0: Extrem.
1: Shaggy låter som en padda som har levt på helium hela sitt liv. Albin Jonsson ska inte skriva musik och framförallt inte rappa. Misslyckas så pass mycket att poliserna bör ringas. När jag hör den här låten så blir jag illa berörd. Det som jag skulle liksom måste sitta i famnen på Sodomit Simon. Vad än de säger så är livet inte för kort för skitmusik. Därför hör du varje tisdag och torsdag i Extremdag det absolut värsta som musikindustrin har spottat ur sig. Extremdag med start klockan 11.
0: Extremdag.

0: Sara
1: och Lisa
0: från videopodden Ryggradslös.
1: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
0: Hur kommer man ut som gay?
1: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
0: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
1: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på Arena.

0: hela tiden. Men jag läste en recension i morse av Flora Wiströms nya bok Stortaxi, en svensk författare. Och i recensionen så stod det här att när man närmar sig 30, eller när man fyller 30 och kring 30, jag fyller 30 om några månader, så då...
1: Hur känns det?
0: No, men det känns exakt så som jag ska beskriva att det beskrevs i recensionen. Och det var att det är för första gången man inser att vissa saker liksom inte kommer hända, eller att åldern känns för första gången när man närmar sig 30. Innan det är allting irrelevant, och irrelevant, åldern har ingen betydelse för att allting är möjligt. Alltså vad som helst kan ännu hända. Och sen när man närmar sig 30 är man så här, aha, men allt det här kan inte hända. Jag kan inte mer typ få på ett utbyte för att det har färg. Alltså att vissa saker har färg. Det är i historien fast det aldrig hände än. Men möjligheten har försvunnit. Sen samtidigt inser man med tiden att allt är fortfarande möjligt. Bara på ett annat sätt. Och andra saker är möjliga. Men att vid 30 så slås man första gången av liksom åldern. Vad det är att åldras. Och att tiden faktiskt går och försvinner under fötterna på en. Titus är 35. Jag är 29. Och därför har jag läst en artikel i Dagens Nyheter om 9 saker som den som är medelåldern bör göra regelbundet.
1: Jag är medelåldern när jag är 35.
0: Nej, men vi ska förbereda oss.
1: Ja, men vad är definitionen?
0: Medelåldern är väl 40 uppåt. Det är väl mitt i livet.
1: Okej, just det, ja. Så 40-ish.
0: 40-ish.
1: Det är spännande att du säger det där, att det hände, eller att du börjar känna de tankarna nu. Det sägs ju att män är efter i utvecklingen. Och kanske det är så, alltså, för att jag är kanske den här våren eller den här sommaren har jag första gången känt att, eller förr kände jag att allt är möjligt. Jag kan göra vad som helst. Alla möjligheter finns. Har jag lust att göra det så gör jag det bara.
0: Ja.
1: Men nu tycker jag att inte tiden räcker till, och då har jag inte ens barn ännu.
0: Nej.
1: Så det har blivit så där att, men jag kommer inte ha tid att göra allt det där jag vill göra.
0: Nej.
1: Fast man skulle göra det jättesnabbt.
0: Ja.
1: Och det är en ganska tråkig känsla.
0: Visst, men det är bäst att förbereda oss helt enkelt på det här åldrande. Och därför ska jag då ge lite tips för vad vi ska göra nu när vi närmar oss medelåldern. Med stormsteg, för det går ju snabbt.
1: Men det är borstet att ändra.
2: Shout out the real ones. Shout out Johan Falk. Yeah.

0: kommer ju att ta en vare sig man vill eller inte. Och medelåldern, den inleds ungefär där vid 40. Och Titus är där om 5 år, jag är där om 10 år. Så det är bäst att börja förbereda sig nu.
1: Ja, yikes!
0: Medelåldern är tydligen den idealiska tiden att göra förändringar. Inte bara för att bo bättre nu, utan också i framtiden. Det här säger Margie Lachman, som är professor i psykologi.
2: Någonstans jag måste göra det när jag är 30, för att det kommer inte vara lätt att ändra på det sen.
0: Mm-hmm. Mm, ja.

0: tid bara.
1: Sant.
0: Ja. Det är Margie och några andra experter som har tillsammans tipsat om 9 vanor som kan göra stor skillnad som man ska ta igång där senast vid medelåldern. Men det är bra att börja när man är 35. Ingenting av det här skadar.
1: Okay? Och det är egentligen min medelålder. Om jag kommer dö när jag är 70 så är jag nu i min medelålder.
0: Exakt. Straight up.
1: So you never know when you are in medelålder.
0: Your medelålder depends on when you're the middle of your older is.
1: Might be you never know, yeah.
0: Yeah, exactly.
1: Sick.
0: Point number one. Kör intervallträning.
1: Kör intervallträning.
0: Ett sätt att förbättra konditionen är att lägga in intervaller i träningen några gånger i veckan. Det här säger då de här experterna. Istället för att till exempel sätta 30 minuter på ett löpband eller en motionscykel i jämnt tempo kan man pröva att växla mellan 30 sekunders sprint och 30 sekunders vila 10 gånger.
1: Ska det vara bra alltså?
0: Passet blir kortare men också hårdare. För man behöver pressa sig ordentligt. Det är väldigt bra.
1: Just
0: det. Intervallträning är väldigt bra. Det är för att man ska nå någon slags sin tröskel.
1: Ja, man får sällan sån här blodsmak i munnen i den här åldern.
0: Ja, när man bara håller på. För man är så lat.
1: Ja, man bara lunkar fram och lufsar och gläfsar. Det är det enda jag gör varje dag.
0: Lufsar och gläfsar. Så det är det första man ska göra. Det är så här snart, för jag har hört det för träning. Bla, bla. På den här listan.
1: Jag har förstått att simning är mycket bättre. Därför simmar jag.
0: Ah, okej, men det är väl också bra.
1: Men du, för det pressar ju inte.
0: Man kan göra lite olika grejer.
1: Okay.
0: Bland annat så står det på den här listan att man också ska styrketräna. För konditionsträning, som man får alltså av intervallträning, är avgörande för ett hälsosamt och långt liv. Men muskelstyrka kan vara minst lika viktigt. Starka muskler hänger samman med längre livslängd och större självständighet på äldre dagar. Och stor muskelförlust ökar risken för körhet. Man vill inte vara kör.
1: Mm, det här är sant. Det är när jag ser på mina föräldrar och de blir ju äldre. Pappa är 76 ja. Eller 77. Mamma är 72, 71, något sånt. Och man märker på dem också när deras rörelseförmågor börjar gå bort. Så det påverkar ju mentalt också. Man blir sur för att du inte kan göra de samma saker du gjorde förr.
0: Det är en sån grej man gör när man är med äldre människor eller människor med begränsad rörlighet. Till exempel om någon tappar någonting på golvet så går man och plockar upp det åt dem. För man är sådär, du ska inte anstränga dig.
1: Men de
0: motsatsen man ska göra. Man ska tvinga äldre människor att röra på sin kropp. Det är det enda sättet att motverka.
1: Man kan gå tillbaka till när man var i teenieålder och sa, gör det själv.
0: Gör det själv, mamma. Jag orkar inte.
1: Gör det själv.
0: En annan sak som också är viktigt att liksom upprätthålla i medelåldern för att sen ha det i äldre dagar är sociala relationer. Och därför kan man till exempel göra ärenden med en vän. Man behöver inte vara så här, nu, det här eviga catch-uppande. Det är inte viktigaste. Alltså att nu ska jag veta exakt vad som händer i ditt liv, så därför ska vi ta en 2 timmars intensiv kaffe där du berättar allting som har hänt i ditt liv sen vi stod sist. Nej, man kan till exempel vara sådär, hej, jag ska gå till butiken, vill du komma med? Och så går man tillsammans till butiken. Och så är det liksom ett social samvaro.
1: Men kompisar behöver inte uppleva att du utnyttjar dem när du behöver deras hjälp, när de ändå kommer automatiskt börja hjälpa en i det man gör.
0: Man kan också ta en promenad tillsammans, man kan träna ihop. Det finns många olika saker man kan göra tillsammans, men göra aktiviteter tillsammans.
1: Ah, mina kompisar börjar säga igenom mig när jag bjuder dem till handeln och sånt. Och sen är det att, ja, okej, ska vi komma på arbetsläger?
0: Men det låter ju som ett djurproblem. Att du hela tiden utnyttjar dina vänner för att arbeta med dem.
1: Nej, jag ser till att de ska må bra när de är gamla. De har styrketräning,
0: du intervalltränar dem.
1: Ja, de pressar sig, de kommer må bra.
0: Du upprätthåller deras sociala relationer.
1: Jag tänker på deras bästa så att de ska få spendera mer tid med mig på den här jorden.

Shaggy låter som en padda som har levt på helium hela sitt liv. Albin Jonsson ska inte skriva musik och framförallt inte rappa. Misslyckas så pass mycket att poliserna bör ringas. När jag hör den här låten så blir jag illa berörd. Det som jag skulle liksom måste sitta i famnen på Sodomit Simon. Vad än de säger så är livet inte för kort för skitmusik. Därför hör du varje tisdag och torsdag i Extremdag det absolut värsta som musikindustrin har spottat ur sig. Extremdag med start klockan 11. Extremdag med Chef.

0: Dags för Titus att äta fermenterad mat. Vi går igenom saker som den som är i medelåldern bör göra regelbundet, för det är tydligen idealisk tid att implementera förändring i ens liv.
1: Fermenterad mat, är det också sån här rysk gurka som man mjölksyrebakterifierar? Inte saltgurka? Eller det
0: man
1: saltgurka,
0: är inte.
1: Egentligen. Nice, då kommer vi färdigt leva länge, för det äter jag hela tiden och det är jättegott.
0: Ett friskt mikrobiom i tarmarna är kopplat till hälsosamt åldrande. Det har nära samband med immunförsvaret och hjälper till med att kontrollera inflammation i kroppen. Jag hatar ju fermenterad mat, till exempel kimchi, kombucha, kefir eller surkål är väldigt bra.
1: Surkål gillar jag alltså, och det där, det är jättegott, men vi funderar ändå på det där, för att det är nog en hård fisare och fjärtare, men kanske det inte betyder något att man ska ha dålig tarmflauna.
0: Flauna. Vad går det med din tarmflauna?
1: Det är när du kombinerar flora och fauna, flauna.
0: Om det växer lite saker i tarmen, då är det flauna.
1: Något som det luktar, så ska man tro att något växer i min mage.
0: Sen vad gäller kost så ska man också ha lite protein i varje måltid. Människor börjar förlora muskelmassa i 30-årsåldern och processen accelererar i 60-årsåldern. Därför ska du inte maxa proteinintaget, som folk håller på med nu, det är helt onödigt. Men liksom lite protein i varje måltid är helt bra.
1: Det har jag nog gott om, ska jag säga. Jag äter nog kött och det är nice, så det är gott.
0: Ja, det finns andra proteinkällor också.
1: Ja, visst, absolut. Man ska äta det man tycker att det är gott, men jag tycker att det är gott.
0: Sen är det ju också just vad gäller vanor. Det här med hiss eller trappor. Det är trapporna man ska ta.
1: Jag har lärt mig av min goda kompis Maria som utbildar sig till hjälpmedelstekniker. Alltså,
0: hjälpmedelstekniker?
1: Byggde proteser och sådana här grejer. Och hon lärde mig och sa att hissen egentligen är ett hjälpmedel. Hissen är inte något du ska ta automatiskt.
0: Nej.
1: Och alltid nu när jag kommer gående och håller på att stiga in i hissen, så jag är jättetrött om jag går in i hissen. Annars tänker jag alltid på Maria som säger att det är ett hjälpmedel.
0: Jag brukar tänka på det här med att om man är någonstans och väntar, att ska man sitta eller stå? För min mamma har lärt mig det. Vi reste en del som barn.
1: Så man fick inte sitta.
0: Man fick inte sitta på i gaten. För att mamma sa, nu kommer jag sitta snart! Och då kommer inte kunna stå. Så nu måste vi stå. Så sen stod vi alltid som så här fem dårar i gaten. Mamma var på att träna oss som någon rysk militant.

0: Någon måste ju ta Magdalena Ribbings plats i samhället och det är jag. Magdalena Ribbing är en legendarisk etikettexpert som alltid uttalar sig i svenska medier kring liksom Nobelfesten och kring kungligheter och sånt. Visste allt hur man skulle bete sig.
1: Jag hade inte hört om henne, men jag hade en sån här bok hemma som det stod hette något om att hur du blir en gentleman. Jag lärde mig att du får bara ha röda byxor på dig om du har seglat över Atlanten.
0: Så är det till exempel.
1: Annars får du inte ha massa sån här...
0: Och vita byxor får man bara ha på sommarhalvåret och sådana grejer.
1: Just det, och bruna skor ska bort efter klockan sex och yes. Ska det vara svarta och sånt.
0: Sån här har Magdalena Ribbing koll på, men eftersom hon har gått i sällare jaktmarker så har jag tagit hennes plats. Jag har lite etikettips.
1: Vad säger du jaktmarker? Betyder det att man har dött?
0: När man går till sällare marker, ja, eller till sällare jaktmarker.
1: Är det att kasta veven?
0: Ja, man kan kanske säga så också. Kasta in handduken i livet.
1: Just det.
0: Jag har lite etikettips. Jag har sett mig omkring. Jag tycker vi har problem som vi måste lösa. Så jag ska berätta nu hur du ska bete dig. För att folk verkar ha glömt.
1: Är det här specifikt åt mig eller åt alla människor i hela världen?
0: Det här är åt de människorna jag har mött emellanåt.
1: Just det.
0: Det här är saker jag har observerat. Det är inte tidsrelaterat.
1: Okej, jag ska lyssna om jag känner mig träffad eller inte.
0: Och vissa saker behöver jag också jobba på. För jag kan också vara lat och etikettdålig och skräpig och sånt. När man stiger upp från ett bord när man har suttit och ätit. Så tar man ju såklart sitt fat med sig. Det här är ju basic, det här behöver jag säga. Men man tar sitt fat och lägger det vid diskbänken. Även om världen säger nej, det är okej, lämna. Lägg det på diskbänken bara.
1: Mm-hmm.
0: Men när du redan tar ett fat, ta ett till. Om du stiger från bordet, ta dig och den som sitter bredvid dig. Ta två fat. Gå med två fat.
1: Mm-hmm.
0: Väldigt vänligt, trevligt, snällt.
1: Men det här nog du hittar på själv eller är det här vad hon säger?
0: Det här är ju inte vad Magdalena Ribbing säger, men om hon ska vara i liv så hon säger det här. För att jag måste påminna människor om att det är så här man gör.
1: Men det låter som att om hon har skrivit sina böcker så hänger hon med sådana som är lite, har lite mer pengar på konto. Så då har man någon som fixar det åt den.
0: Jo,
1: och
0: men
1: det är inte din uppgift att bära kär.
0: Nej, men nu är det ju så att Magdalena Ribbing ger tips bara för människor i ett visst samhällsskikt. Utan etikettmästare tillämpar ju sina etikettips till alla. Alla har ju delar i sitt liv där de kan tillämpa vett och etikett.
1: Just det, så du tjänar under 3500 euro i banan.
0: Så är det här tipset för dig. När du stiger upp från ett bord också på samma gång. Mm. Då, det här ser jag varje dag ser det här på jobbet. Jag blir så irriterad i lunchrestauranger.
1: Om du så stiger upp från ditt,
0: om du stiger upp från bordet så skjuter du in stolen.
1: Mm.
0: Skjut in stolen under bordet. Varför lämnar man stolen vind för våg?
1: Mm.
0: Skjut in det. Stiger du upp från ett mötesrum, skjut in stolen.
1: Mm.
0: Det är helt common decency.
1: Mm.
0: Vem ska annars göra det? Du gör det. Det är så trevligt så. När du kommer och far, säg hej då. Jag har börjat märka allt mer att folk far från fester utan att säga hej då. Folk liksom smyger ut. Och jag fattar att det är jobbigt att måste sådär, vet du. Man behöver inte stå i ett rum och vinka till alla och säga hej då. Men gå fram till åtminstone världen. Och kanske till dem du har hängt med den kvällen. Och säg hej då, jag far nu.
1: Mm.
0: Så vet man, för jag har varit på fester där jag liksom kommer ut från vässan och sen är jag såhär, vart for mitt samtalspart? De for, okej, och då kanske jag har varit skitstörande, men man kan ju ändå säga hej då.
1: Mm.
0: Jag lämnar en olustig känsla. Mera bordskick. När du hämtar vatten, det här gör man ju ofta på lunchrestauranger, man måste stiga upp och hämta ett glas vatten. Hämta alltid två. Mm. Hämta till dig och din kompis. Fråga, ska du ha vatten? Mm. Alla ska alltid ha vatten.
1: Man kan inte dricka för mycket vatten.
0: Nej, hämta två glas. Om den annan vill ta det så drick båda då. Men och samma om det finns en vattenflaska på bordet. Det här kan du göra varje dag om du har en lunchrestaurang eller liknande.
1: Häll som först åt andra före du häller åt dig själv.
0: Så är det, du häller först till andra.
1: Mm.
0: Absolut. När någon håller upp dörren för dig, alla vet ju att man ska hålla upp dörren, det är ju inte tips här. Men jag har börjat märka en sån här farlig trend när dörren hålls upp. Folk säger inte tack.
1: Mm.
0: Folk liksom, jag tror det är något finskt att vi liksom undviker ögonkontakt. Men även om du inte säger tack, du måste titta på människan. Du måste liksom bemöta den. Hej, du gjorde det här för mig, jag ser dig. Tack för det.
1: Man kan göra en liten nickning.
0: En nickning går bra.
1: En nickning behöver du inte utföra verbala. Du behöver inte stämbanden ljuda.
0: Nej, exakt, nick lite. Nicka lite bara. Och sen den här klassikern också, som jag ofta tar till, vilket är att man kan alltid erbjuda om att hjälpa. Det betyder inte att man måste hjälpa, men man kan alltid erbjuda.
1: Men det kan ju vara farligt om man erbjuder för mycket hjälp.
0: Hur så?
1: För då vet du, går hela ditt liv ut på att hjälpa andra och du glömde leva ditt egna liv för att du bara hjälper andra.
0: Ja, men inte behöver du ju börja skicka till människor varje dag och fråga, behöver du hjälp med någonting idag, jag kan komma, utan snarare att du får hem till någon, de håller på att laga middag, kan jag hjälpa med någonting?
1: Mm, ja, som
0: en sån här, medan du ser någon göra något.
1: Just det, som en artighetsgrej. Ja. Jag hjälper med något, jag vill inte egentligen göra det.
0: Exakt.
1: Men jag bara säger det för att man ska säga det.
0: Exakt, och då kan världen snällt säga, för den vill inte heller ha hjälp, för det är dens kök och den vet allt hur allting ska vara.
1: Mm.
0: Tack, tack. Du behöver inte göra någonting, sätt dig ner.
1: Just det, alltså det låter som att det var lag, så ska man ju, om vi det där sammanfattar det här, så då kan man ju det där bara tänka på att det finns andra människor i världen och försök göra det trevligt för dem också. Tänk inte bara på dig själv.
0: Det var en fin sammanfattning.

0: Kan vi alls bete oss något mera? Det funderar vi på här i Extremmorgon. Vett och etikett, den ädla konsten.
1: Allt är ett förfall, samhället förfaller, vi talar inte med varandra, vi kan inte bete oss, vi rapar och fjärtar och fiser och vad ska det bli av oss? Ingenting.
0: Sån här moralpanik har vi ju haft i samhället ända sedan 50-talet ungefär.
1: Och hur människor klär sig nu för tiden, herregud.
0: Men det är inte sån etikett jag tycker man ska fokusera på, för det är sån här att sist och slutligen kommer ungdomar alltid vara ungdomar, folk kommer ha ett annat uttryck, men det har ingenting emot artighet. Man kan klä klädd hur som helst och man kan ändå vara artig. Säga tack när du öppnar dörren, hämtar du vatten till borde, hämta för flera människor, häll upp vatten först till andra, sen till dig själv, eller överhuvudtaget häll upp vatten till andra. Vad mer hade vi lite funderat på? När du stiger upp från ett bord, skjut in stolen. Jätteenkel grej, gör det. Och det här engagerar helt klart folk i Arena-chatten som man kan joina via Arena-streamen som man hittar under direkt. Har Ellen skrivit in: jag älskar vett och etikett. Alma behöver ett stående vett och etikett-segment varje vecka från och med nu. Jag ska fundera på saken. Kameraton Play har skrivit: det börjar säkert vara lite boomer-varning, men jag stör mig på folk som har mössa eller keps på huvudet på restaurang. Jag tänkte vi skulle diskutera lite med det här med mössa och keps, för även Ellen håller med där att mössa och keps har man utomhus, inte inne. Och det är lite boomer-varning.
1: Det börjar låta som ett hög- eller lågstadie. Nej, högstadie faktiskt.
0: Ja.
2: Så tar vi bort den där mössan inomhus.
0: Och igår var jag och barnvakta. Och då skulle jag föra på hobby. Så jag skulle mest vara utomhus och jag hade smutsigt hår. Så keps var min valda outfit.
1: Ja, för att gömma det smutsiga håret.
0: Då
1: hade det ju en praktisk funktion. Måste
0: absolut
1: du ta bort det?
0: Nå, för sen grejen är den att jag var en kort tid innan jag då får på det här liksom hobbyärendet med barnen. Så var jag hemma hos dem. Och då gick jag omkring med keps hemma hos dem i kanske 20 minuter. Och jag kände att det så här skav i mig. Att nu är jag ohyfsad och var fult att jag lärde de här barnen att gå omkring med keps inne. Men jag hade så smutsigt hår. Jag orkar inte av den.
1: Men alltså, jag vet inte om jag tycker att det är dåligt eller inte. Men det känns ju som ett plagg som man använder. Om det är del av din look, så då ska du väl få ha din look utan att måste följa några tramsiga regler som fanns förr i tiden. Mm. Varför ska man fastna på det att du inte får ha på en mössa inomhus?
0: Ja, det är just det jag kan tycka. För huvudbonader har ju ändå länge varit okej. Alltså som en del av mod. Men kanske just mycket utomhus.
1: Ja, är det inte lite gammaldags att du ska ta hatten av inomhus? Ja. Nu var det alltid så att du tog bort din hatt när du kom in.
0: Jo, exakt.
1: Att är det bara gammaldags och dumt liksom?
0: Håller du på att somna?
1: Egentligen. Nej, fundera. Då somnar jag.
0: Likheterna i många. Är det din plan alltid när du ska gå och lägga dig? Det är därför du måste börja tänka på Chinese Excavator för att du går och lägger dig så att du ska somna. Jag måste tänka lite. Men jag är lite kluven där, för som sagt, jag har på keps inomhus och sen kan jag tycka att det här är nog inte helt fint nu. Men sen, det beror ju också på, är det uppenbart att du bara inte tog av dig mössan eller är det en del av din outfit?
1: Del av din look?
0: Där går ju den stora frågan. Extrem

0: Titus och jag har officiellt blivit gamla för vi håller på att fundera på fett och etikett. Och kan folk faktiskt bete sig?
1: Jag tänkte säga fett och etikett.
0: No, det funderar Titus varje dag.
1: Det gör jag. Det gör jag konstant. 24/7.
0: Ninni har hört av sig på WhatsApp där man kan skriva in på 044-780-0180 och lyfta upp en sak som kan engagera mig oändligt. Ninni skriver: stör mig så mycket på folk som har riktigt slak hand när man ska skaka hand med dem. Jag tänkte på det där i somras. Jag träffade en person, vi skakade hand och jag möttes av en mört i hand. Det var otroligt slakt.
1: Men det är ju ett svårt spektrum det där, för det finns också de som är överdrivare och tänker typ när de skakar hand, squeeza sönder din hand och sen wow, ta det lugnt, vad gör du?
0: Jag bedrev sen ett socialt experiment. Eller det var inte ett socialt experiment, det var bara ett experiment. Jag så lägger inte socialt, men jag använder det uttrycket fel. För att jag tänkte på det där med att ha en slak hand, att vet människan om att den har en slak hand. Det här pratade vi om tidigare idag off-air, men vi pratade med Anna som läser upp nyheter om humörsmänniskor, alltså människor som drivs av sitt humör väldigt mycket. Mm. Att förstår humörsmänniskor att andra människor också har ett humör, men man bara håller det inom sig och beter sig vettigt. Det är också vettigt etikett, tycker jag.
1: Att man inte
0: kontrollerar sina känslor.
1: Ja, att man inte måste gå på tår runt med människorna och fundera på att hur kommer du explodera nu eller kommer du vara glad.
0: Exakt.
1: Och sen går allt enligt deras pipa.
0: Exakt, att förstår just humörmänniskor att andra människor kanske har exakt samma känslosvängningar men bara behärskar dem.
1: Och det är ju det de inte förstår, de är självcentrerade och egoister.
0: Okej. Lämna det. Men då skakar jag hand med en slakhandare och sen träffar jag min kompis samma vecka och så pratar vi om den här slakhandaren och att jag sa att jag förlorar respekten för den här killen på 5 sekunder då.
1: Du sa inte den här killen att jag har ju hört en slapp hand du.
0: Men då funderar jag att hur upplevde han handslaget? Och då gjorde jag ett test med min kompis Elsa. Hon gav mig en slakhand och jag tog i den handen ordentligt som jag vanligtvis skulle göra. Inte överdrivet, än man gör en klassisk klämmer åt, två uppåt, neråt, färdig. Det är ju Titus bekant.
1: Två.
0: Den
1: jag har inte räknat hur många. Ja, det är två faktiskt. Det är två. Ja. Det är som muskelminne.
0: Och sen frågade jag, hur kändes det? För hon var slakhand.
1: Ajajajajaj.
0: Nej, hon sa, hon märkte inte att hon själv var slak för att någon annan höll om henne. Sen gjorde vi samma experiment åt andra hållet. Elsa tog i min hand ordentligt, två handtag upp och ner. Och jag hade slakhandad. Och jag måste konstatera,

0: Det kändes jättetrevligt. Slakhandlaren har alltså en fullt normal upplevelse.
1: Mm.
0: Medan den som har ett ordentligt handtag känner av den här mörten. Men man känner inte själv att man är mört för att någon annan tar i en.
1: Det är liksom sådär, bokstavligen känner man att någon annan tar hand om en.
0: Det var jättebra formulerat, Petrus. Så att jag tänkte bara att du ska testa nu att om du är en slakhandlare.
1: Jag tänker börja gå till det här som Trump gör när han drar det åt en.
0: Och nästan driver en av.
1: Nu kommer du in! Ja.
0: Men om du är en slakhandlare, testa, lek med din kompis, dra i varandra sen.

0: eller Extrem.
1: Vi på Extrem är tillbaka med en 100 timmar lång välgörenhetsshow i november. Och nu samlar vi in pengar till Mannerheims barnskyddsförbund som jobbar för barn och barnfamiljers välbefinnande.
2: Och genom att stödja insamlingen kan du samtidigt vara med och påverka vad som sker i studion. 100 timmar med Extrem på arenan, i radion eller på plats i Vasa.
1: Den

0: Jag har nu gått omkring och oroat mig här den senaste veckan över vem jag är i Fuck, Marry, Kill.
1: Vem du är i Fuck, Marry, Kill?
0: Som när andra människor gör Fuck, Marry, Kill.
1: Ja.
0: Och sen så sätter de med mig i line-upen.
1: Att var du skulle falla in.
0: Vart hamnar jag? Att som, min fråga är egentligen att hur många gånger har jag blivit dödad? Jag vill veta.
1: Eller hur många gånger har du blivit gift?
0: Ja, no, det är ju en komplimang liksom, det kan man ju ta. Men det är ju intressant för att jag har inte egentligen så mycket problem med det där att andra kanske pratar om en. Vissa kan ju vara så här, tänk att när vi sitter och pratar om oss och sen sitter andra och pratar om ett
1: ja, jag säger något nu och sen du som lyssnar på radio att oj nej, titta så korkar.
0: Exakt, men jag brukar inte störa mig jättemycket för att jag brukar tänka att jag vet ju inte om det.
1: Mm, jag brukar ju förstå själv att jag är korkad, så vet du. Du har helt rätt, du som lyssnar. Kan inte du stala? Nej.
0: Nej, men sen tänkte jag på att jag blev lite orolig att jag blev dödad.
1: Så många gånger?
0: Ja, i Fuck, Marry, Kill, för jag tror ju inte någon gifter sig med mig, för jag är ju alltså störande i längden.
1: Och ingen har mys med dig heller då?
0: No, nej, för inte man är ju liksom ett höstkrull så att säga. Men så då blir det ju liksom sådär att, ja, då vill jag döda henne. Eller vet du, att man är inte riktigt sexy för att bli tagen på sängen.
1: Ja, och du är ju ganska frikostig med dina åsikter också.
0: Exakt, så man är störande i längden så man har inte varit gift med den.
1: Nej. Så vad är kvar?
0: Ja.
1: Att död.
0: Jag vet inte, jag vill veta hur många gånger har jag blivit mördad? Så snackar vi 1-2 eller händer det här så här på veckobasis?
1: Om du har skickat in... Nej,
0: förlåt. Ja, Fuck, Marry, Kill, Titus och jag. Det värsta är att ingen av oss blir knullad.

0: stressa lite över var jag har hamnat när jag har varit med i andras fuck, marry, kill. Kanske främst det där att jag vet ju att jag har blivit dödad, men hur många gånger egentligen? och sen ska vi då lyssna såklart här på Ariana Grande med Pedal. Och medan vi lyssnar på låten så Titus, alltså fuck, marry, kill, vad är den sista?
1: Men jag tänkte att det fanns, vet du, ännu något fint där. Det är ju
0: den fjärde.
1: Ja, vet du, något neutralt. Fuck, inte så neutralt. Mary, inte heller så neutral. Kill, inte alls neutralt.
0: Men du tänker att det är liksom fuck, Mary, kill, friend?
1: Ja. Okay person.
0: Fuck, Mary, kill, bekant.
1: Nice companion.
0: Men det är så väldigt gulligt. Det är väldigt Titus Poutanen att tycka att det ska finnas ett fjärde alternativ. För du gillar ju inte heller dumma lekar.
1: Nej, och därför har jag inte lekt fuck, marry, kill så många gånger. För att det är sådär, vet du,
0: idiotiskt.
1: No,
0: meningslöst.
1: Jag tycker att det, vet du, finns mer produktiva saker i livet.
0: Okej, men om du får sätta till en fjärde på fuck, marry, kill, vad är det det blir?
1: Det är person above average. Inte below average ändå.
0: Men det är ju ändå fruktansvärt att man har varit någons person above average.
1: Men kanske friend då?
0: Friend. Fuck, marry, kill, friend.
2: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ned, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert växt på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Här under sommaren så var ju hela världen i brand. I alla fall i Frankrike var det jättemycket bränder. Nu, precis nu har de fått slut på bränderna.
3: Jag tycker att det har brunnit två månader.
2: Det har nu tagit slut.
3: Hur finns det så mycket att brinna?
2: Men det finns ju jättemycket åker. Nej,
3: det fanns.
2: Nej, det...
3: Mary had
2: hade en gång en skog.
3: Men det var för länge sen,
2: så länge sen. Var är det nu? Inte i Paris.
3: Jag bara...

0: Jag vill inte påstå att allt var bättre förr, men jag tror att allt var bättre förr. För förr i tiden var det ju gratis att gå till lekparker. Ja. Jag spenderade mycket tid i lekparker i Kyrkslätt. Ja. Nice. Lekparker i Vasa. Nice. Ja. Lekparker i Helsingfors. Jättenice.
1: Jag har varit mycket i lekparken, så att när jag var på väg hem från skolan så får vi via lekparken med mina kompisar. Och sen vi var ganska gamla, för det var typ ett

0: Sen kanske när man börjar vara över 15-16 så då får man inte fara dit mer.
1: Alltså jag tycker ju man får fara dit, men man ska också ha respekt för att när barnen kommer så kanske man far åt sidan.
0: Just,
1: men då får man ju inte sitta i en gunga för guds skull.
0: Är det inte lite tufft att mobba en femåring? Nej, det är inte alls. Men då tycker jag det är lite sjukt, jag läser i HBL, att nu ska Stockmar skaffa en lekplats. Det har ju varit många sådana här lekplatsställen som vet du är spännande.
1: Ja.
0: Har vet du rutschbanor, äventyrsbanor och sånt. Jag har förstått att det har kostat en del att bygga upp de här banorna vet du, och skaffa den här rutschbanan. En rutschbana kommer inte bara... Så där bara.
1: Nej, men det är ofta så kommunala pengar. Jag menar, de har byggt en jättefin lekpark vid Mätviken i Vasa. Alltså en megalekpark. Alltså en här lyx. Och där får man ju gå förbi och gå och leka om man vill. Men nu ska stock... Varför
0: ja, alltså, jag tänkte på de här som... Jag talar om vad sådana här, vet du, som finns i...
1: Inomhus.
0: Ja, inomhuslekpark.
1: Hopplopp and
0: just
1: such såna, sorts.
0: Vet du, som kan ha lite roliga grejer.
1: Ja.
0: Men nu ska... De är också ganska dyra. Men nu ska Stockman ha... För 2 timmar lek ska du betala 20 euro.
1: Aha, det är inomhuslekpark.
0: Okay. Inomhuslekpark, ja. Och det finns inte ens någon plast där. Det finns en sandlåda och typ ingen rutschbana.
1: Ingen plast?
0: Varför ska du betala? Ja.
1: Finns det ingen plast? Jag kräver plast.
0: Plast i min lekplats.
1: Om jag får in ett köp... Lekplast. Om jag får in i ett köpcentrum och jag är ett barn och jag skulle leka, vet du, Leos Lekland, Hopplopp, whatever, de typer av lekställen. Om jag går in dit och jag är 5 år gammal och jag inte ser plast,
0: men
1: då blir jag ju fruktansvärt arg. Det är ju det man vill ha. Man vill få sån en brännsår när man rutschar ner på någonting.
0: Nej, vad tänker du alltså? Jag märker att du ridikuliserar mig.
1: Nej,
0: som bäst.
1: Jag är helt seriös. Som barn ville du ju ha. Du vill ju ha allt det som vuxna hatar. Du vill ju aldrig ha leksaker som... Ja, du vill
0: okay,
1: ju aldrig
0: ha... Okej, så du är genuin nu? Du bråkar inte med mig.
1: Nej, jag bråkar inte.
0: Okej, okay, nice.
1: Jag har ju slutat bråka med det sen i förrgår.
0: Ah, just det. Jag har inte märkt det.
1: Men för som vuxna vill alltid att man ska få sådana, vet du, educational toys som skulle vara i trä.
0: Ah, ja.
1: Och man vill inte ha dem. Man vill ha färg. Plast.
0: De är inte ens målade med några färger, för de där färgerna är giftiga.
1: Ja, exakt. Då fick man sådana trägrejer där man kunde skjuta en pinne av barn, vet du.
0: Det är som att vi lever inte med någon Barnahedenhöst en ålder tid.
1: Exakt, mamma. Hallå, mamma, jag vill till hopplopp och jag vill att allt ska vara i plast.
0: Ge mig lite PPT eller HPT. Hallå?
1: Jag vill ha gift i kroppen. Men det ska man inte heller få i Stocka.
0: Nej, man får ingen gift och det är någon special sand och därför ska det vara så dyrt, för att varje dag måste de rengöra sanden.
1: Men varför har de skaffat sån skitsand då?
0: Jag vet inte.
1: Det är ju
0: inte.
1: Det som är så nice med plast. Alla kan slicka på det och spytta på det och du behöver aldrig tvätta.

0: Förr i tiden var allt bättre, det har vi konstaterat i det här programmet redan idag. Förr i tiden var leksakerna gjorda av giftigt plast och allt var kiva, och nu ska allting vara gjort av någon sån här behandlad, obehandlat trä.
1: Beige björk som är helt lame, typ lackar med någon naturlack, men så det är kanske det är oljat eller något sånt.
0: Inte alls nice.
1: Var är alla fina häftiga färger när man vill ha dem?
0: Förr i tiden också så var det så att när man var sur och dum i huvudet så skrev man ett obegripligt hatmail som man skickade till någon myndighet eller till någon person. Hej, vad fan är det här? Jag fattar ingenting. En bild, vet du, massa punkter kommer, obeskrivlig text. Så var det förr.
1: Fanns det mail förr?
0: Ja, förr fanns det mail.
1: Okay.
0: Nu har de ett nytt dilemma i städerna. Det är för att det skickas hatmail, det har det alltid gjort. Folk ska skicka hatmail. Men de är AI-genererade, de här texterna.
1: Aha.
0: Inte så att det sker automatiskt, utan att personer som är sura, som ser till exempel ett vägmärke på fel plats, istället för att ta en bild på det eller skriva ett mail och vara sådär, hej, vad är det här, varför är det här vägmärket här, jag fattar ingenting, vitsen är shit, så låter man AI skriva
1: en sitt text, klagomål,
0: som man sen mailar till myndigheterna.
1: Men hur vet vi att det inte är AI som har blivit självmedvetet och själv liksom bråkar med städerna och kommunerna och sätter resurser på det här för att skicka hatmail åt kommunerna och de
0: det kanske
1: ta
0: vi, det kanske vi inte vet, men de menar alltså att de här dåligt formulerade hatmailen har försvunnit och ersatts av de här AI-hatmailerna. Fint formulerade. Men det här är alltså ett stort problem, för att de här AI-texterna är mycket jobbigare för tjänstemännen att vara där igenom. För att de ofta, enligt då en person som huset har pratat med, har omfattande och detaljerade helheter och juridisk argumentation som gör att man måste gå igenom väldigt detaljerat för att se om det finns någonting som är liksom på riktigt eller sant. Men eftersom att det är AI så är det mycket som är påhittat. Det är skenjuridiska argument. Det liksom finns inte någon substans. Men man hamnar ändå gå igenom stora mängder text.
1: Just det, för att de ska skydda sig för att de ska bli stämda, kommunen.
0: AI tenderar också hallucinera, som man så fint uttrycker det, alltså hitta på saker.
1: Mm.
0: Och tjänstemännen måste gå igenom handlingarna trots att argumenten inte alltid är så välgrundade. Och det här ökar tjänstemännens arbetsbörda.
1: Kan de inte använda AI mot AI och AI går igenom AIs AI?
0: Helt säkert kan man, men är det så trevligt? Är det dit vi vill att samhället är på väg? Jag tycker att tjänstemän har väl ändå ett ansvar att liksom vara där som människor i det här systemet.
1: Jag tänkte vi kunde då införa en 3 dagars arbetsvecka om de gärna 2 dagar av AIs genomgång av juridisk text.
0: Jag hoppas faktiskt att våra myndigheter inte smäller 3 dagar på jobbet för att 2 dagar går åt att svara på hatmejl.

0: det är så att allt fler människor skickar hatmejl till myndigheter med hjälp av AI. Och det här kanske inte skulle vara ett så stort problem om inte skulle vara så för att myndigheterna får en allt större arbetsbörda, eftersom att AI hittar på saker, skriver konstig argumentation som man ändå måste gå igenom. Man måste kolla om det finns något där. Det kanske är skrivet av en människa, men de har alltså noterat såklart att det här är AI-texter för att det har en AI-ton.
1: Du sa ju nyss här när vi snackade med Lisa Alva från Ryggradslösa att du går runt och ljuger också, så det är lite som AI.
0: Det är sant.
1: Jag måste spendera sin tid att läsa igenom med mail från Alma Lytke. Dit går alla tjänstemännens tid.
0: Det är snarare så att jag kunde relatera till Lisas sätt att ljuga tillsammans med Alva, vilket jag kan göra med mina kompisar. Vilket jag kan vara helt, och det kommer inte från att det är ett medvetet ljug, utan jag kan vara helt övertygad om att jag till exempel har varit med mina kompisar till Borgbacken.
1: Det var inte att du frågade AI.
0: Och sen kanske de säger, vi har aldrig varit till Borgbacken. Och jag är helt övertygad om min sak. Sen är det ju så att det ofta bevisas saker och jag har fel. Så någonstans kommer ju den här lögnen från.
1: Hur brukar du kunna ta det när du har fel?
0: Har jag någonsin tagit det att ha fel bra tid?
1: Jag måste bara kolla hur du känner
0: dig. Du har gått tillräckligt mycket med mig. Jag vet att jag inte har det så bra. Men det har ju hänt så pass mycket så jag är väl rädd för mig själv nu för tiden. Men jag tycker det är intressant det här med AI. Och jag tycker det är tråkigt att gamla, hederliga, dåligt formulerade hatmejl försvinner. För det har jag alltid tyckt att det har varit en så rolig del av samhället. Att det finns de människor som skriver totalt obegripliga hatmejl till minsta lilla myndighet för minsta lilla grej.
1: Jag tror de ändå har varit liksom kortare i textmängd. Och nu med att AI bara kan spy ut text så är det bara en börda. Jag tycker överlag när jag själv ska skriva något och kontaktar AI, när jag ringer upp AI, så brukar det vara snarare en börda, för att det kommer liksom en sån här, det liksom, vet du, någon spy på mig.
0: Ja, absolut.
1: Hellre jag plockar småkorn än blir spyd på.
0: Och som man märker att om man skriver text själv utan AI så blir det ofta kortare än när man ber AI sammanfatta en text eller sammanställa en text igen. För att AI har så ett stort behov av att göra jättemycket långa funderingar och tankar. Människor vill ju vara väldigt snabba och effektiva. Det är ju därför vi använder AI, för det kan gå snabbare än att skriva ens en kort text själv.
1: Ja, men det är det som är så konstigt, för sen blir det långt och komplicerat och störande och egentligen inte betyder något, men en massa fina ord efter varann. Kanske jag är dålig på att prompta, men för mig hade det varit bara totalt.
0: Men det här kan man ju då tänka på ifall man jobbar på ett jobb där man kan få feedback och mail och sånt av människor. Att när du får ett riktigt dåligt formulerat mejl med massa punkter och frågetecken och inga, aldrig punkter egentligen, alltid komman, frågetecken och utropstecken. Så då kan du i alla fall tänka att vad skönt att det ännu finns en hederlig hatmejl där ute som inte använder AI.
1: Någon som inte har fallit för pressen.
0: Exakt. Och om du jobbar på en myndighet och är tvungen att läsa alla de här AI-mejlen varje dag, så jag tycker hemskt synd om dig.

0: för fest är det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på liston?
0: Vadå för liston?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på liston då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi, lyssnar på den senaste musiken, snackar popnyheter och har det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: Det är ju inte bara så att människor använder AI för att skicka gamla hederliga hatmail till myndigheter och institutioner. Jag tycker ju att det är något fint i det nu. You don't know what you have until it's gone. Nu skickar folk istället sån här fake juridiska texter formulerade med AI som myndigheterna måste vada igenom. Det här skriver Husis om. Vi fick in ett meddelande på WhatsApp där man kan höra av sig på 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Tommy skriver in att det är ju inte bara så att människor skriver till AI med AI till företag, utan företag skickar med AI när man är i kontakt med dem. Och det här var intressant av Tommy, för att jag har noterat samma, att det finns en sån här överdriven ton som är väldigt typiskt AI, som jag har hamnat i kontakt med när jag har varit i kontakt med företag, som har fått mig att misstänka att det är AI. Det är klart att det kan vara en människa, men det liksom luktar AI.
1: Men du menar in de här chatbottarna som man måste ta kontakt med för att man får tala med en riktig människa?
0: Nå, delvis chatbottarna, de är ju absolut AI-kodade, och de är ju irriterande på sitt sätt.
1: Ja, det är ju en otroligt lång väg, men de försöker väl filtrera, anställa mindre kundbetjäningsmänniskor för att sålla alla genom den här tunga processen av att klicka här. Tycker du det här? Tycker du det här? Då tycker du det här. Vill du det här? Så det här, det här.
0: Exakt. Och jag var i kontakt med en kundtjänst. Och det var ett litet problem. Det var liksom en vara som var fel. Vet du, det är riktigt så här klassisk grej.
1: De blev ett jävla stort problem.
0: Det är ett skitstort problem. Nej, men då kontaktade jag. Och jag är väldigt mån om att försöka ha en god ton. Mest, även om jag är sur, mest för att jag vet att de som tar emot klagomålen är ju inte de som har skapat produkten. Alltså, det måste man ju alltid minnas att kundtjänst är ju en slags liksom barriär som skyddar de som har tagit besluten.
1: Du är mer vuxen än jag i så fall.
0: Så man vill ju inte, jag tycker alltid att det är oförtjänt att skrika åt liksom kundtjänst. Eller ha en dålig ton med dem. För de är ju bara på sitt jobb och försöker göra sitt jobb. Så att, det försöker jag i alla fall. Så då skrev jag ändå ett så här att hej, det här hände. Det här är inte så stort problem, men att jag vill ändå uppmärksamma på att det här hände. Och så fick jag ett sånt AI-svar som gick mig på nerverna. För att det hade en sån här AI-inbyggd bekräftelse. Det här kanske tidigt så bekant med om du har med AI. Den vill väldigt mycket bekräfta dig.
1: Just det, så hålla med dig och verkligen vara på din sida och säga wow, ja, super.
0: Ja, exakt. Så då
1: du har rätt, är så smart, du är fin.
0: Och istället för att en vanlig människa skulle kunna säga okej, tack för info, jag för det vidare, så säger den här AI, oj, jag är så ledsen att det där hände till dig. Åh, vilket stort misstag, det där ska vi absolut utreda.
1: Det måste ha varit traumatiskt.
0: Exakt.
1: Hemskt.
0: Och man vet ju att det där är fake, det är inte så stort grej. Jag var där. It wasn't that big of a deal.
1: Men det är ju byggt av människor. Varför har man valt att bygga upp det så där skenheligt och störande?
0: För att människor älskar att bli bekräftade. Mm-hmm. Speciellt amerikaner.
1: Jag tänkte att för att det kommer från Amerika så därför är det där, för att det vet du, yes sir, you are sir, yes sir, you are so absolutely light.
0: I Amerika
1: right,
0: skulle man ju kunna kontakta en riktig kundtjänst och de skulle säga, oh no, I'm so sorry that happened to you. Medan i Finland så förväntar jag mig att någon ska säga, åk hit oss.
1: Ja, det skulle ju kunna vara Finlands edge av att göra vet du, effektivt AI.
0: Yes. Ta bort all de här emojierna.
1: This is great.
0: Kan vi ha en Nokia kundtjänst AI?
1: 100%, det skulle vara så mycket bättre än alla de här diba diba blä blä blä blä.

0: Vi har en sån deal i mitt hushåll som består av mig och en man, att när jag ska vakna på morgonen, speciellt alltså stiga upp till jobbet och vakna på morgonen, det sker tidigt och det sker på en tidtabell, liksom 20 minuter från väckningen är jag ute ur huset, då får han inte så att säga störa, för att det är som sagt en väldigt tajt tidtabell. Jag har hela systemet. Och systemet är liksom beroende på att jag själv och gör alla steg. Men ibland vaknar den här mannen då tillsammans med mig. Eller väldigt tidigt. Oftast så har han, efter att det skedde lite missar när jag började vakna tidigt, så har han insett att han inte ska stiga upp. Så han brukar ligga i sängen i 20 minuter, vänta på att jag far hemifrån, sen stiger han upp i sängen så att han inte kan störa.
1: Men han är den som alltså vaknar snabbare, du är den som vaknar långsamt.
0: Absolut.
1: Och en sån här långsam vaknare.
0: Ja, jag är som en sån här gammal aktersnurra, man måste
1: pumpa lite bensin.
0: Ja, han är sån här
1: vrn.
0: Exakt.
1: Just det, och han är elstart 4-takt.
0: Ja, han har pumpet så att säga.
1: Med det handtaget.
0: Ja, exakt. Men då var det liksom några gånger när jag hade börjat vakna tidigt och han också steg upp och tänkte så här: jippie! Och jag tänkte inte jippie! Och då var han liksom i vägen. Jag skulle gå hit, jag skulle fylla min vattenflaska, jag skulle gå på väst, jag skulle klippa mig här.
1: Och du var så där: bort i vägen! Så var det bort därifrån! Åt sidan!
0: Men nu har vi liksom då haft en sansad diskussion om det här. Och han vet att jag har liksom min rutin och han har inte heller bråttom så att han liksom kan bra vara ur vägen. Sådär.
1: Han är förvar i sängen.
0: Ja, vanligtvis han då är förvar i sängen. Men i morse var han tydligen så pigg att han ville stiga upp. Okej, och det är väl helt fint. Nu ska han ju få stiga upp. Men då kommer han in i badrummet medan jag är i badrummet och håller på med diverse morgonbestyr. Och det är så roligt för att jag inser att han är ju så, han är som när man träffar ett djur som har blivit illa behandlat, förlåt, men alltså att de liksom så här rescue-hundar som så här ryggar tillbaka varje gång en människa liksom rör en fena för att de tror att de kommer få på truten.
1: Han blir slagen i magen.
0: Så han kommer liksom in i badrummet och så här sakta tar sin tandborste och sätter tandkräm på och så här håller sig i vägen och sen går han med tandborsten och tandkrämen och ställer sig rakt upp och ner i duschen.
1: Rakt upp och ner?
0: Nej, alltså så här, han bara står alltså rakt upp och ner. Alltså han står rak
1: ryggad, okay, ja.
0: Militant.
1: Just det.
0: I duschen, duschen är inte på. Jag är inte i duschen, han är inte i duschen, men han ställer sig i duschen.
1: För han tänker att där rör du dig inte.
0: Där är han ur vägen. Står han bakom duschväggen och borstar tänderna. Och jag står och håller på med mitt och det här är fred på jorden.
1: Du är som de här höghattade soldaterna som vaktar det brittiska kungahuset.
0: De här med björnmössorna.
1: När du stiger för nära det. Step away from the king's guard.

0: Extrem.
1: Extrem är tillbaka med en 100 timmar lång välgörenhetsshow i november.
2: Show!
1: Vi samlar in pengar till Mannerheims barnskyddsförbund som jobbar för barn och barnfamiljers välbefinnande. A-laget kommer att återuppstå.
2: Vad är A-laget? En gång var det ett radioprogram som var omåttligt populärt i mycket små kretsar.
1: A-laget var så länge sedan att det står i Bibeln om det.
2: Det var vi som uppfann skrivkonsten.
1: Hanna, Anne och Petski i 6 timmar. Vakna och nakna, brunbrända och farliga efter sommaren.
2: Mellan 5 och 6 november.
1: 100 timmar med Extrem på arenan i radio eller på plats i Vasa.

0: Remix. Faddrar, vad är deras funktion i ett allt mer ateistiskt samhälle? Det här har jag funderat på. Då mina vänner eller folk runt omkring mig börjar skaffa barn, så tänker man ju en del på faddrar, alltså gudföräldrar som det också heter, inte faddrar. Kärt barn har många namn.
1: Och alla har ju sådana fast de är ateistiska, så är det ändå en tradition som fortsätter. Som att vi firar jul fast alla nu inte tror på Gud plötsligt.
0: Alltså inom kristendomen så är det ju så att faddrarnas uppgift är att hjälpa med den kristna uppfostran. Men folk skaffar ju faddrar också utanför kristendomen. Alltså folk som har sådana här namnsceremonier eller liknande, så utser ändå gudföräldrar.
1: Och var det inte egentligen så att det var de som skulle ta hand om dem om föräldrarna då?
0: No, det är exakt dit jag vill komma, för teoretiskt är det så. Nej, det var helt fattigt.
1: Förlåt att jag finns.
0: Sorry,
1: okej.
0: Det var jättebra. Jag är bara så beredd alltid när du tittar och pratar att du kommer dra iväg på något sidospår. Så jag var så chockad att du var på väg på samma spår. Att vi var i samma spår. För vanligtvis kommer jag bakifrån och så ropar jag ur spår! Men nu var vi i spår, så det var väldigt bra. Teoretiskt, ja, så har jag också fått det så här presenterat till mig. Att det är de som tar hand om en när ens föräldrar dör. Men det är ju liksom inte... eller så är det ju. Alltså, hur det funkar är ju speciellt att syskonen ska ju hållas ihop och man kollar vilken som är mest lämplig i det fall att båda föräldrarna dör. Så är det ju inte så att man automatiskt går till gudföräldrarna.
1: Men är det då så att syskonen ska ta över om de är tillräckligt gamla?

0: gamla eller?
1: Nej, men
0: eller
1: det här vem är det som tar hand om er? Socialen löser ju det här. Alltså, och sen kollar de ju, vad är mest lämpligt, vilket hem är lämpligt, hur kan syskonen hållas ihop? Det finns ju olika processer och det är inte där att, hej, jag har faktiskt namngivningsceremoni när jag var 3 månader och då sa mamma att det är faktiskt Mirella
0: som ska ta hand om
1: ja,
0: dig när vi
1: det
0: dör.
1: Är liksom, det är väl, jag har inte googlat det här, men det är nu verkligen så jag har förstått det, att det inte kan vara så.
0: Det måste ju finnas juridiskt, någon jurist som vet hur det här går till. Eller samma som att hur man ärver att
1: eller någon socialarbetare.
0: Och, det också, ja.
1: Jag tror det är mer socialen än juridiken. Det är väl både också samarbeta kanske?
0: Ja, jag tänker att det måste stå i lagen.
1: Ja.
0: Vem ska ta hand
1: om... Fast det står ju inte så här, det ska alltid
0: Nisse
1: vara
0: och mamma och pappa dör.
1: Ja, men jag tror inte att det står i lagen att om Nisse dör så är det specifikt grannen Gretel, utan det står väl i lagen.
0: Måste ju någon.
1: Jo, men det står väl
0: någon
1: i lagen.
0: Någon måste ju ta hand om Nisse.
1: Ja! Men det stipuleras väl inte i lagen vem som ska ta hand om Nisse. Det står väl i lagen hur processen går till och sen hittar man för varje enskild individ.
0: Vet den du hur många lämpliga lagar det finns? Det finns jättemånga lagar. Jag tror att det finns en lag om det här också.
1: Men folk håller ju fortfarande på att utse fadrar fast liksom funktionen så att säga är noll. Alltså om vi nu ska vara helt krassa. Det är ju ett jättefint uppdrag såklart att få vara gudförälder, men liksom man har inte en, utanför kristendomen så har man inte en konkret funktion.
0: Och du får också en chans att, ge no, att ha någon som inte kanske är släkt med dig men som ändå ger bättre presenter än den gemene mannen.
1: Det är nice.
0: Det är
1: men sen samtidigt utser du inte gudföräldrar till ditt barn så kommer den ju högst antagligen ändå att ha så
0: du,
1: att säga,
0: om du dör så är barnet barnlöst. Då blir det ett gatubarn.
1: Nej,
0: okay.
1: Om du inte utser gudföräldrar så kommer väl dina barn antagligen ändå ha liksom, så att säga, trygga vuxna personer ifall du har kompisar som vet du umgås med dig och med barn. Alltså, så här, det finns ju andra sätt att göra det. Vi är väldigt fast i den här ramen av gudföräldrar, men det finns ju andra sätt att involvera andra vuxna i ett barns liv.
0: Och då får det där barnen sämre presenter också.
1: Lite sämre, men det kanske får flera. För det är inte bara en gudförälder, så sen känner alla kompisar ett ansvar.
0: Ja, men därför ska man ju ha minst 2 gudföräldrar. Har du inte 2?
1: Jag har en gudmor och en gudfar.
0: Ja, jag också.
1: Ja, men sen håller folk på nu och vet du, det går inflation på det här gudföräldrarna. Men vi ska inte...
0: Nej, och vänta, jag faktiskt tror jag har en gudfar och 2 gudmödrar.
1: Jättekonstigt.
0: Jag tror det är så.
1: Men jag har också fått det presenterat så här till mig, för jag har ju frågat om gudföräldrarna när jag var liten. Och då har jag fått det presenterat så att när man föräldrarna dör så det är då man får till sina gudföräldrar. Och det har bara gett till att jag har liksom spenderat en väldigt stor tid av min barndom för att vara väldigt rädd för att mina föräldrar skulle dö. Inte bara det där, alltså såklart, jättehemskt om mina båda föräldrar skulle dö. Men jag var mest rädd för det. Att eftersom
0: du måste
1: min,
0: leva.
1: Nej, för både min gudfar och min gudmor, de var inte tillsammans, liksom, de är skilda personer. De har med varandra att göra, men de bodde båda utomlands. Ena bodde i Tyskland och andra bodde i Norge. Så jag var så rädd att när mamma och pappa dör så kommer jag måste flytta
0: vecka.

0: guföräldrar, varför har vi ens dem? Inom kristendomen har de en tydlig uppgift. De är ansvariga för den
1: bra
0: kristna fostran till barnet. Och bra presenter är det som många associerar med guföräldrar. Men de har ju inte, alltså om vi liksom kokar ner det, de är onödiga.
1: Mm.
0: Alltså, allting du kan göra med en guförälder kan du också göra med någon som du inte kallar guförälder.
1: Jo, men det är också fint att vi har såna här trevliga ceremonier och högtider och då ceremoniella roller som guföräldrar. Jag menar, presenterna jag fick från min ena sida, jag kan ju inte säga namn här för att då kommer alla lyssna och bli sura, men ena sidan fick jag otroligt fina presenter. Massa, vet du, såna här konstnärsgrejer, knivar, vet du, användbara grejer, akrylfärger, massa nice. De ritar också mycket. Jag älskar att rita. Allting var jättefint. Och sen den andra sidan så fick jag någon silverkedjor i år in och år ut. Alltså typ det tråkigaste som finns. Alltid när de kom på besök och jag fick ett paket. Sen skakade jag på det och märkte att nej, det är ett hårspaket. Jag vet vad det här är, så öppnade jag en silverkedjor. Vad ska jag göra med din här? Jag är fem. Någon Lego eller något. Vet du gärna man kunde göra något med en silverkedjor.
0: Var tacksamt att vara föräldrar för det. Men
1: jag ska inte ge för guds skull några silverkedjor.
0: Men jag funderar mycket på det här med guföräldrar av olika skäl, på mina egna, på andras. Och sen, jag förstår att liksom guföräldrarna just blir en sån här att... För jag förstår att presenterna är en del av det och det kan man känna om. Men för mig, liksom, när jag från vuxen ser tillbaka på mina guföräldrar eller ser på mina guföräldrar och deras roll, så ser jag att deras roll har varit vara en trygg vuxen i mitt liv som inte är familj. Men du, som inte är släkten. Förstår du?
1: Ja.
0: Och då tänker jag att det kan man ju få från andra också. Men kanske man behöver den där ramen av guförälder för att det ska kännas naturligt att ha den här vuxna i livet.
1: Ja, visst. Förlåt, jag började tänka.
0: Du fnissar, nu har du något så otroligt fnisseri att jag vågar inte prata med det. Alltså, it out!
1: Jag tänkte på det att man får ingen nytta av guföräldrar när man blir äldre. Men det är inte sant, för senast för någon vecka sedan ringde jag till min gufar och gumor då, ena sidan, som båda är arkitekter, och frågade om ett hus som jag har tittat på och funderat på att det är en bra idé. Och sen kan det hända att vi i misstag kanske har köpt det huset. Och sen frågade min gufar om tips som arkitekt och vet mycket. Och sen gav han så bra tips som att han funderade en stund och sa jag skulle nog säga att du nu är i pisse.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: guföräldrar och deras roll här i Extrem morgon när klockan börjar närma sig 8:30. Och just det här med att man har fått lära sig som barn att guföräldrarna är de som ska ta hand om föräldrarna dör, och att det gav en massa stress för skulle jag måste bo vecka i Norge och i Tyskland där mina guföräldrar bodde och flytta bort från mina syskon. Det var också en stor stress i mitt liv.
1: Alltså det där är ju så traumatiskt. Ja. Tänk om man har hemska tyrannguföräldrar eller, och vet du, livet skulle vara en total misär. Jag skulle vara rädd hela min barndom.
0: För att kanske hamna i deras
1: vård. Ja,
0: sen visar det ju sig
1: dem.
0: Att socialen och lagen har planer för det här, och att det inte är så att hej, du var guförälder så du får det här barnet.
1: Fio.
0: Det har ändrat. Men vad är då funktionen med guföräldrar annat än att de ge presenter? Liksom, är det att se till att garantera att det finns trygga vuxna i barnets liv? Är det egentligen någon slags kärleksförklaring till sina kompisar? Vad är liksom syfte med guföräldrar och vad funderar folk kring guföräldrar? Vi har ställt frågan till dig. Du har svarat, det här du kunde göra på Arena-chatten, det kan du fortfarande göra på Arena-chatten, den hittar du på arenan. När du går till direkt och scrollar ner till Extrem morgon där du också kan titta på våra nunor. Beata 2 skriver att syfte med guföräldrar är att det är en ursäkt att hålla kontakt med gamla kompisar som man annars aldrig skulle se.
1: Mm.
0: Och det upplevde jag nog bland liksom, jag har ju ändå haft, liksom, vi har varit 3 syskon, så vi har ju haft så att säga, vad blir det, 6 guföräldrar olika, inga var liksom tillsammans med den andra. Så då blev det ju jättemånga sådana tvångsbesök till olika barnens guföräldrar. Och nu var det ju så att vissa var närmare och vissa var längre bort när tiden gick.
1: Ja, men egentligen är det säkert ganska hälsosamt att du måste du hänga med människor som inte är helt liksinnade som du och exakt samma människor. Utan du härdas till att bli en normal social människa. Jag menar kanske först när man var plus 30 så blev jag intresserad av släkten och sådana grejer, guföräldrar och sånt.
0: Ja, för att, människorelationer blev jag intresserad hittills efter 30.
1: Nå, före det var det de som drack långhylsa var mina vänner.
0: Ja, precis.
1: De som inte drack långhylsa var mina ovänner.
0: Så man inför sådana andra liksom vuxna olika personer i barnets liv. Men just det där att när barnet föds kanske man är jättenära någon, och sen när barnet är 15 så kanske man inte är så nära, så upprätthåller man då en kommunikationen bara på grund av det här guföräldraskapet. Antagligen.
1: Ja, men det är ju bra.
0: Ja,
1: det är jättebra. Det är fint.
0: Sen har Ellen skrivit in på Arena-chatten just kring det här att man ska bli omhändertagen av sina guföräldrar när föräldrarna går bort. Ellen skriver, jag vet inte hur mina föräldrar tänkte när de valde guföräldrar som var dubbelt så gamla som de själva var. Vem tror de kommer gå?
1: Jag hoppas, Ellen, att du inte växte upp som ett gatubarn.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Titus har en synt framför sig och vi har hittat jätteroliga ljud som påminner oss om sån här när man gör annonseringar, eller hur ska man berätta det, så här man, meddelanden i offentliga utrymmen. Så jag tänkte att vi direkt sätter den här nya skillsen till det test. Titus, kan du berätta vad klockan är och vad man lyssnar på?
1: Och klockan är 10:12. Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma.
0: Det är så bra! Det är exakt det där ljudet. Jag fattar inte hur du hittade det.
1: Det är ju spännande, vet du, alltid vad synta har för ljud. Det är därför man måste gå igenom alla presets. Presets är sådana här förprogrammerade grejer, vet du, vad ska man kalla det? En meny.
0: Ja.
1: Du går igenom menyn och sen smakar du på olika ljud. Så
0: nu är det
1: smaka
0: synt
1: här
0: à la carte.
1: Ja, det här är inte syntbuffé.
0: Oj, oj, men det där är spetsigt.
1: Nej, det var sämre.
0: Ja.
1: Oho.
0: Den där är... Oj, nu är det lite... Var är det nu?
1: Oj, oj, oj. Kanske vi går ett oktav högre. Hur är det här?
0: Nej, det är lite mer så här sagofarbror.
1: Och det tog för ont i öronen.
0: Okej. Men jag tänker, det är ju ofta man hör sådana här ljud. Klassiken är ju man ska liksom, man åker tåg någonstans, man ska någonstans. Vi är ett fancy tåg, vi är liksom extra vagnen. Och vi ska, vi åker ett så här långfärdståg och de ska meddela att nu serveras middagen. Mm. Men det är fancy talk, det är så här Orient Express-känslan.
1: Just det.
0: Och du pratar engelska för att det finns turister på det här tåget, men du är fransk ursprungligen. Och du ska berätta att det serveras mat i matvagnen i tåget och att man kan komma dit nu.
1: Okej.
2: Okay. Mm-hmm. Ladies and gentlemen, madame and messieurs, we are going to serve the exclusive express.
1: Okej, vänta.
2: Bonjour, mademoiselles et messieurs. We are going to serve the extraordinary supper in carriage number 2, which is deux in français, and we will be eating escargots and very great food for all passengers. We warmly welcome you to the restaurant car in a couple of minutes. Please come and eat.
1: Jag måste ha lite koll på min accent.
0: Okej, vi tar något annat. Jag är på museum i Finland och en familj har tappat bort sin pappa Pekka. För Pekka har druckit lite för mycket innan museibesöket.
1: Okej, och ska jag kuulutta på engelska eller?
0: Du får välja om du gör det på finska. Välj vad det känns bra.
1: Och vänta, nu glömde jag lyssna vad det hände.
0: Du är i ett museum och en familj har tappat bort sin pappa Pekka.
1: Just det. Ladies and gentlemen, we have a very important announcement to make. We are looking for Father Pekka, who is a part of Family Nieminen. If you are part of Family Nieminen, please come to the reception straight away, because we are trying to find Pekka, and Pekka is gone. Pekka was last seen next to the Arc de Triomphe in our small museum, very epic. Please come and get Pekka. He is very wasted, and we cannot take this anymore.

0: det så att vi såg den här studion och tänkte wow, en lekplats. Titus har plockat fram en synt och där han jobbar mycket à la carte, alltså med olika presets. Och vi har då hittat ett ljud eller en preset som gör att vi kan simulera sådana ljud som kommer när man gör offentliga meddelanden, till exempel i tåg.
1: Jag skulle vilja påpeka att jag satt bort den i misstag och nu glömde jag vilken nummer det var.
0: 79.
1: Var det 79?
0: Nej, det var det absolut inte.
1: 79, okej.
0: 90?
1: Vänta, jag prövde 79.
0: Var 90? För någon var 79. 20...
1: Nej.
0: Nej, men vi är där nära kanske. Oj nej. Oj nej.
1: Nej, pukor.
0: Oj nej, pukorna.
1: 79, sa du så?
0: Men jag tyckte det var 79, för jag tyckte att 90 var trummor.
1: Men det är det där.
0: Där. Nej.
1: Nej.
0: Vad bra radio. Vi fick in ett meddelande från Ansi som skickade in när någon har försökt simulera vad flygfälts sådana här meddelanden, hur de låter. De är ju alltid obegripliga. Det är ju alltid först att sådär fint, och sen kom det "Can passenger please find your way to the gate?" Sådant. Och jag tänkte att varför inte försöka se hur nära vi kan komma. Titus har tagit en snus i handen.
1: Nej, det funkar inte.
0: Nej, jag tror att sätt ett sånt här skydd på din mikrofon och sen försöker du gå, jag har ju någon haft roligt åt det här, och sen försöker du gå så nära mikrofonen som bara möjligt.
1: Ja.
0: Och liksom du så trycker in dig själv, ja.
1: Ja, så ska jag göra sen då.
0: Ja, så du trycker in dig själv i mikrofonen och sen så ska du då, ja, vi måste ju, vem är det?
1: Du inte kuulottar den
0: här gången, jag kan kuulotta om jag känns... Ja.
1: Okej.
0: Okay. Vänta, vad heter passageraren?
1: Mr. Det brukar alltid vara Mr. eller något.
0: Ja. Mr. Peter's Boop.
1: Could you please... Ja.
0: Ja, okej. Okay. Okej, okay, jag måste... Ja.
1: Okej, okay, är det
0: okay?
1: Färdig?
0: Ja. Can the passenger number Mr. Peter Kuchu find your way to the gate? 23 regards to the Finnair flight 123 is now leaving. This is the final call for passenger Mr. Petra Kucha. Please find your way to gate number 16. Thank you. Det tyckte
1: wow.
0: Det var helt bra.
1: Det var jättebra.
0: Tack.
1: Vilken ljudeffekt. Det var ju super.
0: Jag kan verkligen jobba ibland när jag har lust.
1: Wow, snyggt.
0: Jag åkte tåg här. Jag åkte tåg förra veckan och då låter det ju ofta så här.
2: Voi herrat, me olemme nyt jääneet täällä junalla. Me odotamme toistaan tulevasta junalla, että olemme nyt vielä aikataulun mukana. Ja me odotamme tästä tulevasta junalla. Ja sitten me sanoin, okei, ja sitten siellä on Terojakin.
0: Det är alltid totalt obegripligt.
1: Du borde köra på svenska också.
0: På svenska?
1: Med finsk brytning.
2: Totta kommer att...
0: Förlåt, stopp. Jag måste, Noah Kahan får vänta.
1: Okej,
0: okay, jag ska, vi måste ju lyssna på Noah Kahan sen i något skede. Han kan ju inte bli förpassad till historien bara för att vi ska leka. Okej,
1: okay,
0: det här är ju en klassiker när de ska vara riktigt snälla och ge på svenska också. Ja.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
2: Tåg kommer nu, vi tittar väl en vänta. And ladies and gentlemen, we are waiting with a train that is coming towards us at very high speed. Please sit tight, the train is coming.
1: Wow!
0: Det blev väldigt hotfullt på finska.
1: We are about to die.
0: The train is coming and it is coming towards us. Please wait.
1: Us.
0: We are in the time schedule.

0: Klimatförändringen har ju inte bara trevliga grejer med sig, med att, det att vi ska få det varmare här. Vilket inte stämmer, för det är ju iskallt ute och man måste ha handskar på sig.
1: Idag så, när jag cyklade till jobbet så tänkte jag, klimatförändring where?
0: Jag tänkte också, kan vi få ett stycke klimatförändring hit också?
1: Men det är ju kind of I want som, some of that.
0: Det är ju det som händer, att det blir mindre bedräkneligt.
1: Ja.
0: Det kan, vet du, vara iskallt plötsligt.
1: Ja.
0: Förr var det sådär, finsk midsommar, det börjar snöa, typiskt. Men nu kan det vara sådär att det, vet du, blir hagel, snöstorm blandat med is på havet plötsligt på midsommar.
1: Så med det sagt, klimatförändringen not so nice?
0: Nej, inte alls. Och det där, jag har ju funderat alltid att jag skulle vara vegan om det inte skulle vara så gott att äta ost.
1: Det är ju en klassiker. Det är ju också det mest irriterande som veganer kan höra.
0: Och sen går man snabbt till, herregud, alltså entrecôte, det är ju helt jättegott.
1: Alltså jag skulle, som, jag fattar, alltså det, jag skulle lätt kunna vara vegan, men förutom alla mjölkprodukter och lite kött.
0: Och grillas på sommaren. Och herregud, höna är ju inte så farligt. Jag tycker det brukar låta sådär.
1: Det jag tycker synd om alla veganer som måste lyssna på de här diskussionerna.
0: Jag också.
1: Ja.
0: Men det är ju hemskt, för klimatförändringen har också börjat härja med ostarnas produktion i det där Frankrike. För det är ju strikta regler på osten som producerar den här mjölken. Mjölken, korna som producerar mjölk.
1: Ja,
0: och av mjölken producerar du ost.
1: Ja.
0: Och då är det jättenoggrant, vad har kossorna ätit?
1: Jo.
0: Och har de fått äta gräs? För att när de äter gräs blir det en viss sorts god mjölk. Måste de äta torrfoder? Blir det annan mjölk?
1: Ja.
0: Och det betyder att när du lagar ost av mjölk, så mjölken är fel. Blir det dåligt?
1: Dålig ost. Och det här, alltså, speciellt för fransmännen måste det här ju vara alltså extremt rigoröst hur det ska göras, strikta riktlinjer.
0: Ja, absolut, och det är ju det som också gör smaken i de här, men jag menar, det påverkar ju mig också. Jag älskar ost, jag älskar franska ostar.
1: Glöm inte att det inte bara är så att kossorna dör i torka, utan Titus får sämre ost.
0: Nej, men kossor finns det ju många av.
1: Titus finns det bara en av.
0: Absolut, och bara en Titus som älskar ost.

0: Det är hemskt varmt i Europa, vilket leder till att gräset växer dåligt, för att det nu är så att det har varit, är det totalt 5 värmeböljor på franska landsbygden.
1: Det har varit helt sjukt den här sommaren, vilka värmeböljor man har haft i centrala Europa.
0: Och inte bara det att det har varit hett från solen, utan det har ju också lett till att det har blivit skogsbränder och sådana här stora delar av naturen har brunnit.
1: Ja.
0: När det har blivit hett.
1: Nicht gut, som man säger i Tyskland.
0: Inte alls, och det är ju inte bara skogen som mår dåligt, utan det är ju också kossarna som inte får färskt gräs, och det betyder
1: och det
0: att Titus får inte äta god fransk ost.
1: Jag tänkte att det var ett problem för att kossarna liksom inte mår dåligt när de måste äta torrfoder, men det handlar om att deras mjölk blir äcklig så att osten blir äcklig så att Titus ost blir äcklig.
0: Ja, jag vet inte vad kossarna tycker, om de tycker att det är godare att äta
1: skit
0: färsk.
1: Skit att fråga kossarna, vi har inte frågat dem de senaste 500 åren, så vi behöver inte fråga dem nu heller.
0: Men jag vet inte, kan vi ens fråga dem, för kossor kan ju inte prata. Hur ska vi kommunicera med dem? Ska vi lägga liksom torrfoder och färsk gräs framför dem, och sen den som de börjar äta först av, så den tänker vi att det där är det.
1: Mm.
0: Det där är gott.
1: Bra.
0: Det ska vi smaka på också.
1: Vad är det som folk kallar sådana här som kan prata med dog whisperer och sånt?
0: Mm, Cesar Millan.
1: Titus kan bli en cow whisperer.
0: Jag vet inte hur.
1: Titus går fram till kossan. Titus går fram till kossan. Mu? Mu, mu?
0: Mu.
1: Mu.
0: Mu.
1: Och sen går du till ägaren och debiterar 600 euro och säger den är deprimerad. Let's go.

0: Not to get too political här i Extremmorgon, men vi tycker klimatförändringen är något dåligt.
1: De kan lämna osten i fred.
0: Det är alltså,
1: och så kan vi få lite värme också.
0: Det är ju det som är problemet nu, att klimatförändringen är ett problem för Titus för att den drabbar honom eftersom att man har problem med ostproduktionen i Frankrike.
1: Mm, och det var inte bara med mjölken de hade problem, utan jag såg faktiskt en hel dokumentär om den här vita möglet som finns på vit mögelost.
0: Ja.
1: Och den är också livshotad och det är hemskt.
0: För att det klimatet är fel? För att den ska kunna växa?
1: Ja, mm. Och för att man har väl då... vad heter
0: lagra?
1: Den? Nej, men vad heter det vad man gör med hundar när man ska ha massa plattnosade hundar som inte kan andas? Avla.
0: Va? Avla.
1: Man har avlat fram en jättebra mögelgrej, men sen är den så bra så att den typ inte är så bra så den dör själv. Jag kommer ihåg den dokumentären
0: Titus
1: jättebra.
0: Titus hade sett en hel dokumentär om det här, mind you.
1: Det var många år sedan.
0: Kossorna har måste äta torrfoder för det finns inte gräs för att de har haft så mycket torka och det här försämrar ostproduktionen i Frankrike.
1: För att mjölken blir dålig.
0: För mjölken blir dålig.
1: Ja.
0: Kristoffer har hört av sig på WhatsApp 044-2800-180 numret och skriver så här. Har kossorna ätit goda saker då det blir goda?
1: Men det är ju Holland.
0: Jaha, vad bra. Jag tänkte ge Kristoffer en stund med sitt eget skämt och vet du hyllade och säga grattis, haha, vad roligt. Du är så skojig och du är så rolig. Men sen kom Titus och säger, så ligger inte till.
1: Det var en fotnot.
0: Men vet du vad, det är sällan jag hör ett skämt och tänker, här fattas en fotnot.

0: Extrem.
1: Extrem är tillbaka med en 100 timmar lång välgörenhetsshow i november.
2: Vi samlar in pengar till Mannerheims barnskyddsförbund som jobbar för barn och barnfamiljers välbefinnande.
3: Genom att stödja insamlingen kan du samtidigt vara med och påverka det som sker i studion.
2: 100 timmar med Extrem på arenan, i radio eller på plats i Vasa. Den 2-6 november.

0: Rösten är vårt främsta arbetsredskap, ditt som mitt.
1: Så är det. Så flunsa har en helt annan grej nu för tiden. Jag tänkte förr, vet du, om du var lite sjuk när du får ett jobb och gömma dig i något hörn och ingen märkte något.
0: Men det finns ju inget mer irriterande nu än att höra på något så här.
1: Alltså det där.
0: Oh. Men det här med rösten. Frågan som jag vill ställa och som jag har ett svar på, så kanske är intresserad av främst Titus, för det här har att göra med män, är att hjälper eller hjälper rösten när det kommer till hur attraktiv man uppfattas som?
1: Mm.
0: Okay. Många studier...
1: Vill du ha svara mig?
0: Nej, jag har ju svaret. Alltså jag har ju forskningssvaret. Men jag vill jätte... Ja, vi kan presentera ditt svar, Titus, och så kan vi kalla det en hypotes.
1: Jorvas tolkningar.
0: Ja, Jorvas tolkningar är vår hypotes. Kör.
1: 100% spelar rösten roll. Definitivt. Så är det.
0: Åt vilket håll? Du måste ju säga något.
1: Att man blir attraktivare. Om man kan prata.
0: Det där vet jag avbryter när jag pratar. Det här var så dåligt. Alltså jag tror vi får sparken och så är det någon annan som är här efter TV-Swift.
1: Hej då!

0: svaret på hur rösten påverkas, hur attraktiv du som man uppfattas som. Titus menar att det är klart att det påverkar. Och det är det ju.
1: Inte bara män, jag skulle säga kvinnor också.
0: Mm-hmm.
1: Jag menar om någon är jättesnygg och sen låter det alltså, jag tycker att det är jätteroligt att det vet du, så nu sjunker jag ut. Nu vet du, sådär. Först skulle jag vara sådär, hell yeah. Och sen om rösten är helt otroligt störande skulle det ju nog bli lite såhär, no, ja, okej, okay, kan du vara tyst?
0: Det finns studier sedan tidigare som har visat att vi uppfattar mörka och fylliga röster som ett tecken på att mannen bakom rösten är stark och attraktiv. Men nu har man forskat just det här att på vilket sätt, hur går det här spektret? Alltså när börjar man uppfattas som attraktiv? Och blir man mer och mer attraktiv ju mörkare rösten är. För att tidigare forskare säger också att om en man har en väldigt mörk röst så ser man honom som en ledare, som en respekterad person. Det finns liksom mycket som man associerar redan med liksom mörkare röstlägen. Men nu har man gjort en lång studie av det här och man har filmat, för man har tagit med alltså utseende. Så man har filmat 17 män med olika längd och kroppsbyggnad. De här männen var vita, de hade brittisk dialekt, de var mellan 19 och 32 år gamla och de hade samma outfit. De hade svarta jeans, vit t-shirt. Och de räknade till 5. Det var allt de gjorde.
1: Aha, utgående från det skulle man säga om det är hot or not.
0: Nej, för sen tog de här filmerna och så gjorde de varje enskild då man av de här 17 männen, så gjorde de 12 olika varianter av hans röstläge. Så de manipulerade så att de skulle kunna sätta att okej, vet du, samma person fick olika röstlägen. Du förstår, för då ska man ju kunna bedöma det här bättre, för annars kollar man ju bara vem är snygg. Eller vem har mörk röst.
1: Just det, ja, man blir distraherad, jag förstår.
0: Och sen att 1500 amerikaner fått se en slumpvis utvald variant för varje man bedömer hans attraktionskraft, styrka, social dominans och förmåga att slåss. Och de här resultaten har publicerats den här veckan i Royal Society Open Science. Och det är inte så att ju mörkare röst, desto mer attraktiv. Men det är så att en ljus röst är mindre attraktiv än en mörkare röst. Så här säger James Rutter, som är en av de här forskarna då. När vi sänker tonläget från ljus till en genomsnittlig nivå så uppfattas mannen som mer attraktiv. Men allting som är mörkare än den genomsnittliga nivån gör ingen skillnad.
1: Aha, och vad är genomsnittliga nivån?
0: Ja, det är det.
1: Snittsnittsliga nivån.
0: Ja, inte som vi håller på med här.
1: Just det, Marcus skriver in, vad heter
0: det? Så att man inte skulle reagera på det, antar jag.
1: Titus är smal, klen och spinkig, åtminstone i min värld, enligt rösten. Det är ju hedrande, jag väger 100 kilo. Och ändå pipar jag så här. Remember that night at the Hippodrome? Never knew that look when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quicken, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I

0: Är du en man och har en normal röst, grattis, då är du typ attraktiv, eller du uppfattas som mer attraktiv än om du skulle ha en ljus röst. Men ju mörkare röst du har, så är det inte så stor skillnad. Alltså du kommer inte bli fulare, men du blir inte heller snyggare.
1: Man skulle vilja veta var det här, och var finns oktaven? Jag skulle ha gitarren nu, vet du, det bim bim bim bim bum bum bum bum bum bum.
0: Jag tänker på något sätt att jag försöker tänka i mitt huvud när man möter någon, om man inte reagerar på att deras röst är varken ljus eller mörk. Det måste ju vara i någon kategori normalläge.
1: Mm.
0: För det finns ju nog vissa som man möter och så reagerar man på, du har en ljus röst, eller oj, du har en väldigt mörk röst. Och sen finns det ganska mycket som man inte reagerar så mycket på. Det måste ju sätta sig någonstans där i normalläge.
1: Men det är ju inte, tror jag, bara heller vilket oktav du lever i. Det är ju också sådär dialekt, accent, sätt att prata.
0: Den här forskningen hade ju bara bedömt då människor som hade en liknande dialekt och var klädda identiskt och sådär uppradade. Och sen pitch correct, alltså man manipulerade deras röstläge så att det fanns olika. Varje man fick 12 olika röstlägen. Och sen därifrån bedömde de människor hur attraktiva de tyckte att
1: han var. Alltså de fick inte bara höra deras originalröst och sen var det hot or not.
0: Nej.
1: Jenne.
0: Utan man tog då olika människor som var olika snygga för att kunna bedöma att ifall man skickade en video på Titus, ja, så hade man ditt högsta röstläge och ditt lägsta röstläge och mittenröstläge, så for det till olika människor. Och sen sa de, hur snygg är den här mannen?
1: Just det, utgående från rösten.
0: Ja, fast eller bara generellt.
1: Ja, jag förstår inte ännu heller helt, men jag har ännu svårt att förstå saker.
0: Det är också, det är en annan forskning om hur dum du är och hur attraktiv du uppfattas baserat på din intelligens. Men de har också bedömt andra egenskaper än bara attraktion. Och där blev det en effekt ju mörkare rösterna blev. Så i attraktionen var det så här normalläge och allt mörkare än det, samma ungefär attraktion. Men ju mörkare röst du hade som man, desto starkare uppfattar man att den här mannen var. Mer stridsduglig.
1: Stridsduglig?
0: Ja. Och mer maskulin.
1: Maskulin kan jag köpa. Stridsduglig. Kanske.
0: Jag vet inte riktigt exakt vad formuleringen har varit då, eller hur människor har uttalat sig. Men ja, så att attraktionen blir inte större ju mörkare röst du har, men andra saker så värderas sen högre ju mörkare röst man har. Ljus röst, tyvärr, det går inte jättebra. Och då har man också pratat i den här artikeln i Dagens Nyheter med Jessica Abbott, som är professor i biologi vid Lunds universitet, som har kommenterat de här resultaten. Hon har inte varit med och gjort studien. Och hon säger så här, att människan i relation till andra primater, som är den gruppen vi är i.
1: Vad är en primat?
0: Är som apor och sådant.
1: Ja, ah, okej. Okay. Däggdjur som går på två ben.
0: Väl något sånt, ja.
1: Okej, just det.
0: I don't know exactly. Så har människan en väldigt ljus röst i relation till de här andra primaterna. Och det är antagligen för att vi inte behövde, eller ni, men behöver inte skrämma bort andra hanar.
1: Aha, varför behöver vi inte skrämma bort andra hanar?
0: För att vi är mer monogama, vi väljer en partner och så är vi med den hela tiden.
1: Alltså man behöver inte gå runt och ropa på torget att gå bort.
0: Nej, exakt.
1: Det här är mitt sismo, ja, du flöter, du bort härifrån.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: mörkare röst så är du attraktivare än om du har en ljus röst. Men det är ingen vits att försöka ha så mörk röst som möjligt, för det gör inte mer attraktiv.
1: Och vad är normal röst?
0: No, det är det vi inte
1: så otroligt
0: vet.
1: Svårt att förstå. Och jag tycker att de i den där forskningen skulle presentera det här är normal röst.
0: Och så skulle de ha ljudprov.
1: Ja.
0: Mm,
1: eller snacka oktav så man kunde veta att du spelar en trudelutt på ett instrument och säga okej, vi rör oss vid C1 eller C2.
0: Mm. Men man
1: är det bara C?
0: Man tog alltså 17 män och manipulerade deras röster och sen skickade man ut 1500 amerikaner och så fick de säga delvis om attraktion men också om andra saker. Hur stark tror du att den här människan är? Vad är den här människans stridsduglighet som man tydligen har bedömt?
1: Och de hade ju brittisk accent så då automatiskt blev de snyggare.
0: Ja, men också liksom...
1: Nu är det ju snyggare att ha en, vet du, om du bara skulle höra en brittisk eller en amerikansk accent så nu skulle jag säga att jag skulle hellre hoppa i säng med en brittisk röst.
0: Du skulle hellre hoppa i säng med en brittisk röst.
1: 100%.
0: Än en amerikansk röst.
1: 1000000%.
0: Så är det. Men när man har skickat ut det här till 1500 amerikaner då, så har man skickat det både till kvinnor och män. Men det är bara kvinnorna alltså, som har fått bedöma männens attraktionskraft. Enbart heterosexuella kvinnor har fått den frågan. Att så här, hur attraktiv tycker du den här mannen är? De andra frågorna om hur stark tror du den här mannen är eller hur stridsduglig tror du den här mannen är, de har skickats till alla. Och det här är en intressant bakomliggande orsak som den här forskaren berättar om. Det är för att när man har gjort tidigare studier så har det visat sig att män vill inte bedöma andra män som attraktiva.
1: Aha.
0: Så att resultaten när man ber män bedöma andra mäns attraktion blir skeva, för att oavsett hur snygg någon är så vill inte män bedöma andra män
1: är snygga
0: som attraktiva.
1: Mm, men det är ju svårt när man är heterosexuell på det sättet.
0: Eller skulle du ta vilken som helst kvinna så skulle de kunna säga att en annan kvinna är väldigt attraktiv.
1: Är det så?
0: Jo. Alltså det är ju ändå någonting du kan bedöma. Det är ju inte kanske attraktion, men man kan ändå bedöma alltså inte den egna attraktionen, men hur attraktiv någon är kan man ju bedöma.
1: Jaha,
0: alltså,
1: ja.
0: Om du inte ställer frågan, är du attraherad av det här? Men om du ställer frågan, är den här personen attraktiv?
1: Men man måste ju utgå från sig själv, för annars skulle man bara utgå enligt normer och vara sådär, vet du, hon har krämiga tutta, hon... Förlåt.

0: När man har forskat om mäns attraktion så kan man inte ha män att delta i den studien för att män vägrar kalla andra män för attraktiva. De har inget problem med att säga att den här ser helt okej ut eller den här är ful, men de har svårt att säga att han här är mycket attraktiv. Titus tror att det här beror på ren och kär heterosexualitet. Det är svårt att hitta attraktion i ett kön man inte är attraherad av, medan jag påstår att det har att göra med något annat.
1: Nej, men jag tycker man kan se, vet du, sådär snygga... Jag kan säga att vissa män är snygga, ja, och vissa män är mindre snygga.
0: Ja.
1: Men det är bara för att jag har, tror jag, lärt mig från kultursamhället, alla, ja, att det här är definitionen av att vad det är att vara snygg.
0: Men nu är
1: kanske ju, det är på samma sätt då med kvinnor också, vad jag tycker.
0: Jag tror nog egentligen att man har en tro av att ens egen attraktion är väldigt individuell och egen, men egentligen den är ju färgad av samhälle också. Liksom, det ser man ju också, för att kulturellt finns det så otroligt stora skillnader. Alltså om du frågar en man i Mellanöstern vad han tycker är en snygg kvinna, om du frågar en man i Nairobi vad han tycker är en snygg kvinna, och en man i Finland, så kommer de säga och beskriva olika kvinnor. Alltså det påverkas ju ändå också av den kulturella konsumtionen.
1: Just det, och då om vi är hjärntvättade av amerikansk imperialistisk kultur, så kommer vi alltid bara då att tycka att...
0: Instagram face, det blir, ja, mer och mer globalt också vad vi tycker är en snygg kvinna, absolut. Men jag tycker det är lustigt det här med att männen inte vill säga, för Titus, du kan ju ändå säga att om du har en kompis så är han skitsnygg.
1: Ja, jag skulle säga att alla mina kompisar är snygga, men det är säkert för att jag tycker att de är trevliga, så då har de på något sätt upgradats i sin... Nu är det jättemycket snygg. Utseende kommer mycket från hur man är som människa.
0: Absolut, men också om man ser till exempel...
1: När jag var singel och ute på baren, och man träffar någon som verkar helt snygg, och sen om hon verkar mega otrevlig, var det helt, oj, du är jätteful.
0: Ja, eller om någon verkar dum i huvudet. Alltså, det finns inget fulare än det.
1: Att du var dum i huvudet.
0: Jag tycker det är typ det fulaste man kan vara.
1: Det är sant. Jag tycker att vara otrevlig, att inte vara snäll, det är säkert det hemskaste som finns.
0: Ja.
1: Nu,
0: ja,
1: är det ju, för det är ju som att du skulle vara så där dryg och tro att du är något bättre än någon annan och sådär.
0: Absolut. Men
1: snäll är det viktigaste draget man kan ha, att man,
0: jo,
1: är snäll.
0: En god personlighet. Det är ju roligt med alla de här lyxmaxande killarna, att de tror att problemet är att deras käkben inte är tillräckligt prominenta, men problemet är att de behandlar sin mamma som skit.

0: Vi har fått in lite meddelanden som väger in i den här frågan om ifall män kan säga att andra män är attraktiva. Helt klart kan de inte det, och därför har man valt att utesluta dem från en ny forskning om hur röstläge påverkar attraktion. Man har bara bett de heterosexuella kvinnorna som har deltagit i forskningen att bedöma männens attraktion, för männen har tydligen inte klarat av det här tidigare sett i forskning. De liksom klarar inte av att säga att någon är mycket attraktiv. De klarar av att säga att den är helt okej eller ful, men inte liksom snygg. Och vad kan det här bero på? Thomas, han har skrivit in på WhatsApp när man kan höra av sig på 044-7800-180 och skriver att jag påstår att oavsett hur man är lagd, alltså sexualitet eller man eller kvinna, så har man någon slags uppfattning om skönhetsideal och kan bedöma hur en annan persons utseende stämmer överens med dem. Alltså att man kan säga du är snygg eller du är inte snygg. Men att man kanske då, det jag tolkar in här är att man nog kan, men att man kanske då som kille väljer att inte göra det, för att man på något sätt, det är något annat som hindrar en från att säga det. Kanske man är rädd för att, så att säga, bli kallad bög.
1: Mm-hmm. Du menar no homo bro.
0: No homo bro. Så att om man ser en snygg kille så kan man inte säga att han är inte snygg, för då är man bög.
1: Just det. Okej, okay. Jag kanske inte upplevde det där, men kanske det är så.
0: Nej, men det här var ju också amerikaner så.
1: Ja, och
0: som
1: där,
0: var med i den här studien.
1: Ja, de är ju ett folk för sig.
0: Sen har Tidus också fått komplimanger av Kristoffer för användningen av uttrycket krämiga tutt.
1: Ja, visst. Krämiga tuttar är något man inte hade förväntat sig höra någonsin.
0: Nej.
1: Och så tycker han att det är synd att våra fåntida poeter inte fick...
0: Fåntida,
1: vad sa jag?
0: Fåntida.
1: Jag sa fåntida, kanske. Okej då. Fick tag på det uttrycket. Jag har förstått att det var Arvid Mörn eller var det Runeberg. Sven Duva öppnade sina ögon och såg ett par krämiga... No,
0: Sven Duva. Högt bland Sari Järvis moar fanns ett par krämiga tuttar.

0: man undrar ju hur det har gått för Titus äktenskap. Det är ju en tid sedan vi har avhandlat det.
1: Och du menar att det har gått i magistraten eller har inte gått i magistraten?
0: Ja, no, det är kanske den första frågan. Har du överhuvudtaget gift dig?
1: Jag har en ring på fingret, det är det som räknas.
0: Så nej.
1: Men, vi har inte gjort pappersarbete.
0: Nej, jag förstår. Men det är bra att du inte har gjort det ännu, för det finns, har kommit intressant forskning som jag vill presentera till dig innan.
1: Om Ellen Rajala.
0: En ungefär. Jag har fått veta ett och annat om din fru. Nej, men ni har ju funderat en del, vet jag, Titus, du och din Ellen, på det här med efternamn.
1: Jo.
0: Och det är om det här som det har nu kommit ny forskning.
1: Nice! Okay?
0: Personer som delar efternamn i äktenskapet är gifta längre än de som håller sina egna efternamn.
1: Aha!
0: Det här visar en ny studie.
1: Så betyder det att jag skulle måste ta... Att vi skulle, jag skulle heta Titus Rajala Poutanen?
0: Nej, ni ska ha samma efternamn.
1: Aha! Ja, okej. Just det, jag tänkte att man skulle slå ihop bordas efternamn. Och det var det som skulle göra det håller längst.
0: Nej, det är så. Alltså
1: att om man håller sina egna eller byter till ett så då går det dåligt.
0: Om man, har sina, om man inte delar efternamn, om man inte har samma efternamn, så löper man större risk att skilja sig. I snitt så håller äktenskap där makarna har olika efternamn 8-10 år jämfört med 12 år för de som har valt samma namn.
1: 12 år, det är jättekort.
0: Ja, men jag har en vision många skiljer
1: att,
0: ju sig.
1: Ja, men jag har tänkt nog vara tillsammans med Ellen resten av mitt liv.
0: Ja, men det betyder ju inte att det, förstår du hur statistik fungerar? Det betyder inte att ni kommer skilja er efter 12 år. Det betyder att av alla äktenskap så ser man att de där folk har samma efternamn håller i snitt längre. Ni kanske är gifta för alltid.
1: Men hur många procent är då gifta hur länge?
0: Va?
1: Ja, men om man säger att det är 12 år, det känns ju som att det låter som att alla förhållanden är inte korta.
0: Det är de ju. Folk skiljer sig i otrolig utsträckning, men det är ju inte det den här studien handlar om nu. Du måste förstå vad jag pratar om.
1: Ja, men det är det som jag blir chockerad av.
0: Jag förstår. Men majoriteten, absoluta majoriteten byter ju efternamn vid giftermålet. Det är en minoritet som håller sina egna efternamn. Det här är en amerikansk studie som har tittat på det här, men detsamma gäller nog i Norden också. Det är bara att se sig omkring.
1: Och så säger man skilsmässa, menar du?
0: Ja, och...
1: Du är ju ett skilsmässobarn.
0: Ja. Kan vi få prata om en sak?
1: Okej, ja.
0: Innan vi pratar om alla saker.
1: Får jag igång? Okej, sorry, ja.
0: I den här amerikanska studien så har man då... granska det här att hur påverkar längden, liksom efternamnet längden på relationen. Majoriteten av dem som gifter sig byter efternamn vid giftermålet. Det vill säga att de i princip då den ena tar den andras. Så är det vanligt. Eller det är de 67% som gör så.
1: Och i Amerika måste det vara så att manliga namn är oftast.
0: Nå, i Finland också, det vill bara öppna ögonen.
1: Är det så?
0: Nå, inte måste ju vara, men det är så folk beter sig som att det skulle vara ett krav. 20% behåller sina egna. 8% har lagt till varandras efternamn, alltså dubbelnamn. Och 5% hittar på ett helt nytt efternamn. Men man har då främst kunnat granska det här att ha samma efternamn eller ha två olika efternamn och hur det påverkar. Samma efternamn, bättre. Man tror att det här beror på att folk som väljer att ha samma efternamn har en mer traditionell syn på äktenskapet, så de står ut mera.
1: Så det handlar inte om branding eller sådär, att hej, nu är vi brandade som att vi måste hålla ihop, så du ska verkligen hålla ihop.
0: Nu kan det vara så också, men det har alltså ingenting att göra med hur lyckligt ett förhållande är. Det är bara längden.
1: Ja, men om det håller ihop, det är ju det som är det viktigaste.
0: Fast samtidigt kan man ju tänka att de som delar samma efternamn och då har en traditionell syn på äktenskapet, att de inte skiljer sig lika lättvindigt för att de har en syn på äktenskapet som att det ska hålla för livet. Och sen, det här är alltså bara humflum, vad man tror det här resultatet kan bero på. Medan de som väljer att hålla sitt eget efternamn är lite, inte har en lika traditionell syn på äktenskapet och därför mer lättvindigt kan skilja sig.
1: Det är sådana liberala alla individualister.
0: Ja, no, apropå det, hur går det med ditt efternamn?
1: No, det är ju alltså svårt, det är verkligen svårt det här, för att Poutanen har aldrig varit, alltså verkligen ett losernamn.
0: Sorry, Pekka.
1: Ja, jag är verkligen besviken på att jag föddes som en Poutanen. Titus, otroligt fint, det gillar jag. Ja. Jättekiva.
0: Vem kan man tacka dig för?
1: Det är,
0: var det Pekka som försökte kompensera för sitt efternamn?
1: Nej, jag tror det är min mamma som nog kom fram med Titus.
0: Ja, så, okay. Ja, så hon försökte för din pappas efternamn.
1: Och sen det där har vi ju då Rajala från Ellens sida. Bättre än Poutanen, men jag är ju lite av en svennoman. Så jag gillar mitt finska efternamn.
0: Nej, no, då är ni ju båda i pisse.
1: Jag
0: eller ska
1: vet.
0: Ni sälja er till de här 5% som väljer ett nytt?
1: Jo, eller då för, ja, det är dit vi har lite funderat på. Men Ellens mamma heter Lundell, så vi funderat Ellen Lundell. Jättebra namn.
0: Ja, lelelelele.
1: Ellen Lundell.
0: Ja.
1: Men sen Titus Lundell, det låter lite som en est. Titus Lundell.
2: Det är Titus Lundell.
0: Det låter ju inte alls som en
1: visst,
0: est.
1: Du det finns ju Kull och Lundell. Stora estiska namn i Estland.
0: Är det sant?
1: Ja, det finns en jättestor sån här. Det är samma med Peik. Därför har Peik en sån här. Det är en sån här spännande blandning av Sverige blandat med finska. Och det är då det blir estniska.
0: Okej, okay, så de äckligaste sakerna Titus vet är hans eget efternamn och att... tänkas vara est.
1: Nej, det är inte så, så att det är det äckligaste.
0: Du sa...
1: Nej, men jag menar bara att... inte var det därför jag sa det.
0: Okej, berätta mer då.
1: Men sen finns det ett fint namn från min mammas sida långt bak som heter Rudbeckius. Titus Rudbeckius. Skulle ja. Det vara fint?
0: Men då kan du ju
1: jag
0: aldrig ha något annat.
1: På 1400-talet.
0: Jag tänker mer att du aldrig kan ha något annat än en skarf och en väst.
1: Mm-hmm.
0: Det är liksom ett sånt namn.
1: Aj, jag tänkte mer att det skulle se ut som sådana här målningar av bonden Lalli och vad heter han som har mördat? Biskop Henrik.

0: Ale och Kvale vad gäller sitt och hans frus efternamn, de har inte ännu bestämt sig.
1: Ja, vi har ingen aning. Alltså sen känns det också sådär, vet du, man vill ju hedra sina förfäder. Det som vi har på bordet är, jag heter Poutanen, min mamma heter Kull, Titus Kull, Ellen Kull, not very successful. Sen har vi, där finns också faktiskt Rab, Titus Rab.
0: Ja, Rab är roligt, Österbottens efternamn.
1: R-A-B-B.
0: Ja, jag känner till det.
1: Humor, Ellen Rab, det låter som en sjukdom. Ellen Rab, hade skab. Sen det där finns från Ellens sida då, Rajala, Titus Rajala, Ellen Rajala, Titus Rajala. Sen har vi Ellen Lundell.
0: Är det från hennes då andra sida?
1: Mammas sida, ja. Ellen Lundell, det tycker jag är banger.
0: Jättefint.
1: Big up Chimito därför, det är liksom därför, vet du, det är ännu bättre.
0: Aha, är det från Chimito?
1: Jag skulle säga det.
0: Okej.
1: Okay. Ja, det finns väl alla möjliga Lundell.
0: Påstå saker.
1: Jag tror det finns faktiskt många Lundell.
0: Ja.
1: Det fanns en här lätkaspelare från Jorvas också. Förfädern. Vad heter Anton Lundell?
0: Förfädern Anton Lundell.
1: Jag tror Anton Lundells pappa växte upp i Jorvas.
0: Gud, det är verkligen så.
1: Jorvas är så bra.
0: Om det är någon som vet om tiden är från en liten by, så är det för att han vet att Anton Lundells pappa kanske var från Jorvas.
1: Jag tror det var så. Jag försökte kläma Anton Lundell, men det gick inte.
0: Nej.
1: Och sen har vi ju då Ellen Lundell, Titus Lundell. Ja, det är typ det.
0: Ja.
1: Ja. Och sen försökte jag gräva mig långt bak i historien i min mammas sida och hitta Rudbeckius.
0: Ja, man får bara gå fem generationer uppåt.
1: Ja, jag tror Rudbeckius var sen typ något skyddat namn, men jag tyckte det var så lustigt att jag skulle vara den latinigaste latinaren som finns.
0: Titus Rudbeckius. Mm. Det låter verkligen som en kejsare.
1: Mm-hmm.
0: Men det här kom en ny forskning som visar på att par som delar samma efternamn i snitt är gifta längre än par som har olika efternamn.
1: Och det här inspirerar ju mig att välja samma namn i så fall, för att mina föräldrar har inte skilt sig.
0: Nej.
1: Så då tittar man ju ofta på sina föräldrar.
0: Har de samma efternamn?
1: Poutanen och Kullpoutanen.
0: Ja, hon har dubbel efternamn.
1: Ja.
0: Ja, ja. Mm-hmm.
1: Kullpoutanen, jätteweird namn.
0: Faktiskt helt jättekonstigt.
1: Bing, bing, dong, dong, dang, dang, ding. Något ungefär så. Otroligt ofonetiskt trevligt.
0: Men det är så svårt det här med efternamn. Jag tycker, min åsikt är ju att det är inte fel i sig att ta den andras efternamn, liksom, jag är inte så rabiat. Men jag är väldigt emot det att man tar mannens efternamn ifall hans efternamn är uppenbart fulare. För då är det inte bara så att du är traditionalist, utan du är traditionalist i den nivån att du inte kan se nyanserna. Man måste ju kunna se att vissa efternamn är fulare än andra.
1: Att man förstör sitt namn.
0: Ja, jag tycker det är viktigt.
1: Det är kanske som min äldsta bror som gifte sig. Han hade chansen att bli Isak Wilenius.
0: Åh, oh, vad fint det skulle vara.
1: Jag vet.
0: Och vad heter han nu då?
1: Isak Poutanen.
0: Så dåligt namn. Vem har kommit på det?
1: Jag förstår inte hur han kunde fatta ett sånt idiotbeslut.
0: Men man ser, tycker jag nu, när man knackar på 30-årighetens dörr. Mer och mer gifter sig. Och då går de från att heta, vad är liksom ett vackert efternamn? Jag kan ta min kompis, hon är inte gift, men hon heter Rosenblad. Det är ett otroligt vackert efternamn, Rosenblad. Nu så följer man människor som heter typ Rosenblad. Och sen gifter de sig.
1: Parkkanen.
0: Just det! Parkkanen! Så här, Flora Parkkanen!
1: Ja.
0: Vad håller du på med? Du heter Rosenblad.
1: Rosenblad.
0: Idiot! Och så här, vem skulle inte vilja heta Rosenblad? Alltså det kan jag inte heller förstå. Det finns ju så många vackra efternamn. Man skulle gå genom livet och bara önska ett vackrare efternamn. Jag var alltid avundsjuk på min kompis som heter Rosenblad, för jag tyckte det var så vackert.
1: 100%, jag har alltid måste dela med mitt hemska efternamn.
0: Ja.
1: Åtminstone fick jag ett fint förnamn, känns det som. Men efternamnet bajsar ner allt.
0: Är det någon som lider med ett fult efternamn?
1: Hur fult är ditt efternamn? Kika på WhatsApp 044-28-0-0-1-0-0. Vi kan rata ditt efternamn.
0: Ja, vi ratar efternamn nu. Men då vill jag också veta, så här, är det som, om man har ett väldigt fult efternamn, blir det motiverande då i datingmarknaden? Alltså blir det som en dealbreaker som man inte kan bli tillsammans med någon som har ett fult efternamn? Och är det då så att man på första dejten frågar att i rakt överstigande led fem generationer bakåt, har du något fint att erbjuda?

0: Den här efternamnsfrågan inleddes när jag kunde konstatera att en ny studie visar att har man samma efternamn så är man i snitt gift längre än de som har olika efternamn. Det är en liten skillnad, men ändå en skillnad som man har kunnat se i forskning. Men det hela har nu lett till en diskussion om bara fula och snygga efternamn. För det finns ingenting som provocerar mig mer än när jag ser att någon jag har gått i skolan med som har hett typ Rosenblad, världens finaste efternamn, har bytt och nu heter den personen, vad var ditt exempel så tidigt?
1: Parkanen. Alltså det är som att man aktivt gör sig fulare. Och vem skulle vilja göra sig aktivt fulare?
0: Det är fruktansvärt.
1: Jag menar inte något mot Parkanen nu, men jag tänkte bara sådär överlag. No. Om du har ett, liksom, du kan vet du vara en sjua, men ja. Sen har du ett tufft namn för och efter.
0: Det handlar också om hur vanligt det är.
1: Plötsligt är du en nia.
0: Exakt, och det handlar om hur vanligt det är också. Till exempel tar man Korhonen, en av de vanligaste efternamnen i Finland.
1: Ja.
0: Liksom, du kommer vara snyggare om du heter Rosenblad än om du byter namn och tar Korhonen. Och jag fattar att det traditionella är att kvinnan tar mannens efternamn, men jag tycker att man måste kunna se nyansen i att man måste kunna beakta vad det är för efternamn. Det är också på bordet efternamnen i sig.
1: Och sen kommer ju också det här att man måste ta hand om kulturarvet, och därför är det som så att vi har spekulerat med Ellen, min fru, då, att borde vi ta Lundell för att annars dör Lundell ut där.
0: Mm.
1: Så det känns också, vet du, som att vi måste bära facklan vidare.
0: Fatta sen om ni får barn och de är sådär, vi har valt att låta Poutanen leva vidare, men vi dödar Lundell.
1: Jag vet, och så ska jag leva med det. Ja, ligga på dödsbädden.
0: Sen skojar vi att vi kan rata ditt efternamn. Det ville Blomqvist att vi skulle göra. Rate Blomqvist.
1: Jo, alltså Blomqvist, jag tycker det är riktigt fint. Det är på svenska, så det är jättebra. Där har vi ett pluspoäng. Blomqvist, visst, och skrivs med Q också, så det tycker jag är lite roligare än med en K. Med en K. Med
0: ja.
1: K.
0: Ja.
1: Q är alltid häftigare. Sen är det ju ändå kanske lite vanligt. Det känns lite som ett Kalle Anka-namn.
0: Det är något med Blomqvist.
1: Blom.
0: Som gör att det känns lite Kalle Anka.
1: Blomqvist.
0: Ja, det är ju vackert också, så att man förstår ju vad det handlar om. Det är en kvist av en blomma. Väldigt trevligt. Sen fick vi in ett meddelande från Jari Lahtinen och han är upprörd. Jari skriver så här: att vara finlandssvensk och heta Jari Lahtinen när morsans efternamn är Ärman. Det är inte alls bra.
1: Det där är paha. Det skulle ha varit Jari Ärman.
0: Ja, eller också Jari. No, förlåt Jari, du heter ju det, så du är fast med det, så jag kanske inte ska säga så mycket.
1: Nej, vi får inte rejta förnamn nu.
0: Sen fick
1: skulle
0: vi...
1: Skulle du mobba förnamnet?
0: Nej, jag
1: tycker att Jari är riktigt fint.
0: Jari är riktigt bra, ja. Betygsätt ny sten kom det in.
1: Nysten, där vi har en apostrof på E.
0: Så det blir Nysten?
1: Ja, men man ser väl nog Nysten.
0: Ja.
1: Ska man säga Nysten?
0: Jag vet inte.
1: Nysten?
0: Nysten eller Nysten, vi måste ju betygsätta båda för vi vet ju inte hur det uttalas. Och om det uttalas Nysten, blir det bättre eller sämre?
1: Nysten låter ju, alltså det låter ju kanske mer, Nysten låter ju ganska fint egentligen.
0: Nysten är helt vackert.
1: Det låter som att det är någon gammal bondeseglatskepare som har bott i Nykarleby som seglar sju världarna runt. På Nystens fartyg röktes det tobak varje dag.
0: Och han är alltså inte på väg runt i sju haven, utan han är på väg runt i sju världarna.

vi sa på skämt att vi ska rata ditt efternamn och det gick ju tydligen igång på för att folk kan skicka in sina efternamn och bett hit som mig betygsätta dem om du vill få ditt efternamn betygsatt. Alltså, och jag måste säga att det här är en fientlig zon, så sätt inte in ditt efternamn i potten om inte du är redo för det här. WhatsApp är 044-2800-180 och så har vi en arenachat som du hittar på arenan under direkt när du scrollar ner till Extrem Morgon. Fagerholm har kommit in och jag har en relation till Fagerholm för att det är den ön

0: där den närmaste liksom kustväderstationen finns, eller väderstationen finns till min sambos stuga. Så vi åker alltid förbi Fagerholm och så lyssnar
1: man... Det är Åboland kärgård, är det inte?
0: Mm, och så lyssnar man på väderleksrapporten, när kommer Fagerholm, när kommer Fagerholm. Mm. Jag tycker Fagerholm är jättevackert, för att Fager betyder ju vacker. Det tycker jag är fint.
1: Jo, visst är det. Men där känner jag också kanske lite att det är ett Blomqvist. Det lider lite av Blomqvist-syndrom, att det är lite basic.
0: Fagerholm.
1: Fagerholm. No, Fagerholm. Kenneth Fagerholm här, jo, kommer dit och pumpar ut lite. Jo, vi fixar det, jo.
0: Sen har
1: det lite sådär basic.
0: Jag förstår. Sen har vi någon som är i en relation och har ett problem. Vi har båda fula efternamn, överväger att hitta på ett nytt, så rata vårt förslag. Ulvheim.
1: Ulvheim? Men jag måste se det fonetiskt.
0: Ja.
1: Ja. Vad heter det? Textat ut.
0: Jag kan sätta det högst upp så du får blick på det snabbt.
1: Jag är så bra med teknik.
0: Ja, du är så bra med teknik.
1: Så... Ulvheim, alltså ja. Det låter lite sådär black metal på något sätt.
0: Jag får också direkt tanken av att ni ska gå ut och bränna kyrkor.
1: Men sen samtidigt är det också lite nu sådär fint. Det känns sådär på något sätt norskt adligt.
0: Jag förstår. Ja, jag tycker också, men det är väldigt norskt, så man måste ju hela tiden få bemöta det att är ni från Norge.
1: Ja, att gillar ni fiskakakor.
0: Mm, exakt. Löfgren med F.
1: Löfgren?
0: Ja.
1: Mm, jag tycker det är jättefint, jag gillar det. Jag gillar sånt som är
0: på gammalt. Allt som är
1: ja. Är det på svenska är det bra, är det annorlunda på svenska jättebra.
0: Ja, är det som en gammal stavning.
1: Är det på finska, hui.
0: Sen har vi här en person som kanske står inför ett äktenskap med en kvinna som heter Skogster, och han jobbar själv i skogen.
1: Mm.
0: Och det är ju en otrolig möjlighet.
1: Skogster.
0: Ja, att kunna liksom kunna ringa och säga, ja, det är Skogster.
1: Skogster. Kommer du att såga den trevlig? Nej, ja, jag gillar det. Skogster, det är fint.
0: Sen har vi Långqvist, men med K.
1: Mm.
0: Jag tycker generellt, får jag säga en ful sak?
1: Ja.
0: Jag tycker Lång i efternamn inte är jättefint.
1: Gillar du mera kort?
0: Jag gillar ju kort. Ja. Mitt efternamn Lytge är ju tyskt, men det kommer från liksom dialektalt ett ord för kort.
1: Är det sant?
0: Ja. So I think you got something wrong with you. Something's not right with me too. It's not right with me. But the state that you're in is innocent. I just can't believe in what the fuck's original sin.

0: Spaziergang, det är en av mina hobbyn. Jag bara visste inte att det hade ett namn förrän nu, men man kan ju alltid lita på tyskarna att sätta långa namn på enkla saker.
1: Är det här Nordic Walking, att gå med stava? Du börjar med det.
0: Nästan. Fördauungsspaziergang är en promenad för att hjälpa med matsmältningen.
1: Aha!
0: Fördauung är matsmältning. Och spaziergång är promenad, ja.
1: Det är en sån här gå ut och fjärta på.
0: Det är en gå ut och fjärta promenad.
1: Jag förstår.
0: Men den har ett namn. Och fördauungsspaziergång gör man ofta då efter att man har ätit.
1: Mm.
0: Då kommer det en fördauungsspaziergång. Så går man en promenix. Den kan vara kort, 10 minuter, 5 minuter för att hjälpa matsmältningen.
1: Om man äter sauerkraut måste man göra det extra mycket.
0: Absolut. Jag har ju tidigare också av någon outgrundlig anledning pratat mycket i den här radiosändningen om att jag inte förstår när människor som inte promenerar fiser. Det är liksom ja,
1: när de fiser?
0: Ja, eller hur de får igång fiseriet. För att om jag inte har rört på mig ordentligt en dag, då mår jag illa på kvällen för jag har inte fått fisi ut mina fisar som kommer under dagens lopp.
1: Just det, så du måste gå så att degmaskinen börjar knåda omkring i magen så att det börjar släppa ut de här fermenterade gaserna.
0: Ja, och så får man dem... Okej, färdig, godnatt.
1: Just det.
0: Men det är ju såklart för att jag är tysk som jag lider av det här. För att jag har ju inskrivet i mitt vokabulär då. Fördauungsspaziergång.
1: Ja, färdigt. Ja, jag förstår.
0: Så jag borde respektera det.
1: Det är ju spännande. Alltså, jag har ju inga problem med lag. Jag liksom jag läcker konstant.
0: Ja, och att få fiset. Du menar att du har inga problem med lag?
1: Nej.
0: Jag tänkte att du har ju enorma problem.
1: Ja, absolut. Det finns med.
0: Skorpska skrivsvårigheter.
1: Läsa, nej. Skriva, nej. Hur den faller av, jo. Vad har jag inte för problem?
0: Skulder, jo.
1: Absolut. Mycket saker att ta hand om, fixa och sånt. Men alltså med att fisa och fjärta, absolut inga problem. Det lämnar konstant, vet du.

Tjena, här är Cesar och min intervjupodcast Lidret är nu live med sin andra säsong. In på arenan och lyssnin eller skåda på det här. Jag bjuder på intervjuer med präster, artister, spelutvecklare, barn, ja allt möjligt. In på arenan och skåda eller lyssnin på Lidret.

God förmiddag på er, jag heter Kjell Flamel. Det här programmet heter Extremdag. Nu är det dags för en direktsändning. Lite sjukdomsfall i morgonen, så det var tyvärr inte direkt idag. Men nu är vi live 2 timmar, ända fram till klockan 13.

Hej på er, välkommen till Extremdrag. Två timmar live här med Kjell ända fram till klockan 13. Och jag har kanske två av de finaste personligheterna i hela svenskspråkiga världen. Jag har Krista Siegfrieds och jag har Mark Levengood med mig live här.

Den här lär ni ha hört tidigare. Det var en... Joey brukar bulla upp med någon gammal klassiker som andra låt åt mig. Och så blev det även idag. Det var Madonna med Hang Up. Hoppas allas helg har varit bra. Ni kanske hör, det kanske hörs i min röst att min röst är kanske en halv oktav lägre än det brukar vara. Och jag måste ju erkänna vad det eventuellt beror på. Det var lite sån här skrikspelning på veckoslutet. Jag och min lilla orkester var uppträdde i först Vilma Strand och sen i Helsingfors. Och det kanske inte, nu tänker man att jaha, nu har du skrik i dig hes. Och det kanske 20% av sanningen är det där skrikande. Sen är det ju liksom, det är ju bara för sådär när jag var stå på scenen så var det ju bara 40-45 minuter och jag har väl ändå lite tekniken så något kan jag vad gäller det där skriksången, men sen så är det ju det är 40-45 minuter skriksång, men sen är det ju flera timmar med bar umgänge var det, nu låter jag som jag skulle vara en pensionär, men alltså där det är hård volym och alla har ärende, man har själv också ärende till alla och sen ska man skrika över den där musiken, man ska skrika över den där publikambiensen. Sen märkte jag bara på när jag kom hem sent natten mellan lördag och söndag. Och så märkte jag bara liksom nu är liksom min röst är som en sån här som en torr hög med löv som barnen har varit och leka i färdigt, så det har liksom lite spridit sig överallt. Så att jag låter nu så här, men jag tror att jag har träckit med rösten då för att kunna lotsa det här programmet ända fram till klockan 13. Som tur har jag två väldigt älskade röster med mig här. Det här är två människor som har varit väldigt eftertraktade gäster i det här programmet. Och det var meningen, alltså först gick det så här. Jag hörde av mig till Krista Siegfrieds, för att hon är aktuell med, alltid med mycket grejer, mycket Masked Singer förstås som har startat just i Finland och hennes show med min andra gäst. Som jag faktiskt, alltså planen var det här. Jag har tänkt att jag skulle ha Krista nu, skilt, och så skulle vi prata om Masked Singer och allt möjligt annat. Och sen skulle jag ha Mark Levengood, skilt, och kanske prata om den här turnén. Men sen skrev Krista åt mig ett mejl för kanske en och en halv vecka sedan eller något sånt. Hej, får jag ta med Mark Levengood? Man svarar inte nej till det om man får Krista och Mark samtidigt. Och de har varit väldigt eftertraktade gäster. Så vill ni säga något eller fråga något av Krista eller Mark eller båda samtidigt, så WhatsApp nummer är 044-7800-180. Jag ska hoppas att vi har en chat också här. Här var allt lite sådär. Det var lite halvfärdigt i studien alltihop när jag kom hit. För att ingen har varit här sedan fredagen. Morgonen är alla i sjukstugan idag. Så att jag har nu försökt väva ihop allt. Så att vi ska försök få också en arenan chat att funka. Där kan man också via den vägen vara med och diskutera med Krista och Mark. Vi sätter igång med mina gäster efter Tom Morello och Kneecap.

0: mina gäster behöva allt för mycket presentationer, för de är relativt etablerade ändå. Vi börjar med Krista Sigfrids, välkommen.
1: Tack och god morgon!
0: God morgon! Och Mark Levengård, välkommen!
2: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Kul att ni är här. Och som sagt, det var, jag hade tänkt så här att men jag vill nog ha båda som gäst. Men kanske jag kan ha dem då skilt. Ni har en gemensam show som ni har startat nu, som ni kommer att plöja igenom hela Svenskfinland här. Och Krista också, förstås med Masked Singer, har en del frågor där. Jag tänkte att jag skulle ha er skilt. Men sen sa Krista att får jag ta med Mark Levengård?
1: Vi vill ju bara vara tillsammans hela tiden nu.
0: Jo, det säger jag. Jag ska svara med stora bokstäver. Klart det.
1: Ja, det gjorde han.
2: Ja. Tack så mycket. Du är mycket välkommen. Det är trevligt.
0: Det har frågats förstås många gånger, men jag är också nyfiken. Var möttes ni första gången?
2: Vi möttes på Eurovisionen i Malmö 2014.
1: Nej, 2013, då jag representerar Finland.
2: Precis, ja. Och Sverige var ju värd det året. Så jag jobbade för SVT och gjorde de programmen runt omkring, liksom, själva Eurovisionssändningen. Och så hörde jag Kristas låt och tänkte jag, för första gången i historien skickar Finland någonting som är värt att lyssna på. Det var nytt. Mm. Det var, och jag blev så förtjust i låten och så frågade om jag kan få en intervju med dig. Och sen fick jag det, fast sen fick jag ändå inte, för du hade fått talförbud.
1: Det var just innan finalen, kommer ni ihåg. Jag hade liksom också skrikit sönder rösten här, Chelsea.
2: Ja, och då gjorde vi en intervju där jag påstod olika saker. Och Krista fick antingen skaka på huvudet eller nicka. Och jag minns bara att jag påstod, det var sen som att egentligen tror jag att min man är homosexuell. Och du var så här, blub, blub, blub. Det blev en väldigt rolig intervju.
1: Vi satte en sticka i halsen på mig så här, ni skulle kolla. Så fick jag bara svara.
2: Och jag tror jag insåg, eller vi insåg då redan att vi gillar varandra.
1: Ja.
2: Och sen så, många år senare gjorde vi en julshow där vi gjorde ett par vändor och vi har älskat de turnéerna. Vi har verkligen kallat, det har varit våra lyckliga turnéer.
1: Verkligen.
2: För det, alltså du vet, man vaknar på morgonen när man är på något hotell någonstans, men sen har man liksom så roligt tillsammans och så går man till teatern och ger hjärnet.
1: Mm. Mm. Vi sa just det, det är så kul att vet du hänga tillsammans på scen men också utanför scen.
0: Vad gör ni då som ni inte, då som det är inte business? När ni då liksom för en gångs skull kan prata bara om livet och kanske göra något som inte har med det där jobbet att göra. Vad gör ni då? Vad pratar ni?
1: Vi dricker rödvin.
2: Ja,
1: pratar.
2: Det tycker vi är trevligt. Och vi jämför våra barn och ungdomar i Finland ganska mycket. Det vi gör i föreställningen också faktiskt.
1: Ja, det gör vi ju.
2: Alltså just det där, när man kommer lite utanför Finland så får man ett perspektiv på Svenskfinland. Jag märker också hur mycket det påverkar den. Alltså fast man, vare sig man vill eller inte, så påverkar den jättemycket.
0: Mm.
2: Och så visst, benar ju mycket sånt. Liksom.
1: Mm.
2: Men sen är det bara så här räka också ganska mycket nog.
1: Idag tittar vi till exempel på allt vad Mark har ropat in på en auktion.
2: Det gjorde vi.
1: Som är på väg, ja, allt vad han har beställt.
2: Och det kommer hem till mig i eftermiddag. Ja, jättebra. Ett två blomsterbord.
0: Jaha.
2: Ja, men det är ganska poäng. Men sånt är livet ju.
0: Men tyckte du, Mark, alltså det där, för jag är nog beredd att hålla med liksom, att fram tills Kristas bidrag så var inte Finlands Eurovision-bidrag något vidare.
2: Nej, men alltså jag växte upp på 70-talet. Vi pratade om det här i föreställningen också. Och det fanns en rolig sak på hela jorden och det var Eurovisot. Och på den tiden hette det att sången ska avspegla nationens liksom kultur.
0: Mm.
2: Så vi skickade någon tant som stod liksom och skrek och grät i 3 minuter. Och så var det alltid under oss i Runnes ledning. Det är så här, alltså ett år skickade vi Aamulla vielä rakkaani näin. Ännu till frukost så är min älskling. Så, och det handlar då om att hennes man nog ännu levde på frukosten. Men sen vid lunchtid var han borta.
0: Och nej!
2: Och sen trodde vi att vi skulle vinna. För det kom till sådant att ja, Finland är förhandstippat. Är vi?
0: Mm.
2: Och det var ju bara shit. Och sen när det var dags var det så här, La Suède, 12 poäng.
1: Och vad skickar de för bidrag då, Mark?
2: Ja, men det var så här, hej på dig, du nippertippa, kom så ska vi dansa och strippa. Det är så här, alla var så, åh, vi älskar Sverige. Det var liksom varje år var det sånt antiklimax ända fram till Lordi.
0: Men nu har det ju ändå, alltså nu framförallt på 20-talet, alltså där var vi vana med Finland, ja. Så där att ja, Lordi undantaget då, och sen har vi nog tagit oss till final ändå för det mesta.
2: Alltså, nu är det, jag talar ju 70-talet.
0: Jo.
2: Att, nu är det ju helt annat. Alltså, nu är vi ju... Den spelar nyfikna på liksom.
0: Nu har Finland blivit ett sånt här att Finland är nästan... Förrän någon har släppt en enda låt så är Finland i liksom topp tre vad gäller liksom alla såna här online betting och sånt.
1: Men det är verkligen så.
2: Jo, men det var också så att nu på... I Sverige så... Jag var då bjuden till den finalen. Det brukar bli varje år där. Och så var jag där och så kände att ja. Och så kom vi hem och tyckte att så liksom man var lite trött på så här. Och så såg vi på finska finalen där Linda då vann.
0: OMK, ja.
2: Och hela sändningen var så rolig och det sprakade kring det. Och det var allt det där som vi också brukar göra tidigare i Sverige tycker jag. Men jag tycker att vi är så trött, hela vår produktion blir så trött och att vi alltid försöker få fram ungefär samma bidrag tycker jag är super.
1: Jag tycker att nu att Finland är mer unik liksom, att vår final är liksom mycket mer intressant att titta på, just nu i alla fall är det så. Så för svenskarna får skärpa sig lite nu helt enkelt.
2: Ja, men det är också det att när Finland börjar ta plats, det är så roligt att se det. Att på så många olika håll, att folk börjar få upp ögonen för Finland. Det är med att vi nu vinner det konstiga lyckligaste på jorden som ingen fattar hur vi kan vinna det liksom. Mm. Men folk med den egensinniga kulturen, att det spretar åt en massa olika håll, men folk håller inte tillbaka. Folk är liksom inte hämmade av någon sorts god smak i Finland. Och det är jättebra, för det är så supertråkigt.
0: Vi tar väl och lyssnar lite på Liekin Heitin, tycker jag här. Linda Lampenius, Peter Parkkonen fortsätter sen med Krista och Mark här live.

0: Nu har man det bra att vara när Krista Siegfrids och Mark Levengood är här med. Och man startar veckan med en. Aj, vad bra.
1: Men, härligt.
2: Får jag fråga en sak? Alltså, i den Linda och Peter Parkaren, jag tycker det är ett fantastiskt nummer. Men jag vet ingenting om det Peter Parkaren, men jag tittar på honom när han gör det och tänker att han ser ut som han vill ligga. Men framförallt, han ser ut som han vill ligga med sig själv.
0: Det var väl sagt det där. Det antagligen vill han. Alltså nu, om man skulle se ut som Peter Parker och se sig själv i spegeln,
1: så skulle man vilja ligga med sig
0: nu
1: själv.
0: Nu skulle man ju vara sådär.
1: Han är ju nog så snygg så att det...
0: Ja, han är ju hate.
2: det känns lite som att han själv tycker att han är jättesnygg.
1: Men han är jättesnygg.
2: Ja, jag vet inte. Jag vill tycka att jag är okej. Men jag tycker att Linda är en sån gudinna.
0: Oh ja,
1: absolut.
2: Just det, jag sätter i bilden också när hon springer mellan liksom två olika tagningar. Hon har 6 sekunder på sig att springa 15 meter, hoppa över ett hinder med den där klänningen och kasta ut i elden. Det där. Jag tycker såhär, shit, jag blir så imponerad.
0: Faktiskt, hon är bra. Jag måste fråga nu, när ni har ändå varit vänner och det där kollegor i ganska många år, ni två, och nu har ni också show på gång. Det var slutsålt i Karis på veckoslutet och en hel del. Hur härligt sången klingar,
1: ja.
0: Alltså showen. Sång och stories och allt möjligt det där. Jag måste fråga Krista, nu när ni har känt varandra ändå så där on stage, off stage, har du sett Mark Levengood förbannad någon gång?
1: Nej,
0: aldrig.
1: Inte. Han har berättat historier om då han har varit förbannad,
0: men jag har aldrig
1: sett det med egna ögon.
0: Han säger dem bara för att verka vara mänsklig, liksom att jo, jag är helt som ni alla andra, men jag tror ju...
2: Det finns vittnen, nu ska jag berätta.
1: Och han berättar också i vår show, berättar han om de gånger då han har fått rajvare.
2: Ja, men jag var i en butik vid Gullmarsplan i Stockholm. Och så kom jag ut och det var en sån här romsk tiggare, en ganska späd kvinna som satt liksom i en sån här burk. Så här, liksom. Och så kom ett sånt lurvigt fyllo. Och inte ett finskt fyllo, utan det här är liksom en inhemskt svenskt fyllo. Kommer, så sparkar han till hennes burk och skriker, åk hem.
0: Oj.
1: Alltså,
2: du vet, det är en sån här stor jävla kar och där satt en sån här späd kvinna. Och då blir jag så här blixtarg. Alltså när folk är riktigt dumma i huvudet. Så då tog jag tag i honom och puffade honom mot en tegelvägg. Och så sa jag så att du säger fan inte sådär till någon människa, men framförallt inte någon som är mindre än du. Och så stirrade han med, så här, med stora ögon. Så skrek han ut över hela jävla Gullmarsplan. Mark Levengood, du är en fitta. Och jag började skratta. Det var så sjukt. Det var så absurd och sjukt. Men sen lommade han iväg. Sen kom faktiskt två poliser gående. Och då sa jag att nu får ni gå och prata vett med den där killen. Men alltså, det ena, om någon är riktigt orättvis. Och det andra som gör mig arg, det är när folk faktiskt är genuint korkade. Alltså på ett jobbigt sätt. När folk är riktigt, riktigt dumma i huvudet och liksom inte ger sig, då blir jag också arg.
0: Liksom. Är det någon gång, liksom, har du spelat någon gång, nu får du nämna någon du vill, men du måste, men sådär att man spelar, vet du, man spelar i lag någon trivial pursuit eller alias, så att man delar hjärna med någon och sen är det bara en andra, en sån jävla börda, man är helt sådär, vet du, kom igen.
2: Nej,
0: har det hänt någon gång?
2: Nej, det är sånt inte alls. Jag är inte på det sättet vinnarskalle i spel eller sånt liksom.
0: Det
2: är också någon när man är med i ett tv-program som är såhär spel och sånt, så jag det brukar jag alltid tänka, alltså man är med så här, så ska det låta det där programmen. Så tänker jag att det här handlar inte om att jag ska vinna eller inte, det handlar om att vi ska göra ett roligt program. Och för att det ska bli ett roligt program så måste man kunna lägga sig gräsfullt. Liksom, alltså för att de ska gå in för att vinna, då blir programmet inte roligt. Det blir faktiskt inte. Det gäller att vara generös. Det gäller att våga mocka med ett leende.
1: Precis, det ska, man ska göra bra underhållning.
0: Och lite på tal om det här, en liten åsabrygga från det som du är aktuell med nu, Krista, alltså Masked Singer Suomi.
1: Ja.
0: Två avsnitt har visats det där.
1: Och
2: faktiskt... Apropå att mocka, hur menar
0: du? Nej, men jag tänkte kanske lite...
1: Där har jag mockat hårt redan.
0: Jag tänkte kanske mer det där med att hålla masken och sådär. För att jag har följt med det här programmet, liksom finska versionen, ända sedan det började och sett alla de här detektiverna och alla uppträdande. Och det är nog ett jätteunderhållande program. Men när alla detektiverna säger efter varendast ett uppträdande, det är ingen skillnad, och nu ser de ju inte vem där är inne i masken och sådär, men när varendast ett uppträdande, oj, ihana esitus. Fast vet du, det skulle ha varit det här raglande fyllo som skulle ha gurglat på scenen. Men vet du, ett embar på huvudet. Så skulle säkert alla säga, oj, det var så underbart. Är det nu varje gång så jävla underbart, Krista, undrar jag bara. Ja,
1: det hör du ju själv, Kjell, att ja. Det är inte varje gång så underbart. Men man måste ju vara positiv.
0: Jag förstår ju det.
1: Supporta folk, för vet ni vad? De har faktiskt vågat komma dit och sjunga. Det är jättescary för många att komma och sjunga sådär. Så att man måste nog supporta dem.
2: Fast det gäller sen att man får variera adjektiven. För det, alltså, jag kan avskilja om jag går på så här krog och de ska stå där och prata om maten vid ens bord. Det tycker jag illa med huvudtaget. Och så säger de så här att och sen har vi en underbar purjolök. Man säger, vad är det som är så jävla underbart med den där förbannade purjolöken? Det är ju bara en lök. Och den kommer från Västergårds, det är utanför Kar. Man säger, men va? Det får komma vad den vill ifrån. Det är min mat, håll käften.
0: Men Gordon Ramsay gör det där hela tiden. Varenda sten råvara är så, oh, look at this beautiful carrot.
2: Ja.
0: And this wonderful steak eller vad som helst.
2: Men det irriterar mig. Jag vill inte arga, men det blir irriterad när folk har ett dåligt språkbruk.
0: Har du någonsin söndrat något i om du har varit sur? En av de tre gångerna du har varit arg.
2: Nej, jag har aldrig söndrat någonting. Alltså när jag blir arg, jag blir inte högljudd. Jag blir låg men väldigt intensiv. Mina barn har sett det och de tycker inte om när det händer.
0: Okay.
2: På samma sätt, om det är mumingrejerna går, jag vill berätta den i de mumingserierna. Och om jag tar till den rösten så här... Långt bortom ära och redlighet ligger Mumindalen. Så säger båda barn så här, pappa inte den rösten.
1: de
2: gåshud. De tycker det är obehagligt.
0: Använder du den någon gång i hemma om det liksom, om det behövs? Liksom.
2: Mina barn är så stora nu så att jag kan ringa till dem.
1: Och använda rösten.
2: Jag ringer från Mumindalen.
0: oj. Hej, ska vi... Ska vi ta lite Krista Sigfrids? Hur ska det vara med en sån låt som heter Marry Me? Har du hört
1: Oj, det är en bra låt det.
0: Det är en bra låt och det är just den vi ska lyssna på.

0: Sigfrids var det där. Marry me, Krista Sigfrids. Och Mark Levengood med mig här i studion. Och ni håller på med en turné som heter Hur härligt sången klingar. Och det där, eftersom det finns olika då, aktörer som säljer biljetter till det här showen, så är det svårt att hitta liksom det här hela tidtabellen. Men ni har börjat i Karis nu på veckoslutet.
1: Ja, vi hade två fulla hus där i Karis. Två shower. Och nästa då, nej, utan den här veckan blir det redan. På onsdag spelar vi på Savoyteatern i Helsingfors. Mm. På lördag i Borgå. Sen får vi vidare till Åbo och Jakobstad. Sen har vi två shower i Vasa. Och så åker vi till Åland. Och så avslutar vi i Esbo.
2: Nåja,
1: För nu, ja.
2: Att du hade i huvudet, jag blir så imponerad. Jag tycker så här, idag ska jag till Stockholm och sen är min tidsplanering slut. Sen vet jag inte vad som händer. Men du är bara så här, yeah.
1: Ja, folk blir ju förvånade att jag har koll.
2: Men det med biljetterna, det är olika platser, olika ställen har olika biljettleverantörer. Men vi har samlat allting på en länk, så man går in på levengood.mark på Instagram. Och så går man in där på någon bio.
1: Bio, jag har den också. Jag har också länken i bion. Där hittar ni alla våra föreställningar.
2: Ja, det är liksom...
0: Ja. Och det här är inte, ni har gjort julshow tidigare med lite liksom musik och lite snack och sådär. Nu kretsar det väldigt mycket kring svensk Finland.
2: Ja, det gör det. Det var ju mycket, mycket jul. Och vi gjorde en fantastisk julkrubba i vår sista julshow.
1: Sketch med Josef och Maria.
2: Du var Maria och jag var Josef och Maria blev jättearg på de tre vissa männen, för de kom med myrra när hon just har fött i ett stall.
1: Nu har vi andra sketcher, för nu handlar ju vår show om svensk Finland.
2: Jag måste bara få berätta det här, så hon källde ut med männen och då säger Josef... Men lugna dig, Maria, lilla stumpan. Kanske myrra hjälper mot ont i rumpan. Och så var det just i botten och det gick så här sus genom publiken. Det är samma anda i det här. Att vi bankar på. Och vi, liksom, det finns inga heliga kor. Men samtidigt så... Det är en sån djuptgående kärlek till vår kultur.
1: Och det är ju liksom, det är ju mycket, ja, vi har sketcher och det blir kräftskiva och snapsar, men det är också mycket fin musik, alltså allt från Sibelius till Kai, så ni förstår, där är mycket.
0: Hur brukar liksom, för du är från Kask, Krista, och Mark, du är ju stadinkundi, eller hur? Du är från Helsingfors.
2: Båtsmansgatan.
0: Precis, jag har bott riktigt, riktigt nära ditt barndomshem någon gång i tiderna, men alltså, hur är det sen övriga, jag vet att ni är bevandrade vad gäller svensk Finland överlag, ni känner säkert människor lite härifrån och därifrån, men finns det någon hörn av svensk Finland som ni måste lite studera på, att har ni koll på Åland och Åboland och Östra Nyland och sådär?
2: Jag tycker vi har det. Alltså, det var orter som inte jag var på tidigare, som Munsala till exempel. Men nu tycker jag att Åland har vi bra koll på.
1: Jag har i alla fall. Åland, och jag har ju bra koll på Österbotten. Ja, nu har vi koll. Vi har grym koll.
2: Ja, det är för mig radio extrem. Vi
1: har grym koll.
0: jag är äldre än Krista, sa att det där.
2: Jag är så gammal. Så när min son spådde sin systers framtid i kort, så spå mig också. Och han sa att pappa, du har ingen framtid.
0: du borde vara död. Men hörni, jag kan säga att på torsdagen har jag som gäst Göran Stubb.
1: Han är ännu äldre än dig, Mark.
0: Han är 89.
1: Du vet vad Göran Stubb var och tittade på vår show senast.
2: Det var han supertrevlig, var han. Verkar jättetrevlig.
0: Och tänk nu liksom Göran Stubb. Han har alltså gett ut en... Han är ju en... Tänk nu så här. Vi ska inte tala för mycket om Göran. Jag hinner tala med honom på torsdagen. Men så att du är din partner är en miss, din son är en president och sen är han en sån där hockeyentreprenör och sådär. Måste vara ganska bra att göra en stubb.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Hinner ni stanna kvar ännu en liten stund?
2: Ja, en liten stund. Vi ska sen med ilfart till
1: flygfältet.
2: Men en liten stund.
0: En liten stund. Vi tar en låt ännu och sen så återkommer vi ännu här med Krista och Mark.

0: härliga. Krista Siegfrids, Mark Levengood, joinar mig här en liten stund. Sen ska jag släppa er hem till er till en liten stund. Och er show fortsätter sen på onsdagen i Helsingfors Savoy Teatern. Och datum finns det ännu. Och biljetter finns det kanske ännu någonstans till showerna här och där. Men det kommer fråga, det kommer mycket kärlek. Människor är glada att ni är här. Det kommer, för det mesta det kommer hjärtan. Och sen kommer också, då här kan jag tänka mig att här finns nog säkert några svar på det här. Men att Walter undrar om det finns något ögonblick som Krista och Mark är stolta över under deras karriärer i branschen. Ni har ju säkert varit stolta någon gång. När var det som stoltast? Vi summerar det. När var det som stoltast under era karriärer?
1: Oj, det har varit flera stunder såklart. Men jag måste säga att jag är jättestolt över den här showen vi har gjort nu. Mm. För att det liksom allting klaffar där.
2: Jo, det var en dröm som vi har tagit fram så länge. Alltså i min karriär, så då när kronprinsessan gifte sig, så då sände vi liksom varje kväll hela veckan 4 timmar. Och så på lördagen när gifte sig, då blev vi sända vid 11:30 på förmiddagen. Och så sände vi till 2:30 på natten i direktsändning. Och vi var bara tre programledare. Mm. Och när vi gick i mål med det, då vi hade 58 kameror i livesändning. Och så det var det att ha fått vara med om den liksom tekniska revolution det innebar, och att lyckas med det, och att vi gjorde ett bröllop som hela Sverige kände sig inbjudna till, det kände jag att det här kommer nog väldigt få saker att toppa. Mm. Det var innan min nuvarande show med Krista, som man kanske kan berätta.
1: Så nu, ja precis, så det här att toppa det, men det är ju en otrolig grej. Men såklart, och jag måste ju säga också, såklart Eurovisionen, det är ju också liksom att man fick representera Finland i Eurovisionen var ju en dröm som gick i uppfyllelse.
2: Jag var med Krista i Amsterdam, och jag har sett hur de älskar henne där. Alltså, vi var på varje klubb.
1: Eurovision party,
2: och när du går på scenen, folk bara skriker, att det är hardcore fanserna. Så det, vilket avtryck det gjorde.
1: Mm. Det är härligt, ja.
0: Här kommer det här, Nette undrar. Jag undrar om det här är någon sån här insann grej. För att det Nette vill nämligen be dig Mark säga någonting. Det här, kan du be Mark säga, jag darrar av fasa. Han sa det i någon svensk barnshow på 90-talet. Och jag och min kusin har sagt det åt varandra ända sedan dess.
2: Jag darrar av fasa.
0: Nåja, där har vi det. Krista och Mark, jag måste nu fråga, eftersom ni pendlar mellan då Krista åker hem till Nederländerna alltid när det inte är show. Mellan kanske du stannar här och det här Mark åker hem till Sverige och sådär. Mark har någon gång sagt, vi har träffats någon gång för länge sedan, och då berättade du att något sånt som du, för att Finland är ju också hem för dig.
2: Ja.
0: Liksom Finland också hem för dig, Krista, och sådär, fast ni inte har bott här på heltid på ett tag. Så du sa Mark någon gång att en grej som du hämtar hem, fyller kylskåpet med, det lördagskorv.
2: Yep.
0: Att du tog mycket lördagskorv.
2: Lördagskorv.
0: Är det här en grej ännu som liksom, nu är du väldigt regelbundet här i Finland.
2: Ja, men lördagskorv och gul jaffa, för det ritar på Sverige. Och sen faktiskt karelska piroger.
1: Åh, det är så gott.
2: Typ en sån här storpack, och så är jag i frysen, och så bara kastar jag mikron på morgonen med amegismö, för det som har mätt hela förmiddagen.
1: Jo, jag älskar karelan pirakoita.
2: Mina barn har liksom lärt sig alla.
0: Mm.
2: Och förutom det så har vi infört lilla jul, och det här sprider sig nu bara mina barns kompisar att på första advent så knackade hårt på dörren, och så ligger lite små presenter från tomtenissarna, och det är också ett tecken på att nu är de ute och spejar och spanar, och så man får skärpa sig.
0: Nice.
2: Man ska inte vara sig själv i december, utan man ska vara liksom fin version.
1: man ska bete sig.
2: Så att det är det som jag tagit med dit.
0: Vad har du, Krista, när du kommer hem och hälsar på, är det sen jobb eller hälsar på familjen och sånt här, och sen vet du, sen får du hem till Holland, du vet att du inte kommer hem på ett tag, är det något som du liksom hamstrar med dig?
1: Ja, jag köper allt Fatsers blå och geisha, för min man älskar geisha. Mm-hmm. Måste köpa det. Jag älskar ruispalat, ibland tar jag med det. Och vet du vad? Nu har de börjat sälja Elovena gröt i Amsterdam i butiken.
0: Okay.
1: Så det är superbra. Nu behöver jag inte råda med det mer, utan nu köper jag det där.
0: Vi bröt just mot alla ylereglerna. Vi nämnde upp.
2: Jo, men det finns också en massa andra gröt.
0: Jo,
1: ja, precis.
2: Men det finns.
0: Det är inget.
2: Det var, och tuppla. Oj.
1: Oh, det är så gott, ja.
2: Men nu är vi olika. En massa olika märken.
1: Ja, Finland har det bästa godiset, det måste jag säga.
2: Ja, Finland har bästa godiset, ja faktiskt. Och jag tycker att Finland har bästa glassen. Medan min exman tycker att finsk glassmacka skit. Därför är han min exman.
1: Ja, precis.
3: All orsak, ja.
0: Krista och Mark, härligt att ni kom. Gå och kolla in showen. Det är alltså datum i både Helsingfors och Borgå och Åbo och Vasa, Jakobstad, Esbo, Åland.
1: Ja!
2: Vilket bra minne du
0: har. Ja, vet du, jag lärde mig av Krista. Tack för att ni kom.
1: Tusen tack, Kjell.
2: Tack.

Mr. Siegfrieds och Mark Levengood have left the building. Till flygfältet ska de, och hem ska de flyga. Men de kommer tillbaka igen i övermorgon. Då är det cake på Savoy-teatern. Jag blev just bjuden dit så. Jag skulle passa. Jag har aldrig varit i Savoy-teatern i hela mitt liv. En dålig Helsingforsbo. Jag heter Kjell from Hell. Det här är Extremdag. Håller på här ända fram till klockan 13.

House, I roll my eyes. Klockan är 12:08. Jag heter Kjell Fromhäll, det här är Extrem dag. Och en riktig liksom, alltså dit får den första timmen. Så där bara, jag kom in hit till studion. Det var någon som frågade och skrev in här till WhatsAppen att var är morgonteamet? Nå, de hade blivit alltså blixtsnabbt, plötsligt sjuka. Hela schacke, både Titus och Alma, igår kväll. För igår kväll sent fick jag ett mail till en sån här jobb-mail-tråd var det meddelas att nu tyvärr är det så att måndagen är remix-sändning idag i och med att de hade blivit väldigt på kort varsel igår sjuka. Och det fanns ingen på så kort varsel att få att hoppa in i Extremmorgon, så därför så var de sjuka, därför gick Extremmorgon idag på band. Men så jag var den första att använda studion idag sen fredagen, och då är det alltid liksom, det är alltid något som inte funkar och sådär. Och sen hade jag gästerna kommit, de dök upp i förväg dessutom, här var mycket, vi har möte här på redaktionen, så, och sen har jag två väldigt pratglada, härliga människor, Mark och Krista, så det var liksom bara sådär tivoli start på hela veckan, hela sändningen egentligen. Men jag ska hålla mig ändå till liksom det viktiga. Vi kommer att bjuda på dagens tre viktigaste låtar om en liten stund. Jag har valt tre stycken låtar som är splitter nya, och de har åtminstone ännu inte någon roll eller någon rum på Extrems spellista. Så att det där, och ni får rösta vilken tycker ni är bäst om. Sånt på kommande om en liten stund. Före det hinner vi med nyheter och lite Kasbo bland annat.

0: eller extrem.
1: Vi på Extrem är tillbaka med en 100 timmar lång välgörenhetsshow i november. Och nu samlar vi in pengar till Mannerheims barnskyddsförbund som jobbar för barn och barnfamiljers välbefinnande.
2: Och genom att stödja insamlingen kan du samtidigt vara med och påverka vad som sker i studion. 100 timmar med Extrem på arenan, i radion eller på plats i Vasa.

0: Vi börjar med en liten koll på veckoslutets politiska svängningar kring Ukraina-kriget. Det har hänt alltså mycket, så att jag ska försöka sammanfatta det här på ett så enkelt sätt som möjligt. Mm-hmm. I fredags så meddelade USAs president Donald Trump att USA köper stora mängder rysk diesel. Och det har fått många europeiska ledare att kritisera honom för att då bidra till Rysslands krigskassa. Och dagen därpå, alltså på lördag, så krävde Trump ett ledarskifte i Ukraina. Det vill säga att Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska utlysa val i landet, för att Trump tycker att det är liksom orättvist att han har fått vara president så länge. Och på söndagen så presenterar Trump då en energivapenvila mellan Ryssland och Ukraina. Han sa att de har nått en överenskommelse. Men det som är intressant här är att Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han inte känner till någon sån vapenvila. Han har liksom inte hört talas om en sån, men att han gärna godkänner den om det är så att det stämmer. I en intervju med nyhetskanalen ABC igår så sa Zelensky också att Ukraina kan hålla val om Ryssland går med på en 60 dagar lång vapenvila. Så att han börjar nu lite så här negotiate här.
1: Ja.
0: Ryssland har inte ännu kommenterat de här uttalandena om någon slags energivapenvila. Och en energivapenvila så menas då att de skulle liksom båda länderna ska upphöra att bomba eller attackera på deras energiinfrastruktur, som har varit lite problematiskt här på sistone. Så det är alltså oklart om vare sig Ukraina eller Ryssland är med på de här noterna, men Trump har i alla fall deklarerat att så här är det. Samtidigt så rapporterar...
1: Och när han säger att det är på ett visst sätt så håller det, så stämmer det alltid till 100%.
0: Så långt behöver vi inte gå och säga. Men samtidigt så rapporterar tidningen Financial Times att USA hotar att dra in sitt vapenstöd till Ukraina om de inte slutar attackera Rysslands energiinfrastruktur. Så det är ganska mycket fram och tillbaka som händer, och ingen vet riktigt vad som stämmer och inte. Men att det här händelseförloppet utvecklar sig hela tiden, och det finns en sån här live-uppdatering ni kan följa med i Yle-appen kring alla de här skeendena som äger rum här. Så att det rör lite på sig sakta här.
1: Ja, som man säger på engelska, att det här är som en dumpster fire. Det här är som en brinnande roskis när bestämmarna säger att så här är det, fast det nödvändigtvis inte är så. Så vet de inte vad den andra talar om. Och det värsta är det att samtidigt så lider oskyldiga människor. Människor är hemlösa, människor hamnar liksom det traumatiskt på många sätt, medan bestämmarna, som alla är, eller de flesta åtminstone, är väldigt rika och har det ganska bra, så är det människor som under hela den här tiden liksom mår väldigt, väldigt dåligt och till och med lider och är livsfara. Så förhoppningsvis så reds det nu åtminstone ut så att de alla ens skulle vara överens om att så här eller så här är det inte.
0: Ja, och det lär ju utveckla sig i den här situationen. Vi går över från Ukraina och Ryssland-politik till Åboland, där en bäver har stoppat trafiken i natt. Den här bävern hade gnagat ett träd i syfte om då att fälla den och bygga en damm åt sig. Men det här trädet föll istället över en bilväg. Den föll alltså åt fel håll egentligen. Så att trafiken stoppades på den ena körfilen. Och det här ledde till att Kumås brandkår fick rycka ut och flytta på det här trädet. Och den här brandkåren såg ändå inte till den här bävern. De såg att det var en bäver då som hade fällt det här trädet, men såg inte den här som var bävern. Så det är oklart vad den här bävern tyckte om att trädet blev undanflyttat. För det är nämligen så att det tar cirka 4 timmar för en bäver att kunna gå av ett normalt träd. Så det var ju mycket arbete som låg bakom det här. Och så kommer brandkåren och förstörde.
1: Jag måste säga att en fact som jag glömmer ofta är att vi har bävrar i Finland. Ja. Det känns som att det finns bara på tv, ja. Bävrar. Kanske vet du på något zoo. Men vi har ju faktiskt bävrar.
0: Och de bygger dammar.
1: Och de bygger dammar och de ställer till trafikkaos i Åboland.
0: Ja, så är det. Och tydligen är det här en ganska ovanlig situation. Enligt brandkåren så hade det här hänt en gång förut, vad de i alla fall kom på. Så att inte en jättevanlig situation de stod inför där i natt. Men att situationen åtgärdades, men vi vet inte nu vad bävern tycker. Nämligen kanske lite förnärmad. Hörrni, mera nyheter kan hittas som vanligt i Yle-appen, och på TikTok får ni följa oss. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så mycket.

Eddie Swims här på Yle Extrem. The Door heter låten. Klockan är 12:07. Jag heter Kjell från Hell. Detta är Extrem. Det är direkt sent här på Yle Extrem. Du får gärna höra av dig. WhatsApp-numret är 044-7800-180. Det vill säga 044-7800-180. Eller sen via arenan, chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app. Om en liten stund så ska ni på riktigt ha en stor orsak att höra av er. För snart så blir det dagens tre viktigaste låtar.

It's so sad. Klockan 11 minuter över 12. Jag heter Chill from Hell. Det här är extrem dag. Det har skrivits här i början av sändningen och frågat vem har jag som gäster den här veckan. Dagens gäster, de är på flygfältet. De redan. Christer Sigfrids och Mark Levengood. Imorgon så har jag någon som... Jag frågar faktiskt av gästen. Vad vill du att jag kallar henne? För att hon har många titlar. Hon håller på... Vi gick med på att där vi skulle kunna använda termen... extremodlare. För att hon odlar alltså, hon odlar grönsaker, hon gör det flitigt och hon gör det bra och hon gör det stort. Hon alltså odlar gurkor som blir en meter långa och väger tiotals kilo och pumpor och rödbetor och morötter. Alltså jättegrönsaker. Och jag har sett lite bilder för att vi kommer från samma knutar. Så jag har liksom följt med lite på somme det hon håller på med. Och sen skrev jag till henne några veckor sedan att hej, alltså det där du håller på med är så fascinerande. Du måste komma till extrem då. Hon har lovat hämta en jättegurka med sig. Hon heter Linda Virtanen och hon joinar mig imorgon. På onsdagen, det var någon som undrar här att ja, men vad händer det på onsdagen? På onsdagen är det ingen inbaddad sändning, det är en direktsändning, men det är inte med mig. Julle tar hand om er på onsdagen. Jag själv kommer ha en lite sån här, det är en lite sån här oundvikligt Ylle-grejs. Det är lite möten och allt möjligt sånt här, så jag har tyvärr inte möjlighet att vara med här i sändningen på onsdagen, men Julle tar hand om er på onsdagen. På torsdagen har vi en unik kar. Han har varit med och öppna upp Europa för NHL, eller egentligen öppna upp NHL för Europa, båda hållen, för tiotals år sedan. Hans son råkar vara president i det här landet. Hans sambo råkar vara miss. Göran Stubb med mig här på torsdagen. Och på fredagen så har jag skådisen Oliver Kollberg, som för tillfället håller på att skrälla som en ung Vesa-Matti Loiri i Nauravan kulkurin tarina.

0: designar med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister. Och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5 i Supernova.
2: Det ska bli Terra med låten Skam här till följande. Efter det, dagens 3 viktigaste låtar.

Sierra här på Yle Extrem med en låt som heter Skam. Det som jag brukar bjuda på varje vardag här i Extremdag så är något som jag har valt att kalla dagens tre viktigaste låtar. Det är väldigt simpelt. Det är tre stycken jättenya låtar. De är så nya att de finns inte på Extrems spellista. De har aldrig spelats på kanalen tidigare. Oftast åtminstone. Det är det som jag liksom lite strävar efter. Och det kan hända att de aldrig spelas efter det här heller. De är lite för skrälliga eller vet du, svordomiga eller frena eller avantgarde eller för långa eller vet du, artisten är för gammal eller något sånt. Den passar inte in i Extrems spellista. Så den kommer inte att spelas på denna kanal mera. Eller så är det så att låten är så ny att den bara inte ännu har nått vår spellista. Någon del av de där orsakerna är det. Men här i Extremdag så där här vill jag bjuda på musik utanför spellistan också åt er. Och att ni får möjligheten att höra musik kanske första gången någonsin här i detta program. Och sen så kanske hitta någon ny favorit och vet du, kanske lite ha koll på också hur den ny musa det släpps. Och, det där, och sen gör vi det till en liten tävling. Vad ni får rösta på de här tre låten och sen spelar. Och ja, så ser vi hur det går. Och jag kan säga redan nu att WhatsApp-numret är 044-2800-180. Det vill säga 044-2800-180. Eller sen via Arenan-chatten arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och idag, vad har vi idag då? Nå, vad ska vi säga om startfältet? Vi har... Vitsi, det här första... det är någon form av punk, säger vi. Ja. Sen har vi en av de största inom hiphop. Och sen så har vi en av de största legenderna som någonsin existerar inom musik. Det är stora ord, men när jag berättar vem det är frågan om så tror jag att ganska många av er är beredda på att hålla med. Vi börjar i Los Angeles. Där hittar vi ett band som heter The Interrupters. Bra band som jag har följt med faktiskt tidigare. De har bland annat gjort en väldigt fin version av Billie Eilish Bad Guy. The Interrupters har åtminstone tidigare varit någon form av ska-punk. Men nu verkar det här nya materialet lite mer elektroniskt än tidigare. The Interrupters, första låten ut i dagens tre viktigaste låtar. Det här låten heter Warrior Spirit. Så heter den väl.

Disruptors, Warrior Spirit. Det är en av de där banden som jag faktiskt skulle vilja se live. Jag har inte sett dem ännu faktiskt. Jag råkar missa dem. De har, tror jag, varit på Nosturi eller Tavastia och spelar helt en egen spelning i Finland. Men det har jag ännu inte sett, men förhoppningsvis kanske nästa år. Vem vet? Vi går vidare med den andra låten i dagens tre viktigaste låtar. Det här är en av de största namnen inom hiphop. Det är Cardi B. Cardi B som deltar också i GTA 6 soundtracken. Det här är alltså säkert det mest efterlängtade spelet på 10 år. Eller 5 år? Jag har inte koll på spel, men liksom GTA vet jag. GTA har de hållit på att utveckla. GTA 6 alltså har de hållit på nu att utveckla i evigheter. Och spelet kommer att se dagsljuset i november. Och det som det här spelet alltid får beröm för är musiken som där finns. Det kommer att släppas ett chill soundtrack med nya originallåtar av stora artister. En av dem som det där tar och deltar i det här soundtracket, det är Cardi B. Men den här låten som heter Don't Chart.

senaste låtar och två av tre har vi rivit av. Då har ni fått höra lite The Interrupters och du har fått höra Cardi B. Men vi har en låt kvar och det här är en av de största legenderna inom musik någonsin. Jag tror att man är lite tvungen att hålla med. För att när jag säger namnet på den här typen så tror jag att... Ja, man kan ju säga om musiken kan man säga vad man vill. Både det vad artisten gör nu och artisten har gjort på 60-talet till exempel. Men... jag tror att man inte kan riktigt ta bort det där legendstatusen, ska jag väl säga. För det är Paul McCartney. Paul McCartney är aktuell med ett nytt album som heter The Boys of Dungeon Lane. Paul McCartney givetvis. Ifall någon har missat det i tidigare det här en av de drivande krafterna i The Beatles. Bandet som förändrade musikvärlden, ska jag väl våga påstå. Paul McCartney har haft sen... massamma musikaliska samarbeten sen dess. Nu har han gett ut musik helt under eget namn i några årtionden och nytt album har han ut. Och därifrån plockar vi en singel som heter Chelsea Boots.

tredje låten i dagens tre viktigaste låtar den här måndagen. Den var av ingen mindre än Paul McCartney, Chelsea Boots. Nu är Beauty på tre stycken splitternya låtar. Alla de här låtarna faktiskt släpptes förra fredagen, som är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt nya. Kan ju hända att någon har hunnit höra dem under veckoslutet, men det har inte så jättestor betydelse. Jag vill höra vilken tyckte ni bäst om. Ni får ge vitsord om ni vill. Ni får rangordna dem om ni vill. Eller ni får motivera mycket eller lite. Eller sen inte alls. Det är bara att köra med det som känns bäst för er. Använder av WhatsApp-numret 044-700-180 eller Arenan-chatten som hittar på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Och givetvis så håller vi fast i traditioner och tar en liten recap här och förfriskar minnen här. Vi börjar med The Interrupters och Warrior Spirit.

eftersom jag försöker variera så mycket som möjligt med de här tre låtarna jag spelar varje dag, så kan det ju hända att, för att emellan kommer det metal, emellan kommer det punk, emellan kommer det synthwave, emellan kommer det hiphop, emellan kommer det country, emellan kommer det reggae, vet du vad det nu sen kommer. Så det kan ju hända att någon dag så kommer det ingen låt som riktigt träffar ens egna musiksmak. Och då får man ju välja att säga man då att när allt var shit idag, jag tänker inte rösta på någon. Eller, okej, den här var nu kanske närmast min musiksmak. Den var minst dålig. Så får man också göra. WhatsApp nummer är 044-7800-180. Ni kan också rösta via arenan-chatten arenan.yle.fi eller din arenan-app.

Dagens tre viktigaste låtar människor att vakna från sin dvala. Det uppskattar jag väldigt mycket. WhatsApp-numret är 044-7800-180 eller sen når ni mig och alla andra också på arenan-chatten på arenan.yle.fi. Jag radade upp tre stycken nya låtar åt er och ville ha er att rösta mellan de tre. Och människor röstar igen på många olika sätt och det gläder mig. Vi tar lite recap här. Vi börjar med The Interrupters och det vill säga Avbrytarna och Warrior Spirit.

Ja, Sir Paul räknar upp lite gamla plagg där. Vi ska se vad tycker det är på chat. Sen har vi några regulars som bjuder på sina verbala kista. Beata säger, jag fick inte precis tag på den första låten, men det var nog intressant och jag gillar den nu. Något konstigt på ett bra sätt. Har inte mycket att säga om den andra låten, hiphop är inte min musik. Den tredje låten lät som Paul McCartney. Jag inte säker om det är bra eller dåligt. Idag får den första låten min röst. Tack Beata. Ellen säger, idag hade jag svårt att välja mellan första och sista låten. Jag gillade gunget i McCartneys låt, men jag tror jag behöver peppen som första låten gav mig, så min röst går till första låten, låt nummer ett. Fint skrivet, Ellen. Riku som gillar rock och heavy och som inte gillar rap skriver så här. Första låten får 2,5 av 10. Crap-låten får minus 10 000 av 10 och sista låten får 4 av 10. Så min röst far till den sista låten. All right, Riku, fair enough. Sen, lätt, idag är det ettan. Kanske Interrupters får min röst idag. Ingen min smak, men första var väl bäst. Första, Pää, inget speciellt, dussin produkt. Andra, lite intressantare, tredje. Paul McCartney, en ikon, bäst av dessa. Tack själv för nya musiken, ingen riktig hit i min öra, men nu var den tredje den bästa. Nej, men där ser man, jag uppskattar det. Jag röstar på Chelsea Boots. Just det. Idag var det verkligen Cardi B's. Första var bäst. Och sen skriver någon annan här. Vet inte om jag tyckte om någon idag. Den första kanske var bäst. Okej, men vet du, emellan är det så. Ingen var riktigt bra med rösta på den första. Paul McCartney får min röst då den var bättre än de två andra. Men inget fan med hur han konsekvent ger ut ett album. Och sedan ett halvt år senare ger han ut en expanded version med 3-4 extra låtar. Det kallas för rip-off. The fans betalar 2 gånger för samma sak. Och ärligt talat har ju inga hans nyare skiva varit någon banger sedan Electric Arguments år 2008. Vitsi, du kan din McCartney. Och största hitsen är ju mycket äldre än det. Ja, alltså det här med att man ger ut en deluxe-version eller expanded version, det är ju något sånt som många stora artister, Taylor Swift gör ju det här hela tiden och väldigt många så mainstream-artister gör det här också. Man ger ut senare en ny utgåva, och framförallt vad gäller den där fysiska utgåvan, en vinylsamlare till exempel, och du vill ha allt som, ja, möjligheten att casha in där. Och man kan ju tycka vad man vill om det. Alla var lika värdelös, skrev någon. Tack ska ni ha. Vinnaren idag, ganska så överlägset, var The Interrupter.

0: Sara Larsson, Blue Moon. Ja, Ines Kjellmanen en gång varit på en Sara Larsson-keikka.
1: Jo, ja. Där har vi varit.
0: Och det var 10 000 andra också. Men
1: det var mest jag och Kjell.
0: Mest och du och jag.
1: Vi skakade mycket på höfterna. Jo. Och vi hade övat på den här Lush Life-dansen för det.
0: Jag skakade på höfterna på grund av svår epilepsi. och Parkinson.
1: Jag tänkte att du skakade mer på huvud än på höften.
0: Ja.
1: Ett sån här besviket sida till sida. Aj, aj, aj, aj.
0: Aj, vad flicka lilla, du har så lite kläder på dig.
1: Fryser inte.
0: Nelly, har du sett Sara Larsson live?
2: Nej, men jag såg dig live i helgen och det var nästan samma sak.
0: Oh! Trodde du att det var Sara Larsson?
2: Jag trodde att, herregud, nu är det Sara Larsson som sjunger här.
1: Det är samma höfter.
2: Ja, det var precis samma höfter. Lika avklätt, det var djup urringning. Och sen så var det Malin Enqvist som sa till mig, nej, det där är ju Kjell. Och så här, ja, och då såg jag direkt.
0: Ja, det kan ju säga så pass mycket om vi ska dra en koppling här bland oss alla tre. Så jag faktiskt, mitt man hade cakeat på lördagen. Nelly, eftersom hon inte vet bättre och har vänner, så kom hon dit. Och jag kan säga att exakt på datumet, på dagen exakt ett år tidigare, så var Ines till samma ställe och så på samma band, det vill säga mitt band.
1: Ja.
0: För första gången, och Ines rockade ju mest av alla.
1: Jo, jag morsa.
2: Jag också.
1: Hon är med sig tjejerna ut och morsa.
2: Ja. Det var också jätteroligt för att det var vid tre olika tillfällen som var någon som frågade, vem är det här med? Och jag sa, ingen. Nej, men jag var ju där för att se dig.
1: Jag trodde, du skulle ju säga, I'm with the band.
2: Ja. Det var ju det sen.
0: Jag känner honom och så pekar du på scenen och alla är så
1: Och Sara Larsson eller?
2: Ja.
0: Men du var i moshpitten faktiskt.
2: Ja, det var jag. Jag sa hold my purse till Malin. Och så höll hon i den och så gick jag och vår kollega Albin in dit i morsen.
0: Har du någon blåmärken?
2: Nej, det var nog väldigt snällt.
0: Inga battle scars.
1: Du har bara jätteblåmärken, inte fått några.
2: Precis.
0: Ni ska sända radio idag. Vad tänkte ni snacka om?
2: Det ska vi göra.
1: Oj, jag har en jättehet spaning om olika prylar och manicker man har i hemmet. och det får ni vänta på med spänning.
2: Ja, och jag ska prata hankigiter.
1: Ah,
0: aj, bara guld.
2: Ja.

Anny och Von sjunga här om sovplats. En sån ska jag leta åt mig själv till följande. Tusen tack för de här timmarna. Jag är tillbaka imorgon och då ska vi tala bland annat jättegrönsaker med Linda Virtanen. Ha det bra, moi!

0: är Alva.
1: Och Lisa.
0: Från videopodden Ryggradslös.
1: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
0: Hur kommer man ut som gay?
1: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
0: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
1: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.

0: Bäcke med Me, You, Always and Forever. Du lyssnar på Extrem eftermiddag idag med Ines och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och Anna är här för det ska bli nyheter. God eftermiddag på dig.
2: God eftermiddag.

0: Vi börjar i Storbritannien där den brittiska komikern och skådespelaren Russell Brand idag ställs inför rätta. Den här rättegången hålls i London och väntas pågå i 8 veckor. Och Brand är då alltså känd från filmer som Forgetting Sarah Marshall och Despicable Me. Och han har alltså tidigare varit gift med popstjärnan Katy Perry, vilket det var då som han blev så här internationellt känd. Det var ett ganska uppmärksammat förhållande.
1: Ja, det är därifrån jag minns honom. Bara därifrån och sen ingenting sen dess.
2: Nej, precis.
0: Han har varit anklagad flera varv för olika sexualbrott, men nu står han åtalad för 7 fall av då sexualbrott, varav 3 är misstänkta våldtäkter. Och det är då vad den här rättegången handlar om. Mm. Och brotten, eller de här misstänkta brotten, de ska ha begåtts mellan 1999 och 2009, så ungefär 10 års tid, för ganska länge sedan började det ju vara nu.
2: Ja.
0: Det är nu oklart vilket straff som åklagaren yrkar på, men om det är så att han fälls så är det sannolikt att han får en fängelsedom. Och i Storbritannien så kan man få livstidsfängelse också för våldtäkt. Mm. Så att vi får se hur det urartar sig. Russell Brand själv nekar till brott, men erkänner då att han har gjort tveksamma saker som yngre då han var, enligt sig själv, sexmissbrukare. Så att han nekar till att han skulle ha varit en våldtäktsman, men menar att han nog liksom har gjort tveksamma saker.
2: Okay.
0: Så det blir intressant att se hur det här utvecklar sig.
2: Jo, verkligen.
0: Vi går vidare till inrikets nyheter. Finland är världens 8:e mest innovativa land. Det här visar en ny rankning gjord av Världsorganisationen för immaterialrätt, WIPO. På årets topp 10-lista så är 6 av de bästa innovationsländerna europeiska och 3 av dem nordiska. Så det är ganska bra, tycker jag, liksom merit.
2: Jo.
0: Rankningen visar att finländska Oura, som är känd för sina såna här smarta ringar som mäter olika hälsodata, bidrar till vårt lands framgångar. Det är vårt kanske främsta internationella företag just nu.
2: Och
0: Oura ligger också på 69:e plats över högst värderade företag skapade på 2000-talet. Så att ganska bra ändå. Och där har vi ju då Elon Musks Tesla och SpaceX i toppen.
2: Mm.
0: Det mest innovativa landet enligt listan i år är Schweiz, följt av Sverige och USA.
1: Okej. Okay. Mm. Bra Finland ändå.
0: Jättebra. Vi är före Danmark, det är alltid någonting.
2: Precis, det är alltid något. Jag undrar om det här laboratoriet i CERN i Schweiz, om det bidrar till att det blir det mest innovativa landet, för där är det ett stort labb som man tar fram.
0: Det kan vara, jag har faktiskt inte satt in mig i Schweiz enskilt, men det kan mycket väl vara. Och till sist ska jag meddela att vi alldeles nyss här bara några minuter sen fick veta vem som får årets ekonomipris till Alfred Nobels minne. Hey. Och det är så att det här ekonomipriset, det är inte ett officiellt Nobelpris. De andra Nobelpriserna, de är officiella. Eftersom med det här ekonomipriset, det grundades inte av Alfred Nobel själv, utan det grundades i efterhand av liksom en bank som då har delat ut det via Nobels stiftelsen i hans minne sen 60-talet. Så det är som ett inofficiellt Nobelpris.
2: Mm.
0: Och i år så går det till Robert E. Hall och Michael Woodford för mikroekonomiska fundament för makroekonomisk stabilisering. Jag vet, det låter superkrångligt.
2: Jo, nu är det stora ord.
0: Alla ekonomer där ute är sådär att ja. Nej, men det låter ju jättevettigt.
2: Ja.
0: Men det här är alltså en teori om hur man bäst stabiliserar ekonomin. Och mer än så tänker jag inte gå in på det, för jag förstår inte riktigt det själv. Men ni kan ju ta och söka på internet, hörni.
2: Ja.
0: Och förra veckan var det ju så att vi fick veta vem som fick Nobelpriserna i fysiologi eller medicin, fysik, kemi, litteratur och fred. Och vem det var som fick dem, och mer om det så det kan ni läsa om i Yle-appen. Men Robert E. Hall och Michael Woodford, de får ungefär 1 miljon euro som de ska splitta i tur nu. Så att inte så illa.
1: Nej.
0: Hörni, mer om det här och andra nyheter, det kan ni läsa som vanligt om i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
2: Tusen tack, Anna, och mera nyheter blir det om en timme.

0: Och du lyssnar på Extrem eftermiddag idag med Ines och Nelly.
1: God eftermiddag!
0: God eftermiddag! Vi ska sitta här ända fram till typ 16:30.
2: Mm. Oj, vad kul!
1: Vi ska ha...
0: Ja!

0: Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Svenska Yle publicerade en artikel om pension idag, tror jag det var. Så jag satt och läste den i morse när jag kom hit på jobb. Och då, i den här artikeln så går man igenom om hur mycket man får i fickan den dagen man ska gå i pension.
1: Ja, men det behöver vi ju inte bry oss om, för vi kommer ju aldrig gå i pension.
0: Nej, det är ju det. Alltså, jag fick något pensionsmeddelande, var det förra veckan på torsdagen eller vad det var.
1: Okay.
0: Och där står det att jag ska gå i pension när jag är 70 här i Finland. På mitt pensionsmeddelande i Sverige, eftersom att jag jobbar där, så är det 72. Så att... Alltså, jag vet
1: vad ska man göra?
0: Nej.
1: Men det är ju omöjligt, det är orimligt, och det känns ju inte som att man är som jättetaggad, för det har ändå diskuterats här också på vår arbetsplats här, pensionssparande, hur ska man göra med det, vad får man egentligen i fickan då man sen har gått i pension, hur ska man göra, vad ska man sätta pengar och sidor för, vilka konton ska man ha pengar på för att sen i framtiden vara lycklig och rik? Men det finns ju inte, vi kommer ju aldrig komma dit.
0: Nej, nej, nej.
1: Det finns ingen. Alltså det, jag är ju ändå något år yngre än dig. Och det går ju yngre man blir, alltså de som är födda nu, vad är de här, generation alfa eller whatever, alltså sorry nu barn, ni kommer jobba till graven, alltså ni kommer stå med liksom lilltån färdigt i kistan, och då får de säga att okej, men nu får du pensionskaffe, men det liksom, före det så kommer det inte att gå, vi kommer inte få gå i pension, så jag har som inte en cell i mig som vill börja tänka på pensionssparande.
0: Nej, och det, jag har känt lite samma sak, men nu har jag ju fått ångest för det här. För så börjar också Svenska Yle skriva om att sabbatsår... Okej, nu citerar jag här.
1: Okay.
0: Mellan rubriken lyder, ett sabbatsår kan bli dyrt, och sen så fortsätter de. Många unga tar ett sabbatsår efter studentexamen eller mitt i studierna. Ett sabbatsår kan vara en lockande idé, men den har också sitt.

0: pris.
1: Nej, men sluta.
0: Och jag bara, va? Nej men nu måste vi väl. Vi måste väl få vara lite lediga i livet.
1: Vad menar du med det?
2: Vad menar du? För att jag är ju in, jag tog ett efter gymnasiet och nu är jag in på mitt tredje. Alltså, hallå?
0: Nej, jag, då stod det att du går miste om typ 30 euro i månaden som pensionär om du tar ett år, sabbatsår.
2: Ah, men det klarar jag mig utan.
0: Alltså,
2: as already established. Mm. Jag kommer ju vara halvdö när jag går i pension, så jag behöver inte 30 euro.

0: Jenny och Dua Lipa med Handlebars.
1: Jag har en superhet spaning som jag tror att alla kan relatera till. Och om inte du kan relatera till det här så tror jag att det är ett du-problem. Eller, nej, jag vet inte. Det handlar alltså om hushållsmanicker och apparater. Det kan handla om en ugn, en spis, en plattong, en... Vad heter det? En sån här som man kokat vatten i. En vattenkokare.
0: Ja.
1: Det kan vara vad som helst för manick som man använder. Och oftast de här manickerna är ju såna som man använder varje dag.
0: Mm.
1: Och de fungerar aldrig riktigt som de ska.
0: Nej.
1: Det är alltid något fel med dem. Men det är så man vet att de är bra.
0: Är det så man vet att de är bra?
1: De bästa manickerna i hemmet
0: funkar aldrig
1: som de ska. På-knappen funkar inte riktigt.
0: Mm.
1: Du måste veta att du håller sladden på ett visst sätt för att det ska, telefonen ska ladda eller för att plattungen ska få på. Det är alltid någon sån här knep. Och vi har i min lägenhet en tvättmaskin. Och älskar den här tvättmaskinen. Det är min första tvättmaskin som jag äger själv privat utan som att jag behöver gå till en tvättstuga och tvätta. Den kom med lägenheten så att jag har ju som inte köpt den.
0: Okay.
1: Yes. Redan här vet jag att den här har varit älskad.
0: Mm.
1: Den ser ut som den gör.
0: Alltså, är den också liksom tillverkad 98?
1: Ja, men typ. Den är lite slitig.
0: Ja.
1: Men liksom den tvättar kläder. Och jättemycket ljud då den gör det. Men den tvättar kläder och den tvättar kläder bra.
0: Mm.
1: Men nu ska jag gå igenom min rutin för att jag ska få, liksom en tvättlast tvättad.
0: Ja.
1: Så har jag en specifik rutin. Och det här är alltså tidigare hyresvärden måste lära mig. Så att jag...
0: Nej, men vänta. Så hyresvärden är fullt medveten om att det här är en maskin som inte riktigt fungerar längre.
1: Ja, och sen har hon sen lärt min tidigare hyresgästen och sen har tidigare hyresgästen också lärt mig. Och det finns olika knicks. Grejen är den. Första steget, när du kan lägga in tvätten som vanligt. Tack, det var ju lätt.
0: Ja.
1: Sen, och det är inte en sån här som man lastar ovanifrån utan man lastar den från sidan. Och då är det en glasdörr och du kan inte bara liksom smälla igen glasdörren.
0: Nej, utan förstås.
1: Det finns ett litet handtag och du måste öppna den och se till så att den låser sig ordentligt. För att annars startade den inte. Och det här är väldigt viktigt. Så det är första steget. Se till så att du har lagt fast den ordentligt och du måste ha lyft handtaget på den där glasdörren för att du ska få fast den. Sen kan du lägga i medel som vanligt. Skönt.
0: Ja,
1: ett mindre steg att välja.
0: Vi är liksom på två saker som funkar som normalt hittills.
1: Ja. Sen kan man välja program, men inte, alltså, hälften av programmen funkar inte. Så du får alltså, typ välja mellan den här snabbprogrammet eller ett jättelångsamt program. Så det beror på lite hur liksom, stressig dag jag har.
0: Mm.
1: Men de två programmen funkar jättebra. Sen, nu har vi alltså i medle, i tvätten, valt program. Och då ska man ju tro på knapp. Nej! Då måste man pranka den här tvättmaskinen. Dra ut stöpseln. Elen ska vara av. Den ska inte få någon el mer.
0: Så du har valt programmet och sen måste du dra ut stöpseln?
1: Sen drar jag ut stöpseln. Och sen måste jag vänta tills den är helt sålt. Ingen el får vara kvar i den här maskinen. Sen, lägg i stöpseln igen. Och när den sen har kommit på igen, då kommer den på, liksom den kommer ihåg alla inställningar, eller alla inställningar, att jag har valt program.
0: Ja.
1: Och sen, om du är riktigt försiktigt, så ska du hålla in på knappen i 4 sekunder. Håller du mindre så far inte den på. Håller du mera, då far inte den heller på. Utan då måste du sen göra om hela tiden att du öppnar luckan och stänger den igen och väljer program och drar ur stöpseln och lägger i stöpseln. Och sen kan du testa igen. 4 sekunder måste
0: Står du där? 1, 2, 3, 4.
1: Släpp! Och sen om jag har då måste man lyssna också för att ibland så får den ändå inte på.
0: Nej,
1: det här är alltså, det beror på dagen för den har ett humör, vet du.
0: Alltså jag kan inte förstå att den här hyresvärden tycker att det är mer värt att lära ut det här till varje hyresgäst istället för att köpa en ny tvättmaskin.
1: Jag tog upp det sist, hon var på besök och kollade lite andra skador i hemmet som jag har orsakat.
0: Ja.
1: Inte orsakat. Försäkringsbolagen får inte höra. Men lite andra skador i hemmet. Och då sa jag att den här tvättmaskinen är nog lite funky att den som gör ju inte riktigt som den ska.
0: Nej.
1: Jag var såhär, då vi får se hur länge den håller. Så jag sa, okej. Valid. Jag har ju lärt mig rutinen, så att inte, det är så konstigt. Men nu har jag lite så här moderskänslor också för den, att jag skulle inte vilja byta ut den, fast jag skulle bli erbjuden en ny tvättmaskin. För att den är så bra.
0: Ja.
1: Den har liksom, vi har lärt känna varandra. Hon har värmt upp till mig nu. I know what makes her purr.
0: Ja, så nu går det inte att byta ut den ändå. Så den dagen som den går sönder så kommer du inte ens att skriva till din hyresvärd, utan det kommer vara sådär, nej, det funkar bra
1: om
0: nu.
1: Om jag bara tror, 4 sekunder bara. 1, 2, 3, 4. Nu får den på. Jag måste bara hitta det nya sättet. Allt är det
2: party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Troye Sivan med Party var det där.
1: Jag håller här på att prata om min hypotes att de bästa maskinerna är såna maskiner som inte riktigt funkar som de ska. Jag har en tvättmaskin till exempel som har en väldigt så här tydlig rutin på hur man måste lasta maskinen före den som startar. Mm. Och om man gör ens lite fel, om jag inte stänger dörren på rätt sätt eller drar ut stöpseln för att jag startar den och sen lägger i stöpseln igen för att jag startar den och liksom
0: det, du måste prata liksom snällt med den.
1: Exakt, paja den lite på sidan, ja. Och den säger, naja, jag vill inte säga vad jag säger åt den.
0: Good girl.
1: Ja. Ungefär, men då startar den inte. Den är en viss maskin, men den funkar och ja. Den gör ett jättebra jobb. Och jag tycker att det är de bästa maskinerna. Det känns som att jag tillskriver den, vår tvättmaskin, personlighet för att den inte riktigt funkar som den ska. Den är lika komplicerad som mig. Så, det är så här, jag ser likheter.
0: Ja, men, jag tror det ligger någonting i det också. För att alla så här gamla köksartiklar, måste jag säga. Mina föräldrar byggde sitt hus 90. Det blev klart 95, tror jag. Ja. De köpte en ny kylskåp för kanske 2 år sedan, tror jag. Mm. Och man visste ju att det här är bangerfrys. Det blir jättekallt. Och samma med liksom, ugnen var också top notch.
1: Ja, den blev jättevarm.
0: Ja, det var så bra, så bra. Och därför, och diskmaskinen var samma där hemma. Man behövde liksom lyfta lite på luckan. Den behövde knäppa en gång. Mm. Sen behövde man ta med lite med höften på den.
1: Ja.
0: Och så skulle man trycka in rätt program. Och sen liksom vänta lite. Och den funkar toppen bra. Men vid något tillfälle så var det sådär, den funkar verkligen inte längre. Men det är nog någon charm med att de är lite vajsiga.
1: Mm. Det känns också som att det blir mer personligt. För det, jag vet att om en främling ska komma in i mitt hem, eller en vän, eller vem nu än som ska vara i mitt hus,
0: ja.
1: Och försöka sätta igång vår tvättmaskin, så skulle inte få igång den. För det är min tvättmaskin. Och jag vet hur jag får igång den, men de vet inte. Och därför känns det lite mer speciellt, som att den är tillskriven mig nu.
0: Mm.
1: Och nu är det samma sak med vår ugn i lägenheten. Den är lite funky den också. Den är varmare på ena sidan än den andra. Men det vet ju jag, och då anpassar man sig till det. Men om någon annan skulle få baka bulla i min ugn, så då skulle hälften vara bränd och hälften skulle vara vit fortfarande. Mm. Men jag gör inte såna new mistakes, för jag har lärt känna min ugn.
0: Ja, jag tror också att desto längre man har gått med det här, för att ofta så du flyttar ju in i den här lägenheten med en tvättmaskin som var halvdan.
1: Ja.
0: Men jag tror att ibland så man har köpt en ny produkt och så har man är så länge som man märker att den bara blir sämre och sämre och sämre, så lär man sig anpassa det här under liksom loppets gång. Och så blir det sen inte så drastiskt, utan att man står där sen och virar en sladd runt benet, vet du, 4 gånger, håller en 90 graders vinkel på vid eluttaget, och man är sådär, men det funkar ju hur bra som helst.
1: Ja,
0: och så är det någon kompis som kommer över och bara, vad håller du på med? Jag hade faktiskt en plattång som var just det här. Den var så banger, den var jättebra, bra märke.
1: Ja.
0: Hade den många, många, många år. Till slut så var det sådär, vet du, om jag lånade ut den till min syster eller någon kompis, och så var jag sådär, men ta inte i den när du har dragit ur den, för då får man en elektrisk stöt.
1: Alltså, på riktigt en säkerhetsrisk.
0: Ja. Och det var sådär, ska du kanske nu?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag bryr mig för mycket. Jag skulle jättegärna vilja höra, har du där ute någon apparat, mojäng eller makapär som funkar sådär för dig jättebra, men kanske inte om man som jämför med en ny apparat.
0: Alltså rent objektiv så funkar den inte så bra.
1: Nej, exakt. Som har en sån här, du måste veta vad du gör med manicken för att den ska göra som den ska. Skicka in till vår WhatsApp-nummer, det är 044-2800-180.
0: Och medan du skriver in där så lyssnar vi på LKN Faller.

0: igen med Faller när klockan är 13.31 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Ines och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem.
2: Tjena, här är Cesar och min intervjupodcast Lidret är nu live med sin andra säsong. In på arenan och lyssnin eller skåda på det här. Jag bjuder på intervjuer med präster, artister, spelutvecklare, barn, ja allt möjligt. In på arenan och skåda eller lyssnin på Lidret.

0: med Source of Life. Vi pratar om manickar, mojängar och makapärer som inte riktigt funkar som de ska, men vi älskar dem ändå. Till exempel min tvättmaskin som man måste trycka på 58 olika knappar och lägga in elkontakten och dra ut den igen och sen lägga in den igen för att man ska få den till starta. Mm. Och jag tycker så mycket om den ändå. Och vi frågar dig där ute, att har du någon sån här makapär som liksom funkar? Mm. Men man måste veta hur man ska använda det för att den ska funka.
1: Och det är inte liksom bruksanvisningen som finns på märkets hemsida, vet nej, du, sådär, utan det här är bruksanvisningen som du har behövt skriva lite själv.
0: Exakt, det är såhär, stå på ett ben när du kopplar i sladden. Ja. Eller,
1: sjung alltså, kumbaya, my lord.
0: Ja, ungefär. Ja. Open sesame och det så du får upp diskmaskinen. Vem vet, har du något sånt, check in på vår WhatsApp-nummer 044-7800-180 eller på Arena-chatten, dit kan man också höra av sig. Vi har fått in på WhatsApp av Michelle som har en vattenkokare som lite actar upp. Hon skriver, vattenkokarknappen ska tryckas ner på ett speciellt sätt eller så måste man trycka 3-5 gånger för att den hålls nere.
1: Ah.
0: Jag antar att hon säger hålls nere att det är en sån här flärp. Ut.
1: Ja, att du vet, ja, precis.
0: Att det är som en liten så här pedal.
1: Ja.
0: Att flipp, och sen ser jag framför mig att den får som flipp. Rakt upp igen.
1: Ja, och får den upp så startar den inte. Nej. Utan man måste lite låta den låsa sig själv på något vis. Att,
0: exakt. Mm. Så, men då behöver man the touch.
1: Ja.
0: Och det har ju inte alla. Men man, det är därför man måste lära känna sina grejer.
1: Jo.
0: Sina maskiner och manickar.
1: Mm.
0: Och det här väckte också en tanke från min barndom. Jag liksom har haft, haft en bra barndom. Jag vet inte varför jag ska ta upp det.
1: Att barndomen fungerar inte riktigt. Men
0: nej, men ändå är jag här.
1: Ja.
0: Nej, vi hade två stycken duschar i vårt hem.
1: Ja.
0: En på nedervåningen och en på övervåningen. Mm. Och den på nedervåningen var som min dusch. Det var där som jag gjorde the full body shower.
1: Ja.
0: Där uppe ville jag inte duscha helst. Men jag vet inte varför den här nederduschen hade liksom blivit min favorit. För den funkar inte. Alltså det kom vatten ur. Det kom vatten ur munstycke. Men det var som, det hade ungefär 5 minuter varmvatten. Sen blev det kallt vatten, kallt. Och sen blev det jättevarmt. Och sen blev det jättekallt. Och det var inte att liksom vattnet tog slut.
1: Varför ville du stå där då?
0: Jag vet inte. Jag tyckte nog att det var, det här var också en sån grej. Ja. Att liksom jag lärde ju känna hur den här duschen fungerar.
1: Mm.
0: Att jag stod inte och vred på den där temperaturknappen.
1: Nej.
0: Absolut inte. För då skulle den ha gått bananas. Utan den måste vara exakt där den ska vara. Men jag liksom anpassar min duschrutin. Så att jag vet att okej, första 5 minuterna så kan jag stå och skrubba mig som jag vill.
1: Ja.
0: Sen, när första den här cold flashen kommer, då stiger jag ur duschen för att lägga shampoo i håret. Och sen lagom tills det här kalla vattnet börjar blandas med det här jätteheta, så hinner jag själv ur shampoo. Sen tar jag balsamen vid då nästa kallvattenflash kommer. Alltså det var riktigt så här, att jag bara så här, jag och den här duschen lever i symbios.
1: Men är det lite typ samma låda som när folk tycker om att vara i militären för att de gillar att någon säger åt dem vad de ska göra? Att man slipper ta ett beslut själv?
0: Ja.
1: Att du behövde inte själv bestämma vilken temperatur eller hur du ska göra, utan det var duschen som sa åt dig shampoo.
0: Aj, kapten.
1: Du står i liksom givakt inför duschen.
0: Ja.
1: Jag är redo.
0: Ja, i min kalasutrustning. Vad kallas det? Kalas. My birthday suit. Det är därifrån jag tog dig.
1: Nej, men kalasutrustningen. Du står med hatten, ballonger och serpentiner i duschen.

0: Joe med End of Beginning. En finance guy, eller såhär finansbror, direkt översatt.
1: Finance guy?
0: Finance bro.
1: Finance bro, ja, en finansbror.
0: Finansbror. Ja. De klär ju sig alltid liksom i den här skjorta, så är det pullover, tunn dunväst, och så ska det vara chinos. Ja. Något slag. Men nu är det tydligen ännu ett särskilt plagg som har börjat trenda. Det känns som att, jag vet inte om det har börjat trenda eller om det bara alltid har varit en del av typ hankiet-kläderna.
1: Ja, vet du vad, jag bor ju med en sån här finansbroder. Mm. Det är ju, alltså, jag nu säger inte min, inte som en, som är en riktig broder, utan det är min sambo.
0: Ja,
1: som precis. Min partner.
0: Pojkvän, han är
1: min pojkvän och min partner och vad det än allt han är. Så råkar ju nu vara ekonom.
0: Ja.
1: Och han klär ju sig som de här ekonomerna gör.
0: Ja, ja, ständigt.
1: Det är en kamp som jag, alltså jag möter varje morgon. Vem var det där? Vem har släppt in honom? Vem har släppt in honom?
0: Och man själv känner sig som ett röppel i deras närvaro.
1: Ja, men att... faktiskt. Får man inte ha hoppare och verkare i det här? Ja. Liksom, herregud.
0: Jag jobbar som au pair också. Tillhördes det ju liksom arbetsuppgiften att stryka kläder. Och den här pappan i familjen var uppenbarligen... alltså finance guy deluxe.
1: Ja.
0: Och det var ju blåa skjortor så att man kvävdes till slut som jag stod där och strykte. Nu måste vi sluta. Och det var hela tiden.
1: Ja, faktiskt. Okej, okay, men jag, så jag vet ungefär hur den här finansbror... Jag kommer säga det för att jag tyckte att det var jättekul. En finansbror-uniformen ser ut. Men vad är det här nyaste som har tillkommit?
0: Quarter-zip-tröjan. Men jag vet inte, alltså det är en sån här pullover då, med en liten krage och dragkedjan uppe vid halsen går bara ner till typ... mitten på bröstkorgen någonstans där.
1: Ja.
0: Och jag vet inte, jag har känt att det är kanske ganska länge en så här hankin grej eller vet du så här finlandssvensk grej. Du åker och seglar så har ju alla såna på sig. Känns det som, tycker jag.
1: Ja, jag vet inte om det här är en ny spaning direkt, men kanske det har blivit mer accepterat. För att jag faktiskt tog upp den här diskussionen jag har som med finanskläder, hur man ska klä sig då man är i finansbranschen med min kära sambo då. Och var så här att måste man klä sig som att man som ett rövhål för att få jobba med pengar.
0: Ja.
1: Svar ja.
0: Det är ju väldigt personlighetsfattigt.
1: Ja, men de får som inte man måste se ut på ett visst sätt.
0: Ja, det ska se lite ut som att du har råd att gå och köpa 4 gram kokain alltså om 4 minuter.
1: Ja, när som helst. Ja. Alltid redo som scouterna, bara att liksom...
0: in the alltid finance redo world. Att investera 100 miljoner.
1: Ja, ja, precis. Och den här, då förklarar min pojkvän att det har tidigare varit, då han liksom studerar ännu, så ska man ha kavaj. Att det var gärna alltså full skjorta, du behöver inte ha slips, men skjorta och kavaj nog, och gärna liksom ändra då med chinos eller med kostymbyxor.
0: Det är just det.
1: Men att nu har det som sakta gått över till den här mer relaxed and cool alternativet till kavaj som kallas en quarter-zip.
0: Det är ju just det att man kallar det till en avslappnad kultur.
1: Ja, men snälla! Alltså,
0: det är så roligt för när HBL tror jag det som har pratat, eller om det var Svenska Ylle som har pratat med några hankajitter.
1: Det var HBL tror jag.
0: HBL. Mm. Så då så skriver man sådär att de här två killarna tror att tröjan blivit så populär eftersom den lätt passar ihop med andra plagg. Man kan mixa och matcha med kragskjortor och till och med en kavaj ovanpå. Ja, det är ju för att den är så, det är ett basplagg. Det är ja, klart det... som fan att den går att matcha till allting.
1: Ja, men snälla, en långärma. Det kan du... Det kan...
0: Ja.
1: En tebajta.
0: Ja. Svarta byxor.
1: Alla plagg så går det att mixa och matcha. Det är nu som bara att jag hittar ett som de alla har koll på. Det här var ju inte så farligt. En liten, kanske, vi tar nu inte en hel dragkedja ända ner. Det är lite friskfullt.
0: Jo, det känns lite trashigt.
1: En liten dragkedja högst upp.
0: Ja.
1: Så kan en eventuellt någonting lite... Plopp, för man måste lite bryst hår.
0: Man måste kunna skymta kragen, tror jag. Det är det. Från skjortan under, vet du.
1: Ja.
0: Sådär, jag har skjorta på mig, men jag är också mysig.
1: Det går hem bra på mötena, tror jag.
0: Jag tror också det.

0: Kids av Miley, och hankigheterna har blivit mer relaxed nu. De har gått från kavajen till att ha en half-zip-tröja. Det är en sån här tröja med lite krage och en dragkedja som bara går till typ mitten av bröstet.
1: Ja.
0: Så att man lite ska kunna visa att jag har någon skjorta här under.
1: Jo. Jag är nog en businessman after all.
0: Jo.
1: Så tänker jag, det tänker jag.
0: Och så här, jag vet du, ingen skugga faller på någon.
1: Nej.
0: Men jag tycker att det här är väldigt personlighetsfattiga kläder, och jag tycker om motsatsen. Det är bara någonting som jag tycker är väldigt väldigt nice.
1: Mm.
0: Så står jag här i svart linne och svarta byxor och vita skor själv. Ja.
1: Så unik.
0: Jag är så unik.
1: Full av personlighet och stil. Vi brukar ju också kalla dig här på kontoret stilikonen.
0: Ja. Att ni alla ringer mig varje morgon. Vad har du på dig idag, så jag vet vad jag ska på mig.
1: Mm, ja, exakt. Så vi vet vad som är trendigt. Så det är ju jättebra att vi uttalar oss om det här.
0: Ja. Mm. Men det verkar som att om man redan har klätt sig ganska personlighetsfattigt, så är nu den här half-zip-tröjan liksom revolutionerande.
1: Ja.
0: HBL har pratat med lite hankigheter, och då har ett citat där som fick mig att skratta rätt ut, för jag tyckte det var jätteroligt sagt.
1: Okay.
0: Att man kan ju uttrycka sin egen stil genom den här tröjan. Killen som intervjuas då säger, jag har på mig en sån här mörkblå och min kompis här har en grå.
1: Nej, men jag vet inte.
0: Och jag tänkte, vet du, så fint. Så fint. Tänk att man liksom får känna på hur det är att uttrycka sin stil nu.
1: Ja, lite blå, lite grå.
0: De har ju bara väntat på att den här half-zip-tröjan ska komma.
1: Ja, stackarna har före det som måste gå så här personlighetslösa och inte haft möjligheten till att ha en grå eller blå.
0: Nej, och inte kunna veta att, åh, är Nils eller William, vem av dem, är vilken personlighet, jag vet inte, för båda två har vit skjorta på sig.
1: Jag vet inte, jag unnar ju dem det.
0: Jag med.
1: Jag unnar ner det.
0: Alltså det är ju inte fult heller.
1: Nej, det får man tycka som man vill. Det är också, smaken är som baken.
0: Ja.
1: Men det, nu går det ju som till si på. Och jag tycker ju, jag unnar ju att de får lite mera valmöjlighet i deras garderob. För att om tidigare har varit ändrat, att du har två byxalternativ, kostymbyxor eller chinos, och liksom två övredelsalternativ, vilket är ändrat bara skjorta eller skjorta och kavaj.
0: Mm. Och så ska kavajen, vet du, kemtvättas och det.
1: Ja, alltså snälla, man får ju inte ens kasta det i tvättmaskinen.
0: Nej.
1: Men nu får de också ha polyester och half-zips. Så det går ju till tvätt om och om och om igen. Och man kan uttrycka personlighet med det genom att de har lite roliga färger. Som typ grå.
0: Och mörkblå.
1: Mörkblå. Jag är glad för dem.
0: Jag också. Anton skrev in på WhatsApp 044-7800-180. Är det inte business casual då som är klädkoden? Ja, men det kanske är det nu. Tidigare så tror jag att det bara var business. Ja. Men nu är det business casual.
1: Jag vet ju en känna på det.
0: Jag tänker, alltså det beror kanske på, går du på Hanken så tror jag absolut att du kan ha en half-zip-tröja. Vad vet jag har aldrig gått dit. Men är det så att du jobbar på något jättekredit företag som säljer, köper och säljer företag för miljoner, och du är partner i något företag, då kanske du inte kan komma med en half-zip. Då kanske du måste ha business.
1: Men min fråga är då, att gör man sitt jobb sämre för att jag har i så fall lite mer casual kläder på mig?
0: Nej. Nej, det är
1: så
0: väl det. Beroende på vad du har för position på banken, så träffar du ju kunder, och då ska du ju se professionell ut och liksom vinna tilliten där, att jag hanterar alla dina miljoner nu.
1: Jo, men jag förstår att man förmedlar att man är en tryggare människa och kanske så här tar sitt jobb mer allvarligt om du har liksom en kostym på dig. Men en quarter zip är ju fan inte pyjamasbyxor. Alltså det är ju inte som att jag rullar ur sängen och ska göra en $500,000 deal.
0: Allting är relativt. Jag tänker, vi här på den här redaktionen
1: klär ju oss som
0: att vi just har vaknat.
1: Ja.

0: things that I've got. Benson Boone med Beautiful Things.
1: Extrem. Extrem är tillbaka med en 100 timmar lång välgörenhetsshow i november.
2: Vi samlar in pengar till Mannerheims barnskyddsförbund som jobbar för barn och barnfamiljers välbefinnande.
3: Genom att stödja insamlingen kan du samtidigt vara med och påverka det som sker i studion.
2: 100 timmar med Extrem på arenan, i radio eller på plats i Vasa. Den 2-6 november.

0: The Weeknd och Anita med Sao Paulo. Du lyssnar på Extrem och Extrem eftermiddag med Ines och Nelly idag. Klockan är 13.57, ska riktigt just få nyheter, men innan dess Keisha med Vem du än är. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: börjar i Sverige. Tidigare i höst kom det fram att rekordmånga bidrag har skickats in till Melodifestivalen 2027. Hela 4077 stycken.
1: Oj!
0: Och av de här ska man då alltså välja 30 som ska gå vidare och tävla i Melodifestivalen.
1: Går man igenom alla de här nu?
0: Ja, de måste väl det.
1: Herrejesus.
0: Mm. Men nu misstänker SVT att många av de här låtarna är AI-genererade. SVT använder inga tekniska hjälpmedel för att leta specifikt efter just AI och kan därför inte avgöra med säkerhet exakt hur många låtar som det handlar om. Men de misstänker alltså att, och det mycket tyder menar de på att en betydande del av de här bidragarna som har skickats in är just genererade.
2: Nu kan det vara att jag talar goja, men jag minns att efter förra årets Melodifestivalen så kom det också upp att någon av bidragen hade varit åtminstone delvis skrivet med AI.
0: Ja, jag minns något liknande, men jag kommer inte ihåg exakt vad det var.
2: Och jag tror det kanske också var mer som ett hjälpmedel eventuellt, att de liksom har dragit dem genom AI för att få hjälp, men att det skulle vara helt liksom producerat av AI. Men det här, som sagt, jag vet inte, jag har bara ett svagt minne av detta.
0: I nuläget så finns det alltså inga direkta förbud mot AI-genererade låtar i Melodifestivalen. Tävlingen följer musikbranschens riktlinjer kring saken, och det har liksom, det finns i teorin skulle en AI-genererad låt kunna alltså tävla i Mello. Men tävlingens projektledare Anders Vistbacka tror ändå inte att en helt AI-genererad låt kommer att komma med, eftersom bidragen måste knytas till en artist och låten måste framföras live av en människa. Så det här faller det ju lite. En människa som skickar in en massa AI-genererade låtar, det måste ju kunna sen uppföra dem på scenen också. Så att det var en intressant, vi får se hur det blir med våra UMK-låtar, att kommer det att komma fram något liknande där. Okay. Just AI-genererad musik har blivit en så stor snackis det senaste året. De här AI-programmen blir ju bara smartare hela tiden. Vi går över till England, där djurparken Yorkshire Wildlife Park håller stängt för tredje dagen idag för att stötta sin personal efter helgens incident. Och för er som har missat det här, så var det alltså i lördags som en man dödades av en tiger på djurparken.
2: Nej.
0: Och djurparken meddelar också nu att tigern, som heter Altai, inte kommer att avlivas på grund av den här händelsen. Och orsaken till det är att den inte anses utgöra ett hot mot allmänheten, eftersom den här mannen som då självmant tog sig in i inhägnaden.
2: Det var alltså inte en anställd, utan det var någon utomstående.
0: Det var
2: utomstående.
0: En besökare. Ja, precis.
1: Det finns... så bra tycker jag det, att man inte börjar blama direkt. Men här är ett djur, nu avlivar jag det. Utan sådär, ja, fast nu var det vett och etikett som kanske, jag förstår att det är fortfarande tragiskt, men att det ligger ju inte i tigerns liksom ansvarsområde, eller vad man ska säga.
2: Nej, det är sant.
0: Ja, men den här händelsen har fått stor spridning och det cirkulerar en massa videoklipp och bilder på sociala medier. Så att, men att den här tigern, den kommer att fortsätta få leva. Till sist så kan jag meddela att utrikesminister Elina Valtonen från Samlingspartiet kräver att EU-länder beslutar bevilja turistvisum till ryska medborgare, för det här äger nämligen fortfarande rum. Och det här då tills Ryssland avslutar sitt anfallskrig mot Ukraina. Schengenländerna har beviljat ryska medborgare allt fler turistvisum de senaste åren. I fjol nästan en halv miljon, alltså 500 000 stycken.
2: Okay.
0: Finland förbjöd visum för icke-nödvändiga resor för ryssar år 2022, så ganska länge sedan nu. Och nu anser alltså Valtonen att samma sak borde göras i hela EU. Och hon har bett övriga medlemsländer att skriva under ett gemensamt brev riktat till EU-kommissionen som kräver det här.
1: Oj.
0: Så vi ska se vad det här får för följder. Mm. Och mer om det här så det kan ni läsa om i Yle-appen. Det finns en artikel där det pratas lite mer om den här grejen. Men också andra saker hittar ni också där. Och på TikTok får ni jättegärna följa oss. Där heter vi Yle Extrem Nyheter.
1: Tack så hemskt mycket, Anna. Och mera nyheter blir det om en timme.
0: Tack.

0: Lost Boys. Om det finns någonting som jag aldrig blir trött på att prata om är namn. Och vad som är bra namn och vad som är dåliga namn och vad som är unika namn och vad som är vanliga namn och så vidare och så vidare. Min bästa dag är ju den här listan. Då listan på de vanligaste namnen i Finland kommer ut. Och jag tror att den kom för ganska länge sedan. Alltså min bästa dag har varit
1: det var, ditt år har redan peakat.
0: Jo, exakt. Ja. Och det var Sara och Anna och alla de här vanliga namnen som var på den listan. Och bra för dem. Alltså fina namn allihopa. Här tycker jag inte att det är någon konstigt. Men nu har jag läst på Ilta Sanomat här som har gjort grävande journalistik om namn, och det här piqued my interest immediately.
1: Ja.
0: Och de har frågat sina lyssnare om vad de tycker om unika namn. Att det är nu en trend, åtminstone i Finland, säkert i hela världen, att försöka döpa sina barn till unika namn.
1: Jag tänker typ, alltså spontant så tänker jag på alla så här Hollywood-kändisar. Kim Kardashian som har Chicago.
0: Ja.
1: North som då heter också Northwest. Och jag vet att Kylie Jenner, det första namnet som hon döpte sin son till, som hon hastigt sen ändrade, var Wolf.
0: Ja.
1: Alltså varg.
0: Ja, det är sant.
1: Och sån här saker.
0: Ja, men de här kändisarna, det är ju på en helt annan nivå.
1: Jo,
0: det kommer man som inte ens jämför. Det kommer, jag tycker, alltså varje dag så kommer det någonting alltså galet. Om man är så här, det finns inte någon chans att du kommer kalla ditt barn för XYZ-a.
1: Nej.
0: Alltså finns inte någon chans. Det kommer kallas för Liselott. Och det är som, that's my opinion about that. Men i den här IS-artikeln så står det att under 2026 så har det pojkar har döpts till 7396 olika namn. Alltså det är 7396 olika namn som har registrerats som att nyfödda barn har fått. För pojkar och för flickor så är det 9745 olika namn.
1: Okay.
0: Så det är ganska stor bredd, och det här är liksom en ökning. Man har sett att mera unika namn har som uppstått under de senaste åren.
1: Jag undrar hur de måtten, alltså hur det mäts. Att sådär, Sara är väldigt vanligt, men sen var går gränsen till om du heter Filippiola eller någonting?
0: Ja, men det är väl ett eget namn då.
1: Ja.
0: Det räknas inte som Viola eller Filip, utan du är Filippiola.
1: Ja.
0: Ja. Intressant. Kanske, där har du lägg på barnnamnslistan direkt.
1: Mm.
0: Men då har alltså IS frågat sina läsare att vad tycker ni om den här trenden att man ska döpa sina barn till unika namn? Och den allmänna konsensus i de här svaren som har skickats in är nej!
1: Nej.
0: Absolut inte, vi vill inte ha några unika namn. Hälften av det låter som någonting som någon har hittat på liksom, då man fortfarande har sovit.
1: Ja.
0: Och sen vaknade upp och bara, ja, men Filippiola, det var ju nog ganska vackert. Men ungefär så. Och det som jag faktiskt fastnar mest för var här en kvinna som, det står här bara att en 52-årig kvinna har skickat in att det stör mig jättemycket, de här påhittade liksom speciella namnen. Speciellt då man ska liksom försöka göra namn mer speciella genom att kasta in olika så här unika bokstäver som Zeta.
1: Gud, det här är också, vet du, folk som heter alltså någonting enkelt men på lite quirky, alltså vet du, på ett litet roligt sätt. Alltså om du skulle heta Hanna, så skriver de, vet du, Hanna med ett N och ett H i slutet.
0: Ja, men Nelly,
1: är det här ännu värre nu?
0: Jag heter ju Ines. Med Zeta.
1: Det gör du. Nej, du tillhör den här gruppen.
0: Jag tillhör ju den här gruppen som ska försöka vara lite speciell. Alltså, för Ines med S är ju ändå, det är på uppsving. Alltså, jag har träffat många Ines-babysar, men de alla heter Ines med S.
1: Och du bara, ni är inte unika.
0: Ni är inte unika för jag.

0: och har du inte sett i mitt namn? Och den här 52-åriga kvinnan som har skickat in till ISK får, alltså, hon blir rabiat om hon skulle säga att jag heter Ines. Med ett i och ett sätta på slutet.
1: Nej. Jo, nej, nej. Alltså, du måste ju, jag tror att du måste ställa dina föräldrar mot väggen.
0: Ja, varför heter inte jag Sara? Med sätta.
1: Med och H i slutet.
0: Larsson gärna i efternamn, om jag får välja.
1: Skriv inte oss på WhatsApp 044-7800-180. Vad tycker du om lite nya underliga namn? Här kommer Royal Blood med 10 over 10.

0: Royal Blood med 10 over 10. Ovanliga namn har blivit allt vanligare i Finland och Iltasen om att ha frågat deras läsare vad tycker de om det? Och alla har tyckt nej, så här får det inte vara. Att bring back Väinö och Aino Matteo. Och Matti och inte, Sampo, inte vet jag vad det heter det här. Det här finnarna.
1: Nej, också men, det är bara karar.
0: Nej, no, jag sa Aino.
1: Ja, no, det är
0: kan man helt,
1: ja.
0: Säkert typ Sini är väl... Ja. Nu kommer jag inte på ett enda annat vanligt finskt namn. Men ja, de vill ha, de här läsarna i alla fall så tycker att nej, det, liksom namnen ska hållas till de vanliga namnen. Att vi behöver inte kasta in några extra Z-an eller W eller konstiga bokstäver dit. Och det ska absolut inte vara något liksom, unikt namn.
1: Nej.
0: Utan gärna något som känns så här bra till sig i munnen. Och ja, jag kände ju mig lite träffad där eftersom att jag heter Ines med Z-a. Men ja. Jag måste ju sätta mitt ego åt sidan och liksom objektivt så är det ju nog lite konstigt.
1: Men har det också varit när du har vuxit upp att typ sådär, jag heter Ines med Z-a? Eller liksom, vet du så, om det har varit namnupprop eller om du ska presentera det för någon så, eller liksom sådär, ja men det är Ines med Z-a.
0: Ja, alltså faktiskt, det är ju alltid då jag säger mitt namn så säger jag ju ja, det är Ines med Z-a. Mm. För att annars skriver man det med S såklart.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är ju så här, men det är samma sak som att man säger, ja men heter John med H.
1: Ja.
0: I mitten. Ah, jag vet inte. Alltså det är ganska vanligt att man måste rätta det sådär.
1: Mm.
0: Men jag, det som vanligaste missen som folk gör är att de säger Inets. Inets.
1: Inets. Jag tror att det är någon slags att du är tysk nästan lite
0: grann. Ja, ja, men speciellt finnarna.
1: Ja.
0: Så det är ju som inte nej. Vanligt. Sätta låter ju på ett annat sätt i deras alfabet på något sätt. Eller då man har det i ett ord. Det är ju som zebra. Nej.
1: Ja, men jag kan ändå förstå, för det är lite som att de tror ju också att Kjell heter Kjell.
0: Ja, exakt.
1: Ja.
0: Så det blir lite wonky. Men vet du vad, jag tar inte på näsan för det. Att ni får väl kalla mig... Jag förstår nog. Jag förstår, om ni skriver Ines med S, så jag förstår att det är riktigt till mig.
1: Ja.
0: Eller om ni säger Inets.
1: Mm.
0: Jag liksom uppfattar.
1: Jag har ju bara hetat Nelly med Y. Och det är många gånger som folk har frågat, är det Nelly med I eller IE? Och så är jag så, varken eller. Det är med Y. Y är det. Och sen heter jag Björkqvist efternamn. Och så är det så, så är det Björk med K. Och så är det Kvist med QV. För det är så, är det K eller U?
0: Och, sant, du har mycket att förklara där. Men Nelly med Y känns mera svenskt. Och Nelly... känns mera finsk.
1: Det kan vara. Och jag är ju halvsvensk så det makes sense.
0: Mm.
1: Michelle skriver också in på WhatsApp 044-7800180 att hon har ju inte ett konstigt namn eller ett ovanligt namn, men hon heter sitt tilltalsnamn som mellannamn.
0: Ja.
1: Och det känns som att det är mer vanligt bland män.
0: Mm.
1: Kanske mer liksom 60-talister.
0: Ja.
1: Men hon heter då ett namn i förnamn och sen mellannamn, alltså Michelle är liksom hennes
0: tilltalsnamn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så skriver hon, så alla läkare, lärare etc. tror att jag heter Jenny hela tiden.
0: Mm.
1: Det hade jag en kille i min klass också som gick med i högstadiet som jag kan säga att han heter Filip i förnamn.
0: Ja.
1: Och hans mellannamn var ju hans tilltalsnamn.
0: Ja.
1: Han heter Roger i förnamn. Och så heter han Filip i mellannamn.
0: Ja.
1: Och Filip var tilltalsnamnet, men det var på varje namnupprop. Roger.
0: Alltså, Roger.
1: Vem är Roger? Ingen vet vem Roger är.
0: Jag hade samma sak med min pappa.
1: Mm.
0: Shoutout Christian. Han heter Christian. Men i passet så står det John Christian.
1: Ja.
0: Då jag fick se pappas pass för första gången, då jag började se att det står John Christian. Jag var så, vem är den här mannen? Vem är John? Jag har ingen aning. Jag vet inte varifrån John har kommit. Varför är det John Christian? Han heter ju Christian. Det var som att en ny person.
1: Ja.
0: Men jag kunde inte uppfatta att okej, men man kan som ha mellannamn som tilltalsnamn. Det var jätteskumt.
1: Att han var liksom spion. Att vem är du ens?
0: Ja, exakt. Jag känner inte ens dig. Var är min far? Ungefär så kände jag. Vi har fått in mer meddelanden på WhatsApp. Numret dit är 044-7800180. Den här gången är det... Det är Nika som har skickat in och hon har skrivit att jag har ett ovanligt namn utan att folk reagerar på det.
1: Mm.
0: Det är...
1: Danika.
0: Danika.
1: Det finns färre än 49 personer i hela Finland som heter Danika. Ja, det känns ju inte jättemärkligt, nej.
0: Nej, men också jag skulle säga, om jag bara läser, jag skulle säga Danika. Så det är bra, hon har skrivit att det uttalas Danica.
1: Ja, det är det sen också.
0: Det här är intressant, jag vet inte, var Danica, namntjänst heter det. Namntjänst, jag måste kolla upp hur många som heter Ines, så att jag får veta hur speciella jag på riktigt är.
1: In och kika nu en gång. Vi har fått in fler meddelanden, vi kan gå in på dem efter. Och nu är det hela...
0: Oh my god, det är min favoritlåt!
1: Ja, Golden med hela gänget.
0: Juuu!

0: låt.
1: Åh, det här är Golden från filmen K-pop Demon Hunters.
0: Jag såg den en gång och jag trodde att jag skulle hata den och sen älskade jag den. Så att nu med det som måste jag tycka om den här låten.
2: Jag unnar dig det. Du lyssnar på Extrem eftermiddag. Klockan är 24 minuter över 2 och det är Ines och Nelle som sitter i studion. God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Vi sitter här och snackar namn. Det är mitt favorittema. Jag älskar att prata namn. Det finns inget mer intressant än till... Det låter som att jag är sarkastisk, men jag menar det faktiskt att jag tycker det är jätteroligt att höra vad folk heter, varför folk heter som de heter. Finns det någon orsak till det? Och sen, vi är specifikt in på ämnet speciella namn eller unika namn. Ja. Och att det är liksom en trend att nu döpa sina barn till mera unika namn. Och som en Ines med Z så är jag i den kategorin av att jag kanske har ett mer unikt namn. Och nu har jag dessutom kollat upp det på den här Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland. Och de säger att i Finland just nu, eller inte just nu, över all tid sedan 1899 så... Nej, vänta. Hörrni, nu vet jag.
2: Nej, men nu är det...
0: Det finns 347 kvinnor i Finland som heter Ines med Zeta.
2: Det är unikt.
0: Jag tycker det är ganska unikt.
2: Då måste man också vara försiktig med vad man gör. För att om någon hör att Ines visar rumpan bar på stan.
0: Ja, så det finns bara 347 stycken som det kan vara. Precis. Mest roligt är det ju att det är jag. Men...
2: Ja.
0: Vem vet?
2: Folk också skriver in på WhatsApp nummer 044-7800-180. Där skriver Dani bland annat: oändliga gånger har jag stridit med lärare etc. att jag inte heter Daniel utan faktiskt Dani. Ja, folk tror att det är ett smeknamn.
0: Ja, men det finns flera namn som är sådana att det låter som att det är ett smeknamn, men det är egentligen ett hela namn. Och det är helt fine.
2: Jag får många gånger, speciellt när jag bodde i Schweiz, så får jag många gånger frågan: ja, men vad är det kort för? Alltså Nelly. Nej, det är mitt hela namn.
0: Vad skulle det vara då? Nej.
2: Antonella eller ingen aning.
0: Sant.
2: Ingen aning.
0: Vem vet?
2: Unik är du i alla fall, det har vi konstaterat nu, Ines.
0: Tack, det var exakt det jag ville komma fram till med den här raden.

0: Dala med Loser hör du i Extrem eftermiddag när klockan är 29 minuter över 2 i Extrem eftermiddag med Ines och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

Jagge låter som en padda som har levt på helium hela sitt liv. Albin Jonsson ska inte skriva musik och framförallt inte rappa. Misslyckas så pass mycket att poliserna bör ringas. När jag hör den här låten så blir jag illa berörd. Det som jag skulle liksom måste sitta i famnen på Sodomit Simon. Vad än de säger så är livet inte för kort för skitmusik. Därför hör du varje tisdag och torsdag i Extremdag det absolut värsta som musikindustrin har spottat ur sig. Extremdag med start klockan 11. Extremdag.

0: get out of it. Malcolm Todd med Earrings. Jag har tagit mig till an den jättetråkiga uppgiften att köpa nya underkläder.
1: Oh my god, det är det värsta man kan göra. Det är humiliation ritual.
0: Och det är så tråkigt och det är så dyrt. Alltså jag är väldigt öppen med att jag äger ju inga BH förutom sport-BH. Jag har en och det är min mammas gamla. Alltså jag hatar det. Det är det värsta jag vet. Och vet du, småbyxorna, de har man ju haft alldeles för länge.
1: Ja, alltså jag såg någon sån här graf på typ sociala medier att hur ofta du ska byta ut olika klädesplagg. Och det var så här, en vit tepajta alltså ska du ha i 3 månader max och sen ska du slänga bort. Jag var så här, vet du vad? Jag har som trosor som har levt i mitt skåp. Nej, förlåt.
0: Alltså, literally sen man var typ 18.
1: Ja, jag har ju nog försökt rensa. Och jag måste ju, det är ju som inte kanske i min liksom aktiva rotation. Men du vet sen då man har inte tvättat på så många veckor kanske. Det har lite lämnat efter. Mm. Och så man säger, nu måste jag gräva ner i skåpet och se vad man har här. Och sen kan det komma fram ett litet underklädesplagg som man är så här, gör det här, minns jag min första pojkvän. Och så här, minnen är kopplade till mig. Då började det vara illa.
0: Ja.
1: Men det är ju, jag tycker det här är en tjejgrej. Det här är så en tjejgrej. Mm. Pojkar har inte samma sak. Ni går inte och provar era kalsare. Ni köper ett paket och så finns det S, M eller L eller XL eller XXL.
0: Ja.
1: Det som du har till välj på ungefär det. Men här, nej. Ska du få och shoppa för pickohosot. Så då du måste ju välja en storlek. Det finns inte samma storlek på alla. Alla
0: märken
1: har olika storlekar. Mm. Så du måste typ veta vad din storlek är. Eller liksom testa dem i butiken. Vilket också är typ det värsta man kan göra. Jag förstår inte hur det är som hygien. Jag vet ju att ni har den där lilla plastbiten. Men sen, man stoppar ju inte dem rakt på.
0: På liksom själva mufflan.
1: Nej, utan det.
0: Man har ju trosor på sig ändå. Men ändå.
1: Det är jätteintim. Och sen måste du veta vilken katt ska du ha stringen. Det finns ju T-string och så finns det G-string. Och så
0: Brazilian.
1: Den tycker jag om. Och så finns det boxer och så finns det hipster.
0: Och sen så ska det vara seamless. Och sen ska det vara, så ska det kanske vara beige om du har vita byxor. Och sen ska du, om du har den tiden på månaden så måste du ha någon annan. Ja, nej.
1: Nej, men det är som ett projekt. Och det här projektet är någonting man aldrig vill ta sig på.
0: Nej, liksom. Så jag satt i timmar igår och scrollade online. För jag orkar inte gå till butiken och stå där. Och jag, jag vill bara beställa hem det här brunkiga packet som killar kan göra. Liksom.
1: Jo.
0: Okej, nu vill jag bara något. Jag trodde inte att det skulle vara så svårt att hitta en trosa med gren.
1: Vet du vad?
0: Jag har 5% av trosorna som jag sitter och scrollar på har inget skrev.
1: Nej, alltså det är på riktigt crotchless.
0: Ja, men,
1: och det är inte ens marknadsfört som crotchless, utan det ska vara with crotch, men sen är det utan crotch för att det går... Var ska hon bo?
0: Nej, och var, ska jag gå här på jobbet i jeansen och utan... Ska jag gå här på jobbet med kjol och utan någonting som håller i?
1: Nej.
0: Nej, men och jag vet inte, för jag förstår att det här kanske är så... I sovrummet med din älskare, whatever.
1: Men nu är vi inte i sovrummet med vår älskare hela tiden.
0: Hur är var tredje trosa som jag ser utan skrev? Jag vill bara ha en vanlig trosa. Alltså, jag har aldrig trott att det skulle vara så här svårt. Nej, men det är liksom...
1: Man måste ju få till de här stora matbutikerna. Det här har jag lärt mig.
0: Ja, det är ju det. Och så är det bomull.
1: Det är bomull och det finns 3 färgalternativ. Här finns vitt och här finns beige och här finns svart. Och det är inte några volanger. Det är inte någon krimskrams på. Du får ett stycke för typ 17 euro. Men vet du vad? Det där kommer hålla resten av livet. Det är bara så.
0: Så är det.

0: Svart ridå med gränsen till undergång. Och vi har konstaterat att det är svårt att hitta trosor med gren tydligen, ja, idag.
1: Ah.
0: Det, jag vet inte om det är någon slags ny trend och att man inte ska ha, att man bara ska ha på sig liksom en spetsbit som skaver i grenen men som inte gör någon nytta.
1: Ja.
0: Eller vad det nu är.
1: Det är väldigt intressant för att jag som... Det märks väldigt tydligt att många underkläder är designade av män.
0: Ja.
1: De sa, ja men ni är väl så små så ni ryms väl inga.
0: Jo, vi gör den här lilla, den här grenen gör vi också 1,5 centimeter bred. Ja. Ingenting får plats
1: där. Fast ska ni ha med en gren till?
0: Nej, vi tar bort den helt.
1: Jo.
0: Inte nog med det då. Alltså, det är fruktansvärt att köpa underkläder som kvinna tycker jag. Så försökte jag, tänkte okej, men jag ska skaffa mig en BH för det är ingen som jag har köpt själv på jag vet inte hur många år.
1: Ja, man tänker ju att det ska vara lättare för det är ändå så här, men...
0: Mm.
1: Det finns ju alternativ och massor med olika storlekar och massor med olika färger. Och
0: ja.
1: Så man får väl dit och testa. Nej.
0: Nej, ingenting är bra. Sen bor vi i Finland och jag pratar inte finska så det ligger väl på mig. Men jag brukar köpa från en sån här hemsida där man kan betala på faktura.
1: Mm.
0: Och den sidan går inte att få på något annat språk än finska om man ska shoppa på den finska versionen.
1: Okay.
0: Så då får jag lite lätt sådär, ta hjälp av någon översättnings... hantverk där.
1: Mm. Hantverk?
0: Ja.
1: Applikation kanske?
0: Applikation?
1: Menar du internetet?
0: Ja, det heter Google Translate, tror jag.
1: Jo, faktiskt det är en bra att ha. Det har du använt.
0: Ja, och då översätter det. Då ska jag gå in på storlekar för att filtrera vad jag vill ha för storlek.
1: Mm.
0: Och då har den ju översatt den här hemsidan. Och ni vet ju hur det brukar gå. Då fanns det storlekarna att välja på. Mm. 70 000.
1: Ah.
0: Säger mig ingenting. 70 liter.
1: 70 liter bröst.
0: Ja. Jag vet, 70 miljoner är nästa steg. Sen kommer vi vidare till 75 timmar.
1: Mm. Okay.
0: Och så går det vidare till 75 000 och 75 liter.
1: Okay.
0: Jag har ingen. Okej, okay, vad ska jag?
1: Vilken version av bröst vill du ha? Är det liksom, vill du ha liter eller meter eller timmar?
0: Ja,
1: du har att välja mellan, det är de alternativen du får, Nelly.
0: Det finns också liksom de som inte ens har någon enhet, utan det är bara 70 miljoner. Vadå, 70 miljoner vad?
1: Jag vet. Bröst.
0: 70 miljoner.
1: Jag vet. Som, vet du på vissa cirkusar? Visst är ju det här tre brystade,
0: ja,
1: damer.
0: Ja.
1: Vissa cirkusar, jag har aldrig varit på en sån, det är nog inte cirkus Finland i alla fall.
0: Nej.
1: I have not seen her. Men jag har sett bilder på en sån här kvinna som, jag vet nog inte om det är actually att hon har tre stycken.
0: Nej.
1: Pupper, eller om det är något så här tillägg.
0: Ja.
1: Men att det skulle vara som en det skulle gå hela...
0: Ja, det är 70 miljoner.
1: Ja, det blir ganska mycket då.
0: Att hela framsidan av kroppen är bara bryst. Jag vet inte, det känns nu som att jag kommer liksom behöva köpa en BH i storlek 70 miljoner och en grenlös trosa och det där.
1: Okay, call it a day.
0: Ja.
1: Alltså, och det var slutshoppat.
0: Sen är det bra. Här kommer Slater med brand new Chanels.

0: närmar ju sig med stormsteg. Känner du av den, Elli? Känner du det i luften?
1: Julen är
0: här.
1: Och lyser vi på jorden, glädjen är stor.
0: Nu gick vi direkt upp i falsett, för man kan inte sjunga julsånger i vanlig.
2: Nej,
0: det går inte. Men ja, julen är på kommande. Har du redan några planer på att köpa en julkalender? Har du planerat? Vet du? Säg nu, på 1, 2, 3. Ska du köpa en julkalender? 1, 2, 3.
2: Ja.
0: Ah, okej. Okay. Du vet ändå det.
2: Jo, för jag vet att

0: och jag pratade om det här. Vi blev så bestörta när de sattes fram i butikerna i september. Mm. Och så var vi sådär, men vi skulle nog ändå behöva köpa det.
1: Jo, man måste ju vara snabbt.
0: Tänk så att ta det slut.
1: Ja.
0: Tänk så att ta julkalendrarna slut. Och det kan jag berätta att de troligtvis inte kommer göra. För det har gjorts en ny undersökning. Det här är i Sverige gjort. Det är Sifo som har gjort en undersökning om intresset för julkalendrar. Och ja, nu är det spännande. De har alltså kollat hur många svenskar tänker köpa chokladjulkalendrar och hur många kommer köpa sådana här produktjulkalendrar. Det finns ju all möjliga. Det finns sminkkalendrar, det finns julkalendrar, helt säkert finns det också.
1: Ja.
0: Och så här grötjulkalendrar har jag sett. Och
1: det brukar det finnas också.
0: Det finns allt möjligt, men så här produktjulkalendrar.
1: Mm.
0: Och då har det här Sifo fråga av människor, eller gjort en sån här testgrupp, och att hur stor procent kommer att köpa en julkalendrar. Och de säger oroväckande nyheter. Intresset för julkalendrar rasar i år. Det alltså, finns ingen som vill ha en julkalender.
1: Det här var ju det bästa man visste när man var kid. Att när man var liten och varje morgon så fick man vaka och så fick man äta choklad innan
0: frukosten.
1: Ja, hela december.
0: Nej men gött, gött, gött, gött. Sifos undersökning säger att bara 16% av svenska befolkningen kommer att köpa en chokladkalender i år. Det känns jättelågt. Jag vet inte vem det är fråga. Och bara 10% kommer att köpa en produktkalender. Och jag börjar direkt så här, varför månne är det så här? Enda jag har hört är att så här, alla sminkkalendrar är slutsålda. Det finns redan chokladkalendrar i butiken. Jag fattar inte hur det inte blir gamla för att julen är här. Det är som oktober nu.
1: Ja.
0: Och så kollar jag nu lite närmare på den här rapporten och så insåg jag att nej, men de har ju gjort den här i liksom slutet på augusti.
1: Ja, men snälla
0: vän. I slutet på augusti hade de frågat folk, kommer du köpa en julkalender? Och det är ju helt säkert. Alltså i alla såna här undersökningar så måste det ju vara, men det finns en felmarginal.
1: Ja.
0: Att vad kan vara problemet med den här undersökningen? Nå, för att du frågar om folk kommer köpa en julkalender i augusti.
1: Att de är så här, augusti är här.
0: Ja!
1: Och lyser.
0: Det är så här, vi har just firat midsommar. Du kan inte fråga mig om jag ska köpa en julkalender. Klart jag svarar nej. Jag har inte ens hunnit tänkt på det.
1: Det är som när man frågar direkt efter lunchen, när man är propp med ta lite matkomma. Vad vill du äta till middag?
0: Ja, ingenting! Det är precis samma sak.
1: Ja.
0: Och jag förstår inte varför man ens gör en sån undersökning. Du kan inte göra en sån undersökning på sommaren.
1: Nej.
0: Inte ens på hösten. Fråg mig i, alltså, eventuellt så här veckan före december börjar.
1: Mm.
0: Sista veckan, då vet jag. Har jag köpt den eller inte? Då kan du fråga mig. Och då kan jag ge ett tillförlitligt svar till din undersökning.
1: Ja.
0: Eller kanske koll som efter att julen har varit, köpt du en julkalender eller inte? Varför ska vi veta i augusti hur mycket julkalendrar som folk kommer att köpa i december?
1: Ja, nej, det är nog sant. Men jag måste bara säga, för du sa att det var 10% som skulle köpa de här produkt.
0: Ja.
1: Och det känns ju också ofattbart lågt. Men återigen, om de gjorde sig i augusti så ingen kommer ju köpa ändå.
0: Nej.
1: Men det känns som att det har varit på uppsving de senaste åren. Att man bara, speciellt Bianca Ingrossos, det här sminkmärket. Mm. Varje år så är den slutsåld och varje år så får hon så mycket skit för att den är så overpriced.
0: Ja.
1: Den är för dyr, det är för dåliga grejer.
0: Ja.
1: Och sen är det varje år ändå samma visa igen.
0: Jo, slutsåld. Men jag har också problem med de här produktjulkalendrarna, för det är ju verkligen, om jag köper nu en sminkkalender med 24 luckor och jag kommer få något så här skit i varje. Alltså det är kanske två produkter som man sist och slutligen använder och så ska man ha spara pengar på att bara inte köpa hela kalendern.
1: Jo, för jag ska ju inte köpa det här.
0: Nej, det kommer bli gammalt förrän man hinner använda det.
1: Ja.
0: Ja, jag vet inte.
1: Ja. Men nu gör vi en egen undersökning, för nu är det ändå 12 oktober.
0: Ja, nu.
1: Så att du där ute, ska du köpa en julkalender i år? Skriv in till oss på WhatsApp 044-7800-1 8-0. Herregud, jag fick
0: jo.
1: Eller på arena chatten går också bra.

0: Waste My Time av Benjamin Ingrosso.
1: Och Benjamin kommer ju också till Finland faktiskt, till Helsingfors denna månad, 28 oktober så kommer han och uppträder i den här Helsingfors arenan. Riktigt här bredvid var vi sitter i Böle.
0: Oh my goodness.
1: Så jag tror att det ännu finns biljetter om någon är intresserad av att fira Halloween med Bengt. Så kan man göra det.
0: Bara titta på honom, för han är fin.
1: Jo, inte läskig.
2: Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Jag tänker att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöka fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Cash med nya singeln Stop the Wedding, och klockan har blivit 15.00, så det betyder att det blir nyheter med Anna.
1: Extrem nyheter.
2: Teleoperatören Telia meddelar idag att de inleder omställningsförhandlingar. Sammanlagt så beräknar de att 900 tjänster försvinner i Norden och Baltikum, varav 355 från Finland.
3: Oj, det är jättemycket!
2: Ja, i Finland är ungefär 2000 personer anställda på Telia, så det berör ju dem allihopa.
3: Oj.
2: I princip. Att det är en ganska stor minskning.
3: Ja,
2: samtidigt så ska 75 nya tjänster skapas i Finland, så det betyder att 280 ungefär jobb blir det färre då i slutet när de försvinner. Men 280 är ändå jättemycket. Om man tror att de är ungefär 2000 i Finland. Så att det är en ganska stor andel.
3: Verkligen.
2: Bolaget räknar med att den här personalminskningen ska leda till årliga besparingar på cirka 90 miljoner euro. Så att det är ju orsaken till att det görs alltså ekonomi. Och omställningsförhandlingarna, de ska pågå i 6 veckor, varefter Telia sen meddelar resultatet.
0: Jag tycker inte att vi behöver mer arbetslöshet. Men
2: det är ju, men det är ju samtidigt, de här företagen, de går ju inte runt för att ekonomin är dålig. Så det blir som en spiral av alltihop. Folk är arbetslösa, företagen får inte mera pengar, så de går inte på vinst, så måste de säga upp folk och så vidare. Så det är liksom en ond spiral helt enkelt.
0: Ja.
2: Jag går vidare. Nu har också Ryssland kommenterat energieldupphöret mellan Ryssland och Ukraina, som USAs president Donald Trump utlyste igår. Det var då alltså i söndags som Donald Trump sa att nu är det vapenvila i energi i alla fall mellan Ryssland och Ukraina. Mm-hmm. Det var så att Ukrainas president Volodymyr Zelensky sa efteråt att han hade ingen aning om något sånt här.
3: Naha, men Trump bestämt.
2: Ja, och Ryssland har varit tigig om saken tills nu. Enligt Ryssland så kommunicerar länderna med varandra och tänker uttala sig då det är dags. Ryssland har inte meddela ifall de har gått med på att sluta upp med att attackera Ukrainas energiinfrastruktur. De har varit ganska förtegna med det de har sagt hittills. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att Ryssland attackerar ett ukrainskt energikraftverk direkt efter att Trump hade utlyst eldupphör. Så lite så här fram och tillbaka nu, det här att okej, är det eldupphör, är det inte? Ryssland attackerar Ukraina. Och enligt Zelensky så är Ukraina redo för ett eldupphör, men de kommer att svara på ryska attacker om det så att Ryssland fortsätter att attackera.
3: Okay.
2: Så att vi får se lite vart det här leder, och det kan löna sig att hålla koll på det här i YLE-appen. Vi har en sån här live-uppdatering om det här, så att där kan ni hålla koll på det senaste. Och till sist så har vi en liten uppdatering från Valp Live, som sänder sin 6:e säsong just nu, ifall det är någon som har missat.
3: Jag har inte. Där har man suttit och kollat.
0: Är det så?
2: Här måste jag flika in också, det var på biblioteket i lördags, alltså grymma pensionärsfansoner.
0: Ja.
2: Men det var då alltså en kvinna som satt framför mig på Bibbans dator, och så tittade hon på Valp Live.
3: Men.
2: Och gjorde det här i typ en timme, så att jag måste säga att det är bra underhållning. Natten mellan fredag och lördag så födde Lagotton Hilka 6 valpar, 4 hanar och 2 tikar. Och Brahilka och valparna uppges må bra och har god aptit. Enligt uppfödaren så växer valparna så det knakar, med en ökning på mellan 36 och 73 gram per dag, vilket är ganska bra. Valplive, det är alltså en sändning som följer valparnas liv dygnet runt i ungefär 8 veckor, ända tills de är redo då att flytta till sina nya hem. Och du kan se den här streamen på Yle Arenan, svenska.yle.fi, och i Yle-appen. Så där kan du hålla koll på deras liv och vardag och hur de växer.
3: Det är
2: ganska trevligt att ha på i bakgrunden, måste jag säga.
3: Det är jättegulligt. Det är speciellt när vi går nu mot lite mörkare tider och det är kallt och burrigt ute och man mår lite dåligt så här allmänt.
2: Ja.
3: Så lite valpar så piggar verkligen upp vardagen. Så man behöver en pick-me-up mitt i arbetsdagen eller kanske på kvällen då man kommer hem och är trött och sliten. Så är det nog till slå på valp-liven.
2: Så är det. Och hör ni, mer nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter. Och mer nyheter blir det imorgon klockan 8.
0: Tack så mycket, Anna.

0: Ingrid med Ruin and Reason. Vi pratar om julkalendrar så här i oktober. Sifo har gjort en undersökning som visar att intresse för julkalendrar rasar.
1: Mm.
0: Folk vill inte ha julkalendrar något mer, åtminstone i Sverige.
1: Ja.
0: Åtminstone i Sverige. Jag tror att vår publik dock motbevisar det här, för vi har fått in flera meddelanden på WhatsApp, många meddelanden på WhatsApp som berättar om att folk redan planerar eller har redan köpt julkalendrar till december alltså.
1: Ja.
0: Om du vill delta i den här diskussionen kan du skicka till WhatsApp numret 044 7800 180 eller på Arena chatt. Vad är det som folk riktigt har köpt för julkalender här?
1: Vi ska se. Micke skriver i alla fall. Måste erkänna, har redan köpt en julkalender. Delar på den med min äldsta dotter. 24 olika parfymer åt män och kvinnor.
0: Oj!
1: Jätteroligt ju. Men det kan jag, för en sån produktkalender kan jag ändå tänka mig. Jag skulle vilja ha en ny parfym. Tycker det är jättesvårt att hitta en. Skulle inte minda alltså typ. Testa på lite.
0: Nej, och det är ju bra att jag har, för jag antar att man inte får liksom en full size parfym som är 100 milligram, utan

0: handväskan.
1: Har du den jämt med dig?
0: Inte den.
1: Nej.
0: Men jag duschar.
1: Okej, okay. Jag tänkte säga jag märker den. Jag skojar.
0: Nej, men nej. Gud vad hela.
1: Nej, jag skojar.
0: Du får köpa en parfymkalender åt mig.
1: Jag tror att majoriteten av kvinnorna på den här redaktionen känner likadant som du och jag. För det är många gånger som man sitter tillsammans med någon och säger, förlåt, jag luktar så illa idag.
0: Ja.
1: Du luktar doftar jättegott.
0: Ja, exakt. Alltså, det är, alltså havsbris och rosor, vad pratar du om?
1: Precis.
0: Man är alltid den som är den. Sen har vi fått in flera som har sagt att de nog planerar på att köpa en chokladkalender. Chokladkalender, det är ju klassiken. Det är man uppväxt med. Åtminstone jag har haft, liksom, då man blev i den åldern att jag fick ha en godiskalender. Så då var det alltid en chokladkalender. Och det var den här chokladen som hade varit i den där kalendern sen säkert typ juni. Så den hade blivit lite grå på utsidan.
1: Jo. De är liksom inte klarbruna längre.
0: Nej. Utan det här fettet. Alltså, de har svettats och sen hårdnat igen. Och så har det blivit lite grå. Men goda var det för det. Alltså jag klagar inte. Man får lite choko varje morgon. Vi har också folk som har beställt lite speciella kalendrar. Vi har här Rico som säger att han har köpt en fiskejulkalender.
1: Jo, Rico brukar fiska han, så att det kan säkert, vet du, inte vet jag om, jag kan ju ingenting om fiske, men kanske det är en sån här jigg, kanske det är ett drag, något sånt.
0: Det är väl bra, förberedd för sen sommarsäsongen.
1: Jo, absolut. Bosse skriver, brukar köpa något hockeylags lotterikalender.
0: Ja, men det är också bra.
1: Ja.
0: Det här uppmanar jag inte till, för att jag tycker lotteri så är ju alltid typ något så här att man förlorar, eller på så här skraplotter och grejer.
1: Ja.
0: Men det gjorde jag då jag fyllde 18, så köpte jag 24 stycken så här 1 euros lotter. Och då betalade jag 24 euro för hela liksom kalendern, men jag DIY-ade den, så jag skrapar en sån här lott varje dag. Jag tror att jag fick 20 euro totalt, vann jag. Så jag gick bara back. Jag minns att jag får inte ens löst in dem, för jag var så besviken, så jag var så här, det spelar inte någon roll om jag går 24 euro back eller vad nu än det är. 24 minus 20. Kanske skulle behöva en mattekalender. Vi har också beställt en julkalender med dekaler förra veckan. Vad är dekaler, alltså som klistermärken?
1: Som man kan lägga på bilen eller på datan. Eller vet du, sådana grejer. Jag nog tänka mig. Cecilia skrev, blev sugen på en trädgårds- eller frökalender, men ångrar mig då priset var typ 200-300 euro uppåt.
0: Det är ju dyra.
1: Ja, beroende på vad det är för frön, så kan jag nog tänka mig att, men jag skulle ju inte heller betala det. Jag skulle inte, oavsett vad det skulle vara för kalender, så skulle jag aldrig betala sådana här.
0: Jag såg
1: idag när vi satt här på redaktionen och pratade, du och jag inne, så hittade jag någon kalender som kostade uppemot 3000 kronor. Förvisso var ju det här vuxenleksaker.
0: Ja.
1: Alltså, nu var jag inte inne på någon hemsida, utan jag var inne på en av kvällstidningarna, och så kom det upp som reklam.
0: Ja.
1: Och det jag säger, jag skulle aldrig, inte ens det.
0: Nej.
1: Alltså,
0: nej. Jag tycker ändå, jag är som för det här med roliga kalendrar. För att det gör ju ens morgon lite lättare. Hela december, alltså man som räknar ju aktivt ner till någonting. Det finns ingen annan gång under året då man liksom är så taggad på att vakna som om man har en kiva kalender. Så jag förstår att det ökar livslusten lite, och det är ju ett argument för att det slänger sen 200-300 euro på att liksom må lite bättre.
1: Jo. Och vill man inte spendera det till barnen, så kan man ju köpa en chokladkalender till sig själv.
0: Ja, exakt, och det uppmanar jag faktiskt folk att göra. Att köp kalender åt dig själv fast du är vuxen. Jag tycker att det är liksom, det är kul. Det är roligt. Du kommer må lite bättre. Köp hets.
1: Drick vatten och köp julkalender.
0: Ja.
1: 21 Pilots med Tear in My Heart.

0: She's a butcher with a smile, cut me farther than I've ever been.
1: 21 Pilots med Tear in My Heart. Oj, vad emotionellt.
2: Ja, faktiskt.
1: Klockan är 3:15 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Ines och Nelly. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Här kommer lite Taylor Swift med Patient Zero.
2: Ja, det är ju rivet värre.

0: Ja. Där ska man säga långt till där. Taylor Swifts senaste singlar, Patient Zero, var det här. Handlar tydligen om, liksom, det är, man, hon använder någon slags metafor då, om destruktiva relationer och där man är patient zero när man har en dålig pojkvän och sen går han runt och gör andra.
1: Ja, ja, man är den första som har blivit utsatt.
0: Precis.
1: Mm.
0: Mm. Okay. Hon tog ett nytt ämne den här gången, gjorde hon.
1: Ja.
0: Kvinna i Sala i Sverige har fått dagsböter för att hon låtsades vara sin gamla chef till en ny arbetsgivare.
1: Åh, oh, hon har varit sin egen referens?
0: Ja.
1: Ah, okej. Okay.
0: Och jag kände så här, är det så farligt då?
1: Är det så? Vet du, va? Jag trodde att det här var som helt okej. Okay. Jag har inte gjort det.
0: Inte jag heller.
1: Men jag har ju nog tänkt tanken av att kan man bara liksom slänga en kompis nummer dit på referensraden på CV:n. Är det så farligt?
0: Är det så farligt?
1: Är det så fel? Jag vet inte. Nej. Jag tycker inte att det kanske är det.
0: Nej, jag håller helt med dig. Jag tycker, eller till viss mån, den här kvinnan fick alltså det här jobbet då, för att hon hade ju så bra referens.
1: Ja.
0: Sen så kom det här till ytan och då fick hon sparken.
1: Ah.
0: Och då undrar jag nu, först och främst, hur kom det till ytan efter att hon har fått jobbet?
1: Ja.
0: Hade det varit nog att hon har presterat så pass dåligt att den nya arbetsgivaren har ringt till den gamla referensen igen, fått tag i rätt person och varit sådär, du sa ju att hon var bra, varför är hon så dålig?
1: Och så hade det varit såhär, ah, jag har inte sagt någonting.
0: Precis. Och så har det sen gått vidare liksom.
1: Jag måste dra tillbaka det jag sa först med att är det så fel? Jo, jag tycker fortfarande är det så fel, men det här beror helt på vilken bransch.
0: Mm.
1: Är du läkare? Kanske inte.
0: Nej, nej, det är sant.
1: Är du en riktig skitläkare och inte har fått tidigare jobb, måste ha dig själv som referens, då det är kanske inte okej. Okay. Men liksom, ska du få till butikskassan? Nå, vet du vad? Man behöver referens till allting nu för tiden.
0: Ja, men ja, precis. Men också ska du bokföra, ja, fast samtidigt du kan ju förskingra pengar. Men jag vet inte. Alltså jag har ändå en kompis som har gjort någonting liknande. Alltså men det var inte med ett jobb.
1: Nä.
0: Men det var med en lägenhet.
1: Oh.
0: Och hennes hyresvärd gick liksom inte att få tag på. Eller hon den här hyresvärden svarade väldigt sporadiskt och svarade inte när man ringde. Och det var väldigt sådär, okej, men jag måste hitta lägenhet nu, jag står hemlös om 2 veckor, alltså jag behöver en referens nu.
1: Ja.
0: Gick ju inte, så då gav hon numret till en av sina bästa vänner.
1: Mm.
0: Och så fick den här bästa vännen då agera hyresvärd.
1: Ah.
0: Och så fick min kompis lägenheten. Och allt gick bra. Inte var ju min kompis liksom någon Royce eller någonting, utan det var ju bara,
1: Jo, och det där tycker jag är oskyldigare också.
0: Ja, det är mer oskyldigt.
1: Ja, för att då du ut... Eller kanske du... Jag vet. Det ska jag inte säga. För man kan vrida och vända på det hur mycket som helst. Men jag tycker inte det är så farligt. Du märker ju liksom, om du är en... i den här hyresfaderrollen, så då om du vet att du är en ordentlig typ som inte liksom sitter och röker inomhus och har partaj 24-7.
0: Ja.
1: Så då tycker jag det är okej att du... lite förskingrar. Eller liksom,
0: ja, jag tycker
1: för bakom ljuset, fejka din referens. Det är helt fine. Och samma sak, jag tycker att om du lägger en kompis som din arbetsreferens, de känner ju dig som person. Jag tycker att det är helt okej. Okay. Så
0: fine.
1: Länge du liksom kan utsätta andra för skada eller begår ett brott genom att göra det här. Fast det gör man väl kanske.
0: Nej,
1: då,
0: jag
1: hon
0: tror
1: fick
0: att det
1: dagsböter.
0: Ja, hon fick böter. Ja, hon fick böter. Det var inte för det blev liksom identitetsförfalskning.
1: Men man kan hitta på en helt ny människa, då är det kanske helt okej.
0: Ja, jag vet inte. Jag tyckte inte att det var så farligt i alla fall. Vad tycker du där ute? Kan inte du skriva in till oss på WhatsApp 044-7800-180 eller i era chatten. Det här är ju lite så här moraliskt.
1: Ja, är det okej?
0: Ja. Gör det så länge, så lyssnar vi på Fountains DC Marianne så länge.

0: Fountains DC med Marianne och Riktigt så ska vi börja tävla. I vanliga fall så brukar vi tävla tävlingen Vägar och kontext på onsdagar, men vi kommer inte vara här på onsdag.
1: Nej.
0: Det blir annan som får hålla låda då.
1: Mm.
0: Och därför så tyckte jag att då kan vi dra det idag, du och jag, Ines.
1: Ja, vad kul. Jag har aldrig varit med och tävla i Vägar och kontext tidigare, så det här är också nytt för mig.
0: Mm. Det här tävlingen, alltså för dig som inte vet, det är som så att vår producent Magnus har varit in på Yle Vega.
1: Mm.
0: Och där har han tagit sig en liten snutt, säger, vad pratar de om här? Och sen har han censurerat en del av det klippet. Och det, din uppgift där ute är helt enkelt att gissa vad det är som Vega talar om. Du tävlar mot alla andra där ute också, men du tävlar också mot studiolaget. Och studiolaget idag består av Ines.
1: Och jag är så taggad. Jag har ju lyssnat ju ändå ganska aktivt på Vega.
0: Mm.
1: Så jag tycker jag har koll på vad de pratar om.
0: Wow.
1: Inte liksom varje dag, men vet du så här. Det är väl typ minkar och typ olika sjukhusområden.
0: Du har det här helt på grejen.
1: Jag vet vad de snackar om där.
0: Spara redan nu ner WhatsApp-numret 044 7800 180 så ska vi riktigt just börja tävla. Här blir Calvin Harris och Jesse med Satisfy. Oh,

0: Calvin Harris och Jesse med Satisfy.
1: Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan och sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Caesar Games Discord-server. Joina Yle Caesar Games på Discord. Så syns vi där.
2: Yeah, yeah. Shout out the real ones. Shout out Johan Falk. Yeah.

0: Ännu mera ny musik var det här. Den här gången av Norli KKV med Gjort allting igen. Den här singeln släpptes, vet du, 10 dagar sedan.
1: Så. Jag tänkte att du skulle säga 10 minuter sedan.
0: Ja, men ja. Nästan.
1: Pinfärskt.
2: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
0: Och så där låter det när det är dags för tävlingen Vega ur kontext. Woohoo! Alltså vi kan sån här.
1: Det är tävlingsdags. Och så här tankade jag för att jag får vara med och tävla.
0: Ja.
1: Jag vet inte alltså vad det här egentligen går ut på, men jag är inställd på att ta hem vinsten.
0: Och det är den inställningen man ska ha, vet du. Mm. Tro på dig själv fast du inte vet något.
1: Ja. Yeah!
0: Slay! Det här är alltså tävlingen där vår producent Magnus har varit inne på Yle Vega och lyssnat på någonting. Han klippte ut en bit där från någonting som har hörts på Yle Vega. Sen har han censurerat en del där. Mm. Och din uppgift där ute är helt enkelt att gissa vad det är som Vega talar om. Och det ska du göra på WhatsApp-numret 044 7800 180 så fort du tror att du vet. Och du får gissa mycket. Du kan gissa vad som helst. Men kom ihåg att Ines är din motpart här.
1: Ja, jag är också med och tävlar.
0: Är det så att du är först och gissar rätt så kan du vinna fina extrempriser via extremstrumporna, extremmuggen, extremdoftgranen. Ines, du vinner ingenting annat än när och berömmelse.
1: Ja, men jag är jättenöjd med det också.
0: Och det var för kanske, nu börjar väl bli kanske en månad sedan när jag höll i den här tävlingen, så spelade jag ut rätt svar när jag skulle spela ut det censurerade. Och jag är traumatiserad sedan dess. Nu tror jag att jag har rätt klipp framför mig.
1: Okej.
0: Okay. Vi testar. Och är det så att det här går nu, precis åt pipsvängen, så vet vi.
1: Då är det så. Då var det ju lätt tävling.
0: Ja, då var det över på 2 minuter. Här är alltså veckans Vega ur kontext.
3: Precis.
4: Men hörni, det som alla har tagit fasta på i det här finansministeriets förslag, är det här alltså en bit om det har varit ett enda prat om den här veckan. Varför har alla liksom hakat tag i just det?
0: Gud vad skönt att det var rätt klipp nu.
1: Andades ut.
0: Ja. Ah. Vad är det alltså som Yle Vega talar om här? Skriv in din gissning på WhatsApp-numret 044 7800 180. Det kan vara precis vad som helst. Vet ni, det har varit fysik, det har varit natur. Vi kommer ju inte att säga vilket program det här kommer ifrån, för då kan man så lätt fuska. Eller så.
1: Kan du spela upp det igen, för att jag uppfattar nog inte riktigt. Jag måste lyssna.
0: Så här låter det.
3: Precis.
4: Men hörni, det som alla har tagit fasta på i det här finansministeriets förslag, är det här alltså en bit om det har varit ett enda prat om den här veckan. Varför har alla liksom hakat tag i just det?
0: Gud, alltså han pratar fort där också.
1: Ja, alltså han säger ju någonting som är som en liten ledtråd, men grejen är ju den att jag, nu lyssnar vi igenom det 2 gånger, jag kan inte uppfatta vad det är. Alltså, det är som är i Finland varför pratar alla om det? Vad var det du sa först? Kan vi få lite mer luft mellan, jag kan inte vara den som säger att, att de ska på Vega liksom chilla lite.
0: Ja, nej. Nej, det kanske
1: så kan man inte ens uppfatta vad jag säger. Men okej, jag har som en gissning, en första gissning. Jag ska skriva ner den nu så att du vet när jag har skrivit ner det.
0: Klockan 15.37 då har Ines en gissning. Vad är det alltså som Vega talar om? Skriv in din gissning på WhatsApp-numret 044 7800 180.
3: Precis.
4: Men hörni, det som alla har tagit fasta på i det här finansministeriets förslag, är det här alltså en bit om det har varit ett enda prat om den här veckan. Varför har alla liksom hakat tag i just det?
0: Vad kan det vara? 044 7800 180 är alltså WhatsApp-numret.
1: Ni måste skicka in oss för att ni måste skicka in så att jag kan sända jag vinner och ta hem den här segern, så det känns det som att jag har haft någon bra motstånd. Mm. Så att jag har en gissning.
0: Okej, okay, alltså. Men det är bra.
1: Så att jag håller lite på den. Vi har skrivit ner klockslaget, jag skriver ner den. Men det har kommit in några förslag här också på WhatsApp. Jag kollar nu inte på det, för jag vill inte jag fuskar ju obviously inte, för att jag tar det här väldigt seriöst.
0: Det är bra, Ines.
1: Men ni måste gissa vad de pratar om i Vega. Och WhatsApp-numret är 044 7800 180. Dit ska ni skicka in era gissningar. Ni får gissa hur många gånger som helst. Och den som gissar först rätt så vinner fina priser. Och jag kan eventuellt också vinna. Så alltså, what? Kan lyssna höra det?
0: En gång till och sen ska vi lyssna på en liten låt.
3: Precis.
4: Men hörni, det som alla har tagit fasta på i det här finansministeriets förslag, är det här alltså en bit om det har varit ett enda prat om den här veckan. Varför har alla liksom hakat tag i just det?
0: Och så är det 044 7800 180 är WhatsApp-numret. Skriv in vad du tror att de pratar om. Här blir det Cat's Eye med Animal. Så ska vi fortsätta tävla sen efteråt.
1: Mm.

0: Cat's Eye Animal.
1: Stig-Göran, skulle du kunna sätta på Radio Vega? Vad är det här för dunka-dunka? Jag sa att du skulle sätta på Radio Vega.
0: Och här i Extrem eftermiddag håller vi på att tävla för fullt i tävlingen Vega ur kontext. Producent Magnus har varit in på Yla Vega och lyssnat där, tagit ut ett klipp och censurerat sin bit. Eller en bit ska jag säga. Mm. Och din uppgift där ute är helt enkelt att gissa vad det är som de pratar om på Vega. Och det ska du göra genom att skicka in din gissning på WhatsApp numret 044-7800-180. Den här veckan så låter det så här.
2: Precis.
3: Men hörni, det som alla har tagit fasta på i det här finansministeriets förslag, är det här alltså en bit om det har varit ett enda prat om den här veckan. Varför har alla liksom hakat tag i just det?
0: Vi har fått in lite gissningar på WhatsApp-numret. Bananer, är det någon som har gissat på? Det är det inte. Bensin, det är en bra gissning.
4: Ja.
0: Men det var det inte heller. Hemvårdsstödet. Ja, jag vet inte.
4: Skulle det ha rymts, kan man säga, under censuren? Jag tänker att man måste lite också höra på hur lång censuren är. Hemvårdsstödet.
0: Ja.
4: Det känns lite långt, men ni.
0: Ska vi lyssna på det en gång till?
4: Ja, en gång till.
0: Med den tanken i åtanke. Så.
2: Precis.
3: Men hörni, det som alla har tagit fasta på i det här finansministeriets förslag, är det här alltså en bit om det har varit ett enda prat om den här veckan.
4: Jo,
3: varför har alla liksom haka tag i just det?
4: Det skulle ha rymts. Förlåt att jag shada din gissning. En vårt stöd skulle absolut ha rymts under den där censuren.
0: Nedskärningar i vården. Nedskärningar i skolan. Det har varit mycket. Det har varit protester i Frankrike med skolan. Det har någon skrivit också. Protesterna i Frankrike. Nej. Pensionsålder har någon skrivit. Men det är nog inte helt ute på fel. Vilket klockslag hade du en gissning här, Ines?
4: Jag har alltså gissat två gånger. Första gången har jag gissat 15.37. Mm. Jag laggar just av någon anledning. Och andra har jag gissat 15.39. Och båda är lite inne på samma spår. Men min första gissning som jag skrev var faktiskt pension.
0: Mm.
4: Och det var 15.37.
0: Det var 15.37. Vad var din andra gissning?
4: Det som jag skrev 1539 var inflation.
0: En av dem här är fel.
4: Och en av dem är rätt.
0: Det kan hända att en av dem är rätt, men det kan också hända att någon har hunnit före dig.
4: Nej! Vad menar du?
0: Ja.
4: Har vi fått in på WhatsApp rätt svar?
0: Vi har fått in på WhatsApp rätt svar. Och så här låter alltså den osensurerade versionen.
2: Precis.
3: Men hörni, det som alla har tagit fasta på i det här finansministeriets förslag, är det här alltså en bit om pension? Det har varit ett enda prat om pensioner den här veckan. Varför har alla liksom hakat tag i just det?
4: Pension! Min första gissning!
0: Din första gissning!
4: Men du säger åt mig att jag inte var ändå först.
0: Nej, du var faktiskt inte först. Men det är jättemånga som har gissat på pensionsålder och åldringar och vet du, alltså allting. Men den som har tagit hem det den här veckan, det är riktigt.

0: någonting att det är något, de sa någonting där i början och sen tyckte jag att det som rullade av tungan. Det var någonting jag, vet, jag som kände på mig att sluta med ion.
1: Ja, ja, precis. Det är ju också finansministeriet ja. Pengar. Och det är ja. Mycket, vi har ju pratat pension här idag också.
0: Jag tycker att inflation ska vara ett bra, det var en bra gissning också. Jag är stolt över mig själv. Men ja. Jag är också stolt över er där ute som har lyssnat och varit skarpt ur Ron.
1: Man öronen säger skarp, skarpa.
0: Skarp syn säger man ju, men vad är man om man har skarpa öron? Skarp
1: man
0: öron.
1: Har öronen på spänn. Jag vet inte.
0: Ni som har spets öronen där ja! Ute. Så kan man säga.
1: Tack till alla som har varit med och tävlat i Vegard Kontext den här veckan, men den här gången så var det Rico som tog hem det. Pension var det som de pratade om i Vegard Kontext den här veckan. Och tack till dig Ines också för att du har varit med här. Ja,
0: tack själv.
1: Var du duktig.

0: Kanske man ska sätta igång micken också. Somber med My Body Isn't Ready var det där. Och det mer musik ska det bli. Vi går vidare med Ellen Krauss. I Roll My Eyes.
1: Gör du här?
0: Jaha.

0: Vad har ni för fest i det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på liston?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i heta.
0: Nej, men hur kommer jag med på liston då? Vad ska jag göra?
1: Nå, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på, Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: Yves och Olivera med Nobody Here Knows när klockan är 15.56 och du lyssnar på Yle Extrem med Ines och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag! Då jag kollar runt mig här i studion så tror jag att jag kan nämna vad nästan varenda en grej som finns här i studion är. Mm. Vi har lite tavlor, vi har ett litet kylskåp, vi har en gitarr, vi har lampor, vi har en sån här
0: dartbräda på något vis.
1: Ja, dartstavla heter det.
0: Ja,
1: ja, så nästan. Det där var mer skill issue än att det faktiskt har ett namn. Vi har stolar, vi har bord, vi har mikrofoner. Du kan nämna det som finns här i studion. Och nu tog jag ett djupt andetag och drog bort Tove från mikrofonen.
0: Ja.
1: Och nu drar jag fram min telefonladdare här.
0: Ja.
1: Kan du säga vad den här delen av laddaren heter? Alltså inte laddarsladden,
0: nej,
1: utan den här klönten.
0: Ja, jag säger kontakt.
1: Nej, men för kontakten är ju en elkontakt.
0: Okej, okay, så okej, Ines håller nu alltså i den här grejen som man stoppar i väggen och i den grejen som man sen stoppar sladden som man ska liksom ladda med.
1: Ja, klönten. Vad? Men du säger kontakt, så ja, det är ditt ord för det.
0: Ja, eller är det liksom laddar?
1: Klönten. Förlåt, jag försöker.
0: Finns det nu ett på riktigt ord för det? Det måste ju finnas.
1: Jag har inte hittat ett. Det här är problemet. För jag skulle packa min väska inför en resa till Österbotten. Och då skulle jag ta laddarsladden och så försöker jag säga åt min pojkvän, dels på finska och dels och så var jag så här, kan du ta både laddarsladden och laddarklänten?
0: Ja.
1: Alltså, tack. Och nu det som tänkte den här situationen på finska, jag försöker översätta det. Vad är det på engelska? Kan jag det på något språk? Hur ska jag säga åt honom att jag vill inte bara ha sladden utan jag behöver även klänten.
0: Själva grejen.
1: Själva klänten. Det finns inget för den här liksom laddarsladden. Jag vet inte vad folk kallar den. Jag hade alltid kallat det för en klänt. Eller en så här... Ja, en laddklänt.
0: Alltså jag var en googling ifrån här nu.
1: Ja.
0: Och det är jätteantiklimaktiskt vad det egentligen heter.
1: Säg då.
0: Nätadapter, AC-adapter eller USB-väggladdare. Men i vardagligt tal kallas den ibland för väggvarta. Väggvarta.
1: Ja, det har man ju aldrig hört.
0: Jag skulle aldrig säga till någon, älskling, kan du ge mig väggvartan? Väggvartan.
1: Adapter har man väl hört, I guess, men det här skulle jag inte kalla en adapter. En adapter skulle jag kalla någonting som överför en annan, en liksom en koppling till en annan. Det här.
0: Alltså, realisationen som du fick här nu, det var avslutade själv i meningen.
1: Det var det. Okej, men jag har... Kalla mig dum, kalla mig... Jag har en till sak jag inte vet namnet på.
0: Jag tycker det var ändå en helt liksom rimlig fundering som du hade här.
1: Ingen kallar det adapter.
0: Nej.
1: Det är en laddklönt.
0: Ja.
1: Kika in på WhatsApp 044-2800.
0: 180.
1: 180. Alltså, vad sker? Jag kan ingenting mer. Ja, kik in om ni kallar, vad ni kallar den här laddningsklönten som kopplar ihop till väggen och laddar sladden. Och sen en till tanke nu för er.
0: Ja.
1: Vad heter den här lilla plastbiten som man lägger fast en brödpåse med?
0: Oh, det här ska vi ta reda på efter Petter och Cherise Alien.
1: Tugga på den!
2: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ned, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar. Men just nu är du bara sliten, måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert väx på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande. Du är fast i det livet som du lämnade.
1: Rakt in i väggen där slutar Petter och Cherise Alien. Och vad heter alltså den här vägg?
2: Väggadapter är väl tydligen nu det officiella namnet. Jag har frågat mig själv att vad heter den här klönten som jag alltid har kallat en laddklönt. Mm. En klönt som man kopplar i väggen och som mellan laddsladden och väggen, den här klönten. Och det är tydligen en adapter av något slag. Men jag tycker ingen kallar det. Jag har aldrig träffat människor som kallar det för en adapter.
1: Nej, jag har inte heller. Jag vet inte heller vad man säger. Men därför måste vi ju fråga er där ute. Vad är det som man kallar det då? Och så har ni skickat in här på WhatsApp 044-7800-180.
2: Mm. Det har kommit in stöpsel, ska jag säga. Mm. Ja, I guess att det är en stöpsel. Vi har också fått någon som förklarar vad den här klönten gör.
1: Ja.
2: Men det frågar jag inte, jag frågar vad den heter. Och det är inte bara en, utan det är två som har förklarat vad den gör. Tack!
1: Men det ligger ju lite i den här förklaringen, för där skriver någon, den adapterar din el från 200 volt till 3,5 volt.
2: Ja,
1: men... Och då är du adapterar... adapter.
2: Men jag tycker inte
1: riktigt.
2: Men här har Michelle tänker samma som jag. Hon skriver, jag brukar kalla det för klontin, men vet att det heter adapter.
1: Jaha.
2: Jaha.
1: Ja, ja, ja.
2: Okej.
1: Det är en laddare som du sätter i väggen och en okej, okay, ja, precis. För nästa fråga som du hade, vad heter den här delen som man stränger en brödpåse med?
2: Ja, och den kan ju se ut på två olika sätt egentligen. Ändra är det som ett så här, alltså någon så här med metallgrej i.
1: Ett band
2: en plastbit
1: typ.
2: Ja. Med metallståltråd i som kan du stänga runt påsen. Eller sen så är det bara en plastbit som ser lite ut som en typ frimärke.
1: Ja.
2: Men jag har aldrig haft ett namn för det.
1: Nej.
2: Och de bara liksom lämnar i brödlådan och sen man så här, släng de här bitarna.
1: Jag skulle säga typ påsklämmar. Alltså vet du, inte påsklämmar, men något sånt.
2: Säga, oj nej, var är min påsklämma? jag glömde att lägga fast påsklämman.
1: Ja, kanske inte. My skriver återförslutsare.
2: Ja.
1: Knipsa.
2: I guess.
1: Ja.
2: Jag tycker nog det är ganska bra. Och Michelle svarar också, när jag pratar med min sambo brukar vi kalla det för bread bag closing thingy.
1: Hey, alltså där har vi det. Spot on. In i Saul direkt.
2: Ja. Bread bag closing thingy. Det kommer jag börja sport med också.
1: Ja.

0: Klockan är 16.09 och du lyssnar på Swedish House Mafia med Happiness Is So Sad här i Extrem Eftermiddag med Ines och Nelly.
1: God eftermiddag!
0: God, jag tappade helt.
1: God eftermiddag!
0: Sådär, god
1: eftermiddag!
0: God eftermiddag. Extrem. När vi satt här tidigare idag på redaktionen så blev vi och pratade, jag och Ines, om en reversed bucket list. Alltså en sån här lista med grejer på som man ska göra innan man dör. Men med saker som man känner, jag behöver nog inte göra det här i Nej. Alla fall. För det finns ju en herrans många saker, vet du, som man ska göra innan man, sådär stereotypiskt. Då, som man ska göra. Det är, man ska springa ett maraton, man ska bestiga ett berg. Vissa har väl att de ska skaffa barn, någon raka huvud.
1: Exakt, det finns massor med grejer som är så här ganska vanliga bucket list items, sånt som kanske känns häftigt eller coolt eller wow, det här är en någonting man upplever bara en gång i livet. Det är kanske främst det att det är sådana här grejer som man någon gång vill testa på före man dör. Men som de negativa människorna vi är, så vill vi göra en lista med grejer som vi inte vill uppleva eller behöva göra före vi dör.
0: Precis, för vi behöver inte följa normen till allting. Och jag menar, man ska inte behöva vissa klassiskt är att man ska backpacka, man ska vet du, hitta sig själv någonstans, man ska ta ett sabbatsår, man ska vet du, ta en kandidatexamen eller vad som helst. Ja. Inte behöver man.
1: Nej, man får ju precis som man vill.
0: Ja.
1: Fattar det? Det är ditt liv.
0: Älskar frivilliga.
1: Ja, faktiskt. Ibland blir jag påmind om att vi har det och då tycker jag det är jättekul. Och så får jag lite mer livslust att säga, oh my god, jag kan typ sova med hovo i fel ända och sängen om jag vill.
0: Ja.
1: Och vet ni vem som kommer klaga? Ingen.
0: Nej, ingen.
1: Eventuellt min pojkvän. Men alltså, han får deal with it.
0: Faktiskt. Alltså, gå vidare i livet. Så jag och Ines har nu skrivit ner små listor här med grejer som vi känner att vi inte skulle behöva göra. Och är det så att du kan relatera till det här eller om du kommer på någonting själv, så kan du också delta i diskussionen antingen på Arena-chatten eller på WhatsApp. Där har vi ett telefonnummer som är 044-7800-180.
1: Ja!
0: Vad har du inlett, Ines, med?
1: Nej, det här är lite som någonting som du var nosa på redan. För vissa sådana här typiska bucket list items, en av dem är att man far och backpackar.
0: Ja.
1: Och det här är någonting som jag typ har levt med lite ångest inför. Att jag säger, jag kommer ju måste få och göra det. Alltså få själv med någon jäkla rinka ute i Asien i djungeln eller någonting och vara såhär, det är massor med mygg överallt. Nej! Sova på motell på någon så här madrass. Jag vill inte. Jag vill inte. Om det är det som krävs för att jag ska hitta mig själv, då vill jag inte hitta mig själv. Alltså, I will stay lost.
0: Jag kommer vara gömd för resten av mitt liv. För jag vill inte heller jag har skrivit samma. Men jag har skrivit backpacka i Bali.
1: Ja.
0: Jag behöver absolut inte åka till Bali och få Bali belly. Och bo på något hostel med massa noisiga människor som håller mig var. Jag kan tänka mig backpacka, absolut. Men bo på hostel.
1: Nej.
0: Och i Bali. Nej.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det finns ju aldrig väster som funkar på sådana här hostel heller. Utan det är alltid så här, någon har skit så hårt så det alltså stockar det.
0: Och så får du fotsvamp av att titta på duschen typ. Ja. Nej, alltså jag älskar ett bekvämt liv.
1: Ja.
0: Jag är privilegierad och jag njuter utav det.
1: Okej, men så tänka sig, vi båda har backpacking på vår anti-bucket list.
0: Absolut. Vad mer har du då?
1: Jag har också så här större grejer. Jag behöver inte åka helikopter. Jag känner inget behov.
0: Du känner
1: inget behov av att sitta i en helikopter. Alltså med åren har jag blivit lite flygrädd. Jag tycker om att flyga och resa. Och jag har aldrig varit flygrädd. Men jag har märkt att jag har blivit lite mera. Och det finns ingen logiskt bakom det. För jag vet att det är väldigt säkert liksom färdmedel att flyga.
0: Precis.
1: Och helikopter är ju inte heller i och för sig så mycket farligare än att köra bil.
0: Nej.
1: Men det är någonting med att vara en liten så här, alltså, det är som verkligen en plåtburk. Om man inte kallar flygplan för plåtburk, så är ju verkligen en helikopter liksom det värsta jag kan tänka mig. Och det är också en sån här grej som jag säger, jag får typ lite ångest av tanken av att måste vara i en helikopter. Och så insåg jag behöver inte.
0: Nej, du måste inte.
1: Nej. Ingen kommer
0: det är så dyrt någonsin ändå. Så att,
1: jo, jag tror att jag ändå skulle kunna.
0: Nej, det har man aldrig råd med.
1: Jag vill ju inte heller.
0: Nej. Vi måste fortsätta de här listorna efter.
1: Jag har massor kvar.
0: Same. Blind Channels med Stars We See kommer här istället.

0: Blind Channel med Stars We See, och vi sitter och diskuterar vår reversed bucket list med saker som vi känner att vi inte alls behöver göra innan vi går där.
1: Och tänk vad skönt. Tänk vad skönt. Jag har redan börjat på med att lista mina saker. Jag börjar med kanske de största grejerna som är så här typiska vanligtvis bucket list items. Alltså att jag har lagt dem på min anti bucket list, och det är att backpacka ensam. Känner absolut inte, det känns läskigt och jobbigt och allt för krottot. Jag vill inte heller åka helikopter. Det känns också läskigt och jobbigt och krottot och dyrt. Ja. Så här, jag tror inte jag får ut något. Jag har väl sett luften, jag har ju varit i flyg. Behöver jag?
0: Nej, fair enough.
1: Absolut. Och det är lite samma sak, behöver absolut inte få till rymden. Men nej, det är nu så här, jag tror inte att jag ska få chansen.
0: Det är du och Katy Perry som skulle vara där då?
1: Nej, så det behöver jag inte vara oroad över. Men sen, nu kommer vi till de grejerna som på riktigt har varit så här. Jag behöver inte lära mig fickparkera.
0: Oj! Oh, gud, det var tur att Nadde inte var här nu.
1: Nej, jag vet.
0: För då skulle... Kan du inte fickparkera?
1: Jag tror jag aldrig har gjort det.
0: Okej, okay. Men du har klarat dig i livet så här långt och du behöver inte runt.
1: Nå, det är lite det jag tänker. Ja. I vilken situation tror du att jag skulle vara i ett sånt akut läge av att fickparkera så jag på riktigt skulle måste göra det? Jag kan väl köra runt kvarteren några varv till?
0: Jo, älskling, nu har vi kört förbi den här tomma parkeringen 4 gånger. Jo, men jag kan inte fickparkera.
1: Nej, jag kan inte. Vi får inte dit. Och jag tänker att det behöver jag knappast lära mig heller. Utan jag kommer leva med inställningen av att det är helt okej.
0: Okay. Ja.
1: Den infon kan jag lära mig utan. Eller leva utan. Sen har jag att jag kan leva utan att sova i en båthus som är under vattenytan.
0: Ja, sjukt specifikt.
1: Det är jättespecifikt, men nu, det här är som saker som jag har varit stressad över att jag måste göra i mitt liv i nåskede.
0: Nej, det behöver du absolut inte göra.
1: Jag behöver inte boka en hytt som är under vattenytan. Värsta är, det finns ju så här under parkeringen på bilgolvet på de här stora färjorna som går mellan Finland och Sverige till exempel. Oh my god, tanken av att jag ska måste sova där.
0: Nej, alltså det är fine. Du klarar dig.
1: Jag behöver inte.
0: Nej.
1: Sen har jag också att jag behöver inte lära mig tycka om lever.
0: Nej.
1: Leverlåda, leverkorv.
0: Jag backar dig till fullo.
1: Ja, jag är en vuxen människa, jag får äta vad jag vill. Jag behöver inte tycka om det.
0: Nej.
1: Och det är helt
0: okej. Man kan äta god mat också.
1: Ja. Och sen till sist så har jag på min reversed bucket list att jag behöver inte bygga ett hus. Och det här är någonting som jag också tänkt. Jag tror det kanske är österbottningen inom i. Att det liksom hör till att man ska köpa som en gård. Och sen ska man bygga ett hus. Jag stressar. Måste jag som planera det själv?
0: Ja, nej.
1: Hur ska jag få virke till det här? Måste jag hugga ner någon skog? Nej, jag behöver inte.
0: Nej.
1: Jag kan köpa ett färdigt hus. Jag kommer troligtvis, men om vi fortsätter den här farten kommer jag aldrig ha råd till att köpa ett hus. Så jag behöver aldrig oroa mig över den delen heller.
0: Nej.
1: Jag har absolut inte byggt ett hus. Och inte själv.
0: Nej.
1: Jag vill inte.
0: Du klarar dig.
1: Jag behöver
0: inte. Du får ju också medhåll. Michelle skriver in på WhatsApp 044-7800-180 att något som de flesta vill är att köpa ett hus och renovera det till sitt drömhus. Fy fan om jag skulle behöva göra det, skriver hon.
1: Ja, verkligen. Ja. Men jag är precis i samma båt. Så att det är min anti-bucket list. Jag tycker det var väldigt högt och lågt. Det är så här, ändå backpacka och sen geta lever typ. Men vet du vad? Sånt är livet.
0: Ja, jag har skrivit ner hoppa bungee jump. Jag klarar mig så sjukt bra utan det. Finns ingenting i mig som vill hoppa bungee. Alltså inte en cell, ingenting. Och jag har också skrivit ångra en tatuering och låser bort den. Alltså jag kunde inte bry mig mindre om vad alltså.
1: Nej, men vem har tid, vem har ork och vem har pengar för det?
0: Och på tal om pengar, någonting annat som är svindyrt som jag absolut inte behöver göra. Åka på Burning Man.
1: Nej!
0: Det är så överskattat.
1: Det där är en så bra spaning. Ja, absolut inte. Samma sak med Coachella. De här stora.
0: Nej, vet du vad? Jag klarar mig så bra. Spend my money on something else.
1: Yes.
0: Så är det. Här blir det Sara Larsson istället. Blue Moon.

0: Sara Larsson med Blue Moon, och från en svensk artist till en finlandssvensk artist som faktiskt var här och spela i helgen, så blir det Länge leve Fyrk av just Fyrk. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Lokala förmågorna Fyrk med Länge leve Fyrk.
1: Hej, det är Malin och Issa.
2: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
1: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
2: Det kommer nya avsnitt.
1: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
2: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
1: Puss, hej!

0: Bang, bang, bang, ropar Lambrini Girls. Du lyssnar alltså då på Extrem eftermiddag med Ines och Nelly idag när klockan är 16.30 precis.
1: Mm.
0: God eftermiddag.
1: God eftermiddag, god eftermiddag. Vår tid börjar så småningom ta slut här för denna dag, men oroar inte, kommer fortsätta med massor med god underhållning här. Och först av allt, nu ännu före klockan slår 17.00, så ska ni få ta del av min favoritpodd i alla fall, Nyhetspodden. Och Nyhetspodden så är ju den podden som man ska lyssna på om man vill hålla sig uppdaterad i samhälle. 15 minuter pure information.
0: Ja, men liksom, på ett bra sätt också så att man fattar det.
1: Jo, de förklarar komplicerade ämnen enkelt och så att man lär sig någonting. Och den här dagen så hade jag verkligen tacklat ett väldigt svårt men aktuellt ämne. Det var så hela förra veckan så var det här det enda som dök upp i mitt flöde. Mm. Det handlar såklart om Cornell University och den våldtäktsskandalen som har kommit fram där. Det är alltså en Jane Doe som har väckt åtal mot 20 män på och universitetet för en gruppvåldtäkt som då misstänks ha skett 2024. Och de kommer gå igenom det här. Och det här är ju såklart, om det känsliga lyssnare varnas, det här kan vara ett ämne som är väldigt tungt, men jag vet också att de hanterar det nog på ett sakligt sätt, de här på Nyhetspodden. Så
0: absolut,
1: värt att lyssna.
0: Ja, det är nog bra att kunna, liksom, kunna hålla sig lite upplyst om sådana här saker också. Fast det är inte alltid jätteroligt, men det är bra att prata om inte annat.
1: Absolut.
0: Sen därefter när Nyhetspodden, när de har pratat klart och utbildat er alla så att ni är liksom genier mer än vad ni redan är, så är det dags för Fanny Forsander, för hon tar vi med Supernova.
1: Ja.
0: Det är alltså Extrems musikprogram. Fanny Forsander är ett musikgeni själv och kan så mycket om populärkultur och musik och vet du, allt vad hon nu kan.
1: Mm.
0: Och i dagens Supernova så ska hon prata bland annat om Ricky Martin och Sara Larsson som president och varför vinylspelare är overrated.
1: Oh.
0: Alla börjar ju köpa vinylspelare nu och man ska ha LP-skivor hemma.
1: Jag tycker det är lite poser. Så ska man faktiskt lyssna på vinylskivor? Naja.
0: Alltså, jag är pro vinylskivor, men jag har ingenting sånt.
1: Nej, men vi har ju Bluetooth. Alltså det är så här, vi har ju som telefon.
0: Det
1: känns
0: det.
1: Bara som att man vill konsumera och konsumera.
0: Jo, det är bara det här, så här mid-century feelisen som man vill ha typ i hemmet.
1: Ja.
0: Man skulle kunna köpa en vinylspelare utan att den ens fungerar och då skulle man typ känna att...
1: Jo, exakt. Det känns lite så här poser. Som att du vill visa att du är någonting. Mm. Men jag vet inte. Jag tror Fanny har säkert smartare åsikter och bättre argument för det här. Jag vet inte om är hon pro eller emot vinylspelare.
0: Nej, det vet man ju inte. Man får höra det i Supernova mellan 5 och 6. Kanske att hon bara så här... vad heter det? Ragebaitar med att säga att det är overrated och egentligen så tycker hon att det är världens bästa grej.
1: Who knows?
0: Lyssna på Supernova alltså mellan 5 och 6 och innan dess på Nyhetspodden här just innan 5. Och så ska vi börja ta vårt pick och pack och åka hem.
1: Ja, så är det. Tack för idag hörni. Glad måndag.
0: Tack för idag och jag är i alla fall tillbaka imorgon klockan 13.
1: Ja.
0: Hej då.

0: Eller Extrem.
1: Extrem är tillbaka med en 100 timmar lång välgörenhetsshow i november.
2: Show!
1: Vi samlar in pengar till Mannerheims barnskyddsförbund som jobbar för barn och barnfamiljers välbefinnande. A-laget kommer att återuppstå.
2: Vad är A-laget? En gång var det ett radioprogram som var omåttligt populärt i mycket små kretsar.
1: A-laget var så länge sedan att det står i Bibeln om det.
2: Det var vi som uppfann skrivkonsten.
1: Hanna, Anne och Petski i 6 timmar. Vakna och nakna, brunbrända och farliga efter sommaren.
2: Mellan 5 och 6 november.
1: 100 timmar med Extrem på arenan i radio eller på plats i Vasa.

0: senaste veckorna känns det som att historien lite har upprepat sig. Jag känner igen berättelsen från när MeToo-rörelsen kom igång för ungefär 10 år sedan. Det är samma slags sexuella våld som diskuteras igen i USA, nämligen våldtäkter och sexuella trakasserier och kulturen vid universitet i USA. Josefin, kan du öppna upp lite för vad det är som har hänt?
1: Ja, det här fallet handlar om att en kvinna med pseudonymen Jane Doe uppger att hon har blivit våldtagen av 7 män i ett så kallat frat house, alltså ett hus som tillhör en manlig studentförening medan hon studerar vid universitetet Cornell. Det här ska ha hänt redan 2024. Det anmäldes till campuspolisen men ledde aldrig till åtal. Nu har hon då lämnat in en civilrättslig stämning både mot de här männen men också mot bland annat universitetet som enligt henne inte gjorde tillräckligt för att skydda henne. I stämningen ingår nya bevis, bland annat en diskussion på Snapchat där det framgår att de här männen bjuder ut henne i en gruppchat med över 50 medlemmar på ett ganska groteskt sätt. Här ska också sägas att vi inte har uppgifter om att någon av de här 10-tals männen i den här gruppen ska ha försökt stoppa det som då pågick.
0: Ja, det kändes verkligen som att jag kastades tillbaka till 2015-16 någon gång och fallet vid ett annat toppuniversitet i USA, nämligen Stanford. Då var det utanför en fest vid en så kallad fraternity eller brödraskap som Brock Turner våldtog en kvinna bakom en sopcontainer. Han fick en ganska mild dom 2016 eftersom domaren ansåg att det här kunde skada Brock Turners karriär som simmare. En MeToo-rörelse senare så trodde jag att det här var avklarat, men nu är vi här igen. Och den här gången påstås det alltså finnas 7 gärningsmän och ett 50-tal män som kan ha vetat om det och inte gjort någonting. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag ska vi prata om fallet Jane Doe vid Cornell University med Svenska Yles USA-korrespondent Josefin Flemming.
1: De här 7 männen nekar alla till brott och ännu har inga åtal väckts. Men det här fallet har väckt stor diskussion här i USA. Både här i USA under de senaste veckorna men också världen över. Många försvarar naturligtvis Jane Doe och många kvinnor har delat med sig av egna erfarenheter av övergrepp i universitet men också allmänt. Men diskussionen har också handlat om de här männen och att de har hängts ut med namn i sociala medier. Man har kontaktat deras familjer och arbetsgivare och så vidare trots att de då inte har dömts eller något åtal ännu har väckts. Men det som gör det här fallet så knepigt är dels den här juridiska frågan om skuld men också att berättelserna går isär. Enligt stämningen pressades hon att dricka och ta droger, bland annat ketamin, och var så påverkad att hon inte kunde ge sitt samtycke. Några av männen har enligt domstolshandlingar beskrivit det som frivilligt när Cornells utredare sedan intervjuar dem och de nekar som sagt i brott. Åklagaren tolkar 2024 hennes uttalande som att både drogerna och sexet var frivilliga. Hennes advokat säger ändå att hon aldrig samtyckte och enligt polisuppgifter sa hon redan 3 veckor efter den här natten att hon med 100% säkerhet har blivit våldtagen. Åklagaren har sagt att han byggde sitt beslut på ett 6 sidor långt uttalande från campuspolisen och fick först senare en förhörsutskrift som bestod av 120 sidor. Och det är den här skillnaden som nu ska granskas. Samtyckesfrågan har också lett till en debatt för lagarna i New York är faktiskt ganska märkligt formulerade. Enligt lagen där blir det svårare att åtala om offret frivilligt var berusat och det här är någonting som New Yorks guvernör Kathy Hochul har lovat att försöka ändra på. En annan fråga är ifall Cornell och den lokala åklagaren som skötte fallet 2024 faktiskt gjorde tillräckligt för att utreda det då. 2 av de 7 männen sparkades ut från universitetet och resten ska ha fått skriva essäer för att på något sätt lindra sin påföljd. Så det är helt klart att skolan redan då såg det som väldigt tydligt att någonting hade hänt i det här huset just den natten. Så det här fallet har väckt debatt och diskussion på så många nivåer och nu behandlas det på nytt och också Cornell granskas av en utomstående aktör för att svara på ifall skolan faktiskt gjorde tillräckligt.
0: Det låter kanske lite främmande att Jane Doe anmälde det här till campuspolisen och att Cornell var den institution som gav de här männen sina straff, men det är så här det kan fungera i USA. Och när jag säger straff menar jag alltså de här essäerna och avstängningarna som folk nu menar är allt för milt straff för de här männens brott om de nu har begått ett.
2: So there's preventative and corrective measures. We need to ban the frats and start treating the root cultural issues that lead to...
0: Men nu när det här fallet har blivit offentligt så rasar inte bara människor på sociala medier utan också studerande vid Cornell. De har alltså förra veckan tagit till protester för att visa sitt missnöje med hur Cornell hanterade den här situationen. Och innan de här protesterna så var faktiskt Josefin Flemming, USA-korrespondent, på plats vid Cornell och pratade med studerande och personal.
1: No, för det första så var det väldigt vackert där. Cornell är ett av de privata Ivy League-universiteten som ligger mest avlägset, typ 4-5 timmar från staden New York. Och det är på riktigt som taget ur en film om amerikanskt studieliv. Universitetet omges av slätter, massiva lövträdskogar, vattenfall och djupa raviner. Men det var nog som ett slags mörkt moln hängde över campusen när jag var där. Campusen ligger i den lilla staden Ithaca och Cornell har ungefär 5 000 till 6 000 studerande, medan Ithaca har drygt 34 000 invånare. Så det säger nog någonting om demografin i stan. När jag var där så var ännu inga andra utländska medier på plats, åtminstone utgående från mina spaningar, utan bara enstaka amerikanska medier. Men trots det så var det faktiskt väldigt få som ville ställa upp på intervju. Vissa var rädda för att drev på sociala medier, andra sa att deras föräldrar inte ville att de skulle uttala sig. Det är ju väldigt dyrt att studera där och många vill undvika att citeras på nätet. Men de jag talade med var nog väldigt upprörda och det jag bär med mig starkt är nog ett samtal med en professor, Jean-Marie Law, som har undervisat på Cornell i nästan 40 år. Hon sa att det här fallet tyvärr inte det enda som hon har hört om under sin karriär, och hon pekar ut de här brödraskapen, alltså fraternities, som en gemensam nämnare i många av de här otaliga historierna om övergrepp som hon har hört av sina kvinnliga studerande under sin långa karriär.
0: Jo, och det är ju det här studielivet som ligger i fokus i den här diskussionen. Och jag minns just det här fallet Brock Turner som jag nämnde i början. Det är kanske ett fall som var lite med och startade den här rörelsen MeToo. Det handlade ju också om en man som hade våldtagit en kvinna i samband med en studiefest. Och då pratade man mycket om begreppet rape culture, alltså våldtäktskultur. Att det finns i kulturen vid såna här fraternities eller brödraskap. Skulle du säga att den här kulturen fortfarande finns kvar trots att MeToo-rörelsen handlade delvis om just det?
1: Det finns det utan tvekan. Det är bara att kolla på statistiken. Vi kan ta just Cornell som exempel. New York Times har sammanställt grafik över alla rapporterade fall av sexuella övergrepp, våld inom relationer och stalkning vid Cornell mellan 2018 och 2024. Sammanlagt hittar man drygt 1200 fall som anmäldes, men bara 7 elever har sparkats ut från universitetet. Dessutom anmäldes bara ett fåtal fall till polisen. Så det väcker ju frågan om ifall det är värt att anmäla eftersom den sociala och psykiska bördan ju upplevs vara så stor i många fall. Ser man på läget nationellt visar studier att 1 av 4 kvinnliga studerande utsätts för våldtäkt eller sexuella övergrepp under sin studietid på college som ungefär motsvarar kandiskede i Finland. För män är motsvarande siffra 1 av 14. På Cornell är läget ännu värre. Där uppger 35% av kvinnliga kandidatstuderande att de har utsatts, alltså drygt var tredje. Och bland kvinnor i det som kallas Greek life, alltså just de här fraternity, alltså fraternity.

0: fraternities och sororities som ju ofta är döpta efter grekiska bokstäver, så är siffran över hälften. Och det är nog därför som det här fallet har fått så stor uppmärksamhet, att det är så många som kan relatera. Oavsett hur den här rättsprocessen nu går, så är det ett faktum att det här är ett massivt problem på amerikanska universitet. Och det sa också människor som jag träffar på universitetet, alltså att det är ett stort strukturellt problem. Och samtidigt är det någonting som universitetet helt klart har svårt eller inte vill ta itu med tanke på att det så sällan får, eller att de här anmälningarna så sällan får följder. Sen om vi ser till just det här fallet, så har det lett till hashtaggen I am Jane Doe, som handlar om att kvinnor världen över påstår sig vara den så kallade riktiga Jane Doe för att skydda henne. Det här efter att män har försökt ta reda på hennes identitet och så att säga doxa henne, alltså gräva fram information om henne och hennes familj, och det här ska också ha lyckats. Men man försöker helt enkelt förvirra algoritmerna, och det här kan på sätt och vis ses som ytterligare ett led i den här stora diskussionen om sexuellt våld, men samtidigt argumenterar också en del för att männen ju också hängdes ut efter att Cornells universitetstidning publicerade deras namn. Så det här fallet är väldigt knepigt, särskilt så länge vi inte vet vad som hände då, eller vi har ingen åtal att utgå från eller någon dom att se på. Men den här professorn Jean-Marie Law beklagar sig överlag över den här bestraffningskulturen som är så stark här i USA, och hoppades på att fallet skulle lämnas till rättsinstanserna och inte avgöras i så kallade kamratdomstolar. Men samtidigt bottnar det ju i, åtminstone enligt de studerande jag talar med, i att man så ofta misstror kvinnor och inte tar anklagelser och anmälningar om sexuellt våld på allvar.
1: Mm, just det här att det här var en gruppvåldtäkt, antar vi, som dessutom lite marknadsfördes i en grupp på cirka 50 personer. Det berättar ju nog någonting om hur accepterat det här är, eller att man kanske inte riktigt vågar anmäla.
0: Det som också professorn lyfte fram var att det finns liksom en slags tystnadskultur på de här föreningarna, de här frathousen särskilt, där man på ett sätt svär trohet till varandra, och att man då förbinder sig till att man aldrig skvallrar på varandra. Och det menar hon att bidra till den här jättetoxiska kulturen, där saker händer som många män också kanske i stunden och efteråt känner att vara moraliskt väldigt tvivelaktiga eller som här eventuellt också brottsligt, men att man ändå känner att man inte vill anmäla eller gå vidare med det här då, av rädsla för att det på något sätt ska gå ut över det egna, ens egen fraternity eller ens så kallade bröder.
1: Mm. Ja, vi ser ju att människor på nätet har tagit de här männens sida. Du berättade att det finns personer som försöker ta fram Jane Does namn. Det finns sådana som sympatiserar med de här männen också, för att deras namn ju är ute i offentligheten. Och till den här skaran, om man ska dra kurvorna riktigt raka, så kan man säga att Donald Trump lite slutar sig.
2: Totally corrupt, and I can't imagine it, and I feel badly for whoever she's looking at, because they won't get a fair shake.
1: Han sa att han tycker synd om de här 20 männen, och då kanske han inte riktigt pratar om deras brott, men om deras åklagare. För Trump har en historia med den här åklagaren i fallet och anser att hon inte kan behandla dem rättvist. Hur ser Trumps uttalande kring den här situationen ut?
0: Trump har egentligen inte kommenterat just det här själva fallet särskilt mycket. Dagen innan Letitia James, alltså delstaten New Yorks justitieminister, utsågs, sa han att Cornell är en fin skola som säkert gör rätt. Och sen dagen efter, när hon hade fått det här ansvaret, så sa han att den hon granskar inte får en rättvis behandling och att hon är korrupt. Och det här måste ses mot bakgrund av deras historia. Hon drev ett civilmål mot honom och hans företag, och en domare slog fast att han hade överdrivit värde på sina fastigheter, och straffavgiften på över en halv miljon dollar ogiltig förklarades senare, men själva bedrägerifyndet står kvar och båda sidorna har överklagat. Och sen Trump kom tillbaka till makten har James själv blivit föremål för utredningar. Hon åtalades i oktober 2025 för bankbedrägeri hyckleri, men det åtalet lades sen ner i november och hon säger att det var politiskt. Så det här är egentligen en lång fade, och det gör att man nog ska vara försiktig med att läsa Trumps kommentarer som ett ställningstagande i själva Cornell-fallet. Däremot har Trump ju inte en helt fläckfri historia just när det handlar om sexuella trakasserier. I ett civilmål år 2023 slog en jury fast att Trump hade utsatt författaren E. Jean Carroll för sexuella övergrepp och förtala henne. Han överklagar och förnekar anklagelserna, men utöver det här fallet så har ju flera kvinnor anklagat honom för övergrepp, men han har inte dömts.
1: Okej, men för att lite blicka framåt, vad kommer nu hända i fallet Jane Doe vid Cornell?
0: Det finns nu både ett civilmål och en pågående brottsutredning under Letitia James, men ingen är åtalad. Ett civilmål handlar alltså om pengar. Jane Doe stämmer männen och universitetet och kräver skadestånd, medan ett brottmål drivs av staten och kan leda till fängelse, och där måste skulden bevisas bortom rimligt tvivel. Just nu finns båda spåren, men ingen är alltså åtalad. Så hur det här slutar är helt omöjligt att säga, och jurister som har uttalar sig i olika amerikanska medier är nog väldigt försiktiga. De pekar på att New Yorks lag gör det svårt att åtala när offret frivilligt hade druckit, och att åklagare sällan går vidare utan att man faktiskt tror på en fällande dom. Men samtidigt finns andra vägar i lagen, och hennes advokat säger att det finns nya bevis, men ingen vågar riktigt säga hur det går, och beviskravet, alltså bortom rimligt tvivel, är nog högt. Men samtidigt, oavsett hur det här går, så väcker det ju frågor om just moral. Jag tror att det är väldigt många som kan skriva under att det här, oavsett hur det går, är moraliskt fel. Och det är just den diskussionen som nu förs i stor grad på sociala medier. Och många vid Cornell har också lyft frågan om att förbjuda de här brödraskapen, eftersom att det finns en tydlig koppling mellan övergreppsfall och fraternities vid amerikanska universitet. Men det här fallet är också ganska svårt att diskutera, eftersom att båda sidorna drivs av väldigt starka känslor. Och samtidigt är det ett faktum att vi inte ännu vet vad som hände, och att det här är en pågående utredning. Så ja, vi får helt enkelt se.
1: Tack för det här, Josefin.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Josefin Flemming, USA-korrespondent för Svenska Yle. Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud, och Alexander Beijer är Nyhetspoddens producent.

hej mina vänner och välkomna ska ni vara än en gång till Supernova med mig, Fanny. Idag så känner jag riktigt i ryggmärgen att vi har en superbra timme framför oss, full av bra musik och skitsnack. Så välkomna ska ni vara. Supernova är alltså ett program där vi spelar ny musik och pratar om det senaste som har hänt i musikvärlden. Ni kommer få the latest tea, om vi säger så. Och idag, jag håller på att gasa ihjäl mig själv i min studio idag. Jag har köpt ett nytt doftljus och glömde ju bort en ganska vital grej. Att i studion så har jag inte riktigt någon luftkonditionering. Visst, det är någonting som tuffar på lite i smyg sådär. Men luftkonditionering och studion, det är liksom två saker som inte går hand i hand. En studio vill du att ska vara så ljudisolerad som möjligt. Ingen ljud ska komma in och helst inte ska någonting komma ut heller. Och när man bygger studior då, i alla fall den här är byggd så att det är liksom ett rum som är byggt inuti ett rum. Och det här betyder alltså att man kan isolera ganska kraftigt, vilket den här studion verkligen är. Alltså, någon skulle kunna bli yxmörda här och inte någon skulle höra. Alltså, ingen skulle kunna komma och rädda den. Så man ska skåda ett här in. Men i alla fall, just det här med ventilation blir alltid knepigt, för alla typer av luftkonditionering har ju ofta ganska mycket ljud. Och som sagt, när du spelar in saker så vill du ju vara ett så tyst rum som möjligt. Och det här gör ju att typ alla musikstudior är sveito som fan. Och det gör också att tänder man ett doftljus så kommer du lukt doftljus resten av ditt liv. Men det är lite samma sak som att jobba på grillen. Det är lite som att jag skulle ha stått och steka grillpannor nu i 4 timmar. Men egentligen så har jag bara tänt ett litet ljus. Men jag känner nog att det är too much. Så det kan vara ångorna som påverkar mig och ger mig bra humör. Eller så är det bara en bra dag. Vad ska vi snacka om idag i Supernova då? Nå, för det första så har jag hittat en ny riktig banger av ingen mindre än Ricky Martin. Jag vet, det här är en riktig deep cut. Han är inte själv i den här låten utan han har med sig Pedro Sampaio. Och det är kanske därför den är bra. För jag tror inte att Ricky Martin kan pull off en liksom cool låt i detta dagsläge utan att ha med sig lite förstärkning. Men den här ska vi ta och lyssna på för att sprida lite good vibes om en stund. Vi ska också prata lite om Dolly Parton idag. Jag vet att ni kanske har fått för mycket av Dolly på senaste tiden, men jag hade ett problem i mitt liv som Dolly hjälpte mig att lösa. Och hint, lösningen var klackskor. Vad kunde ni tänka er annat? Så lite Dolly Parton-snack ska jag klämma in idag också. Oj, herregud vad vi har mycket idag. Alltså, mycket random, olika topics. Jag har också börjat lyssna på vinyler. Jag ska ge en liten review om vad jag tycker att lyssna på vinyler. Spoiler, jag är ju en hatisk bitch. Och det är klart att jag har någonting negativt att säga om vinylspelas också. Jag är inte jättenöjd med det här konceptet. Utan jag har en tes om att vinyler, det är någonting man köper av estetiska skäl. Det har inte ett skit med lyssning att göra. Och ni vet att allting som inte har någonting med lyssning och kärnan i musiken att göra, det gör mig pretentiös och arg. Så vi ska prata lite om vinyler om en stund också. Det kommer bli ny musik från bland annat Tove Lo, Destin Conrad. Ska vi lyssna på lite Caria och Magi också. Så en salig blandning. Men vi ska ta och börja med Benjamin Ingrosso senaste singel. Den här heter Funny Feeling och handlar om att date någon som har en pojkvän. Så att buso hade Benjamin Bingrosso. Välkomna ska ni alltså vara till Supernova med mig, Fanny. Nu kör vi. I mean, it's a...

Benjamin Ingrosso, eller Bingrosso, som jag tycker om att kalla honom för, var det här med nya låten Funny Feeling. Nu hörni, ska jag servera er någonting riktigt läckert. Alltså nu är det dags för efterrätt. Vi tar desserten redan nu. Och det är i form av en fantastisk ny låt av en artist som jag inte kanske förväntar mig att skulle släppa någonting fantastiskt. Vet ni vem jag snackar om? Jo, Ricky Martin. I know! Ricky är ju en av Puerto Ricos största stjärnskott och slog ju igenom 1999 med Living La Vida Loca. Vitsi, det var nog tidigare det. Och sen dess så har ju Ricky varit väldigt stor i Latinamerika, men här i Europa så blev han väl något av en one hit wonder med den låten i alla fall. Han fick ju ett litet uppsving dock när han nyligen här i vintras var med i Bad Bunnys halftime show på Super Bowl. Alltså det var en cameo som jag blev så glad och berörd av att få se. Att Ricky ställde sig där uppe på scenen efter allt han har varit igenom de här senaste åren som vi ska prata lite mer om, det kändes som en win. Vad har Ricky varit igenom då under de här åren mellan Living La Vida Loca och den här nya hitten Piquito Piquito, som vi snart ska höra på? Nå, det som kanske står ut mest är en riktigt smutsig lawsuit som han var inblandad i tillsammans med sin systerson. Det var sommaren 2022 som den här systersonen anklagade Ricky Martin för trakasserier och incest. Och det här är ju förstås väldigt, väldigt allvarliga grejer, och Ricky förnekade det här väldigt, väldigt tydligt. Han sa att det här har fan aldrig hänt. Och i juli 2022, bara någon månad efter att de här anklagelserna hade kommit upp till ytan, så drog den här systersonen tillbaks anklagelserna. Efter det här så bestämde sig Ricky Martin för att stämma den här systersonen för utpressning och falska anklagelser. Men det här hela skiten verkar ha tagit ganska hårt på Ricky,

som blir väldigt, väldigt orolig. Alltså, nu har ju de här anklagelserna lagts ner. Ricky Martin är inte dömd för någonting. Men det är klart att det finns en liten röst igen. Jag försöker ändå alltid personligen att utgå från att ja, men den som är offret, det är det man måste höra på först och lyssna på. Även om det ju såklart förekommer med människor som ljuger om att de har blivit trakasserade, så är det ju extremt ovanligt. Däremot så är ju det här lite en annan situation i och med att Ricky är väldigt, väldigt känd, powerful, mäktig, han har massa cash. Och där kan man ju också tänka sig att han blir ju en mer intressant måltavla för att någon då skulle vilja försöka pressa pengar ur honom. Det kan ju också vara så att det ligger någon homofobi bakom hela den här anklagelsen. Ja, man vet inte vad det är som har hänt här riktigt, men det här var nu sammanfattningen på allt piss som Ricky har gått igenom de här senaste åren. Och man får ju helt enkelt välja själv hur man ser på en sån här situation. Men i och med att Ricky inte är dömd för någonting och det här verkar ha varit ett stort jäkla missförstånd, så tror jag ändå att vi med gott samvete kan njuta av den här nya låten. Hörrni, nu kör vi. Piquito, piquito. Piquito.

Ricky Martin och Pedro Sampaio var det här med Piquito Piquito. Åh, nu kommer det bra stämning. Och vet ni vad, den här goda stämningen ska fortsätta, för vi ska prata lite om Dolly Parton. Det är nämligen så att hon har hjälpt mig lösa ett stort problem. Och problemet är, det här är nu totalt omusikrelaterat, men hear me out, okej? Okay? När jag och min sambo kom hem till vår lägenhet i vintras efter julledigheten, så märkte vi att, oho, här luktar lite svidigt här. Vad fan är det som pågår? Och ganska snabbt så upptäckte vi att oj, det har varit en vattenläcka i lägenheten. Och det var alltså diskmaskinen som var felkopplad på något sätt. Så vi blev tvungna att göra en köksrenovation. Och i vårt kök så hade vi liksom en liten platå. Alltså man gick liksom upp på en scen när man skulle ställa sig och kolla.

0: Och det här tyckte jag om. Det var ju, jag tycker ju om att showa. Så det var ju jättetrevligt att man fick ställa sig upp på scenen. Men i och med den här renoveringen så togs den här platån bort. Och det här betyder ju en fantastisk grej som jag antar att de här hantverkarna inte riktigt tänkt på. Skåpena är ju för hög för mig nu. Alltså jag räcks ju inte till att plocka ner ett jävla glas ens. Så jag pratade med dem och de var sådär, nej men köp en pall. Alltså, gör någonting åt det här. Och jag känner ju bara, nej men snälla någon. Alltså nu, det här, jag känner mig lite kränkt nästan. Jag är ju då, for the record, 157 centimeter kort. Alltså jag är väldigt lill. Men jag har ju ändå lite standarder. Alltså herregud, det känns avhumaniserande att jag ska behöva gå omkring med en pall i köket. Men nu lyssnar jag på en intervju med Dolly Parton och hon gav mig råd på hur jag ska överkomma det här problemet. Lyssna.
1: I look like a party doll, but I'm not one. So when I'm not working, I just kind of like to take it easy and go see family and go see friends. Like to put on a little makeup. Like to, I don't always wear the wigs, but I like to pull my hair up a little bit in a scrunchie. And at least, you know, because I never know if a sister or somebody's going to come by or somebody has to come fix my refrigerator or whatever. I usually wear my high heels, not necessarily this high, but I'm short. I got to reach my cabinets. I got to get to that food when I'm off. So I have to kind of have like different sizes of shoes for my house.
0: Alltså hörni, Dolly sa är bäst. Det är högklackat i köket som gäller. Alltså nu har jag ju fått en lösning på mitt problem här. Jag bara till fight ett par stripper heels. Och så trippar jag runt med det i köket så slipper jag köpa den här jävla pallen. Men hörni, det här tycker jag är så fint och sött. Det var alltså en intervju med Dolly där hon pratade om hela hennes estetik. Att hon är ju alltid så himla piffig när hon står på scenen och har sina peruker och glittriga outfits. Men när hon kommer hem så tycker hon ändå om att vara lite mer low-key. Men inte för low-key, för hon har ju ändå en husband där hemma. Och hon tycker inte att det är fair att se ut som en bajskorv för honom.
1: Like when, with my husband, when we're just with him. I mean, it's like I wasn't going to come home after being dressed up for everybody else and come home and look like a slouch for him. So I always like to clean up and be kind of cute, you know, for him.
0: Alltså hörni, det här var dagens råd från Dolly Parton. Nu kanske jag inte direkt kommer börja ha på mig högklackat där hem. Även om jag skulle underlätta en hel del problem jag har i köket. Men den här tanken på att liksom dress up lite för sin partner var ju väldigt, väldigt fin. För jag tror inte att jag är ensam om att se ut som en dammrotto så fort jag kommer hem. Absolut, jag kan sminka mig, jag kan sätta på en trevlig outfit innan jag går till studion eller till någon jobbgrej, whatever. Men när jag är hemma så är det nog väldigt ofta, alltså om jag inte behöver få ut på en dag så stannar jag i pyjamasen. Och det finns någonting fint i det här att ha lite respekt för varandra och ändå sätta på sig lite glam. Så hörni, det här var dagens Dolly Wisdom. Vi tackar för den.

Kadeka var det här med It Goes Like This. Och jag älskar en lite goofy poplåt där man typ bara slänger in ett ljud av en gnäggande häst och ett och annat. Det här tycker jag var riktigt, riktigt fräscht och toppen. Hörni, nu ska vi prata om någonting som däremot känns lite dammigt. Det är så att Tate McRae håller på att teasar en ny singel. Och den här nya singeln kommer komma i slutet av månaden och den kommer heta Housewife. Och i promobilderna så står Tate McRae i en bikini och framför sig har hon en skottkärra full med dollarsedlar och står framför någon slags pool vid någon mansion. Ja, ni hör redan vart det här barkar och orsaken varför jag tar upp det här är för att jag är lite orolig för Tate McRae. Hon hamnade ju riktigt i blåsväde här för några månader sedan när hon konfronterades med frågan: hej, var står du riktigt politiskt? I USA så närmar ju sig the midterm elections. Alltså det har gått 2 år som Donald Trump har varit president och nu ska det alltså vara en midterm election igen. Så det är ju inte så konstigt att man kan få den här frågan och det har ju spekulerats ganska vilt. Är Tate McRae en Trump-supporter? Är hon republikan? Eller är hon inte det? Och det finns ju ingen rätt och fel svar där. Egentligen, man får ju vara precis vad man vill. Men det är ju när det blir en diskussion om det. Och Tate McRae har ju också en jättestor queer-publik. Och republikanerna i USA har ju inte bästa rykte när det kommer till att upprätthålla queer-rättigheter. Så av den orsaken också så tror jag många förväntar sig att Tate nu ändå ska gå ut och berätta någonting om var hon står. Men hon menar alltså att när hon har någonting att säga så kommer hon göra det, annars får musiken tala för sig. Och det gör det ju verkligen om man släpper en låt som heter Housewife. Och grejen är, alltså jag tycker att Tate McRae är ganska bland som artist. Hon är ganska intetsägande och tråkig, men jag tycker hennes musik är ganska nice. Hon har släppt många låtar som jag har lyssnat vilt på och tyckte var jättebra. Jag tänker till exempel Sports Car, Two Hands tyckte jag var bra. Alltså det har kommit mycket bra hitta från henne. Men nu känner jag att den här Tate-eran börjar kanske vara över. För om vi nu blir liksom republikan housewife McRae, då tror jag inte att jag vill vara med på tågen och mer. Dels för att det blir ju en paradox. Jag menar, Tate McRae är ju ingen housewife. Hon är ju en miljonär. Hon har jättemycket makt och pengar. Hon har nu verkligen ingen kille som betalar för hennes livsstil och hon är hemma och kokar mat och sköter barn. Så det blir ju som en märklig glamorisering av den här bilden som inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Så det är ju en aspekt av det. Sen så absolut, det är konst och man får göra vad man vill med. Jag tycker ändå att det här talar ganska högt för sig själv med tanke på att Tate inte har valt att uttala sig politiskt i någonting annat än hennes musik. Och ja, vi får ju se hur den här låten låter helt enkelt. Den väntas alltså komma nu under oktober. Och alltså, jag väntar med spänning och inte med den där goda spänningen, utan jag väntar med nervös diarré.

Are We On A Break var det här med Tove Lo från nya plattan Estros. Man säger ju att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, men det är fan inte sant. Jag kan tänka på jättemånga saker som nog har varit gott, men jag har faktiskt väntat för länge. På riktigt. Och en av de här sakerna som vi nu kollektivt, vi som älskar popmusik, har väntat på alldeles för länge och har inte gått något mer. Det suger faktiskt. Det är ju Rihannas platta. Rihanna har ju inte släppt musik på 10 år. Det var 2016 vi senast fick mossa från henne, och det var ju plattan Anti som innehöll väldigt, väldigt mycket bra musik. Alltså Work till exempel, Kiss It Better, Sex With Me. Alltså det var inte min favoritplatta med Rihanna. Jag kan inte riktigt välja en, för det står ju ändå mellan Rated R, Loud, Talk That Talk, Unapologetic. Alltså vet ni, det finns så mycket bra Rihanna-plattor. Men i alla fall, Anti blev väl början på slutet, för sen dess så har vi endast fått en låt av Rihanna. Hon gjorde ju en konstig remix tillsammans med Tame Impala. Hon var med på hans låt Same Old Mistakes, och det här var ju alltså bara en cover. Hon spelade liksom in verserna på nytt, och det var inte jätteintressant. Sen har hon också varit med på, och det här smärtar mig att säga, men förra året så var hon med på Smurfplattan. Och ja, alltså vet ni, när jag tittar på folks diskografier på min streamingtjänst så går jag väldigt mycket upp i det estetiska. Och det finns nog ingenting som förstör estetiken av en diskografilista så mycket som en Disney-release. Alltså att Rihanna var med på Smurflåten, och att det här nu förpestar hennes otroligt snygga skivomslag i allmänhet, gör väldigt, väldigt ont. I alla fall, nu stopplar jag över ett klipp på Rihanna där, som var liksom bara från här i veckan. Och i det här klippet så berättar hon att hon har mer än 170 låtar på lager. Färdiginspelade, redo att släppas, men de här ligger liksom bara och dammar på hyllan. Och jag börjar fundera nu, alltså när blir någonting för sent? För folk har ju pratat om Rihannas nästa platta i på riktigt 10 år. Och det känns lite som att om inte den här plattan nu är sjukt, sjukt bra, så kommer det här vara ganska dåligt för henne. Att hypa någonting i 10 år, förväntningarna är ju stört höga. Och det här skulle hon ju kunna komma över om hon bara skulle ha släppt lite musik. Men det verkar som att Rihanna är väldigt, väldigt mycket en perfektionist och inte riktigt kan bestämma sig. Jag tycker att alltså, av de där 170 låtarna plus, plus, plus, så måste ju finnas någonting som är nice ändå. Och därför står jag, det kanske är trubbel internt, hon kanske har bytt team och håller på, skivbolag ska säga sitt, och det är ju förstås en mega, mega process när en så här stor artist ska släppa någonting. Men herregud vad här på tiden, och det är så pass på tiden att jag har liksom slutat hoppats. Så vet ni, Rihanna är som ett ex som man vet att okej, du kommer aldrig tillbaks. Jag måste bara släppa det här nu. Och sen släpper de en smurflåt och så känner man, ja, det kanske är lika bra.

för att lite bota min aversion mot klubbar och kanske få tillbaka den här gnistan att börja gå på klubb igen, så kollar jag på en dokumentär om Berghain. Och det här är ju en legendarisk technoklubb i Berlin där ett och annat kan hända. Jag har ju aldrig själv varit där, jag vet. Totalt chockerande. Men det jag har hört från bekanta som har varit där är att det är ganska fascinerande ställe. Det är ju typ en sexklubb blandat med musikställe. Och jag vet liksom inte hur involverad det här sexa sig är i allting. Jag har nu hört rykten om att det ska vara glory holes i WC och man kan liksom, men typ att männens pissoarer så går liksom piss går till en golden shower i någon källar någonstans och man kan köpa glidmedel på stop och jag vet, ni har hört massa sjuka grejer och jag vet ju inte hur mycket som är sant. Och Berghains hela grej går ju lite ut på att vara mystiska och man ska inte riktigt veta vad som pågår där inne förrän man väl är där. Och för att ta sig in på den här klubben så är det ju en stor antagningsprocess. Alltså du ska först stå och köa länge och sen, här nu till det jag vill prata om idag, det roliga är att det står en vakt i dörren som heter Sven. Alltså, jag tycker det här är så fint. Och det har ju säkert fler vakter såklart. Men den mest legendariska av dem alla heter Sven Markart. Och han berättar nu i den här dokumentären om processen bakom hur han väljer vem som får komma in och vem som inte får komma in. En legendarisk nekning från Berghain, det var ju när Britney Spears försökte komma in på tidiga 2000-talet och blev nekad. Och det här var ju förstås ganska uppseendeväckande. Man tänker ju ofta att alla kändisar kan komma in överallt hur som helst. De behöver inte lyfta ett finger, utan här VIP-bord, de är duka. De behöver bara show up. Och där tycker jag att det finns något fint i Berghains stake. Och inte stake som i stånd då bara, men det också. Men jag tycker att fan ändå, det finns någon som står upp för lite punk. Och Sven berättar nu i den här dokumentären att det viktigaste när han väljer vem som får komma in, och det här tyckte jag faktiskt var ganska vackert sagt. Han sa att det viktigaste är att de människorna som redan är inne på klubben, att de ska få känna att de kan vara precis de som de är. Och det här är ju förstås ganska subjektivt och flummigt, vad fan betyder det då? Men jag tänker att det han menar med det är att de vill inte ha dit folk som kommer dit och skåda på Berghain som ett spektakel. Och det är kanske därför jag själv skulle bli nekad också, för jag skulle bara vilja få så si bara, har ni faktiskt till det pissduschen till det källaren? Alltså jag skulle ju komma dit för spektaklet, och det är kanske därför jag inte har varit dit heller, för jag respekterar ändå den här galna teknokulturen och tycker att ni får ha det. Men jag måste ju nog också medge att en stor orsak varför jag aldrig skulle testa komma in, eller nej, jag ska aldrig säga aldrig, men varför inte jag gjort det hittills, är ju nog för att det skulle ta för ont för mitt ego att bli ratad av någon som heter Sven. Alltså, det skulle kännas jättejobbigt att Sven från Tyskland skulle komma och säga, nej Fanny, du ser fan ut som skräp. En sak som är bra är ju att man behöver inte fara till en klubb för att njuta av bra elektronisk musik. Man kan göra det allra bäst i sina egna hörlurar och ha sin egen klubb in i huvudet. Det har jag precis varenda dag. Och det ska vi göra nu.

The Funk med det här med K-Day. Och ja, det här låter ju väldigt, väldigt retro. Men den här låten är faktiskt bara släppt för någon vecka sedan. Så allting går i cyklar. Sound kommer tillbaks, återanvänds och fint så. Hörni, vad tycker vi om musiker som blir politiker? Det här är ju ganska sällan som det händer. Men varför jag tar upp det här är för att jag såg en intervju med Sara Larsson där hon berättade, och det var väl förvisso ganska på skoj, men ändå hon sa att hon skulle vilja bli a singing Soran Mamdami. Alltså Soran Mamdami är ju då New Yorks borgmästare, känd för att vara väldigt, väldigt socialdemokratisk faktiskt, och ha värderingar som liknar ganska mycket de vi har här i Norden. Och Sara älskar honom och menar att hon skulle kunna bli en han fast hon skulle sjunga. Och on a more serious note så sa hon sen då att nej, inte skulle hon på riktigt hoppa in i politiken nu, men att kanske när hon är i 50-årsåldern så kan hon tänka sig att bli politiskt aktiv i Sverige. Och det här tycker jag är superspännande. Dels för att jag älskar Sara för att hon är så politisk. Jag tycker det är någonting jag saknar hos en, ja, men de allra flesta stora artisterna idag. Det känns som att det är väldigt mycket kappvändas. Och man vågar inte riktigt säga vad man tycker. För säger man vad man tycker så kan det betyda att man förlorar massa fans. Och förlorar man fans så förlorar man pengar. Så jag tycker det känns väldigt girigt ofta när artister väljer att vara totalt opolitiska. Samtidigt, så det här är ju ett steg längre. Att faktiskt bli politiskt aktiv och ställa upp i val. Jag vet inte om jag vill här. Och nu pratar jag inte om Sara Larsson specifikt. Men som musiker själv, och jag känner väldigt många artister, så kan jag ju säga att vi är ganska skit på att för det första stiga upp i tid, sitta still på möten. Vet ni, det här bådar inte jättegott. Däremot så har ju artister ofta väldigt, de är bra på att uttrycka sig och har starka åsikter och bra på att formulera sig. Och ofta brukar ju artister också ha en väldigt stark empatisk sida. Man måste nästan ha det för att syssla med konst, för att kunna förstå människor och se stora helheter. Så jag kan tänka, alltså nu finns det ju någonting där. Men jag börjar ju direkt tänka på alltså att vi skulle ha Michael Monroe som president. Vet ni? Eller typ, vem annan? Antti Tuisku blir utbildningsminister. Ska vi vilja ha? Alltså, vet ni vad fan, kanske? Politik är ju redan som så showbusiness-aktigt, i alla fall i USA. Alltså, herregud, Donald Trump har ju på riktigt varit med i tv-shower tidigare. Så att, varför inte? Carrier for president.

Jag har nyligen blivit ägare till en LP-spelare. Och när jag säger nyligen så menar jag den är egentligen typ 2 år gammal. Jag har bara inte satt igång jäveln ännu för här är så mycket krottas. Men igår så blev det premiär för den här LP-spelaren. Det var samkväm hemma hos oss och bjöd över några kompisar och vi bestämde oss för att nu ska vi spela lite LP-skivor. Precis också inhandla nya LP-skivor så det kändes liksom riktigt, riktigt bra och nu skulle det här sättas igång. Och jag skulle alltså lära mig hur man sätter på en LP-skivo och är ju inte rocket science på något sätt. Men vet ni vad? Jag måste faktiskt säga jag är besviken över konceptet LP-skiva. Jag förstår att det har en charm och visst är det lite mysigt med det där knastret i början. Men fan vad här lite payoff. Alltså du sitter och snackar och har en bra konversation men var 20:e minut så måste du ju ställa dig upp och vänd på den här skivan och så tar du ju ändå kanske 1 minut innan den liksom snurrar fram till spåret och så ska den... Alltså vet ni, det är ju inte jobbigt egentligen men med min hjärna idag så är det här 1000 steg för mycket än vad jag skulle ork med. Alltså jag kan ju lägga på en playlist som kör i 9 timmar i sträck. Och det är musik konstant. Det överlappar ingenting. Jag behöver inte gå någonstans. Jag kan sitta kvar på min stol, dricka min GT och behöver inte röra ett finger. Men det är synd för jag hade som en så romantisk idé om hur mitt LP-lyssnande skulle bli. Att jag verkligen skulle sitta där och känna att nu tar jag mig an det här albumet på riktigt. Nu sitter jag ner och lyssna låt för låt och är liksom lite mer närvarande. För det blir ju ofta så när man har den där 9 timmars playlisten att det är någonting som är på i bakgrunden. Men lyssnar du på en LP så det måste jag ge LP:n. Man lyssnar lite mer aktivt kanske. Men det är väl mest för att man är nervös när fan måste jag få vända det jäveln. Och det var faktiskt riktigt illa igår för vi hamnade i en diskussion om Israel-Palestina-konflikten, ni vet som man gör. Och precis när det var liksom som värst så slutade den här jäveln att spela och jag måste alltså liksom avbryta konversationen, gå upp och fixa den. Och det blev lite stelt nästan och inte egentligen för nu var det här mina närmaste kompisar och ingenting är typ stelt med dem. Men vet ni... Det här skulle jag inte behöva tänka på om jag skulle haft en playlist. Så jag kan väl bara konstatera att allt var inte bättre förr. Och även de här romantiska idéerna om att man lägger på den här knastriga skivan och så har man det så gött. Det stämmer inte nödvändigtvis alltid. Jag börjar liksom ifrågasätta mig själv. Men varför har jag hoppat på den här trenden? Nu är det här inte en ny trend. Det här har väl varit trendigt i typ 15 år att LP:n kom tillbaks. Och jag tror ju att en orsak är för att LP-skivor är ju jättesnygga. Och de är ju nästan som en inredningsdetalj. Och i många hem så ser man ju folk lägger upp LP-skivor på väggarna och jag tycker också det är snyggt, alltså absolut. Men alltså I dare you, om du har en LP-spelare, kom till mig och säg att det är bättre lyssning på en LP än vad det är från din streamingtjänst. Alltså I dare you, du måste kunna erkänna för dig själv att du har den där spelaren av estetiska skäl. Även jag, alltså det är orsaken varför den här finns i mitt hem, för att jag tycker den är snygg. Det känns sexigt, men nu är det lite överhypat ändå. Lyssnar ni på LP-skivor eller tycker ni att

streamingtjänster är det bästa som finns. Eller finns det till och med någon CD CD-entusiast där ute? Kassett kom ju tillbaka ett tag också. Det är ju nog ett format som vi kan ta och fetglöm. Så jäkla irriterande till måste spola och ha sig. Det enda retrosättet att lyssna på musik som jag kan tänka mig ta till igen, ja, det är inte så jätteretro egentligen, utan det är väl från tidiga 2000-talet. Men det är de här trådhörlurarna som jag berättade om i förra veckan, att ha gjort en comeback. Kidsen har på sig trådhörlurar, alltså ni vet, de är basic, som har som en helt bluetooth earbuds, utan det går en jäkla sladd in i din telefon, och de här har ju börjat lanseras på nytt igen, och det är typ så långt bak i tiden jag kan tänka mig att sträcka mig.

Det här var Channel Tress med låten Gangsta, men inte i originalversion, utan det var Mandragoras remix på den låten. Hörni, nu är det tyvärr så att Supernova är slut för idag. Nästan. Jag har en låt kvar och det är en riktig klassiker som jag är supertaggad på att lägga igång. Men vi ska ta det snart. Innan jag lägger igång nästa låt så vill jag bara säga att hoppas att du är medveten om att det kommer ju jättemycket Supernova hela tiden. Varje måndag, tisdag och onsdag så släpps det ett nytt avsnitt på arenan. Och det är ju jätteenkelt. Det är bara att lägga ett konto, det är helt gratis. Och så klickar du in dig där och lyssna på Supernova förstås. Finns ju annat man kan se på där också, men Supernova är ju nog up there. Särskilt om du vill vara en riktig king när det kommer till musik. Alltså, du kommer briljera med dina kunskaper nästa gång du pratar med en annan nörd. Så ta och gå in på arenan alltså. Måndag, tisdag och onsdag klockan 5 släpps ett nytt avsnitt. Och jag vill också tipsa om att varje onsdag så lyssnar vi ju på osignad musik här i Supernova. Och det här är ju baserat på alltså lyssnarna. Det är ni som får skicka in er musik. Eller ni kanske känner någon som gör musik. Hej med by eller vad han kan vara. Då vill jag verkligen att du tar och tipsar den personen om Supernova osignat. Man kan alltså skicka in sin låt till supernova@yle.fi. Och så tar vi det därifrån. Men varje vecka så är det alltså 2 stycken nya osignade artister. Och jag har redan hittat flera folk som jag har börjat lyssna på till vardags via det här. Och det känns så nice också att följa och stötta lokala artister. För det är så jäkla svårt att komma fram i dagens bransch. Så onsdagar är väl kanske lite av min favoritdag när det kommer till Supernova. Hörni, nu ska jag lämna er med en riktigt bra låt av McGee. Alla kanske inte har hört om honom för han är lite av en doldis. Men när man gör en sån här gallup bland artisterna som streamar mest i världen och vem de lyssnar på, alltså vem Charlie XCX lyssnar på, vem The Weeknd lyssnar på, bla bla bla. Nu vet jag inte exakt vem och vem som svarar vad, men man kommer i alla fall fram till att många stora artister har just McGee som sin mest lyssnade artist. Och en av dem som älskar McGee lite extra mycket, det var Justin Bieber som faktiskt bjöd in honom att komma och producera hans platta Swag som kom in i hela plattan, men några låtar i alla fall där är producerade tillsammans med McGee. Och hur ska man beskriva det här soundet då? No, det är gitarrbaserat, det är väldigt retro, det är distorted, men samtidigt så känns det jättefräscht. Jag är ju en riktig gitarrrockshatare och indie-rock är inte heller riktigt min starka sida just nu i alla fall, men det är någonting med McGee som förtrollar mig. Han tar mig till någon slags Midwest USA. Vi sitter på ett flak på en pickup truck och spelar gitarr och dricker Bud Light och livet är bara underbart. Jag vet inte vad det är med honom, men hans röst är skör och lite sönderslagen. Men den är bara så vacker och det känns som att den här rösten har gått igenom väldigt, väldigt mycket. Fast McGee ändå är väldigt ung. Jag älskar McGee och den här låten vi ska lyssna på kommer faktiskt från hans senaste platta som, alltså den är från 2024. Men det här är det enda vi har fått från McGee. Han har bara släppt den här plattan. Han har ju varit busy med annat förstås. Han jobbar ju alltså också som producent med andra artister. Men jag hoppas ju att det snart kommer ett till originalalbum. Den här låten vi ska lyssna på är kanske den också som har fått mest uppmärksamhet. Are You Looking Up heter den och har en helt otrolig musikvideo som är en sån här one-shot-video där han sitter på riktigt på flackan på en bil och den här bilen kör i skogen. Det ser skumpigt och jävligt ut, men han spelar gitarr och sjunger och det här är bara musikalisk magi. Hörni, hoppas att ni har en riktigt, riktigt fin dag och jag hoppas ju förstås att vi hörs igen imorgon. Ta hand om er mina vänner, för annars hörs vi inte imorgon. Så det är viktigt. Ge dig själv en stor kram och en klapp på axeln och så säger du, vitsi, jag är nog bra jag. Här ska jag göra i alla fall. Här kommer McGee med Are You Looking Up. Puss och kram hörni, så hörs vi snart igen.

Tjena, här är Cesar och min intervjupodcast Lidret är nu live med sin andra säsong. In på arenan och lyssnin eller skåda på det här. Jag bjuder på intervjuer med präster, artister, spelutvecklare, barn, ja allt möjligt. In på arenan och skåda eller lyssnin på Lidret.

0: direkt sändning via videolänk har jag Flor Jansen och Flor Jansens katt. Hej på er.
1: Klaus här, välkommen.
0: Hej Susanna Penttilä, tervetuloa.
1: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är The Kjell. Det är Kjell Westö. Hej på dig, Katja Ståhl. Välkommen. Miki och Köpi, välkomna, tervetuloa.
0: Idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni. Är det någon som det talas om så kan du räkna med att du hör den som gäst i Extremdag med Kjell varje vardag mellan klockan 11 och 13.

klockan 11. Är ni redo? Där blev klockan 11. Oh, the joy! Klockan 11 så här en vardag på denna frekvens, Yle Extrem, som du har valt att lyssna på. Tacksam för det. Det betyder att programmet Extremdag startar. Jag heter Kjell from Hell. Jag är med dig i två direktsända timmar.

0: Morgens, morgens! Jag heter Kjell Fromhäll. Det här är en direktsändning här på Yle Extrem som heter Extrem dag. Och jag har ju en gäst med mig idag också. En av Finlands absolut roligaste människor. Komikern, manusförfattaren, skådisen Pirjo Heikkilä joinar mig.
1: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

den där kollegan Joey som gör spellistorna här. Han kan nog han och han förtjänar all kärlek som kommer in på WhatsAppen och på Arenan-chatten. Gången när man har lyssnat, vet du, scrollat den här låten när man har varit tonåring i Lovisa. Bloodhound Gang, The Bad Touch. Hörrni, hur är det med er? Är allt bra? Det är ju torsdag. Torsdag har jag påstått ofta att det är liksom det är veckans bästa dag. Eller ska vi säga torsdag? Kanske inte här tiden på dygnet ännu. Lite antiklimax ännu. Men att liksom, om du jobbar vanligtvis så att du jobbar dagstid, vet du, 8-4, 9-5 eller något sånt här, att du får sluta jobba på eftermiddag eller till kvällen, så tänker jag att torsdag kväll är liksom en bra tid. För att då står hela veckoslutet framför en. Fredags arbetsdag om man har en sån eller skola, den får ju hui-haj. Det är liksom, man har blicken på festen eller på, vet du, vilan eller vad man då sen ska göra på resan. Så att den här fredagens arbetsdag om man har en sån, så det, vet du, den valsar man igenom så där bara. Den här dagen var vi klarar av ännu, så du vet, så är det. Jag har själv en väldigt lång dag idag. Jag har en väldigt lång vecka, as a matter of fact. Vi har haft mycket sånt extra den här veckan. Mycket alltså cool grejer. Jag klagar inte på att det har liksom varit en vecka med liksom dåliga saker, men bara mycket sånt extra. Liksom mycket extra intervjuer. Jag var lite på, och det här låter ju inte, det är ju, jag vet att människor har, det finns människor som gör riktiga jobb och som gör väldigt, väldigt, väldigt, väldigt mycket tyngre jobb än jag. Men så extra möten, extra liksom intervjuer och det där och tillställningar, och nu kommer jag göra två sändningar idag. Jag sänder på finska på kvällen och det där, och på veckoslut ska jag uppträda med mitt band. Vi ska till Vilmans strand imorgon, så imorgon när jag slutar sända, så direkt samma ögonblick som jag stänger av mikrofonen, så ska jag rusa till tågstationen och fara mot Vilmans strand. Där uppträder jag med mitt band på fredagen. Vilmans strand är förresten en kiva stad. Jag gillar Vilmans strand. Jag gillar framförallt människorna från Vilmans strand. Och sen på fredagen ska vi ha spelning i Helsingfors. Så här på hemmaplan. Då uppträder jag på promenadavstånd hemifrån. Så det är lite bekvämt. Men det är ganska mycket, mycket att göra där inför det. Så det har varit lite en sån vecka. Liksom. Det har varit en vecka av prestationer, en vecka av prestering. Men jag hoppas att ni har haft en bra vecka. Jag hoppas att ni mår bra idag. Vill ni höra av er, så WhatsApp-nummer är 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180, eller sen via Arenan-chatten på arenan.yle.fi eller din Arenan-app. Vi står inför en fin sändning, skulle jag våga påstå. Vi har dagens tre viktigaste låtar här riktigt om en liten stund. Vi ska gå vidare på listan på världens 30 sämsta låtar, och idag så har vi låt nummer 18 på topp 30-listan. Fick meddelande min syrra igår som tyckte att hon som tycker om de här min lista på skitlåtar. Det är kul att det funkar för släkten också.

riktigt så är det lite som fredag som tur. Ja, idag är det som fredag, just det. All right, men det är jättebra. Vem har jag som gäst nästa vecka? Vem kommer vilken dag? Det kommer jag inte att avslöja ännu. Det avslöjar jag imorgon sen mot slutet av sändningen. Men jag kan säga så pass mycket att igår har jag privat personligen talat i telefon med en legend på så många sätt och boka denna som gäst till nästa vecka. Så att fina gäster på kommande även i framtiden.

heter den här låten av Angeli och Caroline Polacek och Sebastian. Jag heter Kjell från Hell. Detta program heter Extrem Dag. Det finns ett chacka liksom show up faktiskt på arenan, chatten och på Whatsappen. Känns som att människor är väldigt närvarande idag och det gläder mig. Det är väldigt mycket. Det är kiva att ni hör av er. Ni får fråga saker, ni får säga saker, ni får berätta om vad ni gör idag, var ni är just nu, vad är bra, vad är shit, vad ser ni fram emot, vad ser ni inte fram emot. Ni kan göra det helt rakt till mig på WhatsAppen 044-7800-180, eller sen kan ni göra det tillsammans med andra människor och mig på arenan, chatten arenan.yle.fi. Efter Youngblood ska det bli dagens tre viktigaste låtar.

Kanske Young Blood som gäst någon dag i extrem dag. Det skulle vara ganska nice. Jag har haft äran att träffa honom några gånger. Suburban Requiem heter den här låten. Är faktiskt närvarande på WhatsAppen här. Här var någon som skrev att Niklas skrev att jag steg upp tidigt och har fått mycket jobb gjort. Just lunch som är dagens höjdpunkt. Riktigt bra feels. Kiva att höra. Jag ser fram emot lunchen också. Jag hockar just när jag skulle börja sända. Vitsi, borde jag äta någon här före sändning? För jag är lite hungrig just nu. Men alltså, det kommer inte gå ut på er. Jag brukar inte bli hangry. Och jag kan liksom, jag brukar försöka tänka rationellt sådär att, men jag är hungrig nu, men jag kan först äta då. No, men då äter jag då i så fall. Och så jag äter klockan 13. De har onimackara här på en av lunchrestaurangerna här. Så det blir nog bra. Det är så mycket kiva som händer före det. Pirjo Heikkilä, min gäst, joinar mig efter klockan 12. Och här före klockan 12 så ska ni få höra vilken är världens 18 sämsta låt. Och sen ska ni få höra tre prima låtar just nu. I dagens tre viktigaste låtar. Då får ni gärna också höra av er på WhatsAppen och på arenan chatten. Och berätta vilken låt tycker ni bäst om. Ni får ge vitsord, ni får rangordna de här låtarna helt hur ni vill. Tre stycken låtar som alla är väldigt nya och de är väldigt olika från varandra, ska jag våga påstå. Och er uppgift är att berätta för mig vilken tyckte ni bäst om. Vi börjar med mannen som höll i mikrofonen i Kent i många år. De slutade existera för ett antal år sedan. Sen så gjorde de en rad med comeback-spelningar här, reunion-spelningar här för ett tag. Var det förra året eller när fan var det? Det var inte så lätt länge sedan. Få se, kommer Kent ännu någon dag att existera på en scen någon dag någonstans. Men Joakim Berg, mannen som stod till en stor del för Kent-låtarna och som sjöng i Kent, han har ju hållit på med solokarriär också. Han är ut med en ny singel som heter Moderna Tider.

vidare, för jag har ju talat om dagens tre viktigaste låtar, så en räcker inte. Vi fortsätter med en artist som jag faktiskt har spelat i dagens tre viktigaste låtar tidigare. Det ska bli lite åt hardstyle-hållet, och här samplar man en låt som är ganska bekant för er, tror jag. Det är Disturb och Lady.

kom era igenom era meddelanden och era åsikter, vilken var er favorit och vilken ni hatar allra mest efter sista låten, men jag tänker ändå läsa upp en sån kommentar av Robin här som kom på WhatsAppen. Satans Tivoli-musik. Ja, bra Tivoli tänker jag i så fall. Hej, vi har en stycken låt kvar ännu. Jag har spelat Joakim Berg, jag har spelat Disturbed nu här och nu ska det bli kanske någon som... Det här är... Det här är väl mera rock än metal ändå. Fast metalmänniskor brukar digga det här också. Det här är ett väldigt progressivt band. Det här är liksom musikernas band. Det här är sådana här som musiker. Det är sådana här musiker. Musik för musiker. Och inte nu bara enbart, men jag vet att jag har många kaverin som är jättebra trummisar till exempel som älskar det här bandet. The Pineapple Thief från Storbritannien, de är aktuella med nytt material och de kommer också att komma till Finland nästa sommar faktiskt. 31 maj så är de i Åbo, 1 juni är de i Helsingfors och 2 juni är de i Tammerfors. Den tredje låten idag av dagens tre viktigaste låtar, det är The Pineapple Thief och God Knows.

Kanske ifall man diggar Tool så kan det här funka. The Pineapple Thief och God Knows. Åt er tre stycken låtar i dagens tre viktigaste låtars namn. Och nu vill jag höra vilken tyckte ni bäst om. Skriv in er åsikt, ni får uttrycka er hur ni vill. Vill ni göra det med vitsord eller rangordna de här låtarna eller på något vis motivera och recensera. Ni får göra det helt hur ni vill. Eller sen skriver ni bara, vet du, en artist eller en låt. Ni får hålla er korta om ni så vill. 044-7800-180, det är WhatsApp-numret. Och på arenan når ni mig på arenan.yle.fi eller din arenan-app. Och vi tar ju såklart en liten recap här för att friska minne att hur lät alternativen idag. Ja, vi börjar med Joakim Berg och Moderna Tider.

It's time to cast your vote. Berätta vilken tyckte du bäst om. Rösta i dagens tre viktigaste låtar. Tyckte du bäst om Joakim Berg, eller tyckte du om Disturb, eller tyckte du om The Pineapple Thief? Låt höra, berätta vad du tycker. 044 7800 180 eller

Schacke har tyckt till i rikliga mängder och det gläder ju mig så väldigt, väldigt mycket. Ifall du just tunar in och inte har någon aning om vad jag pratar om, så pratar jag om dagens tre viktigaste låtar. Momentet i extrem dag varje dag där jag väljer ut tre stycken splitter nya låtar. Det kan vara vilken genre som helst. Och jag spelar dem, mitt främsta syfte är förstås att spela dem åt er så att ni får höra ny musik som inte spelas här på Yle Extrem. Antingen ännu eller någonsin, vem vet. För det är emellan kan det nog vara sådär pushing it, att är det nu lämpligt att spela sån här musik så här mitt på dagen. Men jag försöker att inte ha så mycket regler vad gäller musik och artisternas ålder och genren som jag spelar här i extrem dag. Jag spelar tre stycken låtar och sen får ni gärna berätta om mig vilken tyckte ni bäst om. Och ni hinner när ni gör det 044-2800-180 eller arenan-chatten på arenan.yle.fi. Och vi tar en liten recap ännu. Så här lät de tre låtar som jag spelar åt er idag. Vi hade Joakim Berg och Moderna Tider.

Nåja, nu ska vi kolla vad tycker Schackeriket. Vi börjar här på arenan för så brukar jag göra. Beata säger, första låten var Vegapop och var överraskande lång. Den andra låten pigga upp för jag är lite trött. Vet nog inte vad jag tycker om sån här sampling. Den tredje låten kändes lite tung men tror att den får min röst ändå. Tack för det. Riku säger, första låten får 1 av 10, andra låten får 5 av 10 och sista låten får 5,5 av 10. Så sista rösten, rösten far till sista låten. Knappt ändå, med knapp marginal. Ellen, som också brukar skriva in hit ofta och vars åsikter är också uppskattar väldigt mycket, skriver så här. Och Ellens meddelande som hon skriver alltså på chatten handlar ofta liksom om dagens vibe. Så jag tycker det är en bra mätare. Man ska liksom läsa av att, för emellan så kan det hända att det kan vara någon genres bis. Så liksom att en av låtarna är av en sån genre som man brukar primärt lyssna på. Men kanske sen emellan så, kanske om man lyssnar på black metal till exempel, om man älskar black metal, så kan det hända att det kommer en stund då man inte riktigt orkar med black metal, utan man skulle vilja lyssna på en ballad istället. You never know. Så Ellen, hon har lanserat dagens vibe. Och så här skriver Ellen. Dagens vibe går helt klart till tredje låten. De två första låtarna kändes aldrig helt bra. Sen kom tredje låten och smög sig på mig. Det är att någon smyger sig på en, så är inte alltid bra. Det kändes så, lite som en rockballad, vilket jag tycker är väldigt mysigt att lyssna på. Den kommer nog till att hamna i min spellista för mysiga hemmakvällslåtar. Jättebra. Och bandet spelar som sagt i Finland i början på nästa sommar i Åbo och i Tammerfors och i Helsingfors. Whatsappen då, vad säger den? Pineapple Thief var bäst av trion, sista vinner. First Lady, andra rock, tredje moderna tråkiga tider, okej. Okay. Nummer 3 var nog bäst. Nummer 2 var tyvärr en ganska dålig sampling och nummer 1 såg jag endast fram till att skulle ta slut, okej. Okay. Hej Kjell, hej på dig. Röstar nummer 3 idag. Inte riktigt något passar min vibe idag, men Joakim Berg får min röst oavsett, bra spridning. Tack för det. Andra låten, jävla vilken banger. Den får de andra två låten att låta tröttna. Den får de andra två låtarna att låta tröttna och blekna. Förlåt, jag borde kanske ha läst ABC-boken idag för jag kom på jobb. Men oavsett så har vi en ganska tydlig vinnare och det var The Pineapple Thief.

0: var här för 2 dagar sedan. Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satt du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka.
1: Uh-huh.
0: Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert, för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
0: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva
2: och Lisa
0: från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.
3: Bästa människor, snart ska jag avslöja till er vilken är världens 18:e sämsta låt. Och nu är det liksom, om musik, om innavel skulle vara musik, så skulle det vara den här låten som jag ska spela om en liten stund.

Det finns så mycket kiva och bra musik i livet. Aj, vad jag älskar musik. Det kan hända att musik är kanske det jag till och med älskar mest av alla ting som existerar i världen. Och som motvikt till riktigt bra musik så behöver man emellan riktigt skitmusik. Eller egentligen så tänker man nog att man skulle inte behöva det. Men kanske man upplever skönheten med att se något fult emellan. Och så finns det ju olika nivåer av skitmusik. Det finns musik som är så skit att det är lite bra. Vet du, det är sådär att herregud vad det här är skit, men det är faktiskt ganska catchigt och så lyssnar man på det. Det finns skitmusik som har ett nöjesvärde som man lägger sådär att det faktiskt det är bajs, men man kan skratta åt det. Man kan skicka det åt en cover i att haha, har du hört det här sjungande kalkonen och så vidare. Men så finns det musik som är så shit att det är inte roligt och det är inte bra. Det är liksom sådär på allvar. Det känns som en förolämpning att någon har gjort den låten och gett ut den. Och en ännu större förolämpning är det att människor faktiskt tycker om det. Nu ska vi ta något av det mest amerikanska som har gjorts. Och det här bandet och allt det här bandet har gjort är liksom det. När jag hörde dem första gången så hörde jag faktiskt den här låten som jag ska spela till följande. Och jag var bara så att, vad är det här för inavelsorkester? Det här låter som någon som är gift med sin syster skulle sjunga och ha gjort det här. Och deras fans låter ännu värre. Jag talar om ett föga överraskande. När Donald Trump har haft alla möjliga kalas och rallies och fester och han har bjudit dit en massa artister att uppträda, så har ju ingen vilja uppträda. Vet du, han har bjudit Beyoncé, som att Beyoncé skulle komma och uppträda på republikanfest. Men Bruce Springsteen vill inte ha något med dem att göra. Men ett band, de sätter handen upp direkt och säger att vi är med, vi är med, vi är gärna med dig. Och slickar lite Donald Trumps röv där med samma. Det är ett band som... Ja, någon av dem dog, så kanske de slutar nu det här bandet. Det är ju synd att någon dog, det vill jag ju inte åt någon, fast man ska göra dålig musik. Men att kanske det nu hjälpte åtminstone när liemannen kom och plocka bort en människa, så kan det ändå att det här bandet inte mer gör musik. Nämligen Three Doors Down. Three Doors Down, ända sedan första gången jag hörde bandet för, vad fan är det, 25 år sedan. Och då hörde jag just den här låten, så tänkte jag att my god, vad historiskt dåligt här är. De har också gjort en ballad som många tyckte att var kiva. Here Without You hette den. Jag är hellre without, vet du, luft och mat och sällskap hellre än att lyssna på Three Doors Down. Det här är världens 18 sämsta låt. Det här är Three Doors Down och Kryptonite.

många som håller med mig här om att det här är faktiskt en värdelös låt. Förhud säger ja, inte blev man arg över valet idag heller. Och någon skriver här på WhatsAppen, fy fan mina öron blöder. Nästa tisdag och nästa torsdag igen är det dags att avslöja mer låtar från topp 30 sämsta låtarna i hela världen. Och då blir det plats 17 och plats 16. Och jag tror att framförallt plats 16 tror jag att få människor att bli lite sura. Också för att det är en väldigt känslig låt om ett väldigt känsligt ämne. Men jag tycker att jag vill bara kissa på den låten. Sånt på kommande nästa vecka. Royal Otis till följande. Sen ska vi nyheta med Sabina. Och så småningom ska vi öppna dörrarna åt dagens gäst, komikern. En väldigt rolig, kanske Finlands roligaste människa, Pirjo Heikkilä.

0: USAs president Donald Trump har besökt delstaten Texas för tredje gången den här månaden. Målet med hans besök är att försöka övertyga väljare att rösta på den republikanska senatskandidaten Ken Paxton.
1: Där har han lite att kämpa, verkar det som.
0: Jo, det är därför han är där för tredje gången. Allt det här skriver Washington Post. Opinionsundersökningar visar att republikanerna förlorar väljare bland latinamerikanska demografin och att missnöje över levnadskostnaderna växer. Texas har hittills varit ett starkt republikanskt, haft ett starkt republikanskt fäste, men nu är det en av delstaterna där utgången är oklar inför mellanårsvalet. Så de liksom försöker nu hårt få det där väljarna där att faktiskt rösta republikanskt. Under kampanjmötet så pekar Trump ut den demokratiska senatskandidaten James Tallarico som ett hot för hela kongressen och sa felaktigt att Tallarico är vegan och att han nu är hemma och spyr för att han har misstag att ha ätit kött.
1: Ja, jag såg den här grejen.
0: Och det stämmer då alltså inte.
1: Nej, det gör det inte.
0: Tallarico själv har meddelat att han har tvingats pausa sitt kampanjande på grund av att han har insjuknat i influensa. Och det här påhoppen mot Tallaricos matpreferenser har kommit igång efter att han i en intervju 2022 berättat att han då har minskat sitt köttintag som en klimatåtgärd.
1: Just det.
0: Så därför är han vegan nu i Trumps ögon.
1: No, att vara liksom, senast jag var i Texas var 1,5 år sedan och då var jag där med en kompis som är vegan. Mm-hmm. Och att vara vegan i Texas är nog lite det där liksom som, vet du, att fara till karkibutiken men man köper bara ett papper.
0: Ja.
1: För att det är ju liksom barbecue himlen.
0: Ja.
1: Du äter inte kött.
0: Det gör jag inte.
1: Och du ska till Texas nästa.
0: Det ska jag göra.
1: Tror du att du kan motstå frestelsen?
0: Jag tror att jag har kunnat göra det så här långt. Månne inte jag kan göra det också där.
1: Det finns bra vegerestauranger där jag kan tipsa några åt dig sen.
0: Tack,
1: men lycka till bägge kandidater. Det är nog en riktig avföringsstorm som håller på där.
0: Jo, ja. det här mellanårsvalet lär bli en riktig rysare. Jag känner att det liksom kommer vara jättespännande.
1: Ja, bara några veckor. Det är i början på november, eller hur?
0: Exakt, det är alltså 3 veckor dit.
1: Ja.
0: Vi går vidare till lite Nobelnyheter.
1: Right.
0: Nobelnyheter varje dag och det är nu dags igen att tala om följande pris som nu är då litteratur.
1: Okej, okay, det är liksom the pris för många.
0: Många ja. Jätteintresserade just av just litteraturpriser. Författaren som toppar bettingbolagens listor så är Kan Xu från Kina. Och efter henne så är kanadensiska poeten Anne Carson. Och andra sannolika pristagare skulle vara då Thomas Pynchon, Gerald Murnane och Jamaica Kincaid.
1: Okay.
0: Så majoriteten av de här tippade vinnarna är då kvinnor. Sen den polska författaren Olga Tokarczuk fick litteraturpriset 2018 så har Svenska Akademin följt principen varannan damernas. Så om den här samma principen ännu gäller så borde årets pristagare vara också kvinnlig. Bara 18 av totala 122 Nobelpristagare i litteratur har varit kvinnor. Så det skulle nog sitta bra.
1: Och det, vilken tid kommer vemman?
0: Den kommer idag 13:00.
1: Okej, som en timme.
0: Ja.
1: Så vet ni vad, nu är 12:00, det är en timme till det här. Så nu om man är riktigt snabb och man har bibliotek någonstans nära eller en bokaffär, så nu har ni hört vilka är favoriterna för att deras verk kommer ju antagligen att vara slutsålda ja. Och utlånade.
0: Ja.
1: Så passa på att det där fara och låna dem nu. Ja. Om en timme kan det vara för sent.
0: Så då är ni före, liksom, före vågen.
1: Ja.
0: Men jag måste säga att tidigare den här veckan så har jag ju också sagt alltid att det här är de som är tippade för att få priset. Inte en enda av de tippade har fått priset.
1: Okej.
0: Okay. Så jag skulle inte kanske jag skulle inte lägga så jättemycket vikt på det här, hur de, liksom de här betting-grejerna, för de baserar inte på så mycket annat än vibes.
1: Okej. Okay. No, då lägg inte mycket pengar på det åtminstone.
0: Nej.
1: Man kan låna boken.
0: Gå till Bibban.
1: Gå till Bibban, det
0: Anders
1: var
0: också. Det är, Bibban är bra. Något annat som är bra är Yle appen, dit du läsa nyheter, haha. Och så kan du gå in på TikTok och se på bra videon på Yle Extra Nyheter.
1: Tack så mycket.
0: Tack.

Phoebe Bridgers är det här med en låt som heter Lost Boys. Jag heter Kjell from Hell och detta program, det heter Extrem. Ja, det är kiva att du är med mig. Vet ni vad? Jag har en gäst på kommande. Hon har anlänt till huset. Min väldigt snälla kollega Nadde är och hämtar upp henne från lobbyn för tillfället. Kanske förser henne med kaffe, vem vet. Hon kommer att joina mig i studion alldeles strax. Hon heter Pirjo Heikkilä. Hon är kanske Finlands roligaste människa. Hon är aktuell med två olika produktioner egentligen för tillfället. Ena kan ni se på arenan, den heter Pirjon rumempi Suomi, alltså Pirjos fulare Finland. Där hon avsnitt för avsnitt går igenom fula ting i Finland. Vi har fula byggnader, fula prydnadsföremål, fula statyer, fula huvudbonader, fula möbler och allt möjligt annat. Hon är också aktuell med en film som har premiär imorgon som heter Pirjo i Sverige. Pirjo Heikkilä joinar mig efter Turnstile.

Turnstile med I Care. Och nu ser jag att min gäst Pirjo Heikkilä anländer här med Nadde Barman mot studion. Vackert så, Finlands kanske roligaste människa. Pirjo Heikkilä joinar mig här i studion i Extrem. Där. Har ni frågor eller kommentarer så 044-2800-180 eller arenan-chatten. Vi tar lite Ariana Grande ännu före det.

Heikkilä har lämnat studion. Tusen tack till Pirjo och tusen tack till människor som har skickat kärlek här åt henne via WhatsAppen och Arenan-chatten.

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: Nu vet jag vad som försiggår här i studion. Jag la lurarna på och så ser jag bara hur två krabater.
1: Hair, nail, wap.
0: Va?
2: Hej, känn på dig.
1: Är det med i musikvärlden?
2: Alltså, du måste skippa dig, wrap it up, Riz, man.
0: Nej, jag...
1: Hair, nails,
2: Jag heter Nelly, Det här är Nadde,
1: Vi är Cardi B och Megan Thee Stallion.
2: Ja, Nadde B och Nelly Thee Stallion.
1: Nelly de Björklund.
0: Just det. Vet du vad jag gjorde? Alltså, jag letade det här lyriken till det där förra låten Moving to the Sun. Jag undrar att hur har de stavat det där?
1: Bass of drum.
0: Ja, men jag hittar inte. Men jag hittar inte någonstans stavat.
2: Jag tror det stavas
1: Nej, jag tror det är bass of drum.
0: Är det närpesdialekt?
2: Ja.
0: Hej, och tack Nadde för att Nadde hämtade min gäst igen idag från fjärran land.
1: Ja, det här var ju
2: ja, jag var ju med där, men
1: jag tog ju Nelly med för jag vågade inte gå ensam. Sen kom jag på att det var en finsk gäst vi ska plocka upp, och Nelly pratar inte finska, så jag kommer ju ändå måste prata.
0: jag brukar fråga Nelly, för hon är den första jag ser när jag öppnar dörren.
2: Den första du tänker på när du öppnar ögonen.
0: Och Nelly har varit här så kort stund, så hon säger nu ja till allt. Men tänk att idag är det Fintuppin som kommer. Du måste det där jetset barman var med, som är så otroligt språkkunnig.
1: Ja, och jag hämtade upp henne, det var ju Pirjo då. Och jag har ju sett upp till Pirjo tidigare. Och så har jag ju följt med hennes program och sånt. Och jag har ju tyckt att hon är jätterolig. Så jag tyckte att det var roligt att jag fick hämta henne. Och vet du vad som var ännu roligare? När vi gick med Pirjo i korridoren, för att vi sökte henne ju från andra sidan Yle då. Och så finns det ju såna här tvn utsatta lite här och där i korridorerna, där det oftast visas text-tv eller ett Yle-program. Så jag gick med Pirjo. Och i tvn var Pirjo.
0: Det var den här Rumen Pisuomi-serien.
2: Ja. Hon frågade, är det där jag?
1: Ja.
2: Ja,
1: när är du på tvn? Så sa vi, så är det jag.
0: Ja, just det.
1: Där var hon med Kevin från Kai. Så det var något annat program hon var i.
0: Jaha. Jag träffade Kevin från Kai igår i shoppingcentret.
1: Oj.
0: Jo.
2: Sa du hej?
0: Jag sa hej och vi pratade en stund och jag såg hans barn och hans fru också.
1: Ser
2: du.
1: Bra, och du blev det fjärde barnet.
0: Jag är nu deras... De har ett barn, men jag är fjärde barn.
2: Ja.
0: Makes sense. Hej, vad är det där? Ska det vara lika vettigt på den här kanalen om 11 minuter?
2: Jag skulle säga så. Någonting i den linjen, ja.
1: Ja, det blir nog bra, hörni.
0: Har ni något att berätta om ert program?
2: Jag ska prata om att Miley Cyrus har slagit rekord.
0: Jaha.
1: Wow. Jag vill prata om Carola från Sverige. Jag ska prata lite om henne.
2: Främling.
1: Det är mycket från Sverige idag.
0: Är det så?
2: Jo, det är...
0: Bregott,
2: vi har stora nyheter.
0: Festis.
1: Ica.
0: Volvo.
2: Daniel Paris.
0: De sakerna idag är extremt.

0: bästa, om inte den bästa låtarna som finns på vår spellista för tillfället. Fint samarbete med Tom Morell och Kneecap. Unconquered heter låten. Det kommer nu en liten fråga lite upprepa åt andra lyssnare också. Nämligen Maja skriver nämligen och undrar att vilka var mina skitlåtar den här veckan? Det var faktiskt på tisdagen på 19 plats på topp 30 skitlåtarna hade vi Sabaton med Primo Victoria och på 18 plats idag Three Doors Down och Kryptonite. Här är möte på gång i studion. Det är därför jag blev tyst. Kan ni hålla käft? Jag håller på i 40 sekunder ännu. Kan jag få göra min show? Kan jag få säga hej då åt lyssnarna? Utan att ni har planeringsmöte i bakgrunden. Perkele.
1: Jag är nörd. Jag ska ha möte i studion. Jag kan sitta här. Jag orkar inte förut från studion.
0: Perkele ändå. Jag måste väl sluta sända för att tjejerna har möte här nu och de kollar lite på telefonen. Men jag kommer tillbaka imorgon, får se, kanske här nå det där budgetmöte imorgon också här. Alma Pöysti, om Alma Pöysti ryms in hit i studion, det kan hända att här är vet du, projektorn igång och Excel är fram och sådär. Men om det är mötesfri det här studion imorgon så är jag här och med skådisen Alma Pöysti. Vi hörs då. Hej hej!

0: Tänk om det var du hör här i Ullextremen. Det är Nelly, god eftermiddag på er.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är ju ett, det är dags med och för nyheter. Med Sabina också, god eftermiddag på dig.
1: God eftermiddag.

0: God morgon, Emelie.
1: God morgon.
0: Du har haft en morgon.
1: Jag har haft en morgon. Jag grät.
0: Förlåt, jag skrattade.
1: En minut sen.
0: Det var därför jag skrattade. För det är verkligen, det är sånt sån här and action. Att när vi gick in i det här samtalet. Ja. Var du röd gråter och bara, hej. Men ibland har man en sån morgon.
1: Ja. Jag vet, det är lite bättre nu, men det har bara varit jätte... Det är bara mycket nu, det är såna tider. Och sen sover jag, vet du, ingenting. För att jag blir så att det är det första som far för mig om jag är stressad. Att jag vaknar på natten och kan inte sova.
0: Och sen blir man mer stressad för man får inte sömn.
1: Ja, sen var jag springa för jag var så att jag var vaken i en timme. Och så var jag så att okej, jag går och springer då.
0: På natten?
1: För jobbet. Nej, klockan var 6.
0: Okej.
1: Okay. Men det var bättre i stunden, men sen kom jag hem och så blev det som ännu värre.
0: Jaha. Det var inga running endorphins.
1: Och nu är jag här.
0: Okej, bra. Sa jag att jag hade en jättedålig morgon här för några veckor sedan. Så bara på tal om hennes, alltså när det skiter sig. Så då, jag hade också fult, skitigt hår. Det har man alltid när man har en dålig dag.
1: Ja, jag också. Det är alltid att få springa. Jag måste slicka läckare nu för det finns mycket flott i det. Det var bara bra.
0: See? Så man är ju också setting yourself up for disaster. Alltså det är det man gör. Så hade jag ju skitigt hår och då hade jag tagit med sådana spännen för jag skulle sätta upp håret när jag kom till jobb. Jag har så pass kort hår så jag kan inte liksom slickväcka det. Nej. Jag skulle sätta upp det så att, för det värsta när man har skitigt hår, att man behöver känna det som i sitt face. Mm. Så skulle jag sätta upp det och så hade jag med sådana clips liksom. Sådana spännen. Mm. Sådana som man alltid tappar. Och sen hade jag såna i fickan och så hade jag också mina cykelnycklar i fickan. Och så kom jag fram till jobbet, pull up, vet du, 6:15 med min cykel. In i cykelställningen och då ska jag ta ut min nyckel för att ta ut för att kunna låsa min cykel. Och då far liksom min ena klipsa. Jag har ju då två klipsar för jag har ju mittbena, vet du, en på varje sida. Så far min ena klipsa ut i fickan. Och då är jag såhär, okej, whatever, irriterande, jag måste plocka upp den, hitta den med ficklampa på marken. Så lägger jag på ficklampan, titta ner, jag står på ett brunnslock och det har fallit ner i brunnen. Och då tänker jag, alltså, det är ju bara att vända om och cykla
1: hem. Det är ju sista droppen liksom.
0: Jo, och det förstår du, jag var på så dåligt humör sen i typ 2 timmar innan jag lyckades liksom vända det. Jag gick också omkring på jobbet, för jag är först på jobbet. Så jag gick också omkring på alla tjejers bord och letade efter spännen.
1: För att låna?
0: För att, ja, ta, låna. Liksom, om man ens haft en bobbypin eller någonting.
1: Ja.
0: Jag går alltså, jag, förlåt mina kollegor, men jag går som
1: grever. Du går omkring flott i tår i hela arms.
0: Sen går du omkring som Gollum på arbetsplatsen och försöker hitta något spännande, hittar ingenting, får ju bara acceptera öde. Nej, men alltså det är just sånt där som händer när man, alltså, shit.
1: Nej, men för jag glömde, jag hade ju samma sak, för jag glömde ju mitt kort in till kontoret.
0: Ja, men det är ju en klassiker. Eller,
1: ja, så att jag stod ju och väntade där att någon skulle komma och så kom ingen, så att vad fan ska jag göra nu? Så sen så måste jag gå. Det finns ett kontor som är så här städfirma. Så de lät mig gå igenom deras kontor.
0: Men du kom fame. Också dit gråtig.
1: Nej, för jag grät efter. Jag grät så att satt mig på kontoret.
0: Det är ju alltid, det här har vi ju pratat om. Det pratade vi om typ en av våra första avsnitt. Att sättet som man får som man vill är ju att man gråter lite.
1: Ja, jag visste nog. Men du sa ju, jag sa till Alman förr det här. Att hej, bara så du vet, jag är in the mood, eller jag är off. Ja. Och så sa Alma, kanske du bara ska gråta lite, för att jag kan så inte, för jag är som på väg gående på gatan i New York och tänkte jobb, jag kan som inte nu börja gråta, för då är det kört.
0: Ja.
1: Vet du, tänk om jag skulle färdigt ha gråtit och så märker jag att jag glömmer nyckelkortet.
0: Ja,
1: vet du, det skulle ha varit katastrof.
0: Men hur du lyckas hålla dig i det skedet du märker att du har glömt nyckeln till kontoret?
1: Det var nära, det kom, alltså när nu grejt jag lite på vägen, men det var så jätte, det var vet du sådana, att det vet du kommer en tår och man bara sa att du måste hålla det, keep it in.
0: A cinematic tear.
1: Ja, okay. Men jag vet inte, alltså jag har ju, det är någonting, jag tror, det är liksom en effekt mitt boende också av att jag har varit ute i helgen.
0: Mm-hmm.
1: Och jag har ju som märkt, alltså, alltså som äldre, jag tål ju inte mer alkohol. Och främst i den grejen, jag har ju aldrig haft morkis som ung. Men nej, det har som nu börjar hitta.
0: Nej, jag, är det sant?
1: Jag har varit alltid sådär att jag aldrig, jag inte ens typ vet vad morkis är, liksom sådär mer än att förklara, vet du, så jag känner det. Men varje gång jag går ut och dricker så nästa dag har jag sån grov ångest, fast jag inte ens har gjort någonting.
0: Nej, nej, men det liksom morkis har inte att göra med att man ska ha liksom gjort något, eller?
1: Ja. Nej, men vet du, ändå så att, vet du, visst vet jag att de vet du bara vet att, ah, gud, jag gick och talade med det där och sen hånglade med det där, men jag har inte såna grejer. Jag har, vet du, sådär att jag har inte gjort någonting fel, men jag kan liksom sådär bara få... Ja. Och jag glömde dock min nya jacka på baren, så det fick jag dö lite.
0: Nej! Okej.
1: Okay. Och men det var storm.
0: Men du har inte lekt Never Have I Ever.
1: Men om ens, för då ska ju ha en orsak liksom.
0: Jag vet. Men det där är ju som, alltså jag har själv faktiskt inte, alltså bless my heart, ta i trä. Men jag har ju kompisar som har, alltså morkis på sådär ett kemiskt sätt. Och det är ju nog sjukt,
1: för det.
0: Man kan till och med ha varit med dem en hel utekväll och vara sådär, jo, du exakt. Var normal. Alltså ingenting händer, men det hjälper som inte, för att det är typ att det är far. För, alltså alkohol är ju kemiskt. Alltså vet du såhär, det ändrar ju på saker och sen för vissa funkar det bara inte. Men det är ju större än om man inte ska få dricka, för det är det roligaste som, alltså, inte för att vara sån alkoholpromoter.
1: Nej, men jag har, alltså det är på så riktigt sådär, exakt, och det är på riktigt så att för min kompis på besök nu, hon kom då i torsdags, och då var vi att dricka fredag, och sen var vi var liksom på lördag grejen, och sen är hon ännu sådär, alltså under den där uten, typ i min morkis, hon sa att hon skulle nog ännu vilja få ut en gång innan hon åker hem på lördag. Men du kan inte säga till mig, för att jag liksom, för sen är det också jobbigt, för det att jag vill ju vara en bra host, jag vill ju att, så att jag kan ju få
0: att hon ska få uppleva liksom allt.
1: Jag vet, men jag säger att jag kan som inte se mig själv gå ut och dricka på fredag igen, för att jag kanske till någon bar, men vet du, för jag säger att jag får så ångest dagen efter.
0: Ja, ja. Och sen att ha den ångesten och sen också ha någon annan människa. Eller liksom inte få vara i fred. Jag vet inte.
1: Jag vet. Alltså det är nog, det har ju börjat. No, du bodde ju inte med mig, så det var ju inte jobbigt. Men det är ju nog jättetungt att ha någon att bo hos sig hela tiden.
0: Och jag har ju när man bor litet.
1: Jag har ju ett rum och hon är dessutom sjuk, vilket inte är hennes fel. Men, och det är ju jättesynd om henne. Men vad heter det? Att sen vara instängd i ett litet rum.
0: Aj, hon är sjuk.
1: Hon är sjuk.
0: Är det hon som har smittat mig då? I'm trying to figure out vem jag ska skylla på. No, jag blir ju sjuk.
1: Men jag tror att det är New York överlag. Alla praktikanter förutom jag som har kommit och blivit sjuka.
0: Alltså jag kom ju hem lördag, började hosta på söndag, blev som sjuk egentligen då på måndag, nu är jag hemma. Det är tisdag. Ja. Men jag fick ju flygplatssjuka, så är det troligtvis. Men ja, absolut. Alltså att ha någon hemma hos sig, jag tycker det är jättetungt. Och det är också, liksom, jag tycker det är mindre tungt att vara hemma hos någon och sova över än att vara den som hostar. Och det är weird, för man tänker att man ska typ vara störande och i vägen. Men det här är ju ett tecken på att folk är jättebra på att hosta, och man hoppas ju att man ska göra samma åt andra. Alltså man känner inte att man är i vägen eller störande. Och man är ju, det är ju inte att man själv är i vägen och störande, det är ju det att man inte själv, alltså snarare än den där.
1: Jag vet, och sen är det också på något sätt när det, jag vet inte.
0: Om
1: jag
0: man vill vara andra host.
1: Ja, det är just det, att jag får jätte sådär. Jag känner mig som en dålig host just nu, för att jag är också det att jag på något sätt känner att jag har ganska mycket på min plate just nu och jag är färdig ganska stressad. Så sen så känner jag inte att jag är varken den bästa hosten eller den bästa versionen av mig själv. Liksom. Att jag märker att jag kan bli lätt sådär irriterad och jag vet att det är inte irriterad egentligen liksom, på henne, men jag hoppas inte att hon tar det som jag är irriterad på henne. Liksom. Eller för att hon just skulle vara i vägen. Och sen får jag jätteångest över det. Och sen får jag också så här typ, då när vi såg ju snabbt, Alma, du åkte ju hem samma dag som hon typ hade just kommit, och sen var nu min kompis Zack. Och det fick jag också, jag får jättelätt så där, vet du, stressat. Nu vet du, då hade jag tre med kompis som jag kände att nu måste på något sätt underhålla alla, men jag var liksom färdig träningen, jobbig, vet du, så här, det hade varit mycket. Så jag fick det ganska tungt att hosta. Och nu är det ju, hon är ju här, sen om en vecka kommer ju min familj. Jag ska få med min bror
0: också,
1: i 10 dagar.
0: Förlåt, men det känns som att, alltså, bless your family. Men det har vi ju talat om tidigare också. Att man är ju aldrig en sämre människa ibland om man är färdigt på dåligt humör, om man är med sin familj. Alltså, det är på något sätt så här, det är för att man är så avslappnad och på ett så här sätt som är så... Ja, och sen har man ångest över att, alltså, jag när jag är med min familj, så har man så ångest över att man är typ fittig. Men man kan inte heller sluta för man har inte tillräckligt med vett att skärpa sig.
1: Nej, jag får säga. Som tur är min bror inte liksom det mest. Alltså det är, han är ju inte en japper ändå, så han kanske håller sig till sig själv fast vi har samma rum. Han ska ta på golvet i mitt rum.
0: Men det är intressant det där liksom, att du säger att det var stressigt för dig just att ha liksom, din kompis från Finland, mig och sen din kompis då från New York, att ha oss alla tillsammans, att det var liksom jobbigt. För det var ju ett, så märkte jag ju inte att det var jobbigt för dig, och sen två, så var det ju inte jobbigt. Alltså jag tyckte vi, vet du, vi är ju alla vuxna sociala människor.
1: Jag vet, och det är ju alla sociala, alltså jag vet.
0: Men jag fattar inte den där känslan nog, ja.
1: Jag vet inte, det som var... Jag vet inte, jag kan inte liksom sätta hela fingrar på varför det var lite tungt. Jag tror att det var som främst tungt för att jag kände, för att sådär, du hade din sista dag, Ida hade sin första dag, och sen var Zack där, och jag, vet du, så då kände jag att vi måste se till att inte tala svenska, och sen vet du sådär, att, och det kändes som att på något sätt att du vill ha ju, jag vill ju att du ska ha en bra sista dag, som vi vill att Ida ska ha en bra först, typ första dag. Så det på något sätt blev sådär att jag kände att jag måste, att många måste plisa samtidigt och sådär. Vi måste veta vart vi ska föra er. Och vet du, jag vet, inte vet jag, fast det är inte...
0: Nej, men jag fattar ju känslan. Ja, men det är ju så synd för att det, alltså jag förstår ju absolut det, och jag kan ju känna igen mig, alltså när man har haft speciellt det där att föra ihop olika vänner. Jag vet, en gång hade jag någon slags, kanske någon födelsedag eller någonting. Jag hade liksom folk hemma hos mig i alla fall. Men just sådär att det var, man inte var födelsedag. Det var liksom olika då. Kompisar. Vissa som kände varandra och vissa som inte och sådär. Och just, jag har mycket sådana vänner där vi har gått i samma skola. Men de har inte varit vänner sinsemellan.
1: Alla inte vänner.

0: hade jag ett sånt, jag bodde i ett höghus och vi hade ingen dörrkod, så man måste alltid gå ner och öppna. Och så var det som någon som kom, så jag gick ner för att öppna. Och då när jag kom in igen, så redan från trapphuset eller när jag stod i tamburen, så såg jag som bara alla andra i, jag ska säga vardagsrummet, men det var ju i vloggen detta. Men så såg jag som alla andra, och de satt som att hänga och prata och hade kiva. Och vet du, jag hade varit borta. Och då var jag sådär, jag behövs inte. Vet du, alltså så, det är kul för mig att vara där. Men det var typ jätteviktigt för mig att märka att sådär, jag kan ta mig själv bort ur det här sällskapet.
1: Mm.
0: Och de här människorna som ju, ett, är vuxna, två, är vettiga och roliga, för de är ju kompis med mig. Jag har ju valt vettiga och roliga människor. Det är ju samma med, liksom, med dig också. Alltså då med Zach och med din kompis och dig. Vi är ju alla liksom, du har ju valt oss som dina vänner. Vi är ju alla människor som vet
1: yep.
0: klarar av det där. Men jag fattar absolut känslan. Men det var typ viktigt för mig den där ena gången då när jag gick bort. För det har hjälpt med min där stressen. Och sen vill jag någon annan gång, så hade jag som två kompisar, det var när min examensfest, och då var det som en timmes bilresa från Helsingfors, och då hade jag två kompisar som inte var kompisar med varandra, men båda var kompisar med mig, men de åkte bil tillsammans hem liksom, samåkte. Och då efteråt träffade jag min ena kompis, och hon var så här, gud, att din kompis Marie som jag åkte bil med hem, herregud vad hon var trevlig. Så där. Och det var så skönt, okej, såklart, jag vet ju att Marie är trevlig, jag är kompis med Marie. Men och så himla skönt att märka att okej, jag har valt vettiga människor och man kan lita på dem.
1: Jo, exakt. Så. Och sen, jag vet, men det där, jag vet inte, nu är vi ju tillbaka till min, vi har ju talat om det tidigare, min stresshantering.
0: Ja.
1: Men det... Men det här är nog också, men det är ju som att jag är så medveten också om att jag vet att, det här, att allt det här är onödig stress. Ja. Och att vad hjälper det att stressa, men det är som så svårt på att ta ur det. Jag började gå på yoga en gång i veckan, men inte vet jag om det har hjälpt.
0: Nej, okej. Du tänker att det ska liksom på något sätt grounda dig?
1: Ja, eller då har man som i alla fall den ena kvällen i veckan som man, vet du, ett för sig själv och på något sätt får. Jag tycker ändå att under träningspassen, eller framförallt under ledda träningspass eller yoga, så får man ju tankarna på annat. Så att inte vet jag
0: vet inte, men det känns också som att du är såhär, nu okej, du är verkligen strös alltid i såren, att du liksom stressar, men sen stressar du som framåt. Alltså,
1: ja, men
0: du,
1: det här gör jag jättemycket.
0: Ja, alltså nu är du stressad för att du är stressad över att du har en kompis där nu, men sen när din familj kommer så kommer liksom, det blir sån här, och sen blir det jättesvårt att vara i en blir så här ond cirkel. Ja, det här vet
1: jag. Men det är men det är ju alltså all stress som jag har just nu och varför jag har gråtit, är allt saker som kommer liksom, som har att göra med att flytta tillbaka till Finland och liksom sådär, vet du, allt med jobb och pojkvän och familj, vet du, allt sådant. Vilket är sådär, det är ju ganska snart, men det är också sådär att ingenting har ännu hänt.
2: Oktober.
1: Exakt. Ja. Och sådär, jaha, vet du, sådär, det är ju inte onödigt att stressa över ett jobb som jag inte har ännu. Eller jag menar, vet du, så att det är onödigt stressigt, jag kan inte påverka just nu vad jag kommer göra där. Göra i Finland, jag kommer inte, kan inte påverka hur, var jag kommer att bo, hur det kommer att se det. Så att,
0: man får bara... Men det är ju exakt det där som är recept för att stressa, när man inte kan påverka. Alltså,
1: Nå, ja.
0: Men det är också det blir så här dumt. Ja. Eller ja, irriterande också, tar massa energi.
1: Jag vet. Man måste, alltså, men det är så lätt att säga att man ska bara leva i nuet. Men sen tror jag också att liksom ett sätt att få det livet man vill ha är väl också att planera framåt på något sätt.
0: Ja, gud ja.
1: Att vet du, det går inte heller att bara leva i nuet och vet du, se vart du kommer, för då kommer du inte hamna någonstans.
0: Nej.
1: Eller såklart du hamnar på ställen, men ja.
0: Jo, alltså någonstans hamnar man ju ändå, men absolut. Ja, vad jag skrattar på att jag följer en tjej som jag var kompis med när jag var på utbyte. Vivi heter hon. Jag kanske pratade med tidigare, för hon har ju blivit så här Bali-människa. Och det var så kul, för det var så otippat henne, eller jag vet inte.
1: Ja.
0: Hon kändes inte så då. Men hon, jag såg i morse en reel av henne. Hon håller på att liksom göra någon slags mikroinfluencerskap. Och hon är de är alla väldigt stora på manifesting. Ja. Och då är hon väldigt inne på att man ska liksom skriva ner allting. Och då är det så kul, för att det är verkligen som att jag tänker att manifesting är typ så här lite drömmande. Men det är som att hon tar manifesting och håller på typ att ge kurser i det. Alltså hon är liksom verkligen så här, manifesting, nej, är en science.
1: Jo,
0: och det är så intressant, för sen när hon

0: körde. Jo, absolut. Men sen när hon berättade i den här videon om vad hon gör, så då var jag bara så här, ah, men det där låter ju bara som att du planerar. Men du, alltså som vag och gränser. Hon bara så här, jag skriver ner exakt vad jag vill och sen skriver jag ner en to-do-lista vad jag behöver göra för att nå dit jag vill. Jag bara, alltså du planerar. Alltså, sen när kallar vi planering manifesting?
1: Exakt. Jag tänkte, manifesting ska väl typ vara så där att, vad heter det, att jag ska få en pojkvän eller före, eller vinna på lotto. Ska inte vara lite så här orealistiska grejer.
0: Ja, men hon påstod att det inte det enligt någon doktor. Alltså mest frikostiga användning av doktor någonsin. Det finns ju någon sån här som de alla följer inom det här fältet som håller kurser i manifesting. Men jag kommer nu att säga till dig att om du är liksom som du nu är, Emilie, en självständig planerande människa, det är manifesting du håller på med.
1: Okej.
0: Okay. Alltså, du kan hitta dig på Bali snart.
1: Men helt ärligt så känns det kanske som att jag tycker manifesting har ju som en roligare klang än planering.
0: Men det är det jag typ tycker att det är. Jag tror bara att det är en marketinggrej. Alltså att man säger så här, jag gör en kurs i manifesting och sen är alla så här, wow, kursen funkar. Jo, för du planerar vad du ville göra och du gjorde det.
1: Exakt. Ja. Okej, kanske jag ska börja manifesta lite nu inför nästa år.
0: Okej, men vad manifestar du då? Om vi får liksom i stora drag. Och så behöver jag inte
1: inför
0: berätta.
1: Nästa år? Eller inför nästa, liksom.
0: Allt det där du stressar över nu nästa år, om allt det löser sig, hur ser det ut då? Förstår du?
1: Okej, i så fall så har jag ett jobb som jag tycker är jättekiva och ger mig challenges och möjligheter. Mm-hmm. Och så bor jag tillsammans med min kille.
0: Mm-hmm.
1: Och alltså det är typ det jag behöver just nu.
0: Mm-hmm.
1: Så, och så har jag en hund. Ja. Och sen har jag en hund.
0: Okej. Okay. Och din pappas hund?
1: Bob. No, jag skulle kunna ta Bob, men min pappa låter inte ta Bob.
0: Nej, okej. Okay. Men Bob är alive and thriving.
1: Bob is still alive and thriving. Oh, min kille har sett den hela förra veckan.
0: Är det sant? Vad gulligt.
1: Ja, jag fick också bilder.
0: Och nästa år är också, om inte du har en hund så kommer Bob besök.
1: Ja. Ja. Den här hunden kan jag ju som inte, jag har inte tänkt skaffa den liksom när jag, om 3 månader. Men jag hoppas förhoppningsvis en snart framtid.
0: Okej. Okay. Bra. Okej, okay, men då tror jag att det löser sig för dig. Det här är ju inte orealistiskt. Det här går ju bra att lösa.
1: Nej, jag vet, det är inte orealistiskt, men vad heter det?
0: Det är oklart.
1: Det är oklart.
0: Alltså, om vi bortser från att jag blev sjuk sekunder jag kom hem, så jag hann ha liksom en dag, söndag, som, det var så att jag sov bra, jag hade liksom inte jetlag ännu, den skulle komma. Men jag var inte jetlaggad då. Och Helsingfors bjöd på det bästa vädret. Alltså, tänk som 15 grader, vilket det aldrig är i Finland. Jag har ju alltid sagt att 15-17 grader är liksom en temperatur vi aldrig har. Vi har alltid antingen typ 11 grader, vilket är kallt. Eller sen 20 plus, vilket är sommar. Ja. Så 15 grader, det är sol. Det är så här tidig höst, så det är mycket löv. Men vissa är liksom lite orangea och röda. Jättevackert. Mm. Blåser inte. Vilket är big, för det blåser alltid i den här fuck-ass hamnstaden, eller kuststaden. Och så går jag med min kille och äter Froyo, vilket var vår plan. Oh. För att det här Froyo-stället har öppet ännu liksom in på hösten så länge vädret är bra. Så vi ska äta Froyo, och sen går vi i södra Helsingfors och sen promenerar. Ska vi gå in lite i den här butiken? Okej, vi går hit, sen promenerar vi liksom längs med havet tillbaka hem. Och jag alltså fylls av en sån känsla. Det är som att det är som folk brukar beskriva att de är som nykära, typ distansförhållanden, och så träffas man och så är man som nykär. Det är som jag, men med hela staden eller liksom mitt hem.
1: Efter att du hade varit nyår.
0: Ja, för att jag
1: kanske
0: måste säga,
1: jag får det där också.
0: Det här är också en del av din manifestering, för att grejen är den, jag tyckte det var så kul att vara i New York. Jag tyckte det var en jätterolig resa. Den var också lång, alltså jag var nästan 2 veckor. Den kunde ha varit 2 dagar kortare. Bara för min energinivå, hur länge man orkar liksom turista. För att jag var också så pass länge, eller jag pratade med min kompis Fanny som också bor där. Att jag sa till Fanny att nu har jag varit så länge att det känns typ som att jag bor här på det sättet att jag har som min rytm och sånt. Men sen är det bara typ att jag har ju ingenting att göra. Jag har inget jobb här, jag har inga
1: på det sättet. Nej, men jag förstår vad du menar. Ja.
0: Men whatever, det var jättekul att ändå kunna vara så länge att man fick känna sådär, okej, jag känner pulsen, jag känner rytmen av det här stället. Och jag typ känner mig avslappnad. Också det, att man börjar så här hitta till ställen.
1: Ja, ja, ja.
0: Naja. Så det var en mega rolig resa och jag tyckte det var så härlig stad. Det var på många sätt liksom bättre än vad jag tänkte mig.
1: Mm.
0: Jag vet inte, jag hade kanske inte jättestarka känslor kring New York. Det är ett ställe som är så ikoniskt, liksom nerturistat, men också så här ikoniskt i alla filmer och tv-serier. Så det känns som att det inte kan bli... Alltså det känns som att man har jättemycket tankar om det, men ingen uppfattning. Så sen att få den egna uppfattningen var jätteroligt.
1: Ja.
0: Ja, i alla fall. Jag tyckte det var jättekul och det var också jätte empowering för mig den här resan, för att jag var ju så pass mycket själv. Och jag tänkte att jag skulle ha svårt med det, för jag brukar tänka att sådär, jag är en människa som alltid vill dela med andra. Men jag hade som inte ett så stort behov av det. Och om jag hade ett behov av att dela med någon, så då skickade jag ju som någon. Ringde, eller inte ringde jag ju inte, men jag skickade liksom snaps och skrev och sådär. Så om jag behövde så det var helt fine.
1: Det är ju så stort och så mycket att säga att det är typ ett bra ställe att vara ensam också, för att det är så att du har inte tråkigt liksom.
0: Nej, exakt. Det var ju bara kanske de sista dagarna så det som svårt att ta in saker mera. Jag var liksom, jag måste vila intrycken. Men det var jätte... Alltså jag har ändå i grunden haft en känsla av att jag är som en självständig människa. Men med tiden har jag börjat tänka att jag är ganska needy. Just så här socialt needy. Och därför tänkte jag att det är att jag behöver vara som själv hela dagarna. Skulle vara typ jobbigt. Men det var jättebra. Det var jätte... Kört. Ja, jag känner mig verkligen självständig på ett positivt sätt. Och sen att få komma hem och sen trivas så bra. Liksom både fysiskt hemma, jag tände ljus, jag steg, liksom allt så här, så bra. Och gå ut i den här härliga höstdagen, få vara i Helsingfors. Och sen kom jag fram till att det som jag tror New York är för många, för jag har ju varit väldigt sådär, fått extremt mycket New York-algoritm. De har ju fattat att jag är där, så att säga.
1: Yeah.
0: Och då är det ju jättemånga som unga tjejer som pratar om att de drömmer om New York och de tänker på New York och hela deras liv är liksom en plan för hur man ska kunna få till New York eller bo i New York. Och, alltså, jag har fått jättemycket sånt, liksom.
1: Mm.
0: Där folk drömmer om det och, eller har varit och tycker det är så bra. Ja, manifesterar, if you will. Och sen kom jag hem och var så här, men det här är ju hur jag känner för Helsingfors. Alltså som hur de tjejerna beskriver att de känner för New York. Och nu menar jag ju inte att New York och Helsingfors är överhuvudtaget jämförbara. Nu menar jag
1: men
0: ju bara att
1: man har...
0: Men för mig individuellt, liksom, vad jag vill ha från ett ställe. Så det som New York är liksom för vissa, det var som hälsa för mig. Eller är. Och jag, eller jag kände typ när jag kom tillbaka, jag var så att, men här är ju allt jag vill ha. Alltså som, det här är ju en perfekt stad för mig.
1: Men, det är så, men vi talar ju om det här kort. Men att, jag minns inte om det var i podden eller privat. Kanske privat.
0: Så får vi prata om det privat, jag vet inte.
1: Ja, men att det här... att det, du liksom har egentligen det perfekta, för att du har ju flyttat från en annan stad till Helsingfors.
0: Ja, från en mindre stad också.
1: Exakt, från en mindre stad. Så det är ju ändå som vet du, att ha, du är ju på en ny plats och vet du har den här ena staden som är din vuxna stad.
0: Exakt, det liksom, och där allt upp, är möjligt.
1: Du kan bygga upp ditt liv hur du vill. Men jag har ju vet du, sådär, jag vet inte, det är ju... Jag har ju också på något sätt, jag har mycket tankar om det, att flytta tillbaka till samma kretsar som man alltid har gått i skolan med och sånt. Som, som vet du, jag kan tycka att det är lite jobbigt. Så det är ju ändå, det är, jag fattar det där bra. Jag tror att jag skulle, alltså till och med tycka om helst, eller jag skulle tycka om helst, bara till och med mer om jag skulle vara från en annan stad.
0: Ja, och jag tycker det där är så intressant och det var verkligen min som slutsats på något sätt också. För att jag tror för vissa är det där typ Stockholm, det kan man ju höra jättemycket, speciellt being from Vasa. Det är ju verkligen att människor, men också i Helsingfors att människor är sådär, Stockholm är liksom, jag ska flytta till Stockholm, jag drömmer om Stockholm.
1: Ja.
0: Och då, alltså nu är det så jävla basic take, men jag har förstått att man kan tycka om olika saker. Men att det också påverkar som min uppfattning av Helsingfors, att jag kommer från ett mindre ställe, jag har kanske drömt om något större, alltså här omedvetet, jag trivdes jättebra i Vasa, men så här nog ändå omedvetet drömt om att liksom flytta därifrån till något större, och sen råka trivas såklart jättebra i Helsingfors och vilja stanna här. Men att jag tror att för andra människor kanske delvis vill drömma om något ännu större, och då alltså just typ London eller New York, eller sen är man från en relativt stor stad, som Helsingfors. Mm. Och då, vart ska man gå i Finland då? Vet du?
1: Det är det.
0: Man måste ju fara annanstans.
1: Ja, ja.
0: Ja, men sen är det, här är liksom, det så kul för att...
1: Vad är din manifestation?
0: Vad är min manifestation? No, jag vet inte, för sen på något sätt tycker jag det är så... Det är ju tacksamt att få vara i Helsingfors, för det är ju ändå hemma, alltså landmässigt. Jag tycker också det där att behöva fara till ett annat land. Alltså att vara i New York var jätteroligt, och det är ju en av de mest europeiska, amerikanska städerna. Alltså det är det ju. Yeah. Liksom, det funkar ju på många sätt som Europa.
1: Absolut.
0: Men sen är man ju ändå där och så är man ju så här, att det här är ju inte mitt land. Alltså jag känner mig ju inte hemma. Här,
1: men som... din manifestation kan inte vara det att du ska ha allt
0: men vad ska jag ha
1: tidigare.
0: Nej, okej, vänta, jag ska... min manifestation, jag ska fortsätta som förr. Min manifestation är... Jag tror faktiskt att min manifestation är... Okej, sorry Greta Thunberg, men att jag som ska resa lite mera. För att få den här liksom, känslan. För jag har verkligen inte varit en människa som har rest sen corona. För att det var en så lång paus och sen glömde jag typ vad jotton var. Alltså sorry nu, men det var på riktigt så för mig. Vi reste ju och mycket
1: man är som så, vet du, det är så annat att resa som ungvuxen, fast barn och ungdom, till att liksom bara i den åldern att man för det första har pengar att resa och kan verkligen lite välja att få någon annanstans en råd oss och hamja. Men också bara att man vill göra andra saker.
0: Ja, och alltså för mig är det ju också bara jag reste mycket som barn och det är jag jättetacksam för. Sen blev man studerande. Jag hade absolut inga pengar att resa. Jag fattade att folk reste när de studerade. Jag hade liksom, det fanns inte såna pengar. Och sen kom typ corona med det jag studerade. Sen slutade jag. Och sen slutade jag resa. Jag har ändå rört mig mycket så här i Finland och sånt. Men jag har blivit typ... Det var så bra för mig att resa. Kanske för att jag känner självständigheten. Men att fara... själv, det var kanske också det. Alltså jag manifesterar typ göra mera själv och resa. Det behöver inte absolut inte vara till New York. Alltså, jag menar, varför skulle jag inte kunna få över dagen till Tallinn själv? Alltså, det är som att jag alltid tänker att jag behöver göra något med någon annan, men behöver jag ju det. Det var också så skönt att röra mig själv. Alltså, jag har tänkt på senaste tiden att jag har varit så irriterad på andra människor, och det är kanske inte positivt drag och det kanske inte ska uppmuntra, men jag har verkligen haft en irritation på andra människor. Också sådana jag tycker om. Men, och det är on me. Det är inte för att folk har varit störande. Men då var det så skönt att vara så här. Jag kan gå exakt hur långt jag vill. Jag kan äta exakt när jag blir hungrig. Jag behöver inte vänta på någon. Jag behöver inte vänta in. Jag behöver inte fråga någon vad någon annan vill göra. Vet du, jag var sådär. Oh, jag får göra exakt vad jag vill. Jag har pengar. Alltså, sorry nu om du inte har. Och folk är så här, money can't buy happiness. Jag tyckte det var skitkul att spendera pengar. Jag tycker att det är så skönt att ha pengar.
1: Samma.
0: Alltså sen jag började jobba heltid så har mitt liv blivit så mycket bättre, för att jag älskar att inte behöva ha ekonomisk stress. Och jag hade ekonomisk ångest i typ 10 år för jag började tjäna pengar.
1: Alltså jag hade jättemycket ekonomisk ångest under studietiden, och jag, nu är jag tillbaka lite i ångest för att jag bor här. Och jag tjänar inte så bra här. Men
0: är det någon som vet om man tjänar mycket som intern? In
1: som
0: New York.
1: Obetald praktik. Nej, jag får ju stipendier. Men det,
0: Man är ju finlandssvensk, man får ju stipendier.
1: Man får ju stipendier.
0: Hej, guys, du är finlandssvensk.
1: Oavsett. Det är ju också så hemskt. Alltså det här, nu, jag vet, jag säger, ja, men du kan väl säga det här är allmän information. Det är allmän information. Men att det är ju som, det är två praktikanter på det här vad jag jobbar. Och en är ju via liksom... en svensk stipendiefond och andra via en finsk. Och man får ju så mera pengar om man är via den svenska. Man får flera hundra euro mer.
0: Flera hundra euro mer? Varför har inte de synka upp dem? Fy fan vad rude. Varför skulle inte alla finspråkiga söka via det svenskspråkiga då?
1: Eller måste de man får inte. Man måste bevisa att man har...
0: sina finlandssvenska rötter. Man måste komma med sitt svenska klubben inträdeskort. Jag vet inte om det finns.
1: Ja.
0: Nej. NIK medlemskap. Jakt, vad heter
1: certifikat.
0: Det? Certifikat.
1: Ja. Ja, nej. Men, okay. men jag håller med. Men jag spelar pengar. Och att resa själv. Jag var ju på 2 resor själv förra året. Första gången att jag på riktigt reste själv. Jag var både till Australien och surfa. Och det var ju liksom den bästa resan i mitt liv.
0: Men det är så intressant, för när du pratar om dem så blir jag liksom noll inspirerad. Sorry, alltså det var kanske du är en dålig storyteller. Nej, skojar.
1: Va? Jag har ett år uttal om min australiere.
0: Jo, jag vet, men jag blev glad för din skull, men jag kände mig som inte inspirerad. Och jag tror det var för att jag hade ingen referensram. Det är också svårt att bli typ inspirerad av någonting som man inte så här vet hur det känns.
1: Mm.
0: Men nu har jag levt det livet. Och det var faktiskt otroligt. Så att, alltså, jag skriver under nu. Nu är det bevisbördan.
1: Ja, och det känns som att, vet du, det, att resa själv är som så, det är liksom för alla, för att det, är så att det känns som att om du är jättesocial, då kommer du hitta ändå folk att tala med och att vara med på platser liksom, eller hitta vänner. Men om du är jätte, om du är mer introvert, så då är det väl bara jätteskönt att vara ensam liksom, och välja din egen rutin och göra vad du vill. Så det är liksom en, vet du, bra som han eller vet du, du kan få exakt så du vill utan den resan fast du reser själv.
0: Jo, det är väl just det. För att du reser själv så kan du få exakt vad du vill ut av det.
1: Exakt.
0: Alltså,
1: okej, så du ska resa med topp...
0: Men det ska jag säga, apropå, förlåt, vi kan gå dit sen. Men, för jag har en kompis som nu är på resa själv också. Hon får liksom på resa medan samma dag jag flög hem. Och hon är och vandrar sån här... Camino, som det heter. De som vet. Men det är liksom... Vad heter det på svenska? Det är som en jättepopulär vandringsrutt i Spanien och Portugal.
1: Ah, oh, okej. Jag tror jag vet.
0: Går. Det, många går den religiöst, men många går den också oreligiöst.
1: Ja. Okay,
0: och man kan gå liksom olika långt. Man kan gå hela, vilket tar typ flera månader eller sen kortare.
1: Ja.
0: Och det, jag blev typ... För hon är där nu, hon ska vara där några veckor. Och jag var så glad när hon berättade att hon var på väg på den. För hon hade liksom lite soul-searching att göra kanske. och på något sätt... jag vet ju att hon är jättekänständig och liksom, många är ju det. Innest inne. Men jag blev på något sätt bara så... Jag var så glad för hennes skull att få fara på den. Och sen pratade jag med vår annan gemensamma kompis igår. Och då var jag så här, jag har inte fått några uppdateringar. För att hon är kanske inte sån som vet uppdatera massor. Och då var vår gemensamma vän så där. Nå, kanske det är det hon behövs. Alltså kanske hon behöver vara där.
1: Bara själv
0: så,
1: liksom.
0: Ja, där. Och inte uppdatera. Jag var okej, alltså fair. Så jag tycker det är så... det finns inget finare än att se liksom sina kompisar blomstra.
1: Och
0: att verkligen bli... Vi är alla självständiga. Jag tror speciellt kvinnor är liksom extremt självständiga. Men vi har ganska lätt att ge bort den där självständigheten. Alltså vi är ganska lätt att bli lite codependent på vem som helst andra i våra liv.
1: Faktiskt.
0: Så det är bra att ta tillbaka makten. Förlåt, du håller på att säga topp tre.
1: Topp tre eller bara allmänt toppresemål som du manifesterar att du ska få åka på. Det behöver inte vara nästa år, det kan vara någon gång. Har du sådär destinationer som dit vill du?
0: Jag vill till, Skåne, men inte liksom... Alltså jag vill på sommaren längs med kusten i Skåne. Jag vill till typ... Det finns ett ställe som heter typ Kullahalvön. Eller Kullahalvön. Okay. Som är nära... det är liksom... Ja, mellan väl Göteborg och Malmö. Och det är så här som man inte ska tro att det finns i Norden, för det är så fint. Och jag har läst ett blogginlägg om det för flera år sedan, kanske 4-5 år sedan. Och sen har jag så här,
1: dit får det sen dess.
0: Ja, men sen tänker jag alltid att jag ska fara med någon annan. Jag ska bara hitta någon jag kan fara med. Ja. Jag kan fara själv. Och sen vill jag fara vandra. Men det...
1: Vill du fara liksom till... Vill du fara, vet du, i Norden...
0: Men det behöver ju inte vara så stort. Alltså någon gång skulle jag vilja gå hela den här Pallas. Jag har varit mycket i Pallas, men gå hela liksom den vandringsrutten i Lappland. Men också förra året var jag typ, alltså det här är så lame, men jag var och plockade svamp ända själv förra året på helgen. Och det är sånt som jag inte gör. Alltså för jag tänker ju så att om man gör typ in, eller jag gör så, kan göra mycket saker själva, men jag har svårt för att göra nya saker själva. Alltså om jag vill göra något nytt så tänker jag alltid, och då ska jag ta med mig någon annan. Och det är väl jättemycket i den där uppfattningen om att om jag gör något nytt ska jag som dela upplevelsen med någon. Men då blir typ ibland mer mening. Alltså jag har som en uppfattning av vad det är, och sen varje gång jag gör saker själv så är det mycket bättre. Alltså min uppfattning om att jag kommer vara uttråkad och vilja ha sällskap. Och sen gör jag saker och så vill jag inte ha sällskap. Alltså jag är som nöjd.
1: Eller typ att man sitter så här. Det känns som ett just som har sagt att plocka svamp så att det är liksom lite olika experience att göra det själv, att göra det med någon. Och det är ganska båda är ganska fina och viktiga, att man måste försöka hitta balansen när man vet du
0: har tid som
1: båda.
0: Om man mer kanske det att om man har ledigt att inte behöva så här hitta någon att göra det med.
1: Nej,
0: alltså som att skippa den uppfattningen. Och det gäller kanske också med vandring, för det blir just alltid så här, då borde hitta någon annan som kan samma tid, som också vill vandra. Alltså just så här, man blir jätte... Det här är jag menar med att jag är självständig, jag kan ju allting själv. Men sen väljer jag typ att bli osjälvständig. Alltså bli, göra mig lite beroende av andra. Och det är ju jättebra att man som människor vill söka något socialt, men jag behöver inte sitta på mina händer och vänta.
1: Nej, jag fattar det med. Okej. Du har liksom ingen, alltså så här, men du är utanför Norden.
0: Ja, men jag sätter, du måste sätta mig i, alltså handfängsla på mig om du ska ta mig utanför Schengen. Alltså jag är ju Schengen till I die. Alltså, jag älskar Norden. Jag tycker om också så här, när saker funkar och man vet lite vad man kan förvänta sig. I don't know, vet du, folk drömmer om Paris. I really don't give a shit. Alltså jag kan som inte bry mig mindre.
1: Har du varit, men liksom, har du varit i Paris?
0: Nej, för att
1: nej, du behöver inte fara till Paris, men jag bara menar liksom
0: vet du vad jag aldrig har varit, okay. Apropå att jag älskar Norden, jag har aldrig varit i Danmark.
1: Men det kanske är din nästa Köpenhamn.
0: Varje gång jag säger det här till mamma så är hon så här: tog vi dig aldrig till Danmark? Hon tar så personligt ansvar för det här misslyckande i föräldraskapet.
1: Nej, men jag fick igår, alltså igår just, jag tror, jag har varit i Danmark en gång.
0: Okay.
1: Men då var jag hämtat på mina danska kompisar som jag hade fått på min språkresa i Malta. Jag har ju hållit på så här hela mitt liv, helt klart.
0: Ja, jag hörde det, alltså det är verkligen ett sätt. Men jag tror det var för att vi reste som med familjen och sen så vet du, tänkte jag att jag får det därifrån. Och sen plötsligt tar man inga pengar och sen så fick man
1: inte därifrån. Nej, jag fattar. Vi slutade efter min föräldrar skilde sig så åkte vi på familjen. Men,
0: då blev det språkresa till Malta då.
1: Ja, exakt. Men i alla fall, jag har varit där men inte så ordentligt. Jag har inte som vuxen varit i Köpenhamn. Och jag känner ju att jag skulle tycka om Köpenhamn jättemycket. För att igår senast såg jag en Instagram-bild på någon som åt den här mest basic Köpenhamn frukosten. Vet du när det är typ ett surdegsbröd eller någon semla och så är det ost på sidan, ägg.
0: Ja, men vet du vad det heter? Det är ju en trend.
1: Ja, men vad heter det då?
0: Det heter BMO. Bolle med ost.
1: Bolle med ost, ja.
0: och det här tar de ju alltså 80 kronor för. Jo, BMO.
1: Men det är ju det godaste.
0: Ja, ja, alltså här är mitt kort, varsågod. Jag betalar.
1: Ja. Så kanske ja, om vi inte åker själva så kan vi åka tillsammans.
0: Ja, men vi får inte sitta och vänta på varandra i så fall.
1: Ja.
0: Men ja, absolut. Ja, det skulle vara jättekul att få till Danmark. Och så, jag älskar typ städer. Det är så roligt.
1: Främst nordiska städer.
0: Ja, men alltså jag var ju första gången till Åbo när jag var typ 23. Och det var verkligen så här, wow, this is crazy.
1: Det är ju en nordisk stad.
0: Jo, jag vet, men jag menar bara också
1: men
0: att om man tänker...
1: Jag säger bara...
0: Nej, men alltså människor måste också fatta att det är typ jättekul att röra sig i det egna landet. I sina... Alltså när jag var till Borgå första gången jag var här, var det här så... Alltså det är som de roligaste dagarna jag har haft när jag har varit på sådana närutflykter.
1: Det är sant.
0: Jag
1: får
0: till Tallinn över dagen. Jag får till Rauma. Rauma.
1: Okej, okay, det vet jag ingenting om. Men med Rauma, Åbo... Kanske. Jag, vad heter det, studerar ju Åbo. Och jag får skriva inträdesprov under sommaren för jag började studera till Åbo. Det var första gången jag någonsin var i Åbo. Och före det hade jag ju bestämt att jag skulle få utomlands och studera. Men sen kom jag in i Åbo. Och efter jag hade haft så kul där, det var så här strålande solsommar.
0: Ja, exakt.
1: Det, så, det är ju en jättefin stad. Och sen så flyttade jag dit på scenen. Jag hade ju bestämt 100 p. att jag får utomlands och studera. Yeah. Men sen var jag så att okej. Okay.
0: Alltså, om man sitter och drömmer och tänker sådär, jag måste spara pengar tills jag ska göra det här eller det här. Det här. Nu far du till Seinäjoki igen då. Okej, kanske inte Seinäjoki för det tror jag actually. Men som, Jeppis då. Jag har typ aldrig riktigt varit Jeppis förrän som min kompis flyttade dit. Det är jättemysigt. Det är jättemysigt.
1: Ja, men far på sommaren.
0: Jo, du far ju inte. Inte far ju någonstans på vintern. Sitt hemma på vintern. Ja, alltså, please. Yeah. Nu är du på hösten. Du har kanske några bra lördagar
1: i dig. Åbo är ju fint. Åbo är jättefint på hösten.
0: Ja, jag var till... Kristinestad, jättefint. Kristinestad är jättefint. Jeppis är jättefint. Vasa, ja, men det kan man leva med. Alltså, jag har något.
1: Är Vasa så mycket stad för mig?
0: Jo, till skillnad från Åbo.
1: Men Åbo är ju nog som, det är ju nog finare än Vasa.
0: Va?
1: 100%.
0: Nej, men alltså, Åbo är så här,
1: okay,
0: har så Vasa mycket fult.
1: Okej. Så här.
0: Förlåt.
1: Och jag tror kanske att Vasa är finare så där, om man skulle på riktigt bo där. Att det har liksom mer att ge.
0: Okay.
1: Som stad, att du kan liksom åka och ta bilen och köra någonstans och vara på jättefina ställen.
0: Ja, men du kan inte lämna Österbotten.
1: Åbo är så att om du ska vara ett veckoslut och gå så att gå kring där längs ån i Gamla stan.
0: Jo.
1: Så det är ju en annan vibe liksom än
0: absolut.
1: Revel Center. No hate.
0: Men alltså verkligen no hate on my queen Revel Center. Bäst som finns. Okej, men nu när vi har recenserat alla städer i Finland. Kanske vi kan gå vidare.
1: Igår så tittade jag på The Love Hypothesis.
0: Love Hypothesis.
1: Oh my God. På Netflix.
0: Jag tror jag har den i bokhyllan. Jag har inte läst den ännu. Det är ju en sån här...
1: Jo, det är en bok.
0: Förlåt, sitt stilla. Jag ska kolla. Jag måste kolla om jag har den. Jag är verkligen på äventyr nu. Jag var så säker att jag hade den. Okej, jag hittar inte den. Men det är ju en romcom.
1: Det är en romcom som har kommit till Netflix liksom, alltså, här i veckan. Mm-hmm. Alltså Alma kom tillbaks.
0: Jo, förlåt, men jag blev så nyfiken på om jag skulle ha den. Nej, jag ska ju visa upp den.
1: Ja, det är en romcom som kom till Netflix nu i veckan. Och jag tittade på den med min kompis igår kväll. För hon var lite sjuk och så. Okej, vi kollade på en film. Ja. Och den var... helt ärligt, den var så mycket bättre än förväntan. Jag brukar ju tycka att alla Netflix... Yeah. Jag tycker ju att alla Netflix-romcoms är shit. Ja. Alltså, sen fanns det ju... det var ju absolut stunder den som var väldigt Netflix-romcom-aura.
0: Men det är ju också... Men det är ju shit på ett sätt som man älskar. Det är ju som Home, alltså den här dåliga julfilmen. Jag älskar ju dem.
1: Ja. Exakt, men den här var som en dålig julfilm, men den var som ändå bra på något sätt.
0: Jo, men de har ju blivit så. De har ju liksom hittat... Jag tycker de har börjat finslipa... liksom dem. Alltså de är liksom, det ska jag också, alltså om man är människa som jag som har put in the hours med Hallmark julfilmer, de var verkligen shit för. Men som nu när Netflix har börjat slänga in pengar på dem, nu är de som shit på ett så här trevligt sätt.
1: Ja. Men i alla fall så
0: men du recommend.
1: Jag kan recommend, och den handlar ju då, plotten är liksom det mest basic plotten, du vet, det är typ alla filmer som kommer ut. Så det handlar då om en tjej som börja dejta, alltså jag gissar att det är hennes professor, hon är liksom, hon är PhD-student och han är väl professor, och de börjar liksom dejta, fake dejta.
0: Just det, en klassiker.
1: En klassiker.
0: För det här är en situation som väldigt ofta, jag vet inte om du vet, men det här drabbar människor i riktiga världen väldigt ofta. Ja. Därför har man börjat göra väldigt mycket film.
1: Off-campus.
0: Jo, men den här Sydney Sweeney-filmen var också att de måste fake-data. Fan, vad hette den? Okej, whatever. Det var någon som
1: Housemaid.
0: Nej, inte Housemaid. Den här som kom innan med den här.
1: Anyone but you.
0: Jo, exakt. Och där måste de ha fake data också.
1: Exakt, så det är ju ett väldigt klassisk plott.
0: Ja.
1: Och sen så, vet du, så när ni får nu se vad som händer om de blir kärna.
0: Eat it up every time.
1: Men oavsett, den här, jag har reflekterat mycket över romcoms och allt sånt. För det är ju, vet du, varje tjej, alltså nej, inte varje tjej älskar romcoms, men man har ju en sweet spot för det.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ju, man har ju ändå som, vet du, romcoms har ju ändå funnits med en ända från att man var liksom barn, jätteung tonåring till liksom resten av livet, tror jag att man kommer fortsätta.
0: Men det är ju comfort, det är ju jättemysigt.
1: Och jag måste säga, comfort.
0: Jag tänkte länge, det är visst att det var som shit, men sen accepterade jag som med just julfilmer, eller så här dåliga julfilmer, att jag var så här, jag gillar dem för att de är så här shit. Alltså det är som en vibe, och sluta hata. Liksom folk är såna haters, för de måste också förstå att det är inte den enda typen av filmer man ser på, men det fyller ett hål i hjärta.
1: Det gör
0: men
1: det.
0: När jag börjar läsa såna här romcoms, alltså livet blev så bra.
1: Next level, jag vet.
0: Alltså It's Not Summer Without You kan jag tipsa om. Den är som på riktigt, alltså de är bra. Det är verkligen, om man har så svårt att börja läsa, så man ska inte typ om man är i en svacka med läsning eller generellt inte läser.
1: Ja, det är så lätt att läsa. Man flyger igenom boken.
0: Jag tipsar verkligen om It's Not Summer Without You. Alltså, och
1: vad sa du den hette?
0: Inte säga. It's Not Summer Without You. Jag tror den heter
1: okay.
0: Så. Jag har den också.
1: Kan man läsa när den inte sommar?
0: Jo, absolut. Mm. Den kan man läsa. Men alltså, det är som... Det är som
1: jag måste hitta någon höstrom kan man läsa.
0: Men ja, jag fattar.
1: I alla fall, alltså,
0: det är så bra, det är så bra. Oh.
1: Okej, okay. Nu förstör du lite min point här, Alma.
0: Okej, okay, förlåt. Men det var cool, det är det jag gillar. Jag gillar
1: ja, cool. För vi älskar alla romcoms. Och,
0: ja.
1: Men, jag har som ändå kämpa. En ja, och jag har som, jag måste säga att jag har en liten beef med romcom. För att jag tror ju att det fuckar upp tjejers liksom bild på vad de söker i relation. Och mm-hmm. vilken typ av så här kille de vill ha. För mm-hmm. att i alla de här romcomsarna, till exempel den här jag just kollade på, så är det som att de träffar en kille som är som, vet du, the bad one, vet du, så här, mm-hmm. oförstånd. Han är liksom mot alla andra typ jätte, alltså mm-hmm. inte en bra kille. Och det börjar, filmen börjar med att han är en asshole. Mm-hmm. Och sen ändå så slutar med att de faller för honom. Och vet du, de mm-hmm. ändrar honom till liksom att vara the good guy, och vet du, de hittar liksom att han är mysterisk och han är liksom inte mm. så bra, men sen gjorde de honom på något sätt till en bra kille och bara för henne så är han liksom mm. en bra kille och mm. har
0: den
1: en
0: här,
1: soft spot.
0: Men det är ju den här I can fix him, alltså.
1: Exakt, och jag tror på lite att det här påverkar liksom, för att sådär som tjej, inte, man är nog lite så att man som, i alla fall som ung, att man har mycket så fantiserar mm. och vet du, tänker att hur den, och säkert baserar mycket på vad man tänker att ens första relation och allt som ska vara, för hur det ska vara baserat på liksom filmer och böcker och allt man har läst. Och jag tycker ändå att jag märker, och jag har säkert också själv varje sån här, och kan vet du, fantisera om sån här, men sådär att det känns som att jag, att många tjejer, liksom jag ser hos många kompisar, men också hos andra liksom som man ser och hör om. Och, sådär, liksom just till exempel det att alla vill ha en finanskille som egentligen är supertråkig, men att han är bara rik och sen är han och han, mm. och han är egentligen jättebasic, vet du, sådär, sådär ser ut på ett visst sätt och där, men sen mot dig så är han liksom speciell och han har ett djup, du hittar ett djup hos honom. Och det känns att det här är så mycket liksom, och det här på riktigt har blivit sådär på grund av säkert de här filmerna och sånt, och det blir jättemånga så här typ är liksom det. Mm. Men att egentligen de är jätte, vet du, de har ju inte, alltså så här, såklart det finns, alltså jag säger inte att alla finanskillar är dåliga killar eller vet du sådär, men specifikt de här som många tjejer på en sån här, de här snyggaste, mest basic mm. ass killarna som många mm. tjejer på något sätt så här söker efter och tycker att är attraktiv och får en crush på, är ju jättetråkiga. Alltså, och de är ju, kommer ju inte ha ett djup.
0: Nej, jag tycker det här, och oavsett om de skulle ha ett djup, om det är en människa som i grunden är typ otrevlig mot andra människor, det är ju inte en person som du vill vara med. Alltså mm. vet du, även om det skulle gå som i en romcom och det visar sig att han har ett hårt yttre men du når inte honom, mm. du vill inte vara med en människa med ett hårt yttre.
1: Exakt,
0: det är inte kul, exakt. Heller.
1: Exakt. Och det är så, mm. det var, du skickade en TikTok till mig när jag började också tänka på det här, för det var liksom lite samma grej, att det var en tjej mm. som talade på TikTok om att jag minns inte exakt vad hon talade om, men typ så här varför vill, att inga tjejer vill på riktigt ha en vänsterkille. Att sådär att fast det egentligen skulle aligna med ens egna kanske värderingar. Eller vet du, så här feminist, vet du, någon kille som mm. säger att de är feminist och att de liksom så här nej men den typen av kille. Men egentligen så tycker man att det är lite tråkigt. Man vill, vet du, vara med någon som på något sätt, för alla de här då, det här är nu inte väldigt stereotypiskt om de här finansmännen, yeah. att de alla faller i samma grupp, de gör väl inte, men så här stereotypiskt så bryr de sig om pengar och är mer höger mm. och liksom och har mer sådana värderingar. Mm. Men det, och då är det så att det var tjejer typ så här från filmer och från allting har sett att du vill ha och sen därför vill ha. Men så där, egentligen vill man väl ha den där snälla killen som typ jobbar mm. för allas rättigheter. Men sen vill man inte, man vill ändå inte ha det på grund av att man har en idé över hur din relation ska se ut.
0: Jo, och alltså hela uppfattningen om vad vi tycker att är attraktivt och sexigt, det är ju någon slags som så här låtsas att vi tror att det kommer från hjärta eller att det kommer liksom på något sätt intuitivt, men det är ju inlärt beteende. Alltså, okay, nu drar jag som en grov jämförelse, men ja. Jag tror ju som inte en sekund på att killar vaknar upp och som att det literally är spontant så att de har lust att strypa kvinnor när de har sex med dem. Det kommer ju från porren. Alltså jag menar, och, då, och det är ju en grov jämförelse, men det är ju inte så här, men det är som att folk tror att ah, men det är naturligt för den vilja jag känner.

0: är. Alla viljor vi har kommer ju från omgivningen. Alltså från hur vi är uppväxta, vad vi är vana med, vad vi konsumerar, vad vi ser. Alltså fri vilja är nu som relativt långt en illusion. Sen kan man ju försöka, vet du, så här, inte det är som att alla vaknar och var så här, när jag gifter mig, då vill jag nog ha en vit klänning. Det kommer från att alla andra har vita klänningar.
1: Exakt.
0: Och det är inte något fel på det. Man måste bara kanske, liksom, det är ju inte som att man behöver gå omkring och kritisera allting man gör.
1: Nä.
0: Men liksom vissa saker som just sån här, att vad tycker man är som spontant attraktivt, om det inte, den människan är på andra sidan av spektret av den du kanske vill spendera ett liv med eller vara tillsammans med, då får du ju jobba och träna din attraktion bort från den här typen.
1: Exakt. För att, och det här är ju, för grejen är ju att när kommer Netflix gör en Hallmark movie av den snälla killen som är lite awkward men som treatar dig right? Han dagar aldrig.
0: Nej, absolut inte. Men det är intressant. Jag börjar
1: men
0: tänka
1: det är den du ska vara med.
0: Jo, jag vet. När du börjar berätta det så börjar jag tänka på som hur vanligt den där stereotypen av kille är. Alltså jag menar, han är ju i Twilight. Edward är jättekall, svår. Hon är den enda som kan nå honom, hela den grejen. Jag håller på att rewatcha Glee. Finns bara en annan tips. Och där är ju också Finn som är liksom huvudrollen. Så han är ju som en school jock. Men sen är det som att han i smyg tycker om the arts, vet du. Och typ i High School Musical är det ju samma. Och de är ju snarare såna som just ha det här djupa, den här mjuka sidan, men deras yttre är hårt. Och okej, man kan väl förlåta dem på det sättet att de är typ 15, så de presterar väl enligt liksom någon slags vet du, omgivningen vill av dem, och sen blir de som, åh, jag kan inte uttrycka min inre vilja som är kanske mer mjuka värderingar, och därför har jag ett så här hårt yttre. Men som at this point är vi inte 15 mera. Och om en kille går omkring med ett hårt yttre och är elak mot människor och påstår sig liksom vilja vissa saker, som typ ha pengar och skita i rättigheter, då är det antagligen så att han vill ha pengar och skita i rättigheter, med exakt, andra människors rättigheter.
1: Jo, och just sådär, till exempel den här love, exakt, den här love hypothesis, där huvudpersonen är ju 40. Och han kallas Dr. Evil för att han är så elak mot alla elever.
0: Red flag! Men,
1: exakt, kanske hon borde ha förstått det.
0: Ja.
1: Att, vet du, att, och sen, men sen ändrar hon väl nog honom lite och sen blir han som lite mer accepterad. Att jag, men, alltså, men också sådär, att om du måste lära en 40-årig man att... Men jag åt ju, I ate it up. Alltså jag var ju kär i den här killen i slutet av filmen.
0: Gobble, gobble, gobble.
1: Ja, liksom, give me more, give me part two.
0: Jo, och det är ju fint om man kan se det och ha roligt åt det. Men man måste ju också förstå sen att när man går ut och dejtar eller typ letar efter vänner, no, inte vänner, utan letar specifikt efter liksom romantiska så här, i män som man vill ha något med, då måste man som fatta att det där är som, alltså ja, om de är 15, så benefit of the doubt, så beter de sig kanske på ett visst sätt för att de vill bli gillade av sina kamerin. Och det har jag verkligen, därför kan jag tycka att High School Musical och Glee är väl ändå bättre förebilder, för de visar sig alla ändå ha mjuka värderingar. Men när vi snackar vuxna människor, alltså, when he shows you who he is, believe him. Inte är det ju som att folk går omkring och låts, och om de gör det så då får de get over themselves.
1: Ja. Men jag tycker det här är jätte... Alltså förklart, man vet att det är plotten av typ alla filmer. Men sådär, nu när jag börjar tänka just igenom sådär, varför filmer i alla fall, alltså romcoms specifikt då, som man har sett, så är det ju inte en... Alltså det här är ju som det nya Bechdel-test, säger man. Det är det nya Bechdel-testet.
0: Ja.
1: The Evil Guy Test, jag vet inte vad man ska kalla det.
0: Ja, men den ju... värsta versionen av det här är typ 50 Shades of Grey, där han straight up bara är liksom... Han är som en ond människa.
1: Definitivt.
0: Och så romantiserar vi det här.
1: Jag älskar 50 Shades of Grey. Jag älskar skiten.
0: Jo, men vi kan ju konsumera det, men vi måste ju också förstå att sådär... Skulle man på riktigt vilja vara tillsammans med Christian Grey? Absolut inte!
1: Nej.
0: Han verkar en fruktansvärd människa.
1: Nej, faktiskt. Men, och det här, för det grejen är det, alltså varför det här också har kommit nu på talbos, att jag gav en tjejkompis tipset om det här att, vet du, för jag, alltså men man har alltid, no, den här kompisen sa något specifikt att hon sökte en kille, men jag var sådär att söka en kille, men kanske orsaken varför du inte hittar en pojkvän är också det att du söker bland fel män. Men jag fattar att det är så svårt om man har en idé om man vill ha.
0: Och just den där också attraktionen, alltså det är det jag menar, att sådär,
1: det är ju
0: den
1: det.
0: Känslan är ju jättestark, alltså man är ju attraherad av någonting, och jag fattar det liksom 100%. Och det är jättejobbigt att träna bort det, eller liksom inte kanske träna bort det helt, men som att fatta sådär, vad kommer ge dig det du vill ha i långa loppet, och sen försöka bli, alltså som, för att om hon säger jag är attraherad av den här typen av killar, hon har ju inte fel, hon är ju det.
1: Nej, exakt. Ja, jag vet, jag tror ju på slow burns, säger man så.
0: Alltså, men de är ju jättesvårt i dagens datingmarknad, det är det som är problemet. De är mycket lättare IRL.
1: Men sådär, ja, men för till exempel jag och min kille, så jag var ju, det var ju en väldigt slow burn på grund av det att jag inte ville vara i relation.
0: Ja.
1: Så jag var, för mig, liksom, jag blev ju, vi hamnade i en situation för att jag blev kär i honom för att, på grund av hur han behandlade mig och hur han vet sådär, för att han var en snäll kille. Och,
0: men ni träffades sådär, också IRL, alltså sådär väl?
1: Ja.
0: Relativt.
1: Ja, ja, men vi träffades på beach.
0: Ja, men var inte han på ditt gym?
1: Ja, och det också.
0: Men jag menar också det, vet du, att man sen ser någon emellanåt.
1: Ja, alltså, det, finns,
0: alltså jag menar inte det är omöjligt om man bara online dejtar, men jag tror absolut att den där slow burn-delen är mycket lättare.
1: Det är sant, för annars blir det ganska direkt så att nu är man...
0: Skip next.
1: Ja, också det att man är så att det, båda vet att när man ses så ses man för typ att se vart det leder. Och det är nog alltså, svårare.
0: Men om vi går tillbaka till vår manifestation då, som egentligen var planering. Så att om vi har konstaterat att det är liksom svårare på datingappar att om man är attraherad av någonting, men det man är attraherad av är liksom inte som antagligen, vet du, det är den här hårda killen, den här som kommer leda till något, vet du, bra. Då får man väl bara börja, alltså då skriver du ner, hur vill jag att min kille ska vara? Och sen börjar du fundera att sådär, och hur kommer han framstå? Vet du, okay, han kommer kanske inte ha en viss typ av profil. Liksom. Nej, och då måste du fatta att då swipar du inte höger på det. Nä, för att en kille som du skulle vilja vara tillsammans med.
1: Jag har ju gjort håller på sådär, ja.
0: Vadå?
1: Jag vet. Nej, men att själv, jag vet ju det där, för jag har ju själv varit där. Och det är, just, det är ju det, det finns så många och dömmar. För jag tänkte ju typ så här att... alltså, man kan ändå inte veta hur de här killarna är. Så jag swipar bara snygg och hoppas att någon är kiva.
0: Ja.
1: Men inte vet jag. Men det är helt sant. Alltså, kanske gå mer på den här promptsen.
0: Men inte det är ju som att hårda killar är snygga och mjuka killar är fula.
1: Nej. Nej, men vet du, sådär typ att... Att sådär, om man såg en lång finans, kille som studerar finans som är jättesnygg. Så nu har det nu liksom... Var det ju större så att man svett på honom?
0: Alltså min regel när jag var på datingapparna var att ifall någon hade bilder som var liksom för... många för snygga bilder, då tänkte jag, den här människan älskar sig själv, och då swipar jag vänster.
1: Vet du vad, det där är jättebra. Alltså grejen är att man brukar ju ibland vara så att den där bilden skulle jag kunna lämna ut det. Men kanske det där är helt bra reglat. Om de inte kunde haft tillräckligt mycket snygga bilder på att fylla upp till alla de där, att de är lite full på någon, det betyder det i alla fall att de liksom inte går omkring och tar selfien. Vilket borde vara bra.
0: Och du måste veta, du fattar ju också hur den typen av bilder jag menar. Alltså speciellt när folk har liksom snygga selfie. Då är jag såhär, okej, du älskar dig själv. Och jag kan som inte var med. Alltså som...
1: Nej.
0: Eller på det sättet. Men det här är vad jag menar. Så manifestation work. Men att så här planera då. Försök se helheten i vad en typ av människa du gillar. Alltså vad en typ av människa du tycker om. Vilka drag tycker du om. Och som om någon skulle be dig beskriva den här personen, så måste du kunna säga andra saker än utseende.
1: Och kanske också lite vad första saken de till exempel skriver till dig. Är det,
0: absolut.
1: När ska vi ligga? Eller är det...
0: Ja, absolut.
1: Nu kan de också vara bra killar. De behöver också vara desperata, men...
0: Ja, fast jag vet inte, säger om det första, vet du, också för att det var pisat sen när man typ så här gifte sig och skaffade barn, så jag frågar folk så här, hur träffades ni? Och han skrev till mig, ska vi ligga?
1: Ja, det är sant.
0: Och jag tänkte, han kanske ändå är bra kille.
1: Kanske han ändå kommer visa en djup sida till mig.
0: Det är så irriterande. Alltså det här är kvinnohat, men det är faktiskt det mest irriterande som vi kvinnor gör. Att vi går omkring och så här ser det bästa. Alltså som
1: jag nu vet. Anklagas vi ger alla en till chans.
0: Vi anklagas konstant för liksom manshat. Mm. Och i viss mån absolut ja, men i ett annat mån som inte är ett uttryck som man använder. Är att vi går omkring och på riket är sådär, men om vi ger dem en till chans, om vi ger dem en till chans, han har kanske bara, alltså, vet du vad jag har tänkt på en del?
1: Han gjorde det där, men...
0: Alltså en sak jag pratar faktiskt mycket om senaste veckorna med min kompis Fanny som jag hängde med också i New York som bor där, är det här att man gör ursäkter till killar som de inte ger till sig själva. Och det här är att säga, nu är det kvinnohat, men det här får vi sluta med direkt. Alltså typ om en kille beter sig dåligt, så då är man sådär, men han är säkert stressad, eller han har ju haft det här drama, eller vet du, eller han har på grund av någonting, vet du, i hans uppfostran. Om inte han säger att hej, jag är sen fit idag för jag är jättestressad på jobbet, liksom, sorry. Om inte han har självmedvetenheten, då behöver inte du ge den till honom. Nej. Alltså det är en sån här irriterande grej. Alltså det är klart att man kan ha sympati och det är klart att man kan försöka förhålla sig empatiskt till människor och snälltolka det de gör. Men det här att man ger ursäkter till andra som inte de ger till sig om sitt eget beseende. Det tycker jag är, det får vi sluta med direkt.
1: Ja.
0: Så är det. Så att liksom, om du har en Christian Grey eller Edward liksom, han kanske bara är hård och otrevlig.
1: Ja, och kanske det är dags att take the nice guy for once.
0: Ja, alltså Ryan från High School Musical, det är han man vill bli tillsammans med.
1: Och han är ju gay.
0: Bap, bap, bap, bap, to the top. Inte han väl gay? Han blev tillsammans med Kelsey i slutet.
1: Kanske han är.
0: Och vet du vad Kelsey var? Nice girl som visade sig vara hot.
1: Ja.
0: Slutet gott, allting gott.
1: Det är sant. Take the Ryan.
0: Take the gay guy.
1: Take the gay guy.
0: Han got you straight.
1: Bara för dig.
0: Okej, okay. Ha en bra fortsättning på dagen. Hoppas humöret vänder.
1: Ja, det blev bättre nu.
0: Okej, bra. Ibland hjälper det att prata lite shit.
1: Ja, bra.
0: Ha det bra. Hej då, puss.
1: Puss.
2: På bordet finns ett litet stöd till yrkestrafiken. Avdraget för arbetsresor skulle också kunna höjas en aning. Distributionsskyldigheten, alltså mängden förnybart bränsle, blir kvar på samma nivå som nu, men med mera flexibilitet. Stödpaketet är värt några tiotal miljoner euro, säger regeringskällor till STT. Explosioner har hörts i Saudiarabiens huvudstad Riyadh. Tidigare under dagen gav landet en förhandsvarning om ett möjligt fientligt hot i staden. Under helgen utförde Houthi-rebellerna dödliga attacker mot Saudiarabien. Enligt uppgifter har landet bett USA om hjälp för att stoppa Houthiernas attacker. USAs president Donald Trump har sagt att han överväger åtgärder och Houthierna i tur har sagt att man kommer svara med kraft om USA lägger sig i. EU-kommissionen överväger att införa skatt på de övervinster som olje- och gasbolag gör på prisuppgångarna under Irankriget. Intäkterna från skatten skulle kunna hjälpa unionens medborgare som tyngs av höga energikostnader. Nu ska det tillsättas en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna av att införa en sådan skatt. När EU införde en liknande skatt efter Rysslands invasion av Ukraina stämdes unionen av energibolaget Exxon. Och nu ska det handla om gruvor, för EU-kommissionen valde i fredags att satsa på ett gruvprojekt i Finland trots skandaler kring moderbolaget Euro Battery Minerals. Det är dotterbolaget Finnkobalt som vill återuppta verksamheten i Outokumpus gruva i Hautalampi. De svenska aktiespararnas chefjurist Sverre Linton säger att det finns många problem med Euro Battery Minerals.
3: Dels så har vd:n blivit dömd i Spanien för grova brott. Han utreds nu också av den svenska finansinspektionen för brott i Sverige, bland annat gällande insiderhandel. Bolagets styrelseordförande har lämnat bolaget, så de har i dagsläget bara en väldigt liten styrelse som till hälften då består av den här vd:n. Det har lett till att bolagets aktie har handelsstoppats på Stockholmsbörsen, och efter detta har det också kommit fram uppgifter som ifrågasätter ifall bolaget faktiskt har de tillgångar och gruvrättigheter och så vidare som man har påstått sig ha haft.
4: Linton frågar sig hur det kommer sig att Eurobatteries dotterbolag har kommit med på EU-kommissionens lista över prioriterade projekt för att garantera tillgången på kritiska råvaror. Strategisk EU-status innebär nämligen snabbare tillståndsprocesser och stöd för att hitta finansiering. Så här ser Sverre Linton från Aktiespararna i Sverige.
3: Just att Eurobattery, efter allting som har hänt i bolaget de senaste månaderna, hamnar där. Det är väldigt märkligt. Det känns som ett väldigt konstig tajming i kommissionens beslut. Jag menar, det handlar inte om att kommissionen ska behövt granska. Det handlar ju bara om att kommissionen, innan man tar ett beslut, ska ha läst de senaste nyheterna om bolaget för att förstå att det här är ett bolag som i nuläget kanske inte funkar särskilt bra och som då kanske inte ska erbjudas en sån här räkmacka.
5: Hur sannolikt tror du att det är att det ens blir någonting av det här projektet med den här ägarbasen?
3: Det är väldigt, väldigt svårt att veta, men för att bolaget så att säga ska komma på fötter och bli trovärdigt igen så finns det en hel del saker som måste göras. Man måste nog se sig om efter en ny styrelse, man måste se sig om efter en ny vd och man måste också gå till botten och granska vilka av de här projekten man har hävdat sig rättigheter till, vilka stämmer. Vilka tillgångar har bolaget egentligen?
2: Det sa Sverre Linton från Aktiespararna i Sverige och reporter var Carmela Valder. Storbritannien anklagar Iran för den mystiska incidenten mot Fairford-flygbasen. Enligt premiärminister Andy Burnham är det nästan säkert att Irans revolutionsgarde låg bakom de misstänkta planerade attacken mot flygbasen. Brittisk polis grep i slutet av september 5 män misstänkta för förberedelse av terroristbrott. Nu blir det väder. I norr är det mestadels klart och uppehåll och också i söder blir det uppehållsväder nu under natten. Här är utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar, molnigt och vid sydkusten kommer regnskurar. I natt är det klarare och uppehåll. Det ska vara mellan -2 och +5 grader i natt och imorgon mellan +3 och +8 grader. Svag vind mellan nord och ost. I landets norra del klart och halvklart och uppehåll. I natt är det mellan -2 och -10 grader och imorgon mellan -1 och +4 grader med svag vind. På vissa håll i Lappland varnas det att den sydliga vinden är kraftig imorgon eftermiddag. Vindbyarna 15 meter per sekund. Fram till lördag är det mest uppehåll och på vissa håll också klart. Senare i veckan blir det ändå molnigt och på vissa håll kan det förekomma regn. Om dagarna är det mellan 0 och 10 grader och mot slutet av veckan ska det bli lite varmare. Om nätterna är det mellan -10 och +10 grader. Nederbördsmängden väntas vara mellan 3 och 20 millimeter. Till sjöss börjar vi med några varningar. Varning för hård vind på västra finska viken, ostlig till nordostlig vind, till en början 14 meter per sekund. Så ett meddelande för båtförare, östra finska viken, norra Östersjön, östra delen och Ålands hav, nordostlig vind, till en början 12 meter per sekund. Här är väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, nordostlig vind som avtar först 9-14 meter per sekund från eftermiddagen. Vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund med god sikt. Norra Östersjön, nordlig till nordostlig vind som avtar först 8-11 meter per sekund på eftermiddagen. Vind av varierande riktning 0-2 meter per sekund. På kvällen sydlig till sydvästlig vind som tilltar 4-8 meter per sekund med god sikt. Ålands hav, nordlig till nordostlig vind som avtar först 7-11 meter per sekund. På eftermiddagen sydlig vind 1-3 meter per sekund. På kvällen vind som tilltar 5-9 meter per sekund med god sikt. Skärgårdshavet nordlig till nordostlig vind som avtar först 5-8 meter per sekund. På förmiddagen 1-4 meter per sekund. Från eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind som tilltar och på kvällen 3-7 meter per sekund med god sikt. Bottenhavet, nordostlig vind som avtar först 7-9 meter per sekund, på förmiddagen 2-5 meter per sekund. Från eftermiddagen sydlig till sydostlig vind som tilltar och på kvällen 5-9 meter per sekund med god sikt. Kvarken, ostlig till nordostlig vind som avtar först 6-8 meter per sekund, imorgon på förmiddagen 2-4 meter per sekund och från eftermiddagen sydlig till sydostlig vind som tilltar på kvällen 5-9 meter per sekund med god sikt. Bottenviken, ostlig till sydostlig vind som tilltar först 4-7 meter per sekund, på kvällen sydlig till sydostlig vind 7-12 meter per sekund med god sikt. Och sist Saimen, nordlig till nordostlig vind som avtar först 4-7 meter per sekund och på kvällen 0-3 meter per sekund med god sikt. Och utsikterna från tisdag kväll till onsdag kväll för sjöfarande. Finska viken, mest sannolikt svag vind. På natten kan vinden tillta och från morgonen vind omkring syd under 14 meter per sekund.

0: Och så ännu vädret på kuststationerna ikväll. Aspö plus 8 grader, nordost 9 meter per sekund, mulet och sikten 50 kilometer. Kotkaranke 8, nordost 8, mulet sikten 26 kilometer. Orrengrund 8, nordost 11, mulet sikten över 20 kilometer. Emsalö 7, nordnordost 6, Kaboregrund 8, nordnordost 14, Östertokan 8, nordost 10, Gråhara 8, nordnordost 9, mulet sikten 20 kilometer. Makilo 7, nordnordost 9, Bogaskär 7, nordost 8, mulet sikten 50 kilometer. Hangetullöden 6, nordnordost 9, Ryssarö 7, nordnordost 10, Venö 7, nord 6, Utö 7, nord 9, mulet sikten 33 kilometer. Notgrund 6, nordnordost 7, Fagerholm 6, nord 6, Vilsanti 10, nord 8 med sikten 18 kilometer. Kotskasandön 10, nordnordost 7, sikten 43 kilometer. Kumlinge 6, nordnordost 6, mulet sikten över 20 kilometer. Nyhamn 7, nordnordost 7, klart sikten 20 kilometer. Märket ingen information. Enskär 7, nordnordost 8, mulet sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 7, nordnordost 8, mulet sikten 20 kilometer. Taakkoluoto 6, nordost 5, mulet sikten 50 kilometer. Selgrund 3, nordost 5, halv mulet sikten 50 kilometer. Bredskäret 4, nordost 8. Strömmingsbådan 5, nordost 8, Valsörarna ost, nordost 7, Kallan 3, nordost 6, Tankar 4, ost, nordost 8, klart sikten 50 kilometer, Ulkokalla 4, nordost 7, Nahkiainen 4, ost 7, Braistad 0, nordost 5, klart sikten 20 kilometer, Yleborg 1, ost, nordost 4, sikten över 20 kilometer, Marjaniemi 1, ost, nordost 6, klart sikten över 20 kilometer, Kemi 1 har ingen information. Och Ajos plus 1 grader ost-nordost 3 meter per sekund, halvmulet och sikten 20 kilometer. Tack för att ni har lyssnat på nyheterna.
1: Varmt välkommen till Fattafamiljen som idag riktar strålkastarljuset mot en grupp som sällan står i centrum. Nämligen föräldrar som själva har en NPF-diagnos. Med mig i studion så finns neuropsykolog Bo Helskov Elvén. Hej Bo!
2: Hej Patsy!
1: Och du Bo, de föräldrar vi ska möta idag, de vittnar om utmattning, de vittnar om hjärntrötthet och känslan av att aldrig räcka till. Mm. Vi ska göra vårt allra bästa, tänker jag, för att hjälpa och stötta er föräldrar som har hört av sig till dagens program. Och vi påminner också om att om du som lyssnare vill vara med i vårt program, då mejlar du till
2: fattafamiljen@yr.se.
1: Det har blivit dags att välkomna dagens första lyssnare. Vi ska prata med en förälder med ADHD som ofta kämpar med känslor av skuld och skam över att inte räcka till. Hej på dig, varmt välkommen.
3: Hej.
1: Och du beskriver i ditt mejl till oss att du kan känna dig otillräcklig.
3: Det stämmer.
1: Berätta, i vilken typ av situationer, när blir det så?
3: Jag tror inte jag har satt ord på det verbalt, just för att jag tycker att det är så skamfullt. Men om jag är hemma med barnen så orkar jag inte lyssna på dem. Det kryper i kroppen och jag tycker inte att de pratar tillräckligt fort eller får inte fram orden. Och det händer att jag många gånger reser mig upp. Jag vill bara plocka runt omkring mig. Fast jag lyssnar eller så zonar jag ut med telefonen medan någon pratar. För att överhuvudtaget orka lyssna. Ja. Jag förstår att det är nonchalant att jag upplevs som ointresserad. Ändå kan jag inte behärska mig.
1: Och vad väcker det för känslor i dig när du pratar om det just nu då?
3: Ja, det är jättejobbigt. Mm. Och att ens beskriva. Men det är ju så skamfullt på sig att tänka att är jag ens gjord för att vara förälder? Eller vill jag ens vara förälder när jag tycker att de är så jobbiga att lyssna på? Och det är skamfullt.

0: Ja, men då tänker jag kanske vi ska börja där då och prata om det.
1: Ja.
2: Ja. Är det för att det kryper i kroppen på dig? Alltså, orsaken till att fråga det är att det här med ADHD, det handlar ju väldigt mycket om att svårt att koncentrera sig, men även det här med lite svårt att göra ingenting.
1: Ja, det kryper i kroppen. Jag kan verkligen inte. Det är så med vuxna också, att då måste jag sitta och fippla med mobilen eller ja, då kan jag säga, men jag lyssnar ändå fast jag gör det här. Men jag kan bara inte sitta och prata med någon rakt upp och ner. Och tankarna går till, är det så pass att jag inte vill vara förälder? Det är ju jätteångestladdat.
2: Jag förstår, det är både skamfyllt och allt möjligt, ja.
1: Ja, för att jag älskar ju dem mest av allt, men jag orkar inte vara förälder.
2: Hur upplever barnen detta? Är det något de har snackat med dig om?
1: Nej, utan det är mer jag som tänker hela tiden. Men ha fokus, visa intresse, vara engagerad. Och varför är jag inte där? Varför lyckas jag inte? Och då kommer de här tankarna om att man är en dålig förälder.
2: Men om du gör något samtidigt, det kan funka då bättre?
1: Ja.
2: Är du själv med barnen?
1: Nej, jag har en fantastisk sambo.
2: Ja, vad bra. Ja.
1: Ja.
2: Upplever du att barnen pratar mindre med dig än med sambon?
1: Nej. Det tycker jag väl inte. Och då tänker jag att ja, de kanske har räknat ut mitt behov då i och för sig. Så kan det vara.
2: Men jag tänker om det var så att barnen tyckte detta var ett jätteproblem, så hade de ju slutat prata med dig och bara pratat med sambon. Så det är
1: ja, det är sant.
2: Ja, så det är inte säkert att barnen tycker det är så stort ett problem.
1: Nej, det är sant. Det är jag får ju ångest över det hela tiden. Och jag tänker att men nästa gång de pratar, då ska jag inte göra något annat.
2: Och jag tänker lite, det kanske är så att det som händer dig, det är att när du upplever att dina tankar flyger iväg lite, där kommer den här skammen och det här dåliga samvetet och så kommer ångesten på det. Så din upplevelse blir mycket värre än det som faktiskt händer.
1: Ja, det stämmer ju. Kan man vara öppen med barnen och säga att det här är min strategi?
2: Ja, det tycker jag man kan göra. Absolut. Ja. Alltså jag tror dina barn de är ganska öppna. Alltså de fortsätter att snacka fast du sysslar med annat.
1: Ja, det gör de.
2: Ja, så
1: jag i stressen som... Ja.
2: Mm. Så barn har oftast en sån mer intuitiv förståelse av sina föräldrar. De tänker inte så mycket över det. De bara vet, ja, mamma är sån liksom.
1: Ja, precis.
2: Funkar det bättre att snacka med folk när du promenerar?
1: Ja, men det kan jag tycka. Eller om jag åker bil.
2: Ja.
1: För då blir jag också matad av nytt. För det är det jag tycker att ingen pratar tillräckligt fort. Det känns ju som att jag vet vad de ska säga så att jag svarar ja, mitt i.
2: Ja,
1: och alla säger, men jag har ju inte pratat klart.
0: Men du orkar inte riktigt med transportsträckan.
1: Nej, precis.
2: Jag förstår. Kan... Du har en hjärna som går jättefort.
1: Ja, så tycker nog alla som är omkring mig att jag inte upplever att de svarar tillräckligt fort.
2: Jag tänker lite att de personer som älskar dig, de gör det just för att du är den du är.
1: Men vad fint. Ja.
2: För
1: så borde det vara.
2: Just det draget, det kommer ju att bli ett väldigt personligt drag.
1: Ja.
2: Och det kommer, alltså det är ju därför vi gillar människor. Det är ju de här personliga sakerna. Så det är klart att det kan finnas någon som retar sig på det. Men alltså,
1: ja, då är det deras förlust.
2: Ja,
1: för
2: ja, de som är runt dig, de vet att du är på det viset. Och det blir liksom, det blir du för dem.
1: Ja.
2: Och det tänker jag, det ska du inte slå dig i huvudet med. Det ska du liksom tänka, ja men sån är jag. Men sen kan du fortfarande tänka på, vad kan jag göra så att jag kan vara där för mina barn när de vill prata? Ja men då ska vi kanske lägga pärlplattor medan vi snackar. Det är en ganska bra idé.
1: Ja.
2: Alltså där ska man inte koncentrera sig jättemycket liksom. Ja.
1: Nej. Ja. Det är jag, pysslig och kreativ. Då är jag i mitt element.
2: Ja, vad bra.
1: Och det vet ju de också.
2: Ja. Och sen får du önska dig lite fibbla grejer.
1: Ja,
2: det kan
1: faktiskt
2: vara bra. Ja, det kan vara bra. Så när barnen kommer och börjar snacka så väntar du i ögonblick. Jag ska bara ta min fibbla grejer.
1: Det finns ju mycket på marknaden. Jag ska faktiskt titta på det utan att det behöver vara telefonen.
2: Ja.
1: För då måste man också titta på den samtidigt.
2: Ja, det kan, framförallt kan folk som ser utifrån kan uppleva det som om, alltså de kan bli, ja, de kan ha moraliska åsikter om det, ska vi säga så.
0: Jag vill också varna för skruvmejslar.
2: Ja.
0: Möblerna kan bli så bräckliga efter ett
2: tag. Ja, skruva. Ja, precis.
1: Ja. Ja. Ja, det känns verkligen befriande. För att jag tänkte att det här får jag aldrig tänka högt. Den här känslan av att tankarna går så långt att varför gör jag så här? Älskar jag inte mina barn? Alltså att det har gått så långt. Men känslan ligger också hos mig, insåg jag ju nu. För ingen annan har ju faktiskt gett uttryck för det här. Utan ångesten ligger i att jag inte hanterar situationen som jag tycker att man borde.
2: Mm. Och vi kallar det katastroftankar, att det liksom tankarna får sitt eget liv liksom. Och
1: ja. Ja, precis. Jag undrar om det är fler som känner lika.
0: Oj,
2: är det nog.
0: Du skulle bara veta.
2: Ja, absolut.
0: Så nu får vi bara önska dig, kära föräldrar, allt gott och stort lycka till nu i ditt fortsatta viktiga föräldraskap.
1: Men tusen tack. Tack och tack.
0: Att vara förälder och ha en egen NPF-diagnos, det är alltså det som Fatta familjen handlar om idag. Vi har fått ett mejl som beskriver en känsla av ensamhet. Så här står det. Hej, har ni något avsnitt som handlar om utmaningar som föräldrar med en NPF-diagnos kan möta? Jag har letat på så många ställen efter någon som tar upp sådana problem, men allt jag hittar handlar om normala föräldrar som har barn med NPF-diagnos. Jag känner mig väldigt ensam med tusen löjliga problem som ingen annan verkar ha. Här kommer några exempel. Jag har väldigt ojämn energi. Mina barn får olika svar och bemötande beroende på min energinivå, vilket antagligen skapar en stor förvirring hos dem. Jag tycker det är fruktansvärt att behöva bada barnen. För det första gillar jag inte att bli blöt. Dessutom har jag ingen tidsuppfattning och måste logga allt jag gör för att minnas när de badar senast. För egen del utgår jag från hur mitt hår ser ut för att veta när jag ska duscha. Men barnen blir smutsiga hela tiden och jag känner mig som en usel mamma som inte klarar av att tvätta mina barn så ofta som jag borde. Lägg till olika tider som man behöver passa på förskola, BVC, aktiviteter, samtidigt som jag ska klara av att ta hand om mig själv. Och ja, det finns en pappa med i hemme. Han drar in ett väldigt tungt lass och jag skäms över att inte kunna göra mer. Jag älskar mina barn över allt annat, men jag tycker inte att livet är roligt efter att jag fick barn. Vänliga hälsningar.
2: Ja, den där sista meningen gör att man blir lite ledsen med henne, det förstår jag. Ja, det hon beskriver, det är väldigt mycket detta att det är svårt att veta när jag ska göra vad med barnen för att lösa de här uppdragen som ingår i föräldraskapet, eller det vi ska kalla omsorgen om barnen. Mm. Men där kan man ju tänka så här, att strukturera de här sakerna. Skriv, bada, duscha, tvätta håret i almanackan, så blir det lite lättare, man behöver inte tänka så mycket. Och sen är ni två som delar upp det som ni ska dela upp efter det som är svårt för henne ska hon ju kanske inte ta. Det är kanske bättre att den andra partnern tar det. Och sen kan hon ta dem som hon har lättare för. Liksom tänka på att strukturera vem gör vad så vi vet vad vi ska göra istället för att ta allting på volley, för det blir för jobbigt i längden, tänker jag. Gör en lista på det som ska hända.
0: Mm.
2: Gör en lista på vad man ska ha med sig ut genom dörren. Tejpa fast en lista på insidan av dörren.
0: Ska man tänka liksom dag för dag? Jag tänker alla aktiviteter gör man ju inte på en dag. Till exempel badar sina barn. Eller ska man tänka mer ett veckoschema eller månadsschema? Eller?
2: Alltså man kan göra schema på olika vis. Mm. Jag gillar när vi börjar med det vi kallar arbetssystem. Det betyder, så här går morgonen till. Så här går kvällsrutinen till. Så här gör man när man duschar. De kan man liksom plocka ur schema där har som små scheman. Och där kan vi till och med här, det är som när vi andra går och handlar och tar med oss en liten lapp med vad vi ska handla. Det är ett arbetssystem. Sen kan man ha en dagstruktur som kan vara olika för varje dag. Liksom, du har en almanacka där du skriver upp att måndag ska vi göra det, tisdag ska vi göra det. Du har fortfarande på alla de här små arbetssystemen du behöver göra varje dag eller varannan dag och så vidare. Men de kommer då upp på det andra schemat.
0: Mm.
2: Arbetssystemen är det viktigaste.
0: Ja.
2: Ut hemifrån om morgonen, rutinen för att lägga sig på kvällen, det är de sakerna som är viktiga.
0: Ja, så att det är verkligen att investera nu lite tid i att strukturera upp vardagen.
2: Ja.
0: Kära föräldrar, så kan det här bli mycket, mycket bättre.
2: Ja, för då får du kanske en känsla av att vara i kontroll över ditt liv. Och jag tänker att det är det som skapar den här dåliga upplevelsen.
0: Mm.
2: Inom psykologin så pratar vi om tre stora grundläggande behov för att vi ska trivas. Det första det är att vi ska ha en upplevelse av självbestämmande i livet. Det andra är att vi ska få en upplevelse av att lyckas med det vi sysslar med. Och vi ska få en upplevelse av att höra till.
0: Mm.
2: Och det här, det gäller att skapa det i sitt eget liv. Så först och främst, vad är det jag kan bestämma själv? Vad är det jag inte ska bestämma? Vad är det jag ska lyckas med? Vem gör jag detta tillsammans med? Mm. Vad är det för grupp jag tillhör? Det behöver hon liksom satsa på. För då kommer livskvaliteten tillbaka. Då kommer livsglädjen kanske till och med tillbaka.
0: Och det får vi verkligen hoppas på. Jag hoppas innerligt, föräldrar, att du känner att du har fått pepp av detta samtal. Det kanske också finns en massa människor där ute som känner att jag skulle kunna lägga till några tips på vardagssituationer där man kan underlätta och göra livet lite enklare för denna förälder. Sitter du på sådana tips så får du gärna skriva till oss. Vi vill verkligen veta. Du mejlar till fattafamiljen@ur.se så kan vi helt enkelt hjälpa varandra. Nu har vi med oss en förälder till tre barn som lever med en sambo som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Hej på dig!
3: Hej!
0: Berätta, när känner du att din sambos funktionsnedsättning så att säga ställer till det för dig eller för familjen? Eller?
3: Ja, alltså man kan ju säga så här, han har ju väldigt mycket upp och ner humör. Det går ju verkligen som i dalar och toppar. Men just nu är det väl framförallt mer dalar än toppar skulle jag säga. Han har ju varit utmattad i 2 års tid. Och han har ju på papper ADHD. Men han står ju liksom i kö för en utredning för autism. Han har ju ganska svårt det här med att orka med vardagslivet med, alltså som småbarnsförälder kan man säga. Bara att laga mat, ställa undan disken, städa, komma ihåg barnens aktiviteter och om barnen ska på utflykter och sådana där saker. Eller möten med skolan och sådana saker.
0: Ja, bara är din sambo informerad och okej med att du medverkar i programmet?
3: Ja.
0: Bra. Och det kan ju bli lite svårt att prata för mycket om hur han funkar när han inte nu är med. Men däremot kan vi ju prata om hur du kan förhålla dig i denna situation. Om det känns okej för dig.
3: Ja.
0: Ja. Men då tänker jag, Bo, att jag lämnar över till dig. Vad får du för tankar eller frågor?
2: Mm. Vad är det som du tycker är jobbigast i detta?
3: Alltså det jag tycker nog är jobbigast är väl det här humöret som går upp och ner. Och att man vet inte vilken dag han är på det här sämre humöret.
2: Vad betyder det rent konkret? Vad gör han?
3: Nej, men han får nästan panik.
2: Mm.
3: Han blir väldigt stressad. Kan ju skicka meddelanden, flera meddelanden och ringa. och ha panik och säga att ingenting funkar hemma, att barnen skriker eller han vill att jag ska komma hem för att hjälpa till. Och det låter ju som att han är superstressad helt enkelt och tappar kontrollen.
2: Så här, det är det mer du liksom är orolig över hur han upplever det, mer än du är orolig över barnen?
3: Nej, alltså, jag tror jag är mer orolig över hur barnen mår. Mm. För att de blir ju stressade när han är stressad.
2: Mm. Vad brukar du göra när han ringer och säger att det är dags att komma hem?
3: Ja, alltså ibland så får jag ju åka hem.
2: Mm.
3: Men ibland så tänker jag så här, men nu får du lugna ner dig. Så då brukar jag prata med honom och försöka så här reda ut situationen och säga så här, okej, steg ett, gör det här. Steg två, gör det här. Okej, ge dem typ bara mat och sen så gå och var för dig själv tills jag kommer hem.
2: Mm.
3: Lite så hjälpa honom att tänka klart i princip.
2: De vi älskar vill vi ju gärna underlätta för, eller hur?
3: Ja, precis.
2: Och det är ju det du gör. Och du har lite olika nivåer. Du känner av när jag behöver göra det ena, när jag behöver göra det andra.
3: Mm.
2: Det viktiga är att du inte hamnar i den här positionen att han borde fan kunna detta.
3: Exakt, för där hamnar ju jag ibland. Det tror jag är också för att jag själv känner så här, men jag har inte tid med det här. Varför ringer han nu?
2: Ja, precis. Det kommer, alltså vi är ju allihopa mer eller mindre flexibla, ska vi säga så.
3: Ja,
2: så alltså det förstår jag också absolut att man hamnar i. Men jag tänker att det viktigaste det är att känna igen den här, när man fastnar i den här skärp dig-tanken.
3: Ja, just det. Att man ska tänka att jo, men han har ju faktiskt en funktionsnedsättning.
2: Ja, och sen ibland tänker jag också, alltså, varför gillade du honom från början?
3: Ja, precis.
2: För jag är helt övertygad om att funktionsnedsättningen är en del av det.
3: Ja, det är det. För ja. Det var ju det jag tänkte första gången jag träffade honom. Han var väldigt annorlunda, vilket jag gillade.
2: Ja, precis. Det brukar vara på det viset, eller hur? Och då är det ju besvärligt när det är precis samma sak, men sen irriterar sig på.
3: Ja, jo, exakt.
2: Ja.
3: Men det är väl lite det här också att jag känner att ibland så känner jag ju att jag har gjort väldigt mycket avkall också i mitt liv.
2: Mm.
3: Och när vi träffades, då hade jag hästar. Och jag var i stallet 6 dagar i veckan i princip. Men nu har jag ingen egen häst och sådär. Så det har jag ju trappat ner i och med att barnen har kommit och så.
2: Mm.
3: Så nu är jag i stallet 2 dagar i veckan. Och jag behöver det där för att kunna ha energi. Och att jag har gjort mycket avkall i mitt liv, för hela familjen. Jag kan få den känslan ibland, sen så kan jag ju känna att ja, men okej, vi gör det här tillsammans, absolut. Men då, jag vill ju inte att han ska kommentera till exempel när jag är borta i stallet 2 dagar i veckan, vilket han gör ibland, och det tror jag beror på att han kanske inte känner att han orkar att jag ska åka, till exempel.
2: Har han gett avkall på saker i sitt liv också?
3: Det har han väl säkert gjort. I och med att man mår så pass dåligt som man gör. Så absolut.
2: Ja. Får du dåligt samvete när du är i stället?
3: Ibland faktiskt, fast mest mot barnen.
0: Har du berättat för din man hur du känner eller upplever det?
3: Ja, det har jag gjort. Men jag tror att jag kan vara lite dålig på det. Att jag håller ganska mycket inom mig. Alltså lite sån här som biter ihop och kör på.
2: Mm. Är du rädd att han ska bli ledsen eller?
3: Ja.
2: Ja.
3: Men jag tror egentligen någon gång när jag liksom har ventilerat och verkligen visat mig sårbar och så. Då har han tyckt att det har varit skönt. Han säger det själv att jag tycker det är skönt att se dig ledsen. För det visar också att du är människa.
2: Ja, precis. För dig, för honom så är du en supermänniska, ja, precis. Du klarar allt det han inte klarar, ja.
3: Ja, precis.
2: Ja.
3: På ett sätt så känns det här, tänk om man skulle separera och bo själv med barnen varannan vecka. Då tänker jag så här, åh gud vad skönt. Alltså på ett sätt, skulle jag kunna bestämma allting, regler, struktur. Och det skulle vara jätteskönt att få vara själv ibland. Och sen så börjar man tänka efter så här, nej men vänta, jag skulle ju sakna honom.
2: alltså det som är besvärligt med, i din situation, tänker jag, det är ju, mm. det är ju detta att när du blir stressad så glömmer du bort att din funktionsnedsättning.
3: Ja, exakt, för då blir jag förbannad.
2: Ja, och det är ju för att du är stressad att du gör det, för annars vet du om det.
3: Ja, precis.
2: Mm. Och det är ju inte ovanligt att man hamnar i den positionen.
3: Nej.
2: Och de föräldrar jag har pratat med som den ena har en diagnos och den andra inte, de är ju alltid i den här konflikten som du är i. Alltså den personen som inte har diagnos.
3: Ja.
2: Hamnar ju ofta i den. Alltså hur mycket ska jag vara omhändertagande? Hur mycket ska jag vara jämlik?
3: Precis.
2: Alltså för det är ju jämlikheten som är en viktig del av kärleken liksom.
3: Ja, exakt. Och sen tänker jag så här, jag undrar om man också skulle kunna att man funderar lite på, men vad behöver jag hjälp med för att orka lite mer? Det kanske han kan steppa upp lite mer, eventuellt.
2: Precis, det skulle vara en jättebra fråga.
3: Ja, faktiskt. Ja,
2: tänker jag.
3: Ja, jag tror att jag är lite dålig på det där.
2: Du blir projektledare, tänker jag. Det är så jag läser dig.
3: Ja. Precis, och bara hålla ihop allting. Mm. Bara, nu kör vi, det är bara så här.
2: Nej, jag tror det är en jättebra idé att ta det här samtalet och snacka om vad kan ni hjälpa varandra med och på vilka delar har ni den här jämlikheten som förhållandet bygger på och när hjälper du honom och när hjälper han dig och
3: för
2: att hamna rätt igen liksom.
3: Ja, precis. Ja, men det tror jag är en bra grej faktiskt. Mm. Och sen tänker jag också på det här med att tänka just vad var det som gjorde att jag blev kär i honom från början?
0: Kan du bara berätta för oss, vad var det?
3: Vi träffades ju faktiskt på en nyårsfest och han var ju klädd lite annorlunda. Som jag tyckte var så här, nej men herregud, vem klär sig sådär? Så tänkte jag så här, men det där är ganska roligt att klä sig på det där sättet.
0: Men då får man ju en massa bilder i huvudet, men kör man sträckt eller vad hade han?
3: Nej, han hade ju någon slags kostymaktig, men just hans skjorta var liksom, det såg ut som att det var så här med krås och grejer. Han såg så himla så här proper ut. Och sen så, han var intresserad av musik och ja, jag tyckte han hade fin röst och fina händer faktiskt.
2: Mm. Mm. Mycket som var fint, ja.
3: Ja, och sen, jag menar, han är ju väldigt rolig.
2: Mm.
3: Och väldigt en varm person. Han vågar prata väldigt mycket om känslor, vilket jag tycker är superbra, för jag är inte lika bra på det.
2: Så där kan han hjälpa dig. Det är bra.
3: Ja, exakt. Mm.
0: Men inte du helt fyskamp på att prata om känslor?
3: Nej.
0: Men du, vad oerhört fint att få prata med dig.
3: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha det så fint.
3: Ja, detsamma.
0: Hej då.
3: Hej då.
0: Tiden rinner ur händerna, Bo, men innan vi går skilda vägar. När liksom tycker du att det är dags, just kopplat till dagens ämne, föräldrar med MPF, att be om hjälp utifrån?
2: Så hjälp utifrån är många olika saker. Alltså det kan ju vara att jag får någon som kommer och städar. Alltså praktisk hjälp utifrån är så jäkla bra för många av de här familjerna. Vi hade ett projekt i Kalmar som hette Mellanhanden. De tittade på mamma med ADHD som hade barn, vad som var svårast för dem. Det visade sig att det var att handla. Så därför så gjorde man ett system för det. Så man handlade på ett ställe med självskanning som man kunde skanna på och lägga i på vägen. Man fick hjälp att planera, hjälp att genomföra, hjälp att packa upp när man kom hem. Det är att det står frysvara i hallen. Det är inte ovanligt hos personer med ADHD och det blir inte bra. Så, alltså, och sen efter ett halvår så kunde vi få ner det till att det var bara hjälp i planeringen.
0: Mm.
2: Men det första vi kunde plocka bort, det var hjälp i handlandet. Hjälp i upppackandet var mycket svårare. Det var faktiskt viktigare. Alltså, men en praktisk stöd kring det blev jättebra. Så ta reda på, vad kan jag göra som gör att jag slipper de svåra situationerna? Det kan göra att jag får överskott till att vara förälder istället. Så praktisk hjälp ska man ta tidigt. Söka hjälp med, alltså, från socialförvaltning och liknande. Det ska man söka när man upplever att det är där problemen är. Är problemen med hur jag omgås med mina barn, så kan jag få stöd i hur jag gör det. Och det kan socialförvaltning hjälpa till med, föräldrakurser och så, som kan hjälpa mig. Vi ska inte se ner på folk som behöver det. Vi ska se till att de får det stödet de behöver.
0: Och stort tack Bo för allt det stöd som du har erbjudit våra lyssnare och telefonörer och alla som har skrivit till fattafamiljensnabela.ur.se denna gång. Stort tack för idag Bo.
2: Tack så mycket.
0: Du som lyssnar vet att du kan prenumerera på Fatta familjen i din poddspelare så att du inte missar när vi släpper nya avsnitt på fredagar. Lyssnar du på podden så får du dessutom höra en längre version med fler spännande samtal och resonemang. Så att jag och hela Fatta familjen-redaktionen rekommenderar verkligen dig att lyssna på vår podd också. Fatta familjen produceras av Tredje statsmakten Media för Utbildningsradion. Lovisa Hag och Johanna Larsson producerar programmet. Tekniken sköttes av Mattias Miselli. Mixen löstes av Johan Hörnqvist. Patti Hansén heter jag. Ta hand om dig.
4: Jag börjar då bara. Nu är det videopodd. Det betyder alltså att du kan antingen välja att lyssna på den här podden eller titta på den här podden. Och om du väljer eller vill ha valmöjligheter så måste du ta fram din telefon och i telefonen logga in på arenan. Ha den som app, det lönar sig. Och sen klickar man då antingen audio eller video. Yes, men hej, då börjar vi.
5: Men jag ska bara säga att du sa det så det är jättebra, Kia.
4: Sa jag det bra?
5: Ja, man märker att du har varit lärare.
4: Jag har tränat på det här. Anne. Man har grävt upp Greta Garbo och väckt henne till liv faktiskt genom AI. Allt det här för en reklamfilm. Du häpnar över att man väcker döda människor till liv digitalt. Är det en bra grej eller dålig?
5: No, man kan ju förhålla sig till det här nu på olika sätt och jag tänkte lite diskutera med er. Att vad tycker vi? Är det fint att man kan gräva upp döda människor och ha dem i liv igen? Och vad kommer det att hända med oss efter att vi har dött? Ska vi skriva kanske ett AI-testament eller en digital donationskort, ett digital doneringskort kanske? Mm.
4: Mm. Jane Doe, Ellen.
6: Ja.
4: Je suis Jane Doe. Du ska prata om Cornell 7.
6: Ja.
4: Ja, rättsprocessen mot 20 Cornell-studenter. Det här blottar ju alltså en fruktansvärt mörk våldtäktskultur på elituniversiteterna i USA. Skulle du säga att det här ändå är på något sätt Gen Z's egen MeToo?
6: Ja, jag vet inte. Jag vet bara att jag har gett upp på många olika fronter den här senaste veckan och det känns som att nu är det 10 år sedan MeToo och nu har jag gett upp om att det hade någon effekt alls.
4: Ja, du tänker så?
6: Ja, ja, kanske.
4: Det är ju också ganska mörk tanke.
6: Ja. Ja, men jag tänker att ni kanske kan ge mig lite hopp om framtiden. Snälla.
4: Nej, säger jag. Det där, bra, men vi går raskt vidare, för jag ska nämligen tala om 2010-talet. Jag ska berätta, eller spela upp ett epokdrama om 2010-talet. Men alltså, 2010-talets tidsanda egentligen, vad jag vill åt, zeitgeist. Mm. Men det här är decenniet då vi började dricka havrelatte. Det är decenniet då vi började lägga ut bilder på våra hem på Instagram. Det är också decenniet när jag var 30 och liksom blev vuxen, kanske. Så jag funderar väldigt mycket på liksom att det här är någon form av millennials stora kollektiva krapula. Och jag utgår från två böcker, Sex in the City, Caroline Ringskog, Frada Nålis nya, och sen då den här mest omtalade, Perfektion.

0: Vi börjar med Greta Garbo är återuppstånden.
1: Ja, och jag kallar mitt segment för digital nekromantik. Och jag är så stolt över det. Digital nekromantik.
0: Det är så romantik, men med döden.
1: Ja.
2: Det låter snyggare än vad det är, tänker jag.
1: Eller är det? Alltså, nu kan det vara ganska snyggt. Alltså, nekromantik, så jag funderar, vad är det nu egentligen? Så börjar jag kolla. Och det är egentligen så att förut så tänkte man att de döda har mera kunskap om livet och framtiden än vad vi levande har. Och så börjar man prata med dem. Och det är då en form av nekromantik. Och till exempel alla så här science fiction med vampyrer och sånt. Så det är nekromantik. Men om jag nu frågar, eller säger Greta Garbo, så vad får ni för bilder i huvudet?
2: En slokhatt, typ. Eller? Nej, men lite sådär. Var inte hon ganska mystisk?
0: Jo. Jag tänker väl mest att hon var väl ganska... Ville vara, alltså det är konstigt när man är skådespelare att man vill vara inkognito, men det är ungefär det jag har i huvudet, att hon ville inte synas och höras.
1: Exakt, det är för mig också det första som kommer till de där glasögonen, att hon ville inte vara i offentligheten. Och man pratar ju så här garbo-mystik. Mm. Så det är det första jag tänker. Så det, när man hör att hon nu har vaknat i liv och börjat göra reklam, så tänker man ju kanske instinktivt att oj nej, att det kanske hon inte skulle vilja. Men jo, så är det 30 september så gjordes SKF en reklamfilm där Greta Garbo är med. Och vad är SKF?
2: Jag tänkte just fråga.
1: Ja, det är Svenska Kullagerfabriken. Och det är en gammal anrik fabrik från början av 1900-talet som verkar i Göteborg. Och det är världens största kullagerexportör. Nu, vad behöver vi kullager till? Allt. Den moderna civilisationen vilar på kullagret.
2: Jag har aldrig förstått vad ett kullager är. Nu kommer jag ut här som idiot. Men alltså, det är ju, känns som en sån här klassisk grej man har hört just för att det är en svensk uppfinning. Men jag har aldrig riktigt förstått vad ett kullager är. Är det ett hjul?
1: I princip ja. Det är kanske inte en svensk uppfinning. Alltså det sägs att, alltså nu låter jag som en dåre. Jag har läst hela natten nu om det här, så jag är en dåre. Det sägs att Leonardo da Vinci förstås hittade på den till allra först. Mm. Men den blev liksom sådär mainstream på slutet av 1800-talet. När man började sätta den i cyklar och sånt. Och det är helt enkelt så att allt som rullar eller vrider sig eller rör sig har kullager i sig. Och man skulle kunna nog vara utan kullager, men då skulle det komma sån friktion att det skulle inte riktigt, allt skulle slita sönder väldigt snabbt. Så man måste ha så små, små bollar däremellan de här runda lagren som gör att det inte är så stark friktion.
0: Jag älskar att du kunde berätta det här.
1: Nu kan alla skicka in. Nej, skicka inte. Det här var korrekt.
0: Om ni har något att påstå så vill vi inte veta det.
1: Ja, men till exempel, har du en skateboard så har du kullager där. Men har du också en pansarvagn så har du kullager. Har du krigsindustrin, alltså det här är lite tjaskigt, det här önskar jag att jag inte visste om. Men alltså, krigsindustrin är också beroende av kullagren. Och till exempel under andra världskriget så hittade de allierade på att du behöver inte få till den där platsen och förstöra till exempel ett krigsflygplan eller krigsfordon, utan det räcker att du förstör kullagret, för då slipper den inte röra sig.
0: Mm. Så smart!
1: Så smart! Kan ni förstå?
2: Ja, men vad jag inte förstår är vad det här har med Greta Garbo att göra.
1: Exakt, och det förstår inte många andra heller. Det här, nu kommer vi till kritiken. Vad har hänt och varför? Jo, under 99 sekunder i en reklamfilm så berättar Greta Garbo att det är dåligt med friktion. Och 20% av all världens energi får till friktion och hon vill minska den. Och man tänker, jasså. Och hon är då som sagt död. Så man har helt enkelt återskapat det här genom att prompt och beskriva hur hon ser ut, tunna ögonbryn och så man beskriver det där face. Sen har man haft en skådespelare som har gjort hennes rörelser. Sen har man klistrat på det där promptade huvudet på det där skådespelarens face. Och hennes röst har man faktiskt tagit från filmer. Varför har man gjort så här? Jo, för att efter att man har dött så är det alltid 70 år upphovsskyddsrätt. Sen har man ändå, jag antar att det är så att inte hela familjen har gått med på det här, men till exempel hon hade en bror som hette Sven och han hade ett barnbarn som hette Craig. Och Craig är jättemycket, antagligen för pengar men också väldigt mycket för AI. Och han har varit bakom det här och tyckte det här är en väldigt, väldigt bra idé. Och han ser inte något hinder mot att hon också kanske skulle kunna börja uppträda i filmer i framtiden.
0: Men det är ju också, en djup plånbok. Han sträcker ner sin skitiga hand i liksom. Han får ju pengar, släktingen. Och jag menar de här, jag tänker alltså att jag kan förstå att inte Svenska Kullagerförbundet, nej vad hette de?
1: Svenska Kullagerfabriken.
0: Fabriken. Alltså att de orkar inte prata med något skivbolag. Alltså det är ganska tuffa förhandlingar när du ska ha loss något liksom. att kunna AI-generera fram en Greta Garbo. Alltså det är väl enklare att gå till de här släktingarna som kanske vill ha pengar.
1: Men vet du nu, skivbolag?
0: Filmbolag.
1: Ja, exakt. Okej, bra. Sen så jag vet inte om man kan göra det, för att hon har, alltså inte, hon har ju inte gett sitt godtycke innan hon dog till det här. Till exempel, Val Kilmer är ju också aktuell med ny film nu i höst.
2: Mm. Men han lever väl fortfarande, eller?
1: Nej, det är så konstigt.
0: Han, Val Kilmer har dött.
2: När har han dött?
1: 2025, vet du vad Ellen, tack för att du sa det där, för att han är en sån som man vet aldrig, dog han eller dog han inte. Mm. Men han fick alltså en jättefin filmroll i en lite olyckligt namn med en film som heter As Deep As The Grave.
2: Nej men...
0: men jag förstår inte, hur kan du få en filmroll om du är död?
1: Nej, han fick det 5 år innan han dog. Men då var han jättesjuk redan i strupcancer. Och han var hela tiden så sjuk att han kunde inte ta sig till den här filminspelningen. Så gav han tillåtelse att ni får använda mig sen efter att jag är död och göra vad som helst. För att det finns ju, han gav rättigheter till all filminspelning.
2: Alltså ta mitt lik och binda upp det som en...
0: Torso på torget, vet du vad? Det är torso på torget. Alltså han kan inte veta om AI när han sa det här.
1: Jo, han visste. Jo, för att om ni kommer ihåg Top Gun Maverick så var han med där också. Ja. Och då levde han ännu, men han hade förstört, alltså han hade sån här trajektomi eller vad det heter, man lagar hål här i halsen. Så han, nej, jag ska inte visa hur han pratar. Alltså tänkte...
0: hur pratar han?
2: Det känns som att vi redan kändar honom.

0: tillräckligt.
1: Kände honom jättemycket.
2: Alltså, tänk att jag tänkte börja, ursäkta, ja, det var osakligt. Alltså han hade så förstörd röst redan då att han gav tillåtelse att man gjorde hans röst med AI fast han själv var med i den här Maverick-filmen. Så han tyckte det var en bra sak.
1: Han är en sån AI, han var en AI-givare.
2: Ja, men nu när man har sett den här filmen tyckte det var lite kul att Guardian började kritisera det här som en, det ska vara en film. Då gav en kärna och de var sådär att det är helt enkelt dålig konst, att hon ser ut som en inte riktig människa, surprise, surprise, och att hon är som en Stepford-fru, att det känns som att det känns, det var ingenting bra med
1: Har du sett reklamen?
2: Ja.
1: Vad tyckte du om den då?
2: No, först blev jag sådär att just, hon är en så stor ikon, så tänkte jag, jag fick sådana varm känslor när jag såg hennes ansikte, tänkte att åh, hon är här, det kändes som att se en gammal släkting. Mm. Och sen var det någonting som var lite fel. Ibland låter han som Liz Truss, vad heter hon? Liz Truss.
1: Liz Truss. Heter hon inte så.
2: Och det, att det är något som är fel med det där, och att hon inte riktigt liknar sig själv.
1: Vet ni när man blir så här uppringd och lurad? Om man har den här filmen, nu blir jag lurad.
2: Ja.
1: Så är det när man tittar på den där reklamfilmen. Att man är sådär, vänta lite. Alltså, där är något konstigt. Det är så, jag tittar jättemycket på Britney Spears.
2: Ja.
1: Jag tänker jätteofta att, är det en AI? Mm. Det här, eller är det Britney Spears? Och det är nästan alltid Britney Spears. Vad nu jag har gjort för ett forskningar. Liksom när hon dansar med knivar och ni vet hur hon håller igång.
2: Ja.
1: Alltså, och det är när man tittar på den här Greta Garbo-reklamfilmen så är man faktiskt så här. Man är imponerad samtidigt som man liksom djupt oroad för att man blir lurad.
2: Ja, det är något obehagligt i kroppen. Men kommer ni ihåg det här Svens, alltså brons barnbarn? Så han är ju inte äcklad alls utan han tycker att det är ljuvligt. Och han sa att Garbo skulle ha tyckt om det här själv för att hon var en pionjär inom filmen. Och hon var en av de där
1: alltså, vilken lurare, en juxare.
2: Hörni, hon var en av de första riktigt stora namnen i Hollywood när det startades upp. Och sen hon var en av få, eller inte vet jag, en av få, men en av de som klarade övergången från stumfilm till pratfilm. Och nu för att de skådespelarna som såg bra ut på film så hade kanske sett så här röst. Nu fick jag göra något med rösten. Så hade kanske sån här röst. Och då kunde de inte klara sig i filmindustrin. Men hon hade tillräckligt bra röst så hon klarade det här övergången. Och sen så menar han också att, och det här är nu hans hårdaste argument, hon har ju faktiskt gjort reklam två gånger tidigare. En gång när hon var kanske 14-15 för ett varuhus som hon jobbar på och en gång till för svenska kullagerfabriken.
0: Så det är därför de har liksom bara så, det är därför de har velat ha henne. För det är det jag inte riktigt förstår, den här marknadsföringsmötet där de säger, hur skulle det vara om vi skulle...
1: Alltså, Greta Garbo.
0: Ja, eller liksom, men ja, det finns liksom en koppling på det sättet. Yep.
2: Men det är jättekonstigt, för vem är det som köper kullager från den här industrin? No, det är kanske ekonomiansvarig på någon jättestor industri.
1: Och den personen är så här, Greta Garbo, den kvinnan vill jag säga där. Nej, det är jättekonstigt, jag förstår faktiskt inte heller, vad var det här företaget? För när jag började läsa på var så här, bara, men... Är det svenska kullager?
0: Det är bara så konstigt. Och också bara för att det här är ju en kvinna som inte... Alltså det finns ju knappt bilder av henne från de sista 40 åren av hennes liv. Alltså hon vill ju inte vara med någonstans. Jag tycker det är riktigt horribelt.
1: Det är fräckt.
0: Alltså jag är emot på alla sätt, men just för att det är Greta Garbo... Alltså,
2: no, men nu håller jag med om att jag tycker att det var lite illavalt. Man kan ju ta andra kändisar. Vad tror ni om Selma Lagerlöf? Om man skulle gräva upp henne. Hon har ju inte varit på samma sätt kanske så extremt. Hon gjorde reklam själv lite mera. Och det där, hon skulle kunna göra reklam för kanske gåslever.
0: Gåslever?
1: Mot en gås?
0: Ja, alltså, ja okej.
2: Okay. Och gåslever är ju kanske inte heller etiskt. Okej.
1: Okay, ja. Måste man ha alltså någon kändis? Kunde det inte bara vara någon... Och så måste det vara en död kändis? Varför kan man inte bara använda någon levande? Jag vet inte, Sydney Sweeney. Har ni hört om henne?
2: Ja!
1: Hon gör någon sexig reklam om kullager.
0: Ja.
2: Men alltså före sin död?
1: Sätta in kullagrarna.
0: Någonstans.
2: Men på riktigt, alltså, det finns inte så många stora ikoner mer. Alltså nu när så många är kända i 5 sekunder. Så vi har inte så många av dem. Alltså hur många finlandssvenska kändisar har vi? Tove Jansson. Hon lever inte. What can we do? Ingenting, säger Moomin Characters.
1: Aja, med Moomin Characters. Jag måste ta ett samtal med då.
2: men kanske de skulle säga ja till att hon skulle göra för Moomin. Eller för Alko. Eller tobak. Hon var ju en festsprisse.
0: Men Alko får ju inte göra reklam. Väl.
1: Men vi kan
0: ändra. Och inte för sig heller. För den
1: vi kan ändra lagen. Jörn Donner. Det är min favorit. Har ni märkt det? Om jag får nämna Jörn Donners namn så nämner jag det. Alltså, vad så snabbt jag kan.
2: Mycket bra. Vad ska jag göra reklam för?
1: För något alkoholfritt.
2: Han skulle kunna göra reklam för Johanna Holmström.
1: Ja, och hon för honom. Hon gör det med sina vänner.
2: Och kopplingen här är då att Johanna Holmström har sagt att hon vill vara en ny Jörn Donner.
0: Men jag tänker han skulle kunna vara ganska bra, alltså Skatteverket i Finland har ju ganska bra, de är ganska sådär high-end på, eller high-end, men de är ganska coola på som är. Jag tänker att de skulle kunna ha Jörn Donner som sitter och är som förbannad över.
1: Sen är ju nog Jörn Donner, alltså, Frida var hans minne, men alltså vilken kille. Jag tycker han, många man skulle kunna kolla med Bitte eller någon att får man
2: nej, vi kollar inte.
0: Jag är fortfarande emot det här.
1: Okej, jag tycker bara att han var ganska bra.
0: Jag tycker också att det bara är, jo, men han kan väl för fan få vara död i fred.
2: Sanningen är den att vi kommer alla att dö här tre i studien, tror jag. Och det där, jag vill tänka, ni är kända namn båda två, att ni skulle kunna tänka på er framtid. Har ni för det första, har ni fyllt i organdonationskortet?
0: Det behöver man väl inte göra i Finland?
2: Nej. Sant. Det är på sån här, det heter, vad heter det, samtycke. Förmodat samtycke.
1: Jättebra! För jag tänkte just ljuga och säga att jag har gjort det, men jag har nog inte.
2: Man behöver inte.
1: Men jag vill att man ska faktiskt fläka upp min kropp och slita ut alla mina organ och ge dem till folk som annars dör.
2: Bra. Och men det är ännu bättre att man skriver det uttryckligen, så behöver man inte fundera alls där sen är det akut tillstånd. Men
1: jag sa det nu.
2: Bra, och sen tänker jag att om vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kollar jag med er att vad skulle ni kryssa i? Vi gör det här nu live, för att det finns inte ännu vad jag vet. Får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
2: Eller hur är det om det är VR?
0: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Bra. Jag minns att du sa till mig att du typ borde ha en egen vagn på VR.
0: Ja, för att jag åker så jävla mycket tåg. Och att jag faktiskt alltså, det här är ju public service, men VR är ju statligt, så jag tycker
1: det.
0: Verkligen att vi har ett fantastiskt tågsystem. Även om jag börjar vara lite trött på det nu. Men
2: nej. Reklamjingeln är ju spelad in redan.
1: Det här var reklam för VR.
0: Men jag fick ju för sig höra i helgen när jag var på bokmässa också att det var en 10-åring som inte behövde min signering i min bok, för jag är ju inte direkt Tove Jansson. Så att jag tror inte att jag att hon sa det to my face. Men
1: vilken 10-åring?
0: Jo, men alltså jag älskar henne. Jag tyckte det var helt rimligt.
1: Du är ju inte direkt Tove Jansson.
0: Men jag tänker att just av den anledningen så tror jag inte, alltså jag vet inte riktigt om jag är så
2: Vi har ju mycket liv framför oss ännu kanske, så vi hinner göra vad som helst nu. Får man använda era röster till att sjunga låtar i Eurovisionen i framtiden efter er död?
1: Alltså jag tänker vara så här trigger happy och säga ja.
2: Oj, vad är roligt.
1: Jag säger ja till allt.
2: Ellen?
0: Alltså jag tänker bara att om man vill använda min sångröst så
1: kul.
0: Har man grava problem.
1: Nej, men jag tänker samma, liksom, använd min sångröst bara. You go girl.
2: Hur är det med text, Ellen? Får man med hjälp av AI skriva böcker i ditt namn efter din död?
0: Nej. Det enda jag kan tänka mig är att jag kom på alltså att Kanye West får använda mig, göra ett AI-hologram av mig till Kim Kardashians födelsedag, som han gjorde med Kim Kardashians pappa för några år sedan när de fortfarande var ihop. Så gjorde han ju en sån där som typ så här, som stod och sa typ så här, oh Kim, I'm so proud of you. Om Kanye West vill göra det med mig till Kim Kardashian, det är det enda undantaget.
1: Jag vill inte att Kanye West ska göra något.
0: Annars är jag emot AI. Men det bara var så roligt. Tänk om du ska,
2: Jag skriver in det här nu i dokumentet. Alltså det här är intressant. Kia, kan vi tänka oss en AI-Kia som skriver kolumner för Svenska Yle om kolonialisering och Bad Bunny?
1: Nej, vet ni, där måste jag dra min gräns. Där går gränsen. Nu är jag inte alls trigger happy mera.
0: Ja.
1: Det är annat liksom när det är bara sådant att tjo och chim. Men om det är nu riktig text eller riktig, eller att använda min röst för att göra något AI-poddar.
2: Får man inte?
1: Nej, det får man inte.
2: Okej.
1: Nej. Då blir jag nog sur.
2: Jag säger nu offentligt, jag ger tillgång till allt. Använd vad som helst. Hellre efter min död än nu. Tack.
1: Okej. Tack. Tack. Bra. Med detta i bagaget.
0: Från en kändning av en kvinna till en annan.
1: Förlåt. Ja, men verkligen. Ja.
0: Nej, men jag har liksom fallit ner, som jag så ofta gör, i ett litet kaninhål på internet. Och nu har jag bara sett TikToks och Reels om Cornell 7 de här senaste veckorna. Jag antar att det har nått er också.
1: Det är
2: ett nytt boyband.
0: Ja, precis.
1: Det är ett nytt boyband.
0: Fyss.
1: ja. Som är AI. Nej, ja. Cornell 7 är verkligen inte, det är långt ifrån. Det är liksom, jag förstår exakt vad du menar, Ellen, för det är så en fruktansvärd nyhet. Ja, eller men, händelse, ja. Men jag får ner i det där kaninhålet. Jag är där ännu.
0: Jag är där ännu.
1: Och alltså, det är det enda jag gör. Jag läser bara mer och mer, man bara hittar mer och mer fruktansvärda saker om det här caset.
0: Ja, alltså det är ju, jag hade inte någon gång tänkt på Cornell tidigare. Det är alltså en av de här största universiteten i USA. Och om någon nu mot förmodan har missat det här, så är det då alltså ett våldtäktsfall där åtminstone 20 män ska ha varit delaktiga på ett sådär riktigt frat house party. Så ett, ja, det är ju någonting man har sett. Eller jag vet inte, jag har som lite blandade känslor inför det här med sororities och frat houses.
1: Fraternity ja. För pojkar, sorority precis. För flickor.
0: För det existerar ju inte här.
1: Nej,
0: eller någonstans
1: nej.
0: Egentligen.
1: Nej. Det är väl USA ja. Alltså?
0: Ja, jag tror
2: alltså,
0: det.
2: Alltså massa med high school filmer så så ser man det. Ja. Fast det är ju efter high school, men de unga flickorna får dit och ja. Hänga. Och pojkarna.
0: Ja, och det är ju liksom, det är ju helt enkelt olika så här föreningar där du både bor och liksom festar tillsammans och får, ja. Det är väl inte så bara att komma med i en sån förening heller. Men skitsamma.
1: Du måste söka, alltså du måste ansöka om tillfället att få gå med.
0: Hur som helst, det här case skedde för 2 år sedan egentligen. Orsaken till att det har blivit, att det är så aktuellt just nu är för att de har öppnat upp förundersökningen igen, för att den blev liksom nedlagd första gången. För att undersökningen är ju igång, så ingen vet ju riktigt någonting. Men enligt de som då vet någonting, så har alltså Cornells egen polis inte riktigt gett alla detaljer vidare till liksom, vad är det nu på statsnivå eller vad fan det nu är i USA, jag vet inte riktigt hur det här så kallade juridiska systemen de har där fungerar. Och sen har det liksom också blivit en grej då för att de som då tycker att de här killarna, de har ju behövt kunna, alltså det här är ju, hon var ju med på det. Alltså det som har hänt alltså att den här, en ung kvinna som då kallas för Jane Doe, för att det är ju det namnet som anonyma kvinnor och kvinnolik får. Så hon har varit på fest på Kai Pai, som är då en av de här frat houses. Hon har druckit lite mycket, hon hade ätit lite dåligt på dagen. Hon tog lite ketamin, som man gör. Hon får upp på ett rum med någon för att ha lite sex, som man gör. Men där har det spårat ur och sen har hon liksom i ungefär 20 timmar blev vi alltså våldtagen, alltså gruppvåldtagen och också ganska misshandlad. Alltså hon har haft blåmärken och hon har också sökt vård för en urinvägsinfektion som enligt då läkaren ska ha liksom tillkommit på ett våldsamt sätt, eller vad det nu var de sa. Så att det är liksom, hon har blivit liksom ganska gravt utnyttjad. Och en detalj då som har kommit fram i och med att alltså New York Times publicerade, eller liksom hade fått tillgång till väldigt mycket av det här för undersökningsmaterialet och har publicerat ganska mycket ur det. Och en detalj som har blivit väldigt sådär upplyft är då en Snapchat-grupp-chatt som de här Kai Pai har haft, där åtminstone 50 personer har varit med, eller ungefär 50 personer har varit med, där de ska ha då skrivit under tiden det här hände såhär, free pussy upstairs, shop still open.
1: Och där inte en enda person
0: nej.
1: Syntes protestera.
0: Nej, ingen har reagerat
1: på det.
0: Mot
1: att den berusad och också, alltså, jag vet inte att snart har hon ketaminet liksom av sig själv, att hon själv vill det. Men vad jag nu har läst så hade hon inte det ketaminet själv, utan de hade det.
0: Jo.
1: Och erbjöd det till henne när hon redan var jättefull.
0: Och hon har väl också sagt att hon vid ett tillfälle också bara tog med ketamin för att hon hoppades att hon skulle slockna och som slippa vara medveten om vad som höll på.
1: Det man nog hade skrivit i chattgruppen var I fucking love Kai Pai, hade någon kille skrivit.
2: Men det är så sjukt, alltså 50, det är liksom inte fem är också nej. Svårt att förstå, men det är 50 människor, så det har inte funnits en enda normal människa.
0: Så det, nej, alltså, och det, men jag tänker att det är också ganska, jag ursäktar verkligen ingenting, men jag tänker att det är ganska lätt hänt att ingen reagerar i en gruppchatt. Alltså vet ni hur dålig jag är på att svara på någonting i en gruppchat, oavsett vad någon skriver. Ju fler man är, desto mindre ansvar
2: ja,
0: tar man.
2: Det är sant.
1: Exakt.
0: Men inte för att ursäkta någon, för att om någon skriver free pussy upstairs så kan man ju vara lite sådär ursäkta.
1: Ja.
0: Men jag tänker att det dels är också lite gruppchat. Alltså vi borde förbjuda gruppchatter.
2: Men hörde, alltså tänker du att de har inte sett det?
0: Alltså, nej, jag tänker att man ser det, men att man bara som inte riktigt vet vad man ska, man vill invänta vad de andra svarar, man vill inte vara den första som skriver någonting, man tänker sådär, jo, jag ska svara. Alltså,
2: ja.
0: Det är någonting i gruppchatter som gör att det är jävla enkelt att ignorera grejer. Jag ser inte att det bara handlar om det. Det handlar ju också förstås först och främst om någon så här jättevidrig kultur bara. Som, ja.
1: Men jag tänker också alltså att den där sättet de inte har reagerat i den här gruppchatten på grund när någon säger så här free pussy upstairs, den säger någonting om den kultur.
0: Ja.
1: Har. Och jag läste alltså, jag är ju i kaninhall fortfarande, men alltså till exempel har jag förstått att sororities, alltså där kvinnorna är, så de har inte samma kultur kring alkohol som man har i fraternities. Nej. Det vill säga att ska du ha en sup eller en linje ketamin, alltså fucking ketamin, det är ju häst, vad heter det, tranquilizer, kan man komma ihåg. Jag pratade om ketamin i sällskapet tidigare, men det är så fruktansvärt liksom hårda dragar där du, alltså du blir medvetslös. Nåja, men så det där, då går du till den där fraternityn. Därför där finns alkoholen. Det vill säga här är mekanismer som styr det här fruktansvärda beteende.
0: Och under de här två åren som Cornell då, eller Cornell, det blev liksom första åtalet lades ner trots att den här kvinnan då, dels för att de då, förstås det här vanliga, men hon betedde sig lite sådär, hon var inte så avståndstagande, hon var liksom inte så tillräckligt traumatiserad tycker man då, de här första dagarna eller första veckorna, för det tar liksom nästan en månad från att det här hände till att hon anmäler, vilket är helt normalt. Och det här med att man också typ inte till exempel tar avstånd från sina, alltså hon hade liksom till exempel messat med någon av de här killarna och varit sådär haha, oj, ja det här var liksom lite grej som hände typ. Men det, alltså det är så det funkar när man är liksom chockad och traumatiserad. Alltså jag förstår inte.
1: Men det kan ju ta år, vilket det ju också gjorde.
0: Ja.
1: Alltså. Men också för att de här 20 killarna blev ju inte avstängda. Alltså
0: nej.
1: De skrev uppsatser i beteende.
0: Nej, och grejen är att hon liksom, de var helt sådär, nej, men du har ingenting att kämmas för när hon först hade kontakt med dem. Men först när hon började vara sådär, hej, det, när hon liksom antyder att det här känns inte riktigt okej eller det, då blir hon oinbjuden till deras Halloweenfest någon månad senare, och då först är det liksom sådär, nej. Alltså som att de är helt sådär, jo, det är helt okej.
1: Alltså,
0: men så fort hon börjar vara lite sådär, vänt, liksom, det här känns som inte bra, jag mår jättepiss. Mm. Hennes rumskompis säger och har också sagt att hon typ låg i sängen och bara grät i flera dagar. Att hon liksom, det är klart som fan att det tar en stund att bara sådär, vänt lite, vad händer riktigt? Det har, alltså, ja, men det har ju då gjort att väldigt många som då tycker att de här killen, hon har ju varit med på det och de har ju bara haft roligt. Sen att jag inte heller fattar bara, alltså, att man vill ha sex med sina, med sex nära vänner i samma rum. Alltså som no king shaming, men jag tycker bara liksom att alltså är det ett lockande erbjudande om någon skriver free pussy upstairs? Alltså om jag skulle skriva åt er två bara säga hej, free dick upstairs. Ni skulle komma springande.
2: Men jag tänker på det här Bonnie Blue och heter han Bonnie Blue?
0: Ja.
2: Alltså alla de här, och sen Susanna Penttilas buss. Alltså att det finns nog ett underlag av män som tycker att det är skojigt, att det är många samtidigt.
1: Ja, eller gooners, de gunar ju tillsammans i ett stort rum liksom, runkar sig till transnivåer.
0: Jo, ja, men
1: det finns många konstiga människor, men jag tänker alltså att det här är också någon form av att de är så unga. Det är ju det är studeranden.
0: Jo.
1: Det är ingen excuse alltså.
0: Men, inget av vad vi säger är en excuse.
1: Ingenting faktiskt, men här är en excuse.
2: Och jag måste bara säga, för någon kanske, alltså två blev ju avstängda, eller hur?
0: Ja, två blev avstängda för ett par terminer. En hade redan tagit examen. Sen hade det gått rykten om att någon då bara ska ha behövt skriva en uppsats. Liksom typ som straff, typ varför man inte ska våldta tjejer, vet jag. Men det här menar då Cornell att är bara rykten, att det här har inte hänt.
1: Man tror väl inte på jättemycket Cornell säger just nu.
0: Nej, alltså det känns också som att det är också så typiskt att sådana här händer liksom så här rika elitskolor, för det är ju det handlar om.
1: Jo,
0: alltså
1: det
0: här
1: ska man
0: ju
1: komma
0: det här är ju inte ett liksom gratis skola för krete och plete, utan det här är ju privilegierade unga människor.
1: Mm.
0: Till största del, det är klart att det finns sådana på med stipendier och så, men ja.
2: Jag läste en riktigt dålig deckare igår på natten. Det är inte min egen. Jag sa på din min. Nej, jag läste en dålig deckare igår på natten, och där var det en åklagare som sa att hellre så 10 skyldiga män går fria än att en oskyldig blir anklagad. Ja, det finns ett så här sätt att se på saker, att de här fina, rika, vita männena, att det är så fruktansvärda anklagelser att du måste nästan ha det på film för att kunna bevisa att det är så här.
0: Ja. Ja, men det är det här som gör mig så uppgiven, för att inte för att jag nog kanske var så naiv så att jag trodde att MeToo faktiskt förändrar världen på ett stort sätt, men det kändes ändå som att det fanns en kraft i det, och som att vi ändå har, vi har liksom, alltså den här offentliga diskussionen kring sexuella övergrepp och våldtäkt har ändå lite nyanserats sen dess. Men så kommer bara sånt här och så är man så, nej, okej.

0: i det och sånt som på något sätt gör att liksom det är enkelt att prata mycket om det här. Mm. Men det här är ju inte ovanligt. Alltså under den här första undersökningen som Cornell gjorde så svarade liksom 35% av alla kvinnor där att de har upplevt någon form av sexuell övergrepp eller liksom övertramp så här, sexuellt. 35%, det är en av tre.
1: Jag har läst en ännu större siffra att kvinnor som går på universitet, elituniversitet i USA, 74% utsätts. Risken är 74% högre än för jämnåriga kvinnor som inte studerar på universitet.
0: Men alltså varför... jag tänker att bara sexuellt våld är någonting som finns liksom i alla samhällslager och i alla klasser och allting sådär. Jag tycker inte... Jag ifrågasätter lite den statistiken att det skulle vara...
1: Eller
0: att
1: sådär det, mycket, men...
0: Men det är klart att det är någonting i de här frathousen. Alltså som att det får gro och leva äckliga system där.
1: Alltså jag läste en jätteintressant text av... antropologen Peggy Reeves Sandai. Läste ni om henne när ni har varit nere i kaninhålet? Hon har skrivit en bok redan 1990 som hette Fraternity Gang Rape. Och där hade hon liksom undersökt, hon alltså, ja, antropolog, det här, 150 samhällen, och där hade hon sett att det finns alltså samhällen som är våldtäktsbenägna och icke-våldtäktsbenägna. Mm. Och vad kan ni tänka er att elituniversiteterna i USA är? De är extremt våldtäktsbenägna. Mm. Liksom.
0: Men alltså, vad då, vilka samhällen är inte våldtäktsbenägna?
1: Samhällen där kvinnor har makt och hög status, där respekteras
0: Ja, men vilka samhällen
1: men jag vet
0: är det?
1: Vilka samhällen, och det börjar också fundera så här, finns det sådana samhällen? Men nu tror jag på något sätt att det finns... en större respekt för en kvinna utanför en sån här fraternity.
0: Än
1: det finns inne i en sån här fraternity. Ja. Men liksom, det här tycker jag var så obehagligt bara att läsa om, att det också just nu är liksom, våldtäktssäsongen är här.
0: Förlåt.
1: Nej, alltså jag vet också att man kan skratta liksom och gråta inombords.
2: Halloween.
1: Eller liksom gängvåldtäkten vid Cornell ägde rum i oktober 2024. Vi är nu i oktober 2026. Mm. Och det här kallas för The Red Zone. Perioden mellan terminens start och Thanksgiving, då begås 50% av alla sexuella övergrepp på campusar.
0: Och tror ni det är liksom på i finlandssvensk miljö sådär rent på universitetsnivå? Alltså inte för att peka finger på någon, men jag menar bara att det här är ju liksom intervjuhelgon här heller. Eller jag kan på något sätt tänka mig att det kanske nog finns en trend just sådär de där första höstveckorna när man är tillbaka och man kanske är också ny på uni och det är såhär gulisintagningar och det är ganska mycket sådana sitsar och alla ska liksom, man ska på något sätt komma i, alltså jag tänker att nog om det sker så sker det säkert här också.
1: Precis, alltså det är också en våldtäktssäsong här.
0: Och jag tänker jo, vi har ju liksom inte frat houses, vi har inte heller kanske den här jättekonservativa sexualsynen som de faktiskt har i USA som kanske också gör att det liksom bubblar upp sen i det här på något sätt frizonerna. Vi har liksom lite annat, men jag menar inte, vi ju liksom jo, det nu det är ju ett ganska stort steg mellan porr på toaletterna som till exempel Hanken då hade här som vi kunde läsa om för några månader sedan och en gruppvåldtäkt, men jag menar det är ändå i samma. Alltså vi är i samma
1: badkar.
0: Ja.
2: Är det samma badkar?
1: No, jag tycker inte samma badkar på det sättet. Alltså, varför har det fått vara något porr på studentföreningen? Ja. Då måste man komma ihåg att ändå säga att det var liksom inte Hanken.
0: Nej, okay.
1: Ledning som var sådär.
0: Fair enough.
1: Sätter du på OnlyFans? Vad heter hon? Bonnie Blue. liksom, ja. Utan det var ju faktiskt den där föreningen. Men det är just det jag säger, det är föreningarna.
0: Ja.
1: Inte det är ju heller Cornell Camp, liksom Cornell, alltså det är universitetslivet.
0: Ja, men jag menar, inte vill jag heller liksom demonisera allt, alltså alla föreningar heller och bara, ni alla potentiella våldtäktsmän. Jag menar bara att det är, liksom, det är också någonting med den här unga, otroligt porrskadade generationen. Mm. För jag tänker att är man liksom, jo, de är ju helt klart förövrade de här 20, men jag tycker också att det är ganska ointressant det som just nu håller på att hända till exempel på TikTok. Det har då skapat en ny hashtag som är I am Jane Doe för att de hotar med att, liksom, att avanonymisera den här kvinnan då. Och då var det väldigt många kvinnor som har gått, liksom, kommit fram och varit så här, I am Jane Doe, just för att liksom, vi är all, ja. Mm.

0: Men det som också händer att liksom kommentarsfält på videor om det här ämnet, så skriver folk liksom alla namn på de 50 som till exempel var med i chattgruppen och sådär, vilket jag förstår, alltså jag förstår att man gör det, men jag tycker också att det är ganska ointressant, för att det handlar, för då blir det också bara det här att ja, det är de här 50 på något sätt dåliga äpplena och resten av oss är helt oskyldiga. Mm. Att det inte handlar om just att det där, att det är liksom bredare, som det är en kultur, det är liksom, alltså det är ju, ja, just det där, varför tycker man att det är liksom, varför tycker man att det är lockande att just, alltså så här, varför vill man våldta i grupp? Ja, men alltså, eller liksom, var får man ens den idén ifrån?
1: Mm.
0: Jo, från Pornhub. Nej, men också för nu vet vi också, alltså, som det finns extremt mycket porr på exakt det här tema.
1: Och alltså, nu kan det hända att det här faller liksom jättelångt ut. Kavikular, du har talat om honom. Ja. Han som hackar sig i ansiktet med en hammare. Han har ju blivit våldtäktsanklagad. Och det ska jag nu alltså säga, att här finns en otroligt obehaglig kultur idag kring att man alltså vill begå övergrepp och det ska livesändas. Det streamas live. Och det där, och han blev ju också visst anklagad för att han har just gjort vidriga saker till någon sån här influencer. Jag minns inte hennes namn. Men jag tycker faktiskt att det här är lite samma. Så The Wire, nej, det är alltid fel. Wired publicera förra månaden en sån här helt häpnadsväckande reportage om en sån här nätgemenskap som heter Burnerverse, där liksom unga män begår övergrepp och med mest liksom slutshamear de väl kvinnor. De är kopplade till olika universitet, de använder anonyma konton på sociala medier och sen utsätter de kvinnor för övergrepp digitalt. Men också, alltså det kan vara fråga om hämndporr, det kan vara fråga om att du har också AI gjort något porr på någon och börjat sprida. Alltså, man tappar ju hakan. Vad är det här? Alltså, var det hit vi kom? Nej, är det så här de beter sig?
0: Nej, ja, det är det jag menar. Att jag har liksom helt... man tappar liksom bara...
1: Kvinnans förnedring är underhållning. Ja. Okej, och jag ska inte gå till Trump, men ni vet, grab them by the pussy. Understöder Andrew Tate. Han är ju alltså typ dömd för våldtäkt, kidnappning, I don't know, you name it. Liksom. Det är klart att vi lever ju i en värld där det här anses vara okej av en jättestor del.
2: Ja.
1: Jag kan hålla med om att det är problematiskt att man... Jag behöver inte läsa namnen på de här assholes som har våldtat i den här stackars kvinnan. För det är inte fråga om några enstaka dåliga killar. Utan det är
0: alltså det är som inte Jeffrey Dahmer. Vi behöver inte lära oss namnen på det här. Det är som inte en så här, oj, den här unika... liksom seriemördaren som är helt sjuk i huvudet på ett sätt som ingen annan är. Det här är bara helt vanliga
1: män. Det finns ju normer som alltså tillåter det här, som gör det nästan så här möjligt också att förverkliga ett sånt här beteende och uppmuntra det här beteendet. Det är ju det vi ska åt.
0: Ja, men hur gör vi det då?
1: Ja. Det tar vi nästa avsnitt. Men tack, alltså jag tänker ändå att det hjälper inte att man inte pratar om det.
2: Nej, verkligen inte.
1: Grr.
2: Och våldtäkt och gruppsex är två olika saker.
1: Ja, bra. Lärde sig Anne. Okej, nu förflyttar vi oss tillbaka i tiden. Före MeToo, då var allting nog bättre. Nej, men alltså på riktigt, jag ber er att flytta er tillbaka till 2010-talet. Då var faktiskt saker enklare och lättare än de är idag.
0: Gud ja.
1: Det här är alltså epoken efter millennieskiftet. Det är optimismens decennium. Vi landar i en tid liksom när den här urbana medelklassen är som rikast. Alltså jag har faktiskt aldrig haft så mycket pengar som 2010.
0: Alltså jag var pisspunk, men det var...
1: Ja, pissrik. Ja.
2: Du var så liten studerande då. Ja. Så du vill vara business-kvinnor.
1: Ja, business. Tekniken var ju alltså fruktansvärt bra optimerad. Mm. Valfriheten var total. Det var då när man var så här, ska Sverige bli kontantlöst? Det var våra stora problem. Och vi hade inte dåligt samvete för något. Vi åkte på sådana, alltså minns ni, sådana weekend semester. Alltså jag och Anne var flera gånger till Ibiza på en weekend.
0: Mm.
1: Och låg i sådana plaststolar och skrek.
2: Ingen skam överhuvudtaget.
1: Nej, ibland sa vi nog någonting om klimatet, men vi glömde det snabbt.
2: Jag visste inte vad det var.
1: Visste inte vad klimat var. Och sen kommer jag också ihåg att alltså, I kid you not, men man hade nog mer pengar för alltså, det var det där med de där marginalerna, ni vet. Mm. Ni som har lån, ni vet vad jag talar om. Det är inte så roligt nu att ha ett lån på banken.
2: Det har inte jag följt med. Har det gått upp?
1: det där, det är ett annat avsnitt. Och, det där, och sen också så här, det var inte pandemier och krig. Alltså det fanns Ebola, men det var i Afrika.
2: Och, det, och krigen var också i Afrika.
1: Och krigen var i Afrika.
0: Men också för att man kände på något sätt en sån här politisk, eller i alla fall jag kände en sån här, just en sån här politisk optimism. Och det var lite så här Obama var president. Ja. Alltså minns när han blev president första gången? När man verkligen var sådär, shit. Yeah. Alltså nu händer någonting. Och också att alla var feminister. Beyoncé släppte liksom så här. Det var en sån kraft i luften. Sen var det ju också, det fanns ju lite downsides på det här, men på något
1: vi
0: sätt
1: tittar inte på det nu, vi tittar bara på det här goda.
0: Alla trodde på riktigt att man kunde göra världen bättre.
1: Och det där, nu är det så att det här kommer i aktuella böcker på det här ämnet. Givetvis har jag läst båda. Men vi börjar med Perfektion. Vincenzo Latronico. Alltså italienska, det kan jag inte. Jag kan mycket, men det kan jag inte. Det här är ju då hipsterroman nummer ett.
2: Mm. Det är så roligt, jag trodde hipsterna var döda, men de har kommit tillbaka nu.
1: Ja.
2: Det finns hipsters igen, som på 10-talet.
0: Ja, alltså Gen Z är jätte fascinerad av just sådär
1: hipsters.
0: Millennial optimism. Alltså det är liksom en grej på TikTok. Bara shit, vad det skulle vara roligt att vara liksom, ha varit ung på 2012.
1: Ja, det är det vi pratar om nu, exakt. Ni ska sitta där och vara avundsjuka på oss när vi var unga. Jag var alltså 30 år gammal. Mm. Men den här boken Perfektion, den fångar faktiskt alltså tidsandan, den här italienska boken. Den fångar känslan av hur det var att leva under en viss tid på en viss plats. Och den undersöker egentligen varför medelklassen, det vill säga vi, varför känner vi oss så tomma inombords? Och det där, och jag tycker det gör det helt bra. Det är liksom en pricksäker roman om på något sätt hipsterkulturen i Berlin 2010. Jag har varit i Berlin. Det var 2010. Jag har inte varit där faktiskt.
2: Jag har också, men jag får fel. Jag orkar inte kolla vart man ska fara. Så jag får till mitte, vart man absolut inte ska fara. Jag var där, vad är det här? Är det Berlin?
1: No, i varje fall, orsaken att han skrev den här boken, den här Latronico, det var för att han insåg att 2010-talet på något sätt hade en globalt likriktad estetik. Vad det här betyder, det är svåra ord. Det är att var sig du stiger in i ett hus, i en lägenhet, i Berlin då, Brooklyn, Milano, Helsingfors, och nu vet jag ju inte, Jakobstad, så möts man av samma inredning. Mm. Och det här är så jättekul, för att när jag hörde det först var jag så här bara, i mitt hus har vi inte samma inredning. Jag och Anne har definitivt inte samma inredning. Jag har varit hemma hos Anne, aldrig hemma hos dig, men jag har ju sett ditt hem på Instagram, så att du gör ju alla saker helt så som Latronico vill. Men jag ska ändå fråga av er, alltså, vill ni signalera någonting med ert hem? Jag börjar bara med den frågan.
0: Nå, såklart.
1: Vad vill ni signalera?
0: Inte vet jag om jag går runt och tänker, oj vad vill jag signalera, men alltså det är klart att man vill, nu är det ju en förlängning av en själv.
1: Yep.
0: På något sätt.
1: Och Anne?
2: Nej, jag orkar just tänka på att jag har kläder på mig. Mm. Så det där hemmet, så det ser ut bara som en operationssal. Där finns ingenting. Och dit kommer inte heller folk, för att om någon kommer dit så tror de att jag är en psykopat.
1: Okej. Okay. Då ska jag göra en liten test. För det är så att, okay, att den här boken, ni har båda läst den här för mig. Så det där här är liksom, här är sådana, jag kollar bara att han är sån här. Ni kan bara säga att han är det här eller inte hemma i ett hem.
0: Okej.
2: Okay. Vi har ju ingenting, jag.
1: Monstera.
2: Ja.
1: Kungen av Instagramväxter. Ni vet den
0: här, jag tror jag har den, men jag undrar om den lever eller inte.
2: Jag brukar byta ut mig, för den dör en gång i halvåret. Alla andra växter håller längre.
1: Havre, mjölk och surdeg.
2: Nej.
0: Nej och nej.
1: Handgjord keramik.
2: Jo, så, ja.
1: Ja. Grova keramikmuggar. Båda.
2: Jo. Har du gjort själv?
0: Nej.
2: Jag har gjort själv.
1: Du har inte fått av din kompis Malin.
0: Kanske.
1: Ja.
0: Ah. Jag har inte fått, jag köpt.
1: Många, ja. Okej. Okay. Malin, nu gör jag reklam för dig. Skärbrädor i trä!
0: Ja. Men det är ju också för att det är bättre än skärbrädor.
1: Jag vet, man slänger ju alltid plast. Ju ja, jag tar tillbaka det nu. Mitt plast
2: är då?
1: Ja. Vintage-stolar från 50-talet.
2: Nej.
1: Ja, jag har så många.
0: Alltså som stolar.
1: Ja. Sådana med så här tre ramar. Ni vet nog de där. Du vet att jag har så många.
2: Du har så många.
0: Jag har en uppe på vinden.
1: Okej, du kan ta
0: jag har
1: med
0: gått
1: den
0: vidare nu från det.
1: Magasin här på softboardet. Helst The New Yorker och Monocle.
2: Det hade jag på 2010-talet.
0: Fuck you, Kian.
2: Aj.
1: Du har! Ja.
2: Ja. Men det har du också, Kia.
1: Nej, jag har inte.
2: Visst har du.
1: Nej, det har jag inte. Ja, no, det är sant, okej då.
0: Jag prenumererar faktiskt på New Yorker ganska länge.
1: Det gjorde och ni alla.
0: Ja, ja. Och så för att man fick den där kassan.
1: Ja, alltså, vi är samma människa. Jag kommer också fråga av Anne typ, förra året. Jag prenumererade på New Yorker. Och då var du bara så här, okej, du satt 10 år för senare. Plus att ingen läser den här tidningen, det står för mycket. Palo Santo doftljus.
2: Ja.
1: Ja.
0: Nej.
1: Minimalistiska neonskyltar. Så säljs.
2: Nej, det hade jag på 10-talet.
0: Nej.
1: Ja, nej, svar nej. Okej. Öppna hyllsystem. Jag har så mycket.
0: Öppna hyllsystem.
1: Det är en stringhyllor.
0: Ja.
1: Jag har liksom alla mina muggar.
0: Jag blir som lite kränkt av det här, men
1: jag blir också så jävla kränkt, alla lika.
0: Mm.
1: Alltså man blir lite sur när man, alltså det, ja, förlåt, hade du stringhyllor?
2: Nej,
1: det har du inte. Nej, det har du faktiskt inte. Det är också så här som att det är en test. Att jag har varit hemma hos dig, men du har...
2: Vi kollar vem är rikare och vem är fattigare. Han äger ni något?
1: Men jag blir lite sur alltså på faktiskt. Man blir kränkt över att alla hade samma. Jag trodde på något sätt att jag var unik.
0: Det finns också vissa sådana prylaffärer som man går in i och bara säger, gud vad mycket fina saker. Så inser man bara att allt det här som jag trodde att jag på något sätt själv hade kommit fram till att jag gillar. Typ sådär, att jag samlar på porslin såhär, i frukt- och grönsaksform. Nej, det gör tydligen alla.
1: och jag kan bara
0: det
1: säga,
0: är äckligt och vidrigt.
1: Vi är ju gillar, så man får ju inte säga så stora firmor och så företag. Men man sätter bara home efteråt, så vet ni vad vi menar. Det finns jättemånga sådana affärer. Mm. Jag brukar gå in i dem ibland och bara säga, det här ska man borde ha hemma. Mm. Det är exakt det jag har hemma. Men hej, bara för att göra det här nu roligare så tycker jag att vi hoppar in i nästa bok. Sex in the City. De ser likadana ut. Det här är inte ens märkt.
2: Ja, det är nästan samma bukett.
1: Det är nästan samma.
2: Vilken bukett är bättre? Nåja, kanske
1: här
2: inte...
1: Här är den här andra. Ja. Latronico.
2: Men jag tyckte mycket om Latronico. Alltså det var intressant. Det hände
0: jag tyckte
2: ingenting.
0: Mer om den än vad jag trodde jag skulle tycka. Jag tycker den är ändå ganska sådär...
1: Fruktansvärt tråkig. Sex in the City. Okej, vi gör såhär. Om Latronico... Förlåt, nu måste jag väl säga rätt. Alltså Latronico är en efternamn på han som skriver Perfektion. Men den undersöker varför medieklassen känner sig tom. Så Sex in the City. Så där befinner de sig redan mitt i tomheten. Så här analyserar jag de här båda böckerna. Att det där, den här Ferrada Nolis bok är liksom en klockren bild av 2010-talets millennials. Där liksom fasaden har blivit hela tillvaron. Eller ja, hon tittar tillbaka på 2010-talet med 2020-talets cyniska glasögon.
0: Mm-hmm.
1: I noveller. Novell efter novell efter novell. Men jag måste, om man tänker på tematiskt, eller liksom att jag tycker att Sex in the City är ett epokdrama över 2010-talet, så tänker jag att för mig är det här decenniet framförallt 80-talisternas. Därför att en hel generation fyller 40 nu. De som är födda på 80-talet.
0: Jo.
1: Hur är det med dig, Ellen?
0: Fyller ett du 40? År till. Så, eller jag fyller 40 om ett år.
1: Det där, och jag tänker väl att den heter ju Sex in the City, anspelning på Sex and the City.
2: Vilket är lite konstigt, för det påminner nu inte alls om Sex and the City. No, eller är det här spegelvändning av
1: jag
2: det?
1: Jag tänker väl att den anspelar på det sättet, alltså att drömmen om att man vill vara Carrie i Sex and
0: the
1: City.
0: Ja, det skriver hon ju också i någon av de här novellerna.
1: Evigt just att, ung, barnlös, singel, fri. Men jag måste säga att 2010-talet, det var min guldålder. Nu när jag tittar tillbaka på den, jag kan inte säga att jag var jättelycklig då. Det var andra tider. Men det var högkonjunktur och ett samvetslöst materiellt överflöd. Det var peak högteknologi. Jag fick alltså min första smartphone. Jag laddade ner min första app. Digital kommunikation optimerar vardagen till max. Alltså vi hade, alltså det var så här, titta det här Google Maps.
2: Ja.
1: Wow.
2: Det kom massa med nya innovationer och man var helt wow.
0: Det var snyggt med det här filtret på Instagram.
2: Ja, Instagram. Ja. Kommer du ihåg första dagarna med Instagram? Det var som himmelrike.
1: Vi liksom åkte som jag sa till Ibiza över weekenden. Och Tinder uppstod ju på 2010-talet. Och det där, jag kommer ihåg, Anne, var du nu tillsammans eller var du inte tillsammans? Det är så stor skillnad, men i varje fall tog du min telefon och började swipa. Jag var omgiven, jag alltså var singel under hela 2010-talet. Och jag var omgiven av vänner som var tillsammans. Och de var otroligt avundsjuka på att de inte fick vara på Tinder. Och du var en av dem. Och du swipade, du höll på, du stod på huvudet och swipade, jula och swipade. Och, det där, och du tyckte det var så roligt. Och så började jag få massa meddelanden. Och det visste att du hade swipat liksom att du sa ja till alla. För du kan inte vänstra ögon.
2: Men vi var i ett annat land när jag gjorde det här. Ja, till mitt försvar.
1: Du var rasande på dig.
2: Vi var på Ibiza.
0: Ja.
1: Det kostar att vi inte blev där. Men på något sätt var också 2010-talet, nu när jag tittar med facit i hand, liksom tillbaka på det, sådär som att man behövde inte en partner. Mitt i allt kunde liksom, man var sinko, man kunde ändå liksom ha ekonomin att gå ihop.
0: Mm. Man festade så jävla
1: man festa
0: mycket.
1: Så jävla mycket.
0: Så jävla
1: och så började man skaffa barn med sig själva. Kommer ni ha det? Jag var heller på 2010-talet.
0: Speak for yourself. Jag gjorde inte. Jag var ute och festade.
1: Du var ute och festade.
2: Men man kunde göra det här. Folk började göra det.
1: Eller sen att man också började välja mitt i allt att nej, jag ska vara då barnfri. Mm. Jag ska vara singel. Men det som jag tänker också är att när man inte behöver någon, vad driver oss då att söka närhet? Mm. Och det är det här jag tycker att hon sätter fingret på i sin bok. Alltså här uppstår då krocken som definierar det här epokdrama om 2010-talet. Alltså vi lever i en supermodern värld. Mm. Allting är ordnat, allting är optimerat. Men sen å andra sidan så är vi ju fortfarande primitiva rovdjur med urgamla begär efter andra människor. Så vad händer? Jo, vi valde fel hela tiden. Jag valde alltså konsekvent fuckboys under 2010-talet.
0: Mm.
1: Och det här skriver hon ju en del om.
0: Ja.
1: Tror ni, Ellen och Anne, att vi som då var 30 år på 2010-talet, eller inte behöver man nu, alla som vill höra till den här.
2: jag var 40-50 ändå.
1: Så man liksom, men ni får vara med. Men blev vi lurade av friheten?
2: På vilket sätt?
1: Nej, men just så här, att jag liksom hela tiden... Så här, någon gång i efterhand blev jag sen och tänkte så här bara... Eller som du sa, borde man ha gjort något? Men så man bara docka.
2: Nej, men vad ska man ha gjort?
1: Ja,
0: men grejen var ju att det kändes ju som att man gjorde någonting. Åtminstone några år där så var det liksom så här... Ja, att man hade en tygkasse istället för plastpåse när man gick och handlade var liksom en gärning nog. Då hade man räddat natur.
1: Alltså, det trodde man.
0: Alltså liksom att man på något sätt, det var som så...
1: Mm.
0: Det var ju också som en sån där jätte... Alltså speciellt, speciellt när man var på internet. Alltså de här liksom feministiska rummen och kroppsaktivismen och allting. Alltså det var så otroligt... det fanns en så kraft och tro på alla möjliga olika rörelser. Som nu bara sådär... Mm.
1: Ja, det är sant.
0: Och det på något... Jag tycker liksom att även om man... Som, ja, festar och dockar ganska mycket... Men jag menar, det var liksom också en del av det här rörelsen.
1: Nej, men man var sån.
2: Jag skulle kanske ha ångrat mig om jag inte skulle ha gjort det. Eller jag skulle ha ångrat mig om inte jag skulle ha haft roligt. Alltså det är också det är värdefullt. Okej, jag har ingenting att visa upp här nu.
1: Det är ju det, att man har sitter kvar med tomheten. Men sen,
2: jag har ingen tomhet.
1: Och det behöver inte vara en tomhet, för istället har man ju gjort allt det här.
2: Ja, vad skulle jag visa upp? Alltså inte vet jag om jag skulle vilja visa upp något aktier.
0: Vad är det du tänker att vi saknar egentligen då? Eller som andra?
1: Nej, men jag vet inte. Jag talar om hennes bok. För det är ju det de här personerna, karaktärerna i hennes noveller. De är där i den där tomheten. Men det som, det har kommit förstås kritik också, att man ser att de här kvinnorna i novellerna är som karar liksom. Att de beter sig så asigt och att det är mycket den kåta blicken och jättemycket av de här novellerna är ju faktiskt så att de är, den här kvinnorna, det är olika kvinnor alltid. De är liksom med de här männen för att de är så snygga.
2: Ja, det är sant.
1: De torson liksom. De är bara ute efter torson. Och jag vet inte, alltså jag tycker att hon säger i något skede också att kvinnorna var som männen fast med känslor. Jag tycker så jättekul. Eller jag flydde från honom med honom. Det är jag. Det är jag i ett nötskal. Alltid vet du med någon fängelsekund flydde jag. Liksom. Och man vet så här bara, oh my god, det här är such a bad boy och nu flyr jag med honom. Mm. Men jag tycker att man jättesällan läser om den kvinnliga kåta blicken. Jag har ju läst Judas av Amanda Romare och hon, där finns ju också den här kåta sviniga blicken av en kvinna. Men nu, Anna och Ellen, varför tror ni att man läser så sällan om den kvinnliga kåta blicken och varför finns den i hennes bok?
2: Kvinnliga kåta blicken.
0: Alltså, jag tycker inte riktigt att den finns i hennes bok eller talat. Jag tycker den känns ganska steril, hela boken.
1: Aha, okej.
0: Okay. Alltså, ja, eller jag tycker den är... Jag hörde hon var med i den här podden Forum med Saga och Myrna här och pratade om den här boken. Och hon, där pratade hon ganska mycket om att den här boken handlar väldigt mycket om sex. Men inte sex som... Alltså inte som i erotik, utan liksom där just att sex driver oss och sådär.
1: Mm. Och Anne...
2: Jag tänker att den kvinnliga kåta blicken finns säkert väldigt starkt i all romance.
0: Det känns ju sig ännu mer sexuellt. Väldigt mycket romance känns väldigt sådär...
2: Icke-sexuellt, eller sexuellt?
0: Ja.
2: Nu inte mycket, men jag tror... Är det inte kåta blickar? Du frågar efter kvinnlig kåta blickar.
0: Jo, men jag menar, alltså... Ja, men jag tycker... Ja,
1: men alltså, jag är väl kanske väl ute efter att...
2: Men det, jag skulle kunna vilja citera en sak här fel, för att jag kommer inte ihåg. Men Josh Perek skriver i Livet, en handbok, alltså inte den som baserar sig på den här, så säger att man ska titta med alla ögon samtidigt. Mm. Så man kan ha lite kåt, ena blicken kan vara kåt, ena öga.
1: Den kan få killin.
2: Ja.
1: Mm. Och sen andra öga, den kan vara fokuserad och framåtriktad.
2: Ja.
1: Bra.
2: Så.
1: Kan du visa?
2: Nej, men kan härma olika röster.
1: Bra. Det där, jag tycker att det räcker nu.
0: Ja, nu räcker det. Det känns som att vi bara pratar i cirklar.
1: Nu ska vi sluta prata. Men det där, jag tänker ändå vända mig mot alla som funderar att vad händer med min gilla-markering?
2: Oj, det här är så bra.
1: Det är så bra.
2: Det här är viktigt.
1: För vill du aldrig missa ett nytt avsnitt av Sällskapet när vi har blivit videopod? Kom ihåg, man kan alltså välja också att bara lyssna på oss. Om man inte vill att ögonen ska brinna.
0: Rekommenderas.
1: Ja, vi rekommenderar det. Men anyway, logga in på arenan, lägg till podden i din egen lista genom att trycka på det lilla hjärta. Och det där, också om man trycker en sån här liten ringklocka bredvid, så då får man en påminnelse varje gång ett nytt avsnitt släpps. Och sen måste jag säga att vi har haft så jättemycket åsikter i den här podden. Det har vi ju alltid å andra sidan. Men det där, vi tyckte också jättemycket olika. Och jag säger ju alltid ett fruktansvärda saker. Nej, också bra saker. Så där, nu är det så här att nu får ni också tycka vad ni vill. Alltså vi det där, man kan chatta med oss på arenan i mobilapp. Man måste bara logga in. Så får man kommentera.
2: Chat.
1: Men hej, jag tänker ändå säga Anne. Tack för mycket upplysningar om kullager.
2: Varsågod, Kia.
1: Tack Ellen för ett fruktansvärt samtal om dagens
0: samtal. På alla sätt.
1: Ja. Och tack till mig.
2: Kia.
1: För den korta blicken.
2: Tack, 100 poäng.
1: Bra, tack. Nu är vi färdiga.

Italiensk musik identifieras med opera och oftast skrev kompositören ouvertyren till sist som ett slags sammandrag över dramats musikaliska innehåll. Också övriga orkesteravsnitt har blivit omtyckta konsertnummer. Hör italienska radions symfoniorkester under ledning av Riccardo Bisatti framföra italiensk instrumental operamusik på tisdag kväll klockan 9 och efter behag på arenan.

0: vi lagar nu ett AI-donationskort, ett så här digitalt testamente, så kolla med er. Att får man använda era röster efter er död till att ropa ut tågstationer i lokaltrafiken?
1: Svar ja.
0: Eller hur är det om det är VR?
2: Alltså eventuellt, men alltså, det ska vara en ganska fet pengapåse med som mina efterföljare.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan.
3: Yle Vega.